Ардактуу ормандар бери үздү улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Нылкы ооданы Көкөткөр айылы Жырынтокой кыштагындагы дыйканы Ху Юңлиаң эшек багып айуу жолуна басты. Эшек багуу кесүү менен алектенген көп жылдардан бери Ху Юңлиаң илмий багуу кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эшекти кичик көлөмдө сынак ретинде багуудан азыркы 110 эшекти багуу көлөмүнө чейин. Ал узун мезгилдик иш жүзүндүк барышында тажрыйбаларды үзгүлтүксүз корутундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндүк техникаларды бышык ийгерип, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды жана мыкты тижарат кылуу жана базарды туура ээлөөгө сөөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ачырды. Ху Юңлиаң мындай деди: эң зарылы көбөйүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы баш суусун тазалоого кепилеттик кылуу керек. Андан кийинки киндигин дезинфекция кылабыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз түнберебиз. Мындай кылганда тайкардын

дене сапаты абдан күчтүү болуп, жаракат алып өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөөнүп, Хуйонляндын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңгы сатып 150 миң юань киреше киргизди. Ишик бакмачылыгынын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин да ашырды. Хуйонлянг мындай деди: Эшик багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөн былтыр 10 миң юандан саттым. Жырындокой кыштагынын кадыры Олжас Малик мындай деди: Хуйонлянг кыштактагы бакмачылык кесибинин баштамчысы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы да күн сайын бышып жетилди. Кийинки арымда кыштак тургундар комитети аны уландуу техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошон менен бирге аны үлгү жетектөө ролун өрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшик бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортук байууга шыктандырат.

Ардактуу оормандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакын күндөрдөн бери Кутубий ооданы күн ачык кызматы бекем кармап, 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Синжаң Доо Баа азык түлүк илим техника чектүү шериктигинин Аршлидиан шаарчасы Сеотугули кыштагындагы 500 мо сары буурчак айдоо базасында бейдоо жасанды жандоош жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машгулат кылып, сулоо жаргак жабуу, тамчылатып сугаттуу, үрөн салуу, топо жөлө бир жолун деле аткарылып, сары буурчак өндүрүү сиялканын айланысына ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басар баш директору Ян Чао мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7-айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз.

Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Аңчы кыштагындагы Лымта бастырмада Майлош Абдалайбай жакшы өсүп, кыпкызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзүү, айроо, жаш кес алуу менен шашылыш болуп, молчум кубанычына бөлөндү. Учурда Аңчы кыштагынын Майлош Абдалы кесибинин өнүгүү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашуунга, сатуу суммасы 570 миң юанга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооператив 200дөн ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, Майлош Абдалыны элдин кирешесин ашуруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жимсар ооданы Чөнзиже шаарчасы Куңшың кыштагындагы Согон гүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согон гүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согон гүл дайыма иштетилүүчү жоң ыйдаар материал болуп, ысыкты кайтарып, өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп, чөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ болуп, базар муктажы зор экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Жакынкы жылдардан бери Жимсар ооданы Чөнзиже шаарчасы өз жерин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоң ыйдаар өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, сараңза сыяктуу көптөрдү жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнүн иш жүзүн ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дил Ишат түйшүн алуу улалып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 8-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 23-чү күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабыртынан күн ала булуттана табанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Уланду Чымырканы аркылуу Шинжаң үчтөндү курулушу күрөшүнө сызылат салып, кумду тосуп, жашылды өстүрүп, чөл экологиясын жакшылады.
2: Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун 6 мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмө өттүп, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты.
2: Дабанчың шамал электр майданы жаңы бир айлампалуу шамал генераторлорун өзгөртүү кызматын баштап, бир генератор сыйымдуулугу адепкисинен эң көп болгондо 22 эсе артты.
0: Жогоруку жай сыноосунун биринчи күнү жер жерлердеги катыштуу тармактар бир ниет, бир максатта тейлөөгө кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди.
2: Комул шаары 100 жылдык соосун таң тиккен сөгөттөргө көрүнө келип коргоп, экологияны коргоо, маданиятка мурастык кылууга көп түрдүү курбат эгарды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 2023-жылы 6 айдын 6-чү күнү башчуу Ши Цзиньпин үчтөндүк сыяктуу түйүндүү экология курулушун куруунун ишкерлери жылыштатуу, жаңы доор жүнгүү, кумдашуудан сактанып, кумду жөнгө салуу, жаңы укмушун чымырканып жаратуу доор чакырыгын жарыялаган. Шинжаң жаңылыктан кабар таап, дароо аракетке келип, Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн, экология курулушунун зарылуу ордуна коюп, жээгин бекитип, кумду бекемдүү, жашылдыкты кеңиртип, сапатын өстүрүү, жашылдандыруу менен байытууну чогуу гүлдөндүрүүдөй бүтүндөй жаңы ой өрүшү аркылуу төп чара колдонуу универсал күч берип, Шинжаң иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келген кумду жөнгө салуу жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Лопо ооданынын чие сыяктуу мөмөлү бак түшүмдөрү бышты. Айдодок чөптөр жапчашыл өсүп, кара буудай даны машактарына толду. Хотан ооданы Табакөл айылындагы 1500 мо чөл алагаты башкы сабагын үзүп терүү мезгилине кирди. Экинчи сабагы чама менен 9-чу айдын кийинки жарымынан 10-чу айга чейин бышат. Муну бир канча жылдагы сынак өстүрүүдөн көлөмдүү өнүктүрүүгө чейинки барышы жөнүндө сөз болгондо, Хотан ооданы Табакөл айылынын өстүрүүчү түтүнү Сүнбин Чан абдан толкунданып мындай деди. Алгачындагы чакан тилкеде сынак өстүрүүдөн акырындык менен азыркы 400 мого жакын көлөм көнүктүрүүгө чейин бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Өз жер шартына жараша ишкөр билими жөнгө салды. 3 жылдан бери жер жерлер кумду жөнгө салуу техникасы менен жөнгө салуу үлгүсүндө токтоосуз жаңылык жаратты. Ниё ооданы курулуш аркылуу кумду жөнгө салуу, кошулган биологиялык кумду жөнгө салуу аркылуу ар бир кертим кумга жерде эң ылайыктуу жөнгө салды. Керей ооданы тектир айдоо аркылуу кумду жөнгө салуу аркылуу бийик, чоң-чоң кум дөбөлүү, кумду жөнгө салуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Шаар ооданы фотоволтту электр таратып, суу насосун козготуп, картак, шоорлуу сууну тартып, кумга жерди сугарууга иштетилүүчү суу кыйын маселесин чечти. 3 жылдан бери Шинжаң кумду жөнгө салуу жаңы техникасы, жаңы машина, жаңы сорт сыяктуу 89 түрдү сызыл жайылтып, Хотен, Аксуу, Байынгулун областынын 3 кумду жөнгө салуу тажрыйба пунктуна таянып, алгылыктуу техника өткөлүнүн ат салууну улашайдырып, жергиликтүү экология курулуш өлчөмүнүн жалпы 234 түрдү түзүп, эл эми техника жетишкендигинен 238 түрдү калыптандырган. 14-чү 5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жалпы бүтүргөн үчтөндүк өткөлгө ат салуу күрөш милдети 63,850,000 мо болуп, жоспор жалпы милдетинин 63.8% түзгөн. 2024-жылы жалпы узундугу 3046 км келген Такламакан чөлүнүн жээгин жашылдандыруу боюнча кумду тосуп коргонуу алкагы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. 2025-жылы Шинжаң коргонуу алкагынын энин 110 метрден 7500 метрге кеңиртти. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужийиси, орун басар идара башчысы жаң жүргөн кабарчыга оозун бириктирүү биринчи кадам экенин, чыныгы сынак да калды да экенин айтып мындай деди. Оозун бириктирүүдө тек гана чөл жээгинин эң ичке белине кырчоо тагылды. Корго жээгинин эң тар жери тек гана 60 метр келет. Бир майдан күчтүү кум бороон келсе эле жыртып кетет. Ошондуктан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз жээгин бекитип боорун бириктирүүдөн жээгин кеңиртип жашылдыкты көбөйтүүгө карай бурулуш жасайбыз. Быйыл Бүт Шинжандагы бир жолу үстүндүк курулушу жалпы толку милдетинен 10 миллион моодон ашуунду жоспорлоду. Мунун ичинде токой жетиштирүү милдети 1 миллион моо болуп эмеле өткөн жазда 675600 моосун бүтөрдү. Учурда мезгил мүнөздүү селдин келүүсүнөн улам жер жерлердеги кезметти чыңгармап сел баштап жашылдык жетиштирди. Ния ооданы Яба Тоңгуз айылы Ланчын кыштагында тосмо тосуп өстөн казып көпчүлүк ар бир түп тоорокту сугарууну колго келтирди. Ния Удандык токойчулук жана жайыт идарасы Тоорок токоюн башкаруу пунктунун башчысы Турсун Мамет менен суу баштап сугаруудан келген өзгөрүшкө күбө болду. Ал мындай деди. Быйыл жалпы 45000 моо тоороктукту сугардык. Сугаргандан кийин бул тоороктук калыбына келди. Жаңы тоорок өсүп чыкты. Көптөгөн узундан созулган жашыл коргон Такламакан чөйрө кыласынын экология системасын сызыл калыбына келтирди. 14-5 жылдык жоспордон бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачын мөлчөрү айырма-айрым 12.3 миллиметр жана 5.5 миллиметр көбөйүп, боз түшүү аба ырайынын көрүлүрүйети сызыл төмөндөдү. Кумду жөнгө салуу курулушунун жылыштатылуусу журтубузду кайтарып эле калбай дагы калктын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Жеркен ауданынын Какыртала кесип бакчасында кумга жерге өскөн мээр чөп, торгоч эч ак эле куйругулашпышты. Мурдакы Какыртала чөл

0: мол түшүн берүүчү мөмөлбакка айланууда. Жеркен ооданы Какыртала кесип бакчасынын өстүрүү түтүнө яңшуаймында деди. 58 чоң улумта бастырмам бар. Жарымына мээр чөп өстүрдүм. Мээр чөптүн бир түбү негизинен 8 талдан 10 талга чейин мөмө берет. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында 3 түндүк курулуш чабуулун жакшы алып барып, 3 чоң белги менен өздү чабуулда чечүүчү менен өздү жеңишти колго келтирүүнү түрткү ортого коюлду. Аптырым районубуз 2030 жылга барганда Такламакан чөлү негизги кум бороону уйгу жашыл калканынын калыңдыгы 1000 метрден калыңдатып, бүт Аптырым районунун Токой менен капталуу салыштырмасын 5.96% жеткирүү жоспорлонду. Аптырым райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужиси, орун басар башчысы Жаңжыргаң мындай билдирди. 5 жылдан кийин боз түшүү күн саны 30% ашуун азайып, Такламакан чөлүнүн жашыл шарапасы мамлекет даражалуу экологиялык саякат көрүк жолуна айланып, жол боюнда мөмөлү бак элди конолго. Фотоволт көрүнүш секция бардыкка келүүсү күтүлүүдө. Бул биздин кулаш жайдыруучу жашыл көрүнүш. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 7-чи күнү Автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 43, кат аркылуу келгени 22. Бул 65 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 42, түйүндү көөн бурулган дело 1. Санжы Куйзу Аптоном обласыныкы 5, Кашкар аймагыныкы 5, Байонгулун Муңгул Аптоном обласыныкы 4, Комыл шаарыныкы 3, Илагазак Аптоном обласыныкы 2, Бортала Муңгул Аптоном обласыныкы 2, Турупан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 26, экологияны бүлдүрүү 13, кыжык ужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 2, башка булгануу 6. 6 айдын 7-чи күнүнө чейин Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 29 түркүмдө 1529 дело, түйүндү көөн бурулган дело 104 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1233, кат аркылуу келгени 296, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 29-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын Аптырым районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чу түркүмдөкү калыктын арыздат маалымдоо делосу азыр. Талап боюнча бул түркүмдөкү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 4-чү күнү түштөн кийин Аптоном райондук парткомдун орун басары шужиси, Аптоном райондун төрагасы, Аптоном райондук стратегиялуу кент түшүм байлыгы комитетинин мудуру Эркин Тунияз, Аптоном райондун стратегиялуу кент түшүм байлыгы комитетинин 2026 жылдагы биринчи жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партия Борбордук комитети Гобияндын жаңы бир айлампалуу кен издөөдө озууга кол жеткирүү стратегиялуу аракет чечим орундаштырууларын түзөлөштүрүп, Аптоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалын тыңшап, байланыштуу өчөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки карымдагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар саясий ордун жогорулатып, партия Борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, идеяны дагы бирдемчи боштондукка чыгарып, бүт райондун кенчилик саласындагы орчундуу түрү курулуштарынын жүрүшүн закон белгилеме боюнча жылыштатып, кесип челесин узартып, чалгындап айландырып казууну бачымдатып, жергиликке бакыт жаратып, карапайым элге нарп жеткирүү жагына сызыл күч салып, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун чыныгы коргоого ан сайын чоң салым кошуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Стратегиялуу кен түшүмдөрдү геологиялык чалгындап текшерүү кызматын күч сала күчөтүп, дагы да көп кен издөөдөкү Бута райондук ашаалап, дагы да көп кен издөөдө озууну колго келтирүүнү ишке ашыруу керек. Геология боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, Бинтон менен жергиликтен шайкешүүсүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү

0: Önce ötünüş beru, teknikalık jabdularda ortak kuru, işmerler koşunun tarbiyalap yetiştirü siyaktu jaktarda kızmat taşını terengdetu gerek. Mamleketten sayasatnan jandu jakşı paydalanıp, energiya baylığı kesibindeki orçundu türlürgü, iştetlükçü jer, energiya, jumuşşu, çöyre korgu, koopsuz öndür siyaktu qamsızdu mekanizmin kemeldendirip, bir türküm çalgındap tekşeru, bölüktörün planduu aldın tandap jana jayıltıp, kesip katmarındakı jogoru, darameti bari kerhanalardı girgizip, kent üşün baylığı artıqçılığın jogoru berekettu aylandırunu türtmöktöö kerek. Jogoru, orto, tömön agım rayon içi sırtındakı kerhanalarda şaykeştürünü küçötüp, kent üşün baylığın çalgındap tekşerü, kazu, ertü, işkerle iş koşu siyaktu çordondu bir tulklaşkan jaşıl kent büt kesip jelesin jetiştirip, soroytu gerek. Kentçilik okuğun gözömülde başkarı uzun berekettü mekanizmin başım jakşırtıp, belgilemege kayçı tastıktu, aşalap kana işkerle çalgındabay, satıp kana bütürü siyaktu maslelerden katan saktanu gerek. Жыйында мынаулар талап кылынды. Жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат моделі сыяктуу жаңылык жараткан техникаларды колдонууну жайылтуу эпкинин арттырып, бир түркүм акыл идиректүү кен үлгү түрлөрүн бачым куруу керек. Орто Азия мамлекеттери менен болгон кенчилик саласындагы илим техника кызматташтыкты күч алтып, бир түркүм жогору катмардагы адис ишмерлерди жетиштирип, алкымдаган техника жаптуу өткөлүнө аз салууну бачымдатуу керек. Коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаан кайтарып, партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркалоо, тең кармап чогуу башкаруу, милдетин аткарбагандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, кен коопсуздугу боюнча 8 түрдө катаан чараны катаан жүзөлөштүрүп, жер асты кен, үстү ачык кен, калдык кен кампасы сыяктууларга үйрөлүп, биринчи чепти аралап, көмөскө кооптуу сыдырата текшерүүнү кулаш айдырып, өрт кетүүдөн мурда алтын алууну чечкин ишке ашыруу керек. Коопсуз көзөмөлдө башкаруу закон аткаруусун күч алтып, законсуз уурданып кен казуу, кен казуу жумуш аянтын жашыруу сыяктуу аракеттерде закон белгилеме боюнча катаң сокку берип, катаң бир жаңсылгылуу керек. Жыйында 2025 жылдан берки автоном райондун кент үчүн байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынан жылыш таттуу абалы доклады тыңшалды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жана Тарбагатай аймагы Бең Туан жаратылыштык байлык идарасынан байланыштуу жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Шөбүн катарлуулар жыйынга катышты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөктү. Шаар айыл негизги жабдуу кыскалыгын толуктап, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү эл областы 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу 220 киловолттук фотоволт чаазасын асып кураштыруу кызматын расмий баштады. Бул курулуш Комол шаары Эбергол районуна жайгашкан. Жалпы салымасы божомолу менен 1 миллиард 100 миллион йонго жетип, бир өзгөчө трансформатор электр станциясы. Жалпы узундугу 51.8 километрлик 6-750 киловолттук фотоволт линиясын куруп, Шысанжефан 750 киловолттук фотоволт өзгөрмө электр станциясына тике жалгап, электр кайнаар жагы, жүк жагы жогору берекетте биргелешип аракеттенүүдө өзгөрмө электр жеткирүү жолун калыпташтырат. Бул түрү 2027 жылы иштетүүгө киришкирилсе, Комолу түштүк бөлүк шамар электри, фотоволт базасы электрин сырткы жеткирүү жолун өнүмдүү ачып, жол боюндагы карханалар жана тургундардын өндүрүш турмушка иштетилүүчү электрин камсыздай турганы күтүлүүдө. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги эле 750 киловолттук электр станциясы түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рибуо мындай деди. Нак майданда негизги жаазаны илип кураштыруу бүттү. Учурда жалпы толкоо курулуштун илгерилүүсү 30% жакындады. Жабдуу майданга келгенден кийин текшерип өткөрүп алууну бүтүрүп улап эле чоң көлөмдө электр кураштыруу баскычына кирет. Учурда Нылкыоданы жогору өлчөмдүү, дыйканчылык айдоосу жогору берекеттүү суу үнөмдөө боюнча өзгөртүп даражасын өстүрүү түрүн бачым курууда. Түр иштетүүгө киришкирилгенден кийин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын зор даражада өстүрөт. Учурда жергиликтүү жалпы 26 жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу атайын түрү курулуштурун алда качан орун алдырып, курган аянты 315600 мого жеткен. Быйыл жылы тегине барганда бүт оодан жаңыдан курган жана өзгөрткөн жалпы аянты 450000 моолук өткөлдөн өтөт. Налкы оодандык айыл чарба айылык иштек идарасынын башчысы Барлык Акмаш мындай деди. Жерди тегиздүү топуракты жакшыртуу, суу, жер семирткичти бир тулукташтыруу, акыл идиректүү айыл чарба жабдуу курулушу сыяктуу алгылыктуу курулуштарды тең арымда телегейлештирип, жылыштатып, айыл чарба негизги жабдуу кыскалыктарын түбүнөн толуктайбыз. Манасодан район, даарлуу ортоктулуксу, даарлуу саламаттык сактоо тейлөө курбатын өстүрүү туру курулушудагы бачым жылыштатылууда. Түр 5 айыл шаарчалык доктурхананы өз ичине алып жалпы саламасы 48 миллион 10 миллионга жетип, быйыл 10-нчу айда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Манас аудандык баш доктурхана, Лянжоуху шаарчалык бөлүмчө доктурхананын аткаруу башчысы Ван Яжия мындай деди. Түр бүткөндөн кийин негизги катмардын даарылоо тейлөө курбатын өнүмдүү өстүрөт. Дайымдуу текшерүү, дары иштетүү, жоңуу, физикалык даарылоо сыяктуу телегелешкен кесиптерди түртмө өтүп, доктурхананын универсал дараметин өстүрөт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: 11-ci türkümdögü Jansu'nun Şinjanga nişandu jardan beri tobu Şinjanga girgen 3 yıldan beri kesip arkuluu Şinjanga nişandu jardan beri eldi baytıp, Şinjangdu güldöndürünü özök kılıp, karja, tehnika, işmerler, tüşünüktü üzüldürbe İlagasak Aptonum oblastına alıp girip, jergilikten büt kesip jelesinin önügüsüne öbülgü boldu. Emi, bul jönündökü kabarduğa sızdar. Кулжа ооданы токумачылык кесип бакчасына киргенде өз кезиндеги какыр талаада бүгүнкү күндө завод үйлөрү бой көтөрүп, токума машиналары гүрүлдөп иштеп жатканын көрүүгө болот. Токумачылык цехинде токумачылык машиналары жогору ылдамдыкта жүрүп, жумушчу Решида Мамут токума машиналары арасында ары-бери жүрүп, бир адам эле бир убакытта 9 кездеме токуу машинасын башкара алат. Ал мындай дейт: "Тапкан акчам көңүлгө толоорлук. Анандагы үйүмө, балдарыма, атенеме карай аламын." Жаңсунун илеген шандуу жардам берүү боюнча нан тоң кызмат группасы нан тоңдоку 15 токумачылык керханасынын Бакча районуна кирүүсүн түртмөктөп, дайымдашкан техникалык жетектөө жана ишмерлерди тарбиялоону кулашча айтырды. Бүгүнкү күндө Кулжа ооданына жалпы 3 миллиард 700 миллион юан каржы салынып, жылына 1 миллион 100 миң урчук жеп, 390 миллион метр кездеме өндүрүү көлөмүн калыптандырып, түшүм наркы 3 миллиард юандан ашып, 5 миңден ашуун адамды жумушка кабылдады. Нылкы ооданынан Шинжаң Тэньюн органикалык айыл чарба чектүү шериктигинин бакмачылык базасында тегерек формалуу торчо сандыктары тилкеленип төшөлүп, Жаңсунун илеген шандуу жардам берүү Чаңжоо Уужин кызмат группасынын колдоосунда бул жерде салмон балыгы бүт кесип желеси курулуп, жылына 40 миллион чабак өндүрүп, өндүрүш курбаты 12 миң тоннага жетти. Шериктик акимчилик бөлүмүнүн башкы директору Хуньюнгаң Чаңжоо Уужинден Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы алдартуу болуп 15 миллион юан каржы салып, 5 ишмерлери турак үй имаратын салып, элмий изилдөө аппараттарынан ишмерлерин киргизип, карахананын суу өнүгүсүнө жардам бергенин тааныштырып мындай деди: "Биздин тартыш болгон балыкчылык ишмерлерин киргизүүбүзгө жардам берди. Биз саламаттык асыроочу балык майы, биологиялык белок, пептиде түрүндөгү түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп жатабыз. Ушул жыл ичинде түркүмдөп өндүрүүнү пландадык." Коргоз шаары Ичига Шаншиба айылында Жаңсунун Шинжанга нишандуу жардам берүү соожо кызмат группасы 10 миллион юан каржы салып курган мөмөнү айыруу оромолоо борбору, жергиликтен мөмөчүлүгүнүн айырууну автоматташтыруу даражасы төмөн, товар мөмөгө айлануу салыштырмасы жогору эмес, сапатынын туруктуулугу жетерлүү болбодой кыйын маселесин чечип, мөмө түшүмдөрүнүн базардагы наркын жогору көтөрдү. Ичига Шаншиба айылы Кара Тас кыштагынын тургуну Жаңжиңжун мындай дейт: "Былтыр 400 миң юандык мөмө саттым. Ушул айыруу машинасы аркылуу биздин түшүмдөрүбүздүн сапаты айрылып, ошондуктан баасы жогору болду." 3 жылдан бери 11-ci түркүмдөгү Жаңсунун илеген шандуу жардам берүү тобу иледе тамыр тартып, Жаңсунун илеген шандуу жардам берүү боюнча 9 кесип бакчасын күчтөндүрүп, бакча райондо орток куруу, кесипти орток пландоо, өнүгүнү орток тошууну түртмөктөп, 60-тан ашуун Жаңсунун иледеги керханасы 9 миңден ашуун адамды жумуштанууга кабылдап, эле обласы экономикасынын жогору сапатта өнүгүсүнө өбөлгө болду.
1: Мамлекетибизде кейин эрте ачып өнүктүрүлгөн шамал энергиясы базасынын бири катары Даванчын шамал электр майданы жакында жаңы бир айлампалуу чоң арыклуу кичигинин ордун басууда шамалы генераторлорун өзгөртүү кызматын баштап, көнү эскирген кичик генератор группасы мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң мегаваттуу генераторлор группасына даража өстүрүп, көнү шамал майданына жаңы жашоо күчүн кошот. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Даванчын району Лоңуян жаңы энергия шамал электр майданында карахана көнү эскирген шамал генераторлоруна чоң аркылуу кичигинин ордун басууда өзгөртүүнү туруктуу арымда алып барып, Учурда 124 жүрүш, 750 киловатттан төмөн шамалдыргычтын даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, дагы 66 жүрүш, 1500 киловаттык шамал генераторун алмаштырып көөнө эскирген. Шамал майданынын сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу, жогору берекеттүү жашыл электрик араптив өзгөртүүсүн жалпы беткей төртмөй өктөдү. Мамлекеттик энергия тобу Шинжаң Лунюань жаң энергия чектүү шериктиги шамал электр баш техниги Ню Юшин кабарчыга мындай деди. Жаңы шамал генераторлорунун бир айлангандагы электр таратуу мөлчөрү 9 киловаттка жетип, көөнө генераторлор тибинин 30 эсесине туура келет. Бир күндөкү толук электр таратуу мөлчөрү 240 000 киловатт саатка жетет. Даванчың шамал электр майданында жүнгү шамал электринин бешиги деген кооз атагы бар. 1989 жылы биринчи мезгилдик түрү электр торуна жалганып электрин таратып, Шинжаңдын жашыл электр өнүгүүсүнүн көшөгөсүн ачкан. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги шамал электр техникасы тезден урпак жаңылап даражасы өсүүсүнүн улам эрте мезгилде өндүрүшкө киришкен көөнө эскирген шамал электр генератор группасынын техника кыскалыгы токтоосуз көрүнүктөнүп, окшош даражадагы жумуш абалында көөнө эскирген шамал генераторлору бир айланганда араң 0.3 киловатт саат электр таратып, толук тараткан электр мөлчөрү тек 7000 киловатт саат болгон. Ошол менен бирге мурдакы заводдун жабдуулары негизинен өндүрүштөн токтоп, ремонттоо кыйындык даражасы менен өздүк наркы жогору болгон. Ал эми жаңы шамал генераторлоруна мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң мегаваттуу акыл жөндөмдүү шамал электр генератору группасы колдонулуп, бир шамал генераторунун сыйымдуулугу мурдакысынан 10-22 эсеге чейин жогорулап, ары акыл жөндөмдүү жүргүзүлүүсүн коргоо системасы септелип, аз адам кезекчиликке туруу, адамсыз кезекчиликке туруудай замандашкан жогору берекеттүү жүргүзүлүү ишке ашты. Ню Юшин кабарчыга эсептеп бергеч мындай деди. Азыркы Үрүмчү тургундарынын электр иштетүү өлчөмү боюнча өзгөртүүдөн мурда бир тал көөнө эскирген шамал генератору 200 канча түтүн үйдүн бир күндүк электр иштетүүсүн канааттандырса, ал эми өзгөрткөндөн кийинки жаңы шамал генераторлору тиби 6000 жакын үй бүлөнүн бүтүн күн электр иштетүүсүн камсыздап, ашып калган электр мөлчөрүн дагы жалпылык жабдуулардын электр иштетүүсүн каптай алат. Билүүгө караганда 2022 жылы Үрүмчү шаары Даванчың шамал электр майданын өзгөртүп даражасын ашыруу кызматын жалпы беткей баштагандан бери азыркы чейин 4 түрдүү шамал электр майданын өзгөртүү түрүн шыдырып бүтүрүп, жаңыдан көбөйгөн шамал электр генератору сыйымдуулугу 367 000 киловатт болгон. Быйыл шамал электрди техникалык өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин чама менен жаңыдан көбөйгөн шамал электр генератору сыйымдуулугу 201 000 киловатт болот.
0: Кечөө 6 айдын 7 күнү 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосунун биринчи күнү автоном районубуздун жер жерлериндеги катыштуу тармактар шайкешип биргелешип аракетке келип, тейлөөгө кепилдик кылуу иш чарасын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жогору окуу жай сыноосун бүт күч менен коргоп, сыноонун бүт барышынын коопсуз, туруктуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын укасыздар. Таңкы саат 8:15 минут өткөндө Үрүмчү шаардык 9-чу орто мектеп сыноо түйүнү сыноо бере турган окуучулардын майданга кирүүсүн утурлап алды. Нак майдан тартиби калыптуу, тартиптүү болду. Сыноо бере турган окуучулар ирети менен коопсуздук текшерүүсүнөн өткөндөн кийин сыноо майданына арыш таштады. Үрүмчү шаарынын тургуну Сайлин сыноо майданына эрте келип, баласынын сыноо майданына кирүүсүнө көз кулак болду. Ал кабарчыга мындай деди. Саарда келгенде жолдор бир кыйла шыдыр болду. Автоунаалар бул жерде бир кыйла иреттүү орундаштырылды. Менимче, балдардын жогору окуу жай сыноосуна коомдук конуш, дагы коом коопсуздук күчтөрү бир кыйла маани берди. Ушундай болгондо алар камсыз болот. Калың сыноо берүүчү окуучулардын аларга жоро болуп келген ата-энелердин шыдыры сапарга чыгуусуна оңтойлуу болуу үчүн Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору шаар боюнча автоунаа токтотуу байлыктарын алдын орундаштырып, сыноо түйүндөрү айланасында автоунаа токтотуу орундарын бир жөнкү жоспорлоп, жогору окуу жай сыноосунда сапарга чыгуу автоунаа токтотууга кепилдик кылуу тейлөөсүн жан жактуу жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору башкаруу биринчи бөлүмүнүн башчысы Лобиже шаар башкаруу тармактары шаар боюнча жалпы 70 ашуун жерде автоунаа токтотуу майданы 7000 ашуун жерде автоунаа токтотуу ордун орундаштырып, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде катыштуу автоунаалар сыноо берүү күбөлүгү боюнча аксыз токтотула турганын тааныштырып мындай деди. Нак майданда автоунаа токтотууга орундаштырууда ошол күнкү каттоо сакчыларынын нак майдандагы кол башчылык кылуусу өлчөм кылынат. Көпчүлүктүн чөнтөк телефон жол баштоо системасы аркылуу нишанды, сыноо түйүндөрүнөн телегейлешкен автоуна токтотуу орундарын алдын текшерип сапарга чыгуу убакты менен жол линияларын алдын жоспорлоп, автоуна ордун издөө айынан сыноо сапарына жолто болуудан сактанууну сунуштайбыз. Сыноо берүүчү окуучулардын сыноо түйүндөрүнө тез, коопсуз жетүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн жер жерлердеги ыктыярчылар такси, жеке автоунааларды айдап, мээрим берип сыноо майданына жеткизүү отрядын куруп,

0: чоң кичик көчөлөрдө сыноо бере турган окуучуларды алып барып алып келди. Марал башы оодандык каттоо ташымал идарасынын 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Калмурат Курбанга барчыга. Одан боюнча 211 мээрим жеткирүү апто унаасы чогулуп, сыноо бере турган окуучуларды аксыз апто унаага олтуруу, түйүн белгилеп алып барып алып келүү, кол булгаганда дароо токтотуу, чукул абалдарга тең тайлаштырып сыноо берүүчүлөргө жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Одан чөлкөмүндөгү сыноо түйүндөрүнүн түйүндүү жол бөлүктөрүн түгөлдөй каптоону ишке ашырып, бүт барышта жогору окуу жай сыноо мезгилиндеги каттоо кепелети кызматына бекем кадалып, жол бетин чалгындап текшерүү, ташымал күчүн тескөө, чукул абалдарга тең тайлаштыруп, бир жактылуу кылууну күчөтүп, сыноо майданына жеткизүү тейлөө өлчөмүн калыпташтырып, сыноо бере турган окуучулардын сапарга чыгуудагы кыйын маселелерин бүт күч менен чечебиз. Сыноо майданынын сыртында мээрим жеткирүү тейлөөсүн аргандай жерден көрүүгө болот. Бүт автоном райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн айланасы, мээрим жеткирүү соодагерлери, керханалар, ошондой эле катыштуу орундар ар тартынан ыктыярдуу тейлөө өрүшүн куруп, сыноо бере турган окуучуларды, аларга жороо болуп келген ата энелерди аксыз иче турган суу, кагаз, сыноо куралдары сыяктуу заттык буюмдар менен камдады. Ар кайсы сыноо түйүндөрү бирдей кесиптик дарылоо кызматкерлери менен чукул куткаруу жабдууларын септеп, ар кандай убакытта түрдө чукул көрүлө турган абалдарды бир жактуу кылат. Манас оодандык сыноо бере турган окуучунун ата-энеси Лёша Чоң мындай деди. Ооданда уюмдаштырылган мээрим жеткирүү жана ыктыярдуу тейлөөгө рахмат. Дарбазадан чыкканда алып келип, алып кете турган автоунаа бар. Сыноо түйүндөрүндө суу жана эс ала турган жер бар. Абдан көңүлдүү жылытат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы Тяншан району коом коопсуздук бөлүмчө идарасы Шинхуа түндүк жолу көчө башкармасы сакчыканасынын башчысы Жэн Яньяң мындай деди. Сыноо мезгилинде сыноо бере турган окуучулар үчүн запас сыноо куралдарын даярдап, убактылуу жөн биликте тез бүтүрө турган терезе ачып, чукул абалдарга тең тайлаштыруу дарылары, ысык өтүүнү кайтара турган ичимдик сыяктууларды даярдадык. Ошону менен бирге ызы чуу чыгып элдин тынчын алуу, жолду ээлеп тижарат кылуу, сыноо майданынын тартибин башаламандаштыруу, кээ бир жоруктарына карата катаң текшерүү эптинин арттырдык. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, кайра гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерилейли.
1: Жөнгү жумушу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш отряди жөнгү эл боштондук армиясы көп аскер түрүн куруу жана өнүгүүнүн уюлташы. Шинжаңда көңтөрүш отун жана рухани байлыкты калтырып, убакыт жана мейкиндик алкып узун тарыхка ээ болуп, урупактарды эпкиндүү алга илгерилөөгө шыктандыра турган кызыл күчкө айланды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. 1936-жылы 10-нчу айда жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын 3 чоң негизги күчү Каансуу Хойниңде чогулушуп, узун сапардын жеңиштүү аяктаганын жарыялады. Жөнгү коммунисттик партиясы борбордук комитети менен борбордук аскер иштери комитетинин буйругу боюнча кызыл армия 4-чү багыт армиясынын баш штабы жана анын караштуулугундагы 9-чу армия, 30-чу армия жана кызыл 5-чү армия жөнгү дыйкан жумушчулар кызыл армиясынын батыш жол армиясын уюмдаштырып куруп, Шинжаң багытынан эл арага туташуу, ошондой эле ХШИ таянч базасын куруу милдетин аткарган. Абдан кыйын шартта батыш жол армиясы кан кечип күрөш кылып эң соңунда Ли Шаньян, Ли Жорандын жетектөөсүндө 400 ашуун киши Шинжаң Дихуага, мындайынча айтканда бүгүнкү Үрүмчү шаарына жетти. Жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясы баш отряди эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Лу Жэн тааныштырып мындай деди. Дихуага жеткенден кийин алар алды менен Шидачонун айланасындагы Фумин токмачылык заводуна келип эс алып реттелип, анан Домовайдагы казармага көчтү. Жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы беткей башталгандан кийин командир жоокерлери ошол жерде маданият, саясий жана аскердик иштер техникасын үйрөндү. Бул карапайым чалмак иштен салынган казарма Жөнгү коммунисттик партиясынын туңгуч өзгөчө аскерлер мектебине айланды. Лу Жэн мындай деди. Жөнгү эл боштондук армиясы биринчи түркүмдөгү учкучтары, курулуш аскери, очогорчу жоокерлери, бронвик аскер ишмерлерин тарбыйлап жетиштирген. Боштондук күрөшү Америкага каршы туруп Чаушанга жардам берүү күрөшүндө бирдей абдан зарыл ролун көрсөткөн. Жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш отряд эстелик сарайында сары дубал, сур кирпичтүү Сыхуян короосунун ичине батыш жол армиясы саламаттыкты сактоо отрядынын адепки сымбаты кайрадан оюлган. 17 бөлмөлүү көргөзмө залына 200 ашуун көөнө сүрөт, 70 ашуун чыныгы буюм тизилген. Көрөрмөн дуң хуй хуй абдан толкунданып мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чөйрөдө кыйын өткөлүгү атсалып, кыйынчылыктарды жеңүүсү жөнүндөгү аңгемелери кишини абдан таасирлендирет. Кызыл кенддин тарыхтан бери коммунисттердин уландуу, күрөшүү беделине келгенин чыныгы туюндум. Көргөзмө залында ошол жылдарда кучкучтар отрядынын мүчөлөрү иштеткен парашют кишилердин назарын өзгөчө бурду. Заттык буюм шарты чектемеси айынан жер бетинде парашют каттоо чечүү машыгын кылганда кызматкерлер группага бөлүнүп кезек менен алмашып парашют шаймандарын орток пайдаланып машыгууну кулаш жайдырган. Бул дагы партиябыздын алгачкы мезгилдердеги аба жолу иштери өнүгүүсүнүн баалуу тарыхы далили. Өрүмчү шаардык башталыш мектеп окуучусу Элфира Илияр мындай деди. Алар жападан курман болуудан коркподу. Өсүп жетилүү жана үйрөнүү барышында мен алардан үйрөнөм. Жөнгү жумушчу Дыйкандар Кызыл Армиясы Батыш Жол Армиясынын баш отряди эстелик сарайынын мудуру Гүлмира Патижан мындай билдирди. Батыш түндүк эл аралык кызыл каттоо линиясын бекем кармап кыска гана 5 жылда Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө көңтөрүш от үрөөнүн себүү партиянын Шинжаңда калгачкы мезгилдеги көңтөрүшүнүн зарыл далили.
0: Жакында Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы караштуу райондогу 100 жылдык Зозуң таңын тиккен, сөгөткө илинген коргоо үгүт тактасын ан сайын төп ишкелештирип башкарып коргоп, байыркы дарактын экология калканын бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Комул дарыясы шалбасы дарыя жолунун эки жээгин бойлой жүргөндө, дарак жашы 100 жылдан ашкан Зозуң таңын тиккен сөгөттүн дарак шагы кургап күчүнөн кеткен. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасынан партия ячейкасынын шужеси мудро Суңжанши кабарчыга. Учурда 31 түп көкүрөк диаметри 4 метр жана андан ашкан чоң типтеги Зозуң таң тиккен сөгөттү страта текшерип чыкканын айтып мындай деди. 10 түп байыркы сөгөткө көрүнө келип бүттүк. Калган милдетти күндөлүк чалгындап коргоого бириктирип, ар тартынан бүтүрөбүз. Учурда Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакча районунда жалпы сакталган Зозуң таң тиккен сөгөттөн 2397 түп бар. Мында дарак жашы 100 жылдан ашкан байыркы сөгөттөн 209 түп бар. Комулдагы Зозуң таң тиккен сөгөт Чиң патшалыгынын акыркы мезгилиндеги орчундуу вазири Зозуң таң Шинжаңды кайтарып алган кезде кошуунду баштап жол боюна тиккен сөгөт калдыгы болуп, мамлекетке болгон мээр махабаттын конкреттүү күбөсү. Комул Шинжаңга келип чыгуудагы алкым зарыл жолу катарында Зозуң таң тиккен сөгөттөр эң чордондуу, сакталуусу эң кемелдүү райондордун бири. Жакынкы жылдардан бери Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы миллион юандык атайын түрү коргоо каржысын иштиктүү колго келтирип, бир дарака бир чара жолго коюудай төп кайрадан көктөтүп, өстүрүү долбоорун алып чыгып, 41 түп куурап, жоголууга таяган Зозуң таң тиккен сөгөттү системалуу куткаруу, кулаш жайдырып, дарак шагын бутап, тешиктерин бүтөп, дарт курт зыянынан жашыл алдын алып, тизгиндөө сыяктуу илмий ыкмалар аркылуу дарак денесинен көөнөрүп, Кум бороондо жемирилип, өсүүсү алсыздашуу сыяктуу жашыруунун кообун берекеттүү чечкен. Мындан тышкары Комулдагы Зозуң таң тиккен сөгөткө бир-бирден архып тургузуп коргоп, Зозуң таң тиккен сөгөт маданият бакчасын жаратып, байыркы даракты коргоо жана мекен сүйөрдүк тарбиясын бириктирип, ары бери жүргөн кишилер Комулдан өткөндө бул 100 жылда алкыган даракты анык билип, алгы муундардын Шинжаңды коргоодогу жалындаган алгачкы мүдөсүн сезип жетет. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкарма партия ячейкасынын шужеси мудро Суңжанши мындай деди. Кийин карымда биз күндөлүк чалгындап коргоо кызматына бириктирип, дарыя жолу жээгинин ылайыктуу жерине Зозуң таң тиккен сөгөттөрдү толуктап тигип, ошону менен бирге Зозуң таң тиккен сөгөт өсүмдүк жамынчыларын коргоону айылк кыштактарды жашылдаштыруу, кооздоштуруу менен бириктирип, экологияны коргоо, маданиятка мураскердик кылуудай көп түрдүү кубат ыйгарууну ишке ашырып, бул 100 жылдык байыркы сөгөттү шалбада сызыл жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: 2026 Дилдештер Мүрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы кыска убакыттуу эс алуу жарыш мезгилине кирди. Жер жерлер жарышка таянып, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белектерин күйөөн коюп алып чыгып, маданият саякат керектүү базарын козготту. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Боортала Муңгул Абдурам областында топ күйүү армандары Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы билетине негиз Сайрам Көлү Көрүк району эшик билети баасында 20% жеңилдик берүүдөн баарланды. Ала тоозу мамлекет каалгасы Муттар Чөлү Көрүк районунун көрүүдө эшик билетин аксыз кылынды. Жергиликтүү соода сарай Танда базары өзгөчө аш тамак суусундук, чанжырсымал конок сарайлар баада жеңилдик берүү иш чараларын окшош шаарымда телегейлештирди. 6 шары 5-ші айдың 30-ші күнінен бастап 1 айлық кесіп тұрып атым алқыған елген арыпты ғимыл ғулаш жайдырып, май ғую, тамағаш, жатақ, сода сарай, таңда базары сияқты көп қайнарлы майдан сорындарды

0: жалгаштырып, саякатчылар атайын чаар дарегин сыдырып эле бардык жеңилдик берүүнү текшере алат. Жансулук саякатчы Тонружиянга барчыга мындай деди. Чаар даректи сыдырып эле Алтайдын көптөгөн өзгөчө аштамак суусундук, дагы жылкы майдандарын көрө алдык. Мен жатак берет аркылуу көптөгөн жеңилдиктерден баарландым. Камтыган көлөмү дагы абдан кеңири, жакшы экен. Торопан шаары негизги майдан жарыш аркылуу бүт шаардын керектөөсүн алга сүйрөп, шаар району жана негизги көрүк райондоруна жалпы 30 жерге чоң экранда жарыш көрүү экинчи нак майданын орундаштырып, чөйгүн даам жана дене тарбияны учураштырып бүтүндөй жаңы түнкү керектүү майдан көрүнүшү бардыкка келген. Саякатчы Дайчиң мындай деди. Бир жагынан кептер шорпосун ичип полоо жеп, дагы бир жагынан топ командасындакыларды сүрөп дем күч бердик. Чөйгүн таам топ жарышына шайкешип кечибиз абдан мол өттү. Үрүмчү шаарынын тургуну Субинур Абликим апта акырынан пайдаланып Турпанга барып саякаттаган. Ал мындай деди. Жергиликтин жайбаракат турмушуна жарыш майданы кызуундуулугу кошулуп, маанайы өтө шанга бөлөнүп, саякат сапарыма көңүлдүүлүк кошулду. Байынгулы Моңгол автономиясы жарыш көргөн саякатчы жана жарышка катышкан топчуларга аштамак суусундук керектөөсүн, жатак тейлөөсү, саякат көрүк району, товар сатып алуу керектөөсү, маданият саякатты туюнуудан турган 5-10 түрдөк атайын жеңилдикти алып чыгып, топ күйөрмандар менен саякатчылар футбол кызуундуулугунан баарлануу менен бирге Алмурт шаарынын жайбаракат турмуш маанайы менен Байынгулы областынын маданият саякат тартымдуулугун бир аялдама ыңгайында сезиништи. Корла Алмурт шаары кечки чүйгүн даам суусундук маданиятын башкаруу чектүү шериктиги сатуу директору Дуң Чии мындай деди. Биз футбол жарышы билет баасын 9.9 юан элге нарыктуу жеңилдик берүү кыймылын алып чыгып, жарыш агымын маданият саякат керектүүнү алга тартуу аракет энергиясын айландырууну максат кылдык. Ошону менен бирге жарышты таратуу кызуулугуна таянып, Байынгулун областынын өзгөчө чүйгүн даам маданиятын жайылтып, Корлардын маданият саякаты ысым картасын жаркытып, дене тарбия жарыш иштери аркылуу жергиликтин маданият саякат жана түнкү экономикасынын сапатын өстүрүп кызуулугун көтөрүүгө өбөлгө болдук.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирөө кайды боюнча айыл чарбага жардам берүү маркеси жарыялангандан бери азырга чейин Гон, Ак Өрүк, Шинмей, Уй, Кой эти сыяктуу 12 жашаң түшүм түрү маркеге катаң тандалып киргизилди. Аталган маркени Шинжаң почто иштерин башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак ортоок жараткан болуп, кайды кошулган электрондук соода, кошулган түз баян, кошулган айыл чарба түшүмдөрү тереңде жоорулушу аркылуу ан сайын көп сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетте базар табуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: 6 айдын 7 күнү 28 кезекти жөнгө кол темир жана жасанды акыл жөндөм жарышы Шинжаң жарыш району тандоо жарыш Өрүмчүдө башталып, бүт Шинжаңдагы 26 жогору окуу жайдан келген 538 команда 1400 ашуун киши 15 жарыш түрүндөгү басекеге катышып, акыл жөндөмдүү электр жабдуулары, акыл жөндөмдүү айдоо, өнөр жай көрүү сезими сыяктуу салаларды камтыды.
1: Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы Коо суу өрөөнүндө мамлекеттик балык кое берүү күнү тең арымда көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырып 60,000 чабактан ашуун чоң баш балык жана 50,000 чабактан ашуун экономикалык чабактарды Багыраш көлүнө кое берди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жабартынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 17-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жабартынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырам жел жүрөт. Кумалда күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан 4-5 балл шамал чыгат. Торпанда күн болотту. Абанын температурасы 26 Цельсий градус, жылу 39 Цельсий градус ысып, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Корлада күн болотту. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылу 38 Цельсий градус ысып, чыгыш түндүктөн

3-4 балл шамал чыгат. Ак сууда азыраак жаан жабартынан күн ала болот. Анан табанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык. Батыштан сыдырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-25 Цельсий градус, жылуу. Түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жабартынан күн ала болот. Абанын температурасы 19-27 Цельсий градус, жылуу. Чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-20 Цельсий градус, жылуу. Түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымжит Муса, Мамбет Турдуапыш, Кулкада Акын, дикторлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөргө салуушу тең абонотор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, ар күнүбүз ырдай асыл күндөргө айдансын деген агыдар тилек менен турдакын Айса катарлуулардын аткаруусундагы жана келиңиз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Бектур Мамбет Курман уулу, обонун жазган Турдакын Айса уулу жана келиңиз.

сүйүктүү кагармандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдик ыр Алтын Пашакан деген ырды угуңуздар. Алтын Пашакан.

ардактуу угармандар, ак сүйүүнүн кадырына жетеди, ак сүйүүнүн ырын көкөлөтө ырдайды деген агдар тилек менен Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Чын

сүйүктүү каармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан баардык угармандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Кызыл ойдон чыкканда деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Дүйшөнөлү уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 8 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы тунугуш жаңы энергиялуу автоунаалардын 3 электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөө түрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Янжи Өнөр жай бакча районунун Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө өзөктөрү айынын курганын тааныштырабыз. Татыктуугаттар түрмөгүбүздө кыштак тургундарын чогуу кирешесин арттырып пайы жолуна баштаган Нуртай Байдаулетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Кичик Майтоо Кучар Таш жолу деп аталган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжам Моңгол Күрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келип, Иле дайрасы алабы жайкы саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Кулжам Моңгол Күрө таш жолунун жалпы узундугу 120 километрден ашат, жол бою Тянь-Шан тоо кыркаларынан туташ кеткен Карлуу тоо, Жайыт, Капчыгай, Чексиз Токой, жайлоо катарлуу көп кайнарлуу жерлерден ашып өтүүгө туура келет. Ошол күнкү каттоо баштоо аземинен кийин тоңгош түркүмдөгү өз автоунаа айдоо отряди тартиптүү жолго чыгып, Уйсун тоосуна ишкерлеп кирди. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей атайын бул жерге келип, бир тоодо төрт мезгилди көрүү, жарым күндө кыш жайды өткөрүү кубанычын сезинди. Ал Шинжанга экинчи ирет келишим. Тоңгош ирет Кулжам Моңгол Күрө таш жолунда жүрдүм. Чынында аябай кооз экен деди.

Çapçalışı ve Abdunum Odandık Madaniyat Dene Tarbiye Radyo Televizya Jana Sayakat İdrasının Başçısı Wang Limei, Kulca Moğol Güre Taş Yolunda Kattoo Kalıbına Kelgenin Kütüp Aluu Üçün Öz Yerinin Lenya Jegindeki Sayakat Jabdularının Darajasını Östürgөнү Жөнүндө Токтолуп Мындай Деди. Каттоо башталуудан мурда биз Лениа жээгиндеги көрүк көрүү секси, эс алуу өтөңдөрү, тазалык үйү жана автоуна токтотуу орду катарлуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп өзгөртүүнү жалпы бетке аяктап, бүт күчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз, жайдары, оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып бердик. Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда каттоо башталган мезгилде Чапчал оодандагы милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жол асыроо кызматкерлери бөлүктөргө бөлүнүп дайымдоо чалгындап текшерип, кезекчилик кылып, жол абалы эскертмеси, саякатчылар кеңеш суроо, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү катарлуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдады. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлган. Ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин бардык автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Жолдон өткөн саякатчылар каттоо башкаруу эрежелерине катаң моюнсунуп, коопсуз, маданий жол жүрүү керек.

2026 жылкы Жунго таш жол велосипед кесиби бирлешме жарышы Багыраш көлү аялдамасы жана тоңгоч кезектүү Жунго Сихай Багыраш көлүн велосипед менен пайланып саякаттоо жыйыны жакында өткөрүлдү. Жарыш кыймылы жогору даражалуу кесиптик бирлешме жарыштар менен жалпы эл велосипед менен саякатын терең жоролуштуруп, жөндөм аркылуу жетектөө, жалпы эл катышуу, маданият, дене тарбия, саякат бир тулкулашкан велосипед менен салтанатын жаратат. Жарышнак майданында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 17 кесиптик велосипед атлетиндеги 127 дене аракетчи тоноксуу көк асманда жоро кылып, гүлдү айлануу жарыш жолунда чечкин тайм ашты. Жарыш жолунун жалпы узундугу 202,6 километр. Багыраш көлүн айлана турган таш жолду бойлоп орундаштырылган. Велосипед чеберлери жол бою шаалба жер, көл, кумдуу чөл катарлуу көрүктөрдү тепчип өтүп, ошол жердин кууз көркүнөн каңгыча үзүр алды. Линин жылдызы материктер ара командасынын велосипед чебери Сүнвин Тау мындай деди. Бул жолку жарыштын жалпы барышы абдан узун, кыйындык даражасынан алып айтканда абдан жогору. Бул жарыш жол абдан өзгөчө болуп, жарымы жашыл жайык, жарымы кумдуу чөл, көркү аябай кууз экен. Тең арымда өткөрүлгөн тоноуч кезектүү Багыраш көлүнүн велосипед минип айланып саякаттоо жыйынында эрлер мыктылар командасы, эрлер ашкере группасы, аялдар ашкере группасы жана жалпылык велосипед саякат группасы тургузулган болуп, жумуштан тышкары велосипед менен күйөрмандарын кең көлөмдө катышууга эликтирди. Эрлер ашкере группасынын чемпиону Ву Ин Лиан мындай деди: жол бою велосипед минип келдик, жол жээгинде кишилер токтобой шык берип турду, чарчаганым менен кубанышка бөлөндүм. Жарыш кыймылын негизги өткөрүүчү жак Жунго Олимпик дене тарбия тобу бирлешмесинин баш лидери Ван Нихуа тааныштырып мындай деди: бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүүсү Жунго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышынын батыш түндүк районундагы бүт мамлекет территориясын жакшыртып эле калбай, дагы да маңыздуусу велосипедди арал жыгылып, бүт мамлекет, ал тургай дүйнөгө Багыраш көлүнүн экология кооздугун чагылдырды. Кесиптик бирлешме жарышты жалпылык велосипед мүйү менен органик жоролуштуруп, жергиликтен бул түрдүү дене тарбия саякаты велосипед мүйү керектөөсүнө түрткү болдук.

Саат 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы 93 жаңы энергиялуу автоунаалардын үч электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөө төрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Шинжаңдагы тоногу чуучаң энергиялуу автоунаалардын үч электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөтүрүү, Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районуна жайгашып, Течерат баштап район кесип боштугун толтуруп, автоунааларды коопсуз жүрүштүрүү асыроо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн чыныгы түртмөктөдү. Жаңы энергиялуу автоунаанын энергия батареясы, аракеттендиргич электр генератору, бүт автоунаа электр тизгиндөө системасы биргелештирилип, үч электр системасы деп аталат. Ал бүт автоунаанын өзөктүү тетиги болуп, автоунаанын уламдуу жүрүү жөндөмү, энергия жөндөмү жана жүрүү коопсуздугун тикелей белгилейт. Бул түрдүн расмий ишке кириштирилүүсү Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаалардын кийинки базар тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Район жаңы энергиясын текшерип өлчөө базарындагы боштукту толтурду. Түржак Шыдай Чоңшиң Шинжаң энергия чектүү шектигинин баш мудуру ХШКай тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү бул текшерип өлчөө пункти менен салыштырганда биз интернетте күзөтүп өлчөө баалуу, интернет сыртында текшерип өлчөөдөн турган кош бирлешме үлгү жаратууга күч жумшагандыктан текшерип өлчөө сандуу маалыматтары дагы да төп чыгат. Негизинен биз автоунаалардын алдыңкы 90 кызмат күнүндөгү күнүмдүк жүрүшүүсүнөн турган бул сандуу маалыматты күзөтүп өлчөп иликтейбиз. Баардык жаңы энергиялуу автоунааларда автоунаа тоору системасы бар. Биз автоунаа тоору системасына негиз интернетте күзөтүп өлчөй турган бул күзөтүп өлчөө өрүшү жана интернетте текшерүү өрүшүн курабыз. Бултур жаңы энергиялуу автоунаанын үч электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөө, кишилени иретке тургузуп текшерүү, жөндөмүн текшерүү катарлуу өзөктүү тейлөөлөрдү каптай турган болуп, жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүү, оборот кылуу, жүрүштүрүп асыруу, колдон өтмө автоунаа соодасы катарлуу бүт жинжирлүү алкактарды кесиптик жогору өнүмдүү тейлөө менен камдайт. ХШКай мындай деди. Бир текшерип өлчөө линиясы божомол менен 5 минуттан 10 минутка чейин убакыт эле бир автоунааны текшерип өлчөп болот. Бизге окшош бир текшерип өлчөө линиясы ар күнү божомол менен 80 100 чейин автоунаага тейлөө жүргүзөт. Баардык жаңы энергиялуу автоунаалар мындайча айтканда шаар жалпылык каттоосу, ташмал кирканаларынын принциптери жана үй бүлөдө иштетилип жаткан чакан типтеги машина

аларды дагы текшере алат. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районуна Жаңы шаар райондук соода иштери идарасынын орун басар башчысы Жаңылоң мындай билдирди. Кийинки арымда биз назарды жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү, акыл жөндөмдү торлоштуруу, дагы кийинки базардан турган үч чоң салага үйрүлтүп, кесип жаңы абзелдүүлүгүн жаратууга сызыл күч жумшайбыз. Жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө саласында электр зарядтоо тижараты, батареяны жыйып алып пайдалануу, асыроо чендир смал дүкөнү катарлуу жандаш керек каналарды түйүндү киргизип, бүт чендирлүү тейлөө системасын жакшыртабыз.

Бир үз уланта азардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Янди Өнөр жай бакча районунун Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктөрү айынын курганын тааныштырабыз.

Азыры Энди өнөр жай бакча районуна жайгашкан Байноголон областы миңиоо азык түлүк чектүү шектигинин ун тартуу өндүрүү цехинде автоматташтырылган жабдуулар тартип менен жумуш иштеп, көп жумуш тартыбы менен өтүп иш кошулган Селиндүү Шүөхуа ун баштыгы печеттелип, өндүрүш линиясын бойлоп акырын төмөнкү линияга жеткирилди. Ун жүктөлгөн автоунаалар Шинжаңдын сыртындагы базарга жеткирилүүгө дайындалды. Мамлекет таржалуу айыл чарбаны кесиптештирүү түйүндү баштамчы керкана катары Байноголон областы миңиоо азык түлүк чектүү шериктиги иш кошулган ун, шүөхуа уну сыяктуу 20-канча түрдө аштык азыктык май түшүмдөрүн изилдеп жасап өндүрүп, кирканынын буудайга жылдык иш кошуу курбаты 120 000 тонна болуп, аталган шериктиктин орун басар баш директору Жаң Вэй Чоң мындай деди. Азырга чейин кирканы түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 40 000 тоннадан ашып, түшүм наркы 102 000 юанга жетти. Янжи ойпотундагы 810 000 мо селиндүү жер байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жакын жылдардан бери Янжи өнөр жай бакча району өзгөчө жетекчи кесиптерди төп турактандырып, пигменттүү кызыл мурч, өнөр жай кызылмалыгы, буудай, кызылча сыяктуу өзгөчө абзелдүүлүккө ээ түшүмдөргө үйрүлүп, Чэнгуаң биоэлимтехника тобу Янжи чектүү шериктигин баштамчы Чоңлияң Туңхы кызылмалык шериктиги, Хонфэн биоэлимтехника шериктиги сыяктууларды тирек кылган кесип үйрүн калыпташтырып, кесип саласынын жогу таасири токтоосуз жарыкка чыкты. Бакча районундагы кесип салыштырмасынан караганда азыр айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө эчкерле иш кошуу кесибинин көлөмдөн ашкан өнөр жай жалпы түшүм наркындагы салыштырмасы 75% ашып, бакча районундагы өзөктүү тирек кесип саналат. Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктүү районун куруу үчүн Янжи өнөр жай бакча району кесип курулмасын токтоосуз жакшылап, кесип челесин узартып, кызылмалык, кызыл муруч, жүзүмдү жетекчи кылган кызылмалык, кызыл муруч, жүзүм өзгөчө айыл чарбачылыгы жана ишкерле иш кошуу кесип чынжырын жетилдирди. Янжи ойпотундагы кызылмалыкка иш кошуу өзөктүү өндүрүш районунун абзелдүүлүгүн өрчүтүү үчүн бакча району кызылмалык, жүзүм уругу, кызыл муруч сыяктуу өзгөчө байлыктардан жалпеткей пайдаланууну илгерилетти. Мунун ичинде Хонфэн биоэлимтехника, Чэнгуаң биоэлимтехника тобу Чоңлияң кызылмалык чектүү шериктиги, Чэнфэн мөмөчүмө жашылча шериктиги сыяктуу кирканалардын кызылмалык кабыгы калдыгынан пайдаланып, кызылмалык затын айырып, жашыл экстрациялоо технологиясынан пайдаланып, катыштуу ден соолук сактоо түшүмдөрү, азык түлүк аралашмасы сыяктуу түшүмдөрдү өндүрөт. Азыр Хонфэн биоэлимтехника шериктиги, Чэнгуаң биоэлимтехника тобу жылына 60 000 кызылмалык кызыл заты жумшак капсуласын 30 тонна курамы 10%

azdı, kızılmalık, kızılzatı, mayıs, simolasın öndürün iş yüzünü açardan. Kızılmurçka şikirle iş koşup işte ötürün jetildirüü barışında bakça rayonu, kızılmurç egüü, pegment ayruu, akır çikirden paydalanuu, büt kesip tizmesinin tuyuk alkagын калыпташтырып, жылына 460 000 тонна кургак кызылмурчка иш кошуп иштеп, 15 000 тонна кызылмурч майы симоласын, 5 000 тонна кызылмурч боткосун айырып алды. Кулхун азык-түлүк боёгу сыяктуу салаларга иштетиле турган табигый кызылмурч кызылзаты. Кызылмурч селсин айырып алгандан кийин калган кызылмурчтон калдыгы ичкерилип иш кошуп иштөө аркылуу жем чөп чекизатына айланат. Азыр кызылмурч кесиби жергиликтүү орундагы эгинчилик менен алектенүүчү түтүндөрдүн түтүн сайын кирешесин 100 000 юандан ашырды.

Энди Хузоптун моданы мамлекет боюнча органикалык айыл чарбаара качтуучу жүзүм үлү көрсөтүү базасынын абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Синжаң Хайрюйшаң биология курулуш жарнак шектүү шериктиги жүзүм арак өндүрүшүнүн кошумча түшүмдөрүнөн антоцианы айырып алып, кычкылданууга каршы саламаттык сактоо түшүмдөрүн, тирасуро түшүмдөрү чикизатын өндүрдү. Азыр керкананын долбоорлоо иш кошуп иштөө жөндөмү 35,000 тоннага жетип, жылына 12,000 тоннадан ашуун жүзүм уругун пайдаланат. Чыңгуаң биоэлимтехника тобу чектүү жарнак шериктиги өсүмдүктөрдүн өнүмдүү курамын алууга зээн койгон жогору илимтехникалык керкана. Жакын жылдардан бери ал тартып болуп 1 миллиард юань каржы кошуп, Янди өнөр жай бакча районунда кызыл мурч кызыл заты, кызыл мурч майы семоласы сыяктуу өсүмдүктөрдү жан жактуулуу бир тулкулашкан түр, кызыл мылык түшүмдөрүн өндүрүү түрү жана пахта уругунан фенол белогун айыруу иш кошуу түрүн курду. Аталган шериктикке караштуу Чыңгуаң биоэлимтехника тобу Янди чектүү шериктиги жергиликтүү орундун сапаттуу кызыл мурчу жана кызыл мылык байлыгына сөөнүп, кызыл мурч кызыл заты, кызыл мурч майы семоласы жана кызыл мылык кызыл затын өндүрүү тары экстракциялоо, ичкерлештүү, теңшөө бир тулкулашкан өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Азыр аталган бул керкана дүйнөдөгү эң чоң кызыл мурч бүртүкчөсүн айыруу өндүрүш линиясы менен кызыл мурч кызыл затын жасап өндүрүү линиясын куруп, күнүмдүк өндүрүш курбаты айрым-айрым 1600 тоннага 80 тоннага жетти. Түр жергиликтүү орундун 400,000 модон ашуун жерге кызыл мурч эгүүсүнө тикелей жетекчилик кылып, 15,000ден ашуун дыйкан түтүндөрдү жетектеди. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүн иш кошуп иштөөдө ичкерлей иш кошуп иштөө даңктуу маркелештирүүгө карай даражасын жогорулатууну токтосуз илгерилетүү үчүн быйыл Янди өнөр жай бакча району баштамчы керканалар менен алдыңкы орундагы керканалардын баштоо жетектөө ролун күчөтүү аркылуу жогорку төмөнкү саладагы кесип тизмесиндеги кыскалыктарды толуктап, селеңдүү айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуп иштөөнүн аркын бирдемжи жогорулатат.

Ардактуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Янди өнөр жай бакча районунун селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктөрү айынан курганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгү өздө кыштак тургундарын чогуу киреше арттырып айуу жолуна баштаган Нуртай Байдаулетти тааныштырабыз.

Быйыл 68 жашка кирген Нуртай Байдавлет Чың Ооданы Тодог шаарчасы Куртум мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болчон. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурдукой ооданына ойно колу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден ал олуктусу менен болушту кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төө сатып алып, төө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо дагы, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: Атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн тоюут жем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен, бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуудай абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү топ курап өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп Жың ооданы Тодог шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөтүн багуу үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооператив биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базарга чогуу урундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, тилгирлик менен соодагерлер менен байланышып сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерге сатып берсе, дагы бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай танда базарларын камдады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумуштануусуна өнүмдүү түрткү болуп, кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө багууга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөгү карыялар жана балдарынын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай короосун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 адам тамактана алат, Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардык ушул жердеги кыштак тургундары айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Чың ооданы Тодог шаарчасы Тодог кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: Мен элдик конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативине киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодог шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Тилебалды мындай деди: Жакынкы жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айыл кыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ачуруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берди. Бүгүнкү күндө Нуртай багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба алат. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын киреше ашырып, байуусуна түрткү болууну ойлоду.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 8 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Гуюан айыл чарбайылык кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Артыш шаары Азак шаарчасы Тижан кыштагы алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөрдү. Хотен ууданында 2000 жылдан кийин туулган даашөө окуучусу Абдувахап Матнияз айылында кой багып, айыл кыштактардын жөрөлгөлүү бакмачылык үлгүсүн өзгөрттү. Биңтуандын шорлуусу балыкчылык кесиби бакмачылыгынын көлөмү 12 000 моого жетти.

0: Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы 14 терминалы слушателиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, Оболу көгүйөн айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып тараткану жөнүндөгү жаңылык тугасыздар.

Жакында Гоуюан айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн ой пикир нишаны, түйүндүү милдети жана саясат аргаларын айкындаштырып, айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүү үчүн жүнгөчө замандаштыруу курулушун дагы да жакшы илгери сүрүүнү аракет көрсөтмөсү менен камдайт. Жоспордогу 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн жалпы талабы ортого коюлуп, 2030 жылга барганда аштык коопсуздугу негизинин уланды бекемдеп, айыл чарбанын сапат өнүмүн жана атаандаштык күчүн үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп жана кеңиртип, айыл чарба илим техникасында өз алдынча болуу, өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор даражада жогорулатып, айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгууда зарыл илгерилөөнү колго келтирип, дыйкандардын кирешесин сызыл тез арттырып, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келген жана айыл иштактарды кооздоштуруу курулушун тездетип, шаар айылды жуурлаштыруу өнүктүрүүдө жаңы кыр ашып, айыл чарба айыл иштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдүү натыйжаларды колго келтирүү ачык бекитилди. Негизги нишан көрсөтмөлөргө үрүлүп, салаларга айрып, ар жактагы түйүндүү милдеттерди орундаштырууну жоспорлоп, айыл чарба универсал өндүрүш курбатын жана сапат өнүмүн жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңиртип, айыл чарба илим техникасы жана жабдуу тирөөчүн күчөтүп, дыйкандардын кирешесин ашырып, айуу жолдорун кеңиртип, айыл иштак өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келген жана айыл иштактарды кооздоштуруу курулушун жылыштатып, айыл иштакты күчтөндүрүп, дыйкандарга нарып жеткирип, дыйкандарды байытуу саясатынын өнүмүн жогору көтөрүү керек. Жоспордо мына булар ортого коюлду. 2030 жылга барганда аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоодо камтамасыз кылуу курбатын туруктуу жогорулатып, аштык универсал өндүрүш курбатын 1,450,000,000,000 чың айланасына жеткирүү керек. Айыл чарба түшүмдөрүнүн санына жана сапатына, көптүрдүүлүгүнө кепелет кылуу керек. Жоспордо аштык сорту курулмасы жана райын орундаштыруусун ылайыктуу асылдаштыруу, азыктык, саламаттык, даамдуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдоосун көбөйтүү, өзгөчөлүгүн жакшылоо тебиндеги муктажын дагы да жакшы канааттандыруу, айыл чарба түшүмдөрүнүн камдоо муктажын ылайыкташтыруу, курулмасын асылдаштыруу, жогору сапаттуу, жогору баалуу болуусун илгери сүрүү ортого коюлду. Айыл чарба айылык иштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнүн туруктуу, коопсуз камдоосуна кепилеттик кылуу негизинде айыл чарбанын сапат өнүмүн жогорулатууга дагы да көңүл буруу керек. Жоспордо жаңылык жаратып, чоң жемектиктерди ачып өнүктүрүү курулушун жол коюп, көп кайнарлуу жемектиктер менен камдоо системасын курууну жылыштатып, калайыккалыктын жемектик керектөөсү жана азыктык, саламаттык муктажын канааттандыруу керек. Нанжиң айыл чарба дашөөсү Чин Шамбао айыл чарбаны замандаштырып өнүктүрүү ордунун башка адис изилдөөчүсү Чу Тонвей мындай билдирди. Аштык камдоосуна кепилеттик кылуу менен бирге жемектиктин тикелей жана кыйыр кайнарын кеңиртип, жаңы типтеги азыктык байлыгын казып, түрдүү жемектиктерди өнүмдүү камдоого кепилеттик кылуу керек. Айыл чарбанын чыгыш жолу замандаштырууда. Айыл чарбаны замандаштыруунун алгылыктуу жери илим техника өнүгүүсү жана жаңылык жаратууда. Илим техникада жаңылык жаратуу жагында жоспордо жер абалынын өндүрүү абалына ылайык келген айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү дагы да көрүктөнгөн стратегиялык орунга коюп, айыл чарба саласында гүлдөнгөн кесиптер жана келечекте кесиптерди жетиштирип жана кеңиртүү алгачкы жолу ортого коюлду. Учурда заманбап учур техникасы, биология техникасы сыяктуу жаңылык жаратуу техникаларын колдонууга ээрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүү күчтөрү өнүктүрүлүп, келечеги кеңири кулач жайдырылды. Жасанды акыл жөндөм, айыл чарба сортун жетиштирүү, заманбап эгинчилик, бакмачылык сыяктуу салаларда колдонулуп, тажрыбага сөөнүп эгинчилик кылуудан сандуу маалымат тижаратына чейин эсептөө аргасына сөөнүм өнүмүн ашырып, айыл чарбаны акыл жөндөмдөштүрүү тибине өзгөртүүгө күч кошууну бачымдатты. Айыл чарба илим техника өнүгүүсүнө карата жоспордо 2030 жылга барганда айыл чарба илим техника өнүгүүсүнүн салым кошуу салыштырмасын 67% жеткирүү ортого коюлган. Жоспордо акыл жөндөмдү долбоорлоп сорт жетиштирүү, жаңы энергиялуу айыл чарба машиналары, айыл чарба төмөн мейкиндик экономикасы, айыл чарба биология жасоочулугу, жаңы типтеги жемектик сыяктуу дагы да көп баштамчы мүнөзүндө кесиптерди көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күчөп түртмөктөп, каратмалуу мүнөзүндөгү айыл чарба жабдууларын жогору сапатта өнүктүрүү, айыл чарба биология жасоочулугунун даражасын жогорулатуу, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба сыяктуу кыймылдарды пландап жол коюп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүнө терек болуу керек. Айыл чарба айыл иштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Жоспордо саясат жактан колдоо кепилетине көңүл буруп, илим техникада жаңылык жаратууда шыктандыруучу бажы саясатын жүзөлөштүрүү ортого коюлду. Айыл чарбачылыкка чатыла турган алгачкы жүрүш, алгачкы түркүмдү колдонуу саясатын жүзөлөштүрүп, жергиликте айыл чарбага чатылуучу алгачкы ирет колдонуу саясатын жол коюу үстүндө изденүүгө шыктандыруу керек.
Мындан башка жоспордо дыйкан журчулугунун чукул кыйын кайгырган күткөндөрүн чыгыштүүн кылып, айылгыштак курулушунда карыз көбүрөөк болуу маселесин күчөп биржактуу кылып, айылгыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайында кыскалыктарды толуктоо курулушун жол коюуда жаңылык жаратып, айылгыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайын негизги жактан даярдоого түрткү болуп, айылгыштактардын жакшы турмуш боштугун жаратты. Негизги жабдууларды эмерчиктеп жана өсүшүн жогорулатууга көңүл буруп, айылгыштак негизги жабдуу курулушун башкаруу коргоону күчөтүп, дагы сактоо өлчөмүн жандандырууга көңүл буруп, айылгыштактардагы бош туруп калган негизги жабдууларды жандандырып жана андан жакшы пайдаланып, кайра курулуш кылуу, коромжолук кылуудан сактан ортого коюлду. Жалпылык ээлөөнү эмерчиктеп, дыйкан журчулугунун үнү жана көңүл бурганына жооп кайтарып, дарыла камсыздандыруу фондунун Одан айылгыштактардагы дарылоо саламаттык сактоо органдарында иштетилүү салыстырмасын салмактуу кадам менен өстүрүү, шаар айылгыштактардын негизги картайганда көтүүнү акчасын үзгүлтүксүз өстүрүү сыяктуу саясат аргаларды ортого коюп, айылгыштактардын агартуу, дарылануу, картайганда көтүүнү сыяктуу коомдук тейлөөсү менен камдоо деңгээлин өстүрүү керек. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнү эмерчиктеп, ооданды зарыл жүрөтүйүнү кылып, оодан чөлкөмүндө элди байытуу кесибин өнүктүрүп, оодандын негизги жабдуу курулушу жана негизги жалпылык тейлөө менен камдоону биргелки пландоону күчөтүп, туруштуу орунда НОПС тизимдөөнү негизги жалпылык тейлөө менен камдоо түзүмүн жолго коюп, дыйкан иштемчилер, шаар шаарча жумушчу кызматчылардын коомдук камсыздоосуна катышуу салыштырмасын туруктуу өстүрүү керек. Дагы да көп шаарлардын талапка сай келген НОПСка алынбаган дайымдоо туруштуу тургундарын жалпылык ижара үй кепилети чөлкөмүнө киргизип сыяктуу саясат иш чараларын төртмөктөө керек. Айыл чарба айылгыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарба айылгыштакты замандаштыруусун ылдамдатуу система курулушу стратегиялык милдет болуп, саясатты толумдуулаштырып, механизмди жакшылап, бирикме күч жыйнап, айыл чарбанын негизин дагы да бекемдеп, айыл чарба айылгыштак дыйкандардагы кыскалыктарды дагы да чыныгы толуктоо керек.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Назак шаарчасында алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка айланууга чечкин чабуулга өткөн кыштак Тижен кыштагы бар. Бул жердин шаар районуна чейин болгон аралыгы 3 км келет. Артыш анжирин өстүрүүчү өзөктүү район. Мурда кыштакта анжир жакшы болсо дагы, бирок дыйкандар баш аламан өстүрүп өз алдына жумуш кылат эле. Бирдикке келген өлчөмү жок, туруктуу сатуу жолу да жок, баада туруксуздук чоң, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада саткалы болбогон, кыштак коллективдик экономикасы негизинен жок дээрлик болуучу. Бул кырдаалды бузуу үчүн кыштак партия ячейкасы башта актык менен изденип, ячейка кошулган керкана кошулган дыйкан түтүн жолунда жүрүп, кыштак коллективи жарнак тизгиндеп, Вэньцзян Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү шектигин куруп, айланадагы 14 кыштак менен биргелешип жарнак кошуп, таракай дыйкан үй бүлөлөрүн бир жакадан баш чыгарып, кичик ишти кичик кылууну бүт чынжырлуу кесипти жаратына жогорулатты. Шериктик баштамчы болуп өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп, айыл чарба адистерин сунуш кылып, дыйкандарга жер семирткич берүү, бутуу, асырууну колмо кол үйрөтүп, мурдагы одоно өстүрүү менен кош айтышып, анжирди дагы да тегиз өстүрүп, дагы да даамдуу кылып, сапатын дагы да туруктуулаштырды. Мөмөчү дыйкандарды кайгыдан арылтуу үчүн кыштакта эң төмөн баада сатып алуу механизмин тургузуп, мөмөлөрдү сатуудан кам санабай турган баа кепилети бар болду. Кыштак тургуну Айым Ныса Зибибулла 3,5 мо жерге анжир өстүрдү. Ал күлүп туруп мындай деди: мурда өзүм базарга алып барып сатуучумун, баасы бирдей жогору бирдей төмөн болчу. Көңүлүмдө да сан жок. Азыр шериктик жогору баада сатып алат, кирешебиз туруктуу. Эми сатуудан кам санабай турган болдук. Анжирди жаңы бойдон сактоо убакты кыска, мурда тек гана нак майданда сатат эле, баасы дагы төмөн болчу. Азыр Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысы жана техникасына сүйүнүп, кыштакка азотту толуктап жаңы бойдон сактоо техникасын киргизип, жаңы бойдон сактоо кампасы, тереңдеп иш кошуп өндүрүү линиясын куруп, жаңы бойдон сактоо мөөнөтүн 3-5 күнгө чейин сактоодон 15-20 күнгө чейин сактоого узартты. Сатуу жолдору бирдемделе ачылып, электрондук соода да тикелей таратты. Соода сарай, танда базарларын тикелей камдады, Орто Азияга экспорт кылды. Артыш анжыры Шинжандан чыгып, бүт мамлекетке бет алып, баасы төмөн болуу сатылбай калууда абалдарга түгөлдөй кош айтты. Мөмө сатып эле калбай, кыштактагы эле элет көркү. Чыгыр районунун элдик үрп адаттарын биргелештирип, элдик үрп адат куруусу, мөмө үзү багы, дыйкандарча сайран жай, ар жылы анжыр үзү майрамы, чүйгүн даам майрамын өткөрүп, саякатчыларды дака кылууга электирип, жылдык саякат кирешесин 150 000 000 жеткирди. Кесиптер өнүгүп, жумуштануу дагы туруктуулашып, 60 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айлык кирешеси 3 000 000 000 4 500 000 000 чейин болуп, мезгил мүнөздүү жумуш иштетүү 1000 адам иреттен ашып, кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Мурда көзгө илинбей турган анжыр аты затына ылайык баюу мөмөсүнө айланды. 2024-жылы кыштак коллектив экономика кирешеси 1 000 000 000 ашты. 2025-жылы 1 212 900 000 жетти. Бир тал анжир бир кыштакты жандандырып, бир кесип чынжыры бир жакты байытты. Тежан кыштагынын аңгемеси так Артыш шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү.

Ырдыктуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айылык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкүбүздөн Артыш шаары Азак шаарчасы Тийжан кыштагынын Алсыз кыштактан Миллион Юандык кыштакка өзгөргөндөгү баскан жолдорун айтып беребиз. Артыш шаар

Ардактуу ормандар, бүгүнкү Байынун мыкты чеберлер түрмөгү өздө Хотен ооданынын эңири кайлы Ленгер кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашөө окуучусу Абдувахап Матнияздын журтунда кой бакмачылыгы менен алектенип жатканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Абдувакап ошол жерде туулуп өскөн Ленгер кыштагынын тургуну. Таш өө бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алып, журтунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыктуу. Бирок дыйкандар узак мезгил оодоно таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан ылаң көпкөрүлүү, тоойду ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал журтунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер журтуна кайтып, чарба жаратууга жар жөлөк боло турган көптүрдүү саясаттарды чыгарганда, анын журтуна кайтып, акыл идрек менен багуу уюм бекемдеди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган урук дос жарандары анын тандоосун түшүнбөй, чапалуу окуп айылдан чыгып журтка кайтып кой бакса зыян эмеспи деп карады. Бирок Абдувахап айыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге журтуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыктагы ууруу түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин климат жана жайыт өзгөчөлүгүнө биргелештирип, кесиптик назарыя менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жууруп, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Кой короос жагында көөнө үст ачык короолорду таштап, көбөйтүү, бордоо, айыруу атайын районун айырып, короого айырып ичке багууну жол койду. Дайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой лаңынын кайнарынын алдын алып жана тизгиндеди. Тоойт берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин шактарына таянып, союз койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илимий салыштырмалуу тоойт берип, бакмачылык өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союз койдун катар кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгуу сапаты жогорулатылып, анын бакмачылык майданында багылып жаткан союз койдун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кадимкидей жогору болду. Абдувахап иштер изине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илимий бакмачылык, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, тоойтту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынан бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин ортого ашыруусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мындан ары бакмачылык көлөмүн кеңиртип, телегейлешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ар айланадагы бакмачылык түтүндөр менен биргелешип кесип байлыгын чогуу өнүктүрүп, жергиликтешкен кичинекей типтеги союз коюу бакмачылык кесип желесин жаратып, дагы да көп кыштак тургунунан нарып жеткирүүнү пландадым.

Жакынкы жылдардан бери Биңтуандын суу түшүмдөрү бакмачылык илим изилдөө коллективи ар кайсы жерлердин суу сапат өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшош болбогон шорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Биңтуандын шорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12 000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү лофей балыгы, Калифорния окун балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 канча түрдө өсүш алды. 2025 жылы Биңтуандын шорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 10 000 тоннадан ашып, 200 миллион юан түшүм наркы ишке ашырылды.

Жакында кичинекей Майтоо Кучар таш жолу деп наам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келтирилип, Иле дайра салабы жайык саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал Удандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыклас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлуп, ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий жол жүрүүсү керек.

Жакында Сыйхуу шаары экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарыш өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кесиби менен алектенүүчүлөр эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин айтып, бактылуу турмушун баарлашып, улуу доорго ыраазычылык билдирди. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картаңдар группасынан турган 3 группа орундаштырылып, жарыш аңгеме айтуу, нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп. Чеберлер өз кечирмелери жана көргөн уккандарына негиз айылдык ыштактагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымагы, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакыты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеменин мазмуну тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкагынан турган 4 жактимерчик деп универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен эң кооз айыл доошу Элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чечкүн таймашуу аркылуу Пашы Сыйхуу айылы, Сидаго шаарчасы, Чегишор шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болуп, Тоутай айылы, Байянго шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер Элеттин жаңы үнү сыйлыгына ээ болду.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6 айдын 8-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 23-чү күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Уландуу чымырыкканы аркылуу Шинжан үчтөндү курулушу күрөшүнө сызыл ат салып, кумду тосуп, жашылды өстүрүп, чөл экологиясын жакшылады.
2: Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун 6 мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөөктө, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты.
2: Дабанчың шамал электр майданы жаңы бир айлампалуу шамал генераторлорун өзгөртүү кызматын баштап, бир генератор сыйымдуулугу адепкисинен эң көп болгондо 22 эсе артты.
1: Жогоруку жай сыноосунун биринчи күнү жер жерлердеги катыштуу тармактар бир ниет, бир максатта тейлөөгө кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди.
2: Комул шаары 100 жылдык соосун таң тиккен сөгөттөргө көрүнө келип коргоп, экологияны коргоо, маданиятка мурастык кылууга көп түрдүү курбат эгарды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: 2023-жыл 6 айдын 6-чү күнү башчуусу Ши Цзиньпин үчтүндүк сыяктуу түйүндүү экология курулушун куруунун ичке эрле жылыштатуу, жаңы доор жүнгүү, кумдашуудан сактанып, кумду жөнгө салуу жаңы укмушун чымырканып жаратуу доор чакырыгын жарыялаган. Шинжан жаңылыктан кабар таап, дароо аракетке келип, Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн, экология курулушунун зарылуу ордуна коюп, жээгин бекитип, кумду бекемдүү, жашылдыкты кеңиртип, сапатын өстүрүү, жашылдандыруу менен байытууну чогуу гүлдөндүрүүдөй бүтүндөй жаңы ой өрүш аркылуу төп чара колдонууну урсал күч берип, Шинжан иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келген кумду жөнгө салуу жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Лоподандын чие сыяктуу мөмөлү бак түшүмдөрү бышты. Айдодок чөптөр жапчашыл өсүп, кара буудайданы машактарына толду. Хотен ооданы Табакөл айылындагы 1500 моо чөл алагаты башкы сабагын үзүп терүү мезгилине кирди. Экинчи сабагы чама менен 9-чу айдын кийинки жарымынан 10-чу айга чейин бышат. Бул бир канча жылда сынак өстүрүүдөн көлөмдүү өнүктүрүүгө чейинки барышы жөнүндө сөз болгондо, Хотен ооданы Табакөл айылынын өстүрүүчү түтүнү Сүнбиң Чуан абдан толкунданып мындай деди. Алгачындагы чакан тилкиде сынак өстүрүүдөн акырындык менен азыркы 400 моого жакын көлөм көнүктүрүүгө чейин бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Өз жер шартына жараша иш көрүп илимий жөнгө салды. 3 жылдан бери жер жерлер кумду жөнгө салуу техникасы менен жөнгө салуу үлгүсүндө токтоосуз жаңылык жаратты. Нео ооданы курулуш аркылуу кумду жөнгө салуу, кошулган биологиялык кумду жөнгө салуу аркылуу ар бир кертим кумга жерде эң ылайыктуу жөнгө салды. Керее ооданы тектер айдоо аркылуу кумду жөнгө салуу аркылуу бийик, чоң чоң кум дөбөлүү, кумду жөнгө салуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Шаар ооданы фотоволтты электр таратып, суу насосун козготуп, картак шорлуу сууну тартып, кумга жерди сугарууга иштетилүүчү суу кыйын маселесин чечти. 3 жылдан бери Шинжан кумду жөнгө салуу жаңы техникасы, жаңы машина, жаңы сорт сыяктуу 89 түрдүү сызыл жайылтып, Хотен, Аксуу, Байынгулун областынын 3 кумду жөнгө салуу тажрыйба пунктуна таянып, алгылыктуу техника өткөлүнө ат салууну улашайдырып, жергиликтүү экология курулуш өлчөмүнөн жалпы 234 түрдү түзүп, элем техника жетишкендигинен 238 түрдү калыптандырган. 14-чү 5 жылдык жоспордон бери Шинжан жалпы бүтүргөн үч түндүк өткөлгө ат салуу күрөш милдети 63,850,000 моо болуп, жоспор жалпы милдетинин 63.8% түзгөн. 2024-жылы жалпы узундугу 3046 км келген Такламакан чөлүнүн жээгин жашылдандыруу боюнча кумду тосуп коргонуу алкагы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. 2025-жылы Шинжан коргонуу алкагынын энин 110 метрден 7500 метрге кеңиртти. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шуудиси, орун басары идара башчысы Жаңжыган кабарчыга оозун бириктирүү биринчи кадам экенин, чыныгы сынак дагы алдыда экенин айтып мындай деди. Оозун бириктирүүдө тек гана чөл жээгинин эң ичке белине кырчоо тагылды. Коргоо жээгинин эң тар жери тек гана 60 метр келет. Бир майдан күчтүү кум бороон келсе эле жыртып кетет. Ошондуктан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз жээгин бекитип боорун бириктирүүдөн жээгин кеңиртип жашылдыкты көбөйтүүгө карай бурулуш жасайбыз. Быйыл Бүт Шинжандагы бир жолу үстүндүк курулушу жалпы толку милдетинен 10 миллион моодон ашуунду жоспорлоду. Мунун ичинде токой жетиштирүү милдети 1 миллион моо болуп эмеле өткөн жазда 675600 моосун бүтүрдү. Учурда мезгил менен өздү селдин келүүсүнөн улам жер жерлердеги кезметти чыңгармап сел баштап жашылдык жетиштирди. Ния ооданы Яба Тоңгуз айылы Ланчын кыштагында тосмо тосуп өстөн казып көпчүлүк ар бир түп тоорокту сугарууну колго келтирди. Ния удандык токойчулук жана жайыт идарасы Торок токоюн башкаруу пунктунун башчысы Торсун Мамет менен суу баштап сугаруудан келген өзгөрүшкө күбө болду. Ал мындай деди. Быйыл жалпы 45 000 моо тоороктукту сугардык. Сугаргандан кийин бул тоороктук калыбына келди. Жаңы торок өсүп чыкты. Көптөгөн узундан созулган жашыл коргон Такламакан чөйрө кылаасынын экология системасын сызыл калыбына келтирди. 14-5 жылдык жоспордон бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачам мөлчөрү айырмайрым 12.3 мм жана 5.5 мм көбөйүп, боз түшүү аба ырайынын көрүлүү ирээти сызыл төмөндөдү. Кумду жөнгө салуу курулушунун жыл иштатылуусу жортубузду кайтарып эле калбай дагы калктын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Жеркен ауданынын какырталаа кесип бакчасында кумга жерге өскөн мээр чөп, торгоч эчак эле куйругулаш бышты. Мурдакы какырталаа чөл мол түшүм берүүчү мөмөлү бакка айланууда. Жеркен ауданы какырталаа кесип бакчасынын өстүрүү түтүнө Яңшуай мындай деди. 58 чоң улумта бастырмам бар. Жарымына мээр чөп өстүрдүм. Мээр чөптүн бир түбү негизинен 8 талдан 10 талга чейин мөмө берет. 15-5 жылдык жоспор программасында үчтүндүк курулуш чабуулун жакшы алып барып, 3 чоң белги менен өздү чабуулда чечүүчү менен өздү жеңишти колго келтирүүнү төртмөктө ортого коюлду. Автоном районубуз 2030 жылга барганда Такламакан чөлү негизги кум бороон уйгу жашыл калкандын калыңдыгы 1000 метрден калыңдатып, бүт автоном районунун токой менен капталуу салыштырмасын 5.96%га жеткирүү жоспорлонду. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужиси орун басар башчысы Жаң Жыргаң мындай билдирди. 5 жылдан кийин боз түшүү күн саны 30%дан ашуун азайып, Такламакан чөлүнүн жашыл шарапасы мамлекет даражалуу экологиялык саякат көрүк жолуна айланып, жол боюнда мөмөлү бак элди конолго, фотоволт көрүнүш секция бардыкка келүүсү күтүлүүдө. Бул биздин кулаш жайдыруучу жашыл көрүнүш. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабары. 6 айдын 7-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 43, кат аркылуу келгени 22. Бул 65 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 42, түйүндү көн бурулган дело 1. Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, Кашкар аймагыныкы 5, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 3, Илагазак автоном областыныкы 2, Бортала Муңгул автоном областыныкы 2, Турпан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, түйүндү көн бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 26, экологияны бүлдүрүү 13, кыжык учудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 2, башка булгануу 6. 6 айдын 7-чи күнүнө чейин Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 29 түркүмдө 1529 дело, түйүндү көн бурулган дело 104 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1233, кат аркылуу келгени 296, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 29 күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20 түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр. Талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябыз кабары. 6 айдын 4-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы, автоном райондук стратегиялуу кен түшүм байлыгы комитетинин мудуру Эркин Тунияз, автоном райондун стратегиялуу кен түшүм байлыгы комитетинен 2026 жылдагы биринчи жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гобияндын жаңы бир айлампалуу кен издөөдө озуга кол жеткирүү стратегиялуу аракет чечим орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалын тыңшап, байланыштуу өчөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки арымдагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар саясий ордун жогорулатып, партия борбордук комитетине Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, идеяны дагы бирдемчи боштондукка чыгарып, бүт райондун кеңчилик саласындагы орчундуу түрү курулуштарынын жүрүшүн закон белгилеме боюнча жылыштатып, кесип челесин узартып, чалгындап айландырып казууну бачымдатып, жергиликке бакыт жаратып, карапайым элге нарп жеткирүү жагына сызылы күч салып, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун чыныгы коргоого ан сайын чоң салым кошуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Стратегиялуу кен түшүмдөрдү геологиялык чалгындап текшерүү кызматын күч сала күчөтүп, дагы да көп кен издөөдөгү Бута райондук ашаалап, дагы да көп кен издөөдө озуну колго келтирүүнү ишке ашыруу керек. Геология боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, Бингтон менен жергиликтен шайкешүүсүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү боюнча өтүнүч берүү, техникалык жабдууларды ортоо куруу, ишмерлер кошунун тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүү керек. Мамлекеттин саясатынан жанды жакшы пайдаланып, энергия байлыгы кесибиндеги орчундуу түрлөргө иштетилүүчү жер, энергия, жумушчу, чөйрө коргоо, коопсуз өндүрүш сыяктуу камсыздоо механизмин кемелдендирип, бир түркүм чалгындап текшерүү бөлүктөрүн пландоо алдын тандап жана жайылтып, кесип катмарындагы жогору дарамети бар керханаларды киргизип, кен түшүм байлыгы артыкчылыгын жогору берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Жогору, орто, төмөн агым район ичи сыртындагы керханаларды шайкештирүүнү күчөтүп, кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү, казуу, эритүү, ичкерилей иш кошуу сыяктуу чордонду бир тулкулашкан жашыл кен бүт кесип челесин жетиштирип, зоройтуу керек. Кенчилик укугун көзөмөлдөп башкаруу узун берекеттүү механизмин бачым жакшыртып, белгилемеге кайчы тастыктоо, кашаалап гана ичкерилей чалгындабай, сатып гана бүтүрүү сыяктуу маселелерден катаң сактануу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат модели сыяктуу жаңылык жараткан техникаларды колдонууну жайылтуу эпкинин арттырып, бир түркүм акыл идеректүү кен үлгү түрлөрүн бачым куруу керек. Орто Азия мамлекеттери менен болгон кенчилик саласындагы илим техника кызматташтыкты күчөлтүп, бир түркүм жогору катмардагы адис ишмерлерди жетиштирип, алкымдаган техника жабдуу өткөлүнө аз салууну бачымдатуу керек. Коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаан кайтарып, партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркалоо, тең кармап чогуу башкаруу, милдетин аткарбагандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, кен коопсуздугу боюнча 8 түрдүү катаң чараны катаң жүзөлөштүрүп, жер асты кен, үстү ачык кен, калдык кен кампасы сыяктууларга үйрөлүп, биринчи чепти аралап, көмөскө кооптуу сыдырата текшерүүнү кулашчай айтып, өрт кетүүдөн мурда алдын алууну чечкин ишке ашыруу керек. Коопсуз көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруусун күчөлтүп, законсуз уурданып кен казуу жумуш аянтын жашыруу сыяктуу аракеттерди закон белгилеме боюнча катаң сокку берип, катаң бир жаңсылгылуу керек. Жыйында 2025 жылдан берки автоном райондун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалы докулаты тыңшалды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жана тарбагатай аймагы Бингтон жаратылыштык байлык идарасынан байланыштуу жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Шөбүн катарлуулар жыйынга катышты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөктө, шаар айылынын негизги жабдуу кыскалыгын толуктап эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү эл областы 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу 220 киловолттук фотоволт чаазасын асып кураштыруу кызматын расмий баштады. Бол курулуш Кумул шаары Ивергул районуна жайгашкан. Жалпы салмасы божомолу менен 1 миллиард 100 миллион йонго жетип, бир өзгөчө трансформатор электростанциясы. Жалпы узундугу 51.8 километрлик 6-750 киловолттук фотоволт линиясын куруп, Шысанжэнфан 750 киловолттук фотоволт өзгөрүм электростанциясына тике жалгап, электр кайнаар жагы, жүк жагы, жогору берекеттүү биргелешип аракеттенүүдөй өзгөрүм электр жеткирүү жолун калыпташтырат. Бул түрү 2027 жылы иштетүүгө кириштирилсе, Комолу түштүк бөлүк шамар электри, фотоволт базасы электрин сырткы жеткирүү жолун өнүмдүү ачып, жол боюндагы караханалар жана тургундардын өндүрүш турмушка иштетилүүчү электрин камсыздай турганы күтүлүүдө. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги эле 750 киловолттук электр станциясы түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рибуо мындай деди. Нак майданда негизги жазаны илип кураштыруу бүттү. Учурда жалпы толку курулуштун илгерилүүсү 30% жакындады. Жабдуу майданга келгенден кийин текшерип өткөрүп алууну бүтүрүп улап эле чоң көлөмдө электр кураштыруу баскычына кирет. Учурда нылкы ооданы жогору өлчөмдүү, дыйканчылык айдоосу жогору берекеттүү суу үнөмдөө боюнча өзгөртүп даражасын өстүрүү түрүн бачым курууда. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын зор даражада өстүрөт. Учурда жергилик жалпы 26 жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу атайын түрү курулуштурун алда качан орун алдырып, курган аянты 315600 мого жеткен. Быйыл жылы тегине барганда бүт оодан жаңыдан курган жана өзгөрткөн жалпы аянты 450000 моолук өткөлдөн өтөт. Нылкы оодандык айыл чарба айылгычтык идарасынын башчысы Барлык Акмаш мындай деди. Жерди тегиздөө топуракты жакшыртуу, суу, жер семирткичти биротолукташтыруу, акылы директүү айыл чарба жабдуу курулушу сыяктуу алгылыктуу курулуштарды тең арымда телегейлештирип, жылыштатып, айыл чарба негизги жабдуу кыскалыктарын түбүнөн толуктайбыз. Манас оодан район, даарылуу ортоктулук суу, даарылуу саламаттыкты сактоо тейлөө курбатын өстүрүү түрү курулушу дагы бачым жылыштатылууда. Түр 5 айыл шаарчалык доктурхананы өз ичине алып, жалпы саламасы 48 миллион 10 миллионго жетип, быйыл 10-нчу айда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Манас оодандык баш доктурхана, Лянжоуху шаарчалык бөлүмчө доктурхананын аткаруу башчысы Ван Яжия мындай деди. Түрү бүткөндөн кийин негизги катмардын даарылоо тейлөө курбатын өнүмдүү өстүрөт. Дайымдуу текшерүү, дары иштетүү, жоңий, физикалык даарылоо сыяктуу телегейлешкен кесиптерди түртмөөктөп, доктурхананын универсал дараметин өстүрөт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
2: 11-чи түркүмдөгү Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу Шинжанга кирген 3 жылдан бери кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү элди байытып, Шинжанды гүлдөндүрүүнү өзөк кылып, каржы, техника, ишмерлер түшүнүктүү үзүлдүрбөй Илагасы Каптоном областына алып кирип, жергиликтен бүт кесип желесинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ооданы токумачылык кесип бакчасына киргенде өз кезиндеги какыр талаада бүгүнкү күндө завод үйлөрү бой көтөрүп, токума машиналары гүрүлдөп иштеп жатканын көрүүгө болот. Токумачылык цехинде токумачылык машиналары жогору ылдамдыкта жүрүп, жумушчу Решида Мамут токума машиналары арасында ары бери жүрүп, бир адам эле бир убакытта 9 кездеме токуу машинасын башкаралат. Ал мындай дейт. Тапкан акчам көңүлгө толоорлук, анан дагы үйүмө, балдарыма, атенеме карай аламын. Жаңсуунун илеген ишандуу жардам берүү боюнча нан тоң кызмат группасы нан тоңдогу 15 токумачылык керханасынын Бакча районуна кирүүсүн түртмөктөп, дайымдашкан техникалык жетектөө жана ишмерлерди тарбиялоону кулаш айтырды. Бүгүнкү күндө кулжа

0: әкімшілік бөлімінің башқы директору Хон Юнгаң, Чанчжоу, Удинден, Синьянға нишанды жардан беру қызмат группасы алдарты болып, 15 миллион юан қаржы салып, 5 ішмерлері тұрақ үй имаратын салып, елмі езілді аппараттарынан ішмерлерін кіргізіп, кәрхананың со өнігісіне жардан бергенін таныштырып мұндай деді. Бізден тартыш болғаны балықшылық ішмерлерін кіргізуімізге жардан берді. Біз саламатты қасырушы балық майы, биологиялық белок, пептте түріндегі түшімдерді ашып өніктіріп жатабыз, ұшыл жыл ішінде түркімдіп өндіріні пландадық. Қорғыз шары Ичига Шаншиба айлында Жансоның Шинжанға нишанды жардан беру сужу қызмат группасы 10 миллион юан қаржы салып құрған мөмені айру оромолу борбору, жергіліктен мөмечілігінің айруны автоматташтыру даражасы төмен товар мөмегі айлану салыштырмасы жоғыр емес. Сапатының тұрықтылығы жетерлі бол бодой қиын мәселесін чечіп, мөме түшімдерінің базардағы нарқын жоғары көтерді. Ичи Гашан Шибе айлы Қаратас қыштағының тұрғыны Чан Джинжун мындай дейді. Былтыры 400 мың юандық мөме саттым. Ушыл айру машинасы арқылы бізден түшімдерімізден сапаты айрылып, ошондықтан басы жоғары болды. 3 жылдан бері 11-ші түркімдегі Жансоның илеген шанды жардан беру тобы иледе тамыр тартып, Жансоның илеген шанды жардан беру бойынша 9 кесіп бақчасын күштендіріп, бақча районды ортоқ құру, кесіпті ортоқ планды, өнігіні ортоқ тошыны түртмектіп, 60-тан ашуын Жансоның иледеке кәрханасы 9 мінден ашуын адамды жұмыштануға қабылдап, илі ұбласы экономикасының жоғыр сапатта өнігісіне өбілгі болды.
1: Мамлекетімізде кейін ері тачып өніктірілген шамал энергиясы базасының бірі қатары дабаншын шамал электромайданы жақында жаңы бір айлампалу, чоң арқылу кичігінің ордың басуда шамалы генераторларын өзгөртуі қызматын баштап, гөні ескірген кичік генератор группасы мамлекетімізде өндірілген чоң мегаватту генераторлар группасына даража өстіріп, гөні шамал майданына жаңы жашу күчін қошот. Эми хабардан уғасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Дабанчын району Лоңюан жаңы энергия шамал электромайданында карахана көөнү эскирген шамал генераторлоруна чоң аркылуу кичигинин ордун басууда өзгөртүүнү туруктуарымда алып барып, учурда 124 жүрүш, 750 киловатттан төмөн шамалдыргычтын даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, дагы 66 жүрүш, 1500 киловаттык шамал генераторун алмаштырып көөнү эскирген шамал майданынын сапатын өстүрүп берекетин арттыруу, жогору берекеттүү жашыл электрге карап тип өзгөртүүсүн жалпы өткөй төртмөктөдү. Мамлекеттік энергия тобы Шинжан Лоңюан жаң энергия чектүү шериктиги шамал электр баш техниги Ню Юшин кабарчыга мындай деди. Жаңы шамал генераторлорунун бир айланганында электр таратуу мөлчөрү 9 киловаттка жетип, көөнү генераторлору тибинин 30 эсесине туура келет. Бир күндөгү толук электр таратуу мөлчөрү 240 000 киловатт саатка жетет. Дабанчын шамал электр майданында жүнгү шамал электринин бешиги деген кооз атагы бар. 1989 жылы биринчи мезгилдик түрү электр торуна жалганып электрин таратып, Шинжандын жашыл электр өнүгүсүнүн көшөгөсүн ачкан. Бүгүнкү күндө мамлекет ичиндеги шамал электр техникасы тезден урпак жаңылап даражасы өсүүсүнөн улам эрте мезгилде өндүрүшкө киришкен көөнү эскирген шамал электр генератор группасынын техника кыскалыгы токтоосуз көрүнүктөнүп, окшош даражадагы жумуш абаласында көөнү эскирген шамал генераторлору бир айланганда араң 0.3 киловатт саат электр таратып, толук тараткан электр мөлчөрү тек 7000 киловатт саат болгон. Ошол менен бирге мурдакы заводдун жабдуулары негизинен өндүрүштөн токтоп, ремонттоо кыйындык даражасы менен өздүк наркы жогору болгон. Ал эми жаңы шамал генераторлоруна мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң мегаваттуу акыл жөндөмдүү шамал электр генератор группасы колдонулуп, бири шамал генераторунун сыйымдуулугу мурдакысынан 10-22 эсеге чейин жогорулап, ары акыл жөндөмдүү жүргүзүлүүсүн коргоо системасы септелип, аз адам кезекчиликке туруу, адамсыз кезекчиликке туруудай замандашкан жогору берекеттүү жүргүзүлүү ишке ашты. Ню Юшин кабарчыга эсептеп бергеч мындай деди. Азыркы Үрүмчү тургундарынын электр иштетүү өлчөмү боюнча өзгөртүүдөн мурда бир тал көөнү эскирген шамал генератору 200 канча түтүн үйдүн бир күндүк электр иштетүүсүн канааттандырса, эми өзгөрткөндөн кийинки жаңы шамал генераторлору тиби 6000ге жакын үй бүлөнүн бүтүн күн электр иштетүүсүн камсыздап, ашып калган электр мөлчөрүн дагы жалпылык жабдуулардын электр иштетүүсүн каптай алат. Билүүгө караганда 2022 жылы Үрүмчү шаары Дабанчын шамал электр майданын өзгөртүп даражасын ашыруу кызматын жалпы бетке баштагандан бери азырга чейин 4 түрдүү шамал электр майданын өзгөртүү түрүн шыдырып бүтүрүп, жаңыдан көбөйгөн шамал электр генератору сыйымдуулугу 367 000 киловатт болгон. Байалы шамал электрде техникалык өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин чама менен жаңыдан көбөйгөн шамал электр генератору сыйымдуулугу 201 000 киловатт болот.
0: Кечөө 6 айдын 7 күнү 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосунун биринчи күнү автоном районубуздун жер жерлериндеги катыштуу тармактар шайкешип биргелешип аракетке келип, тейлөөгө кепилдик кылуу иш чарасын жалпы бетке жүзө

Өлөштүрүп, жогору окуу жай сыноосун бүт күч менен коргоп, сыноонун бүт барышынын коопсуз, туруктуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыздан универсал кабарын угасыздар. Таңкы саат 8'den 15 минут өткөндө Үрүмчү шаардык 9-чу орто мектеп сыноо түйүнү сыноо бере турган окуучулардын майданга кирүүсүн утурлап алды. Нак майдан тартиби калыптуу, тартиптүү болду. Сыноо бере турган окуучулар ирети менен коопсуздук текшерүүсүнөн өткөндөн кийин сыноо майданына арыш таштады. Үрүмчү шаарынын тургуну Сайлин сыноо майданына эрте келип, баласынын сыноо майданына кирүүсүнө көз кулак болду. Ал кабарчыга мындай деди: "Саарда келгенде жолдор бир кыйла шыдыр болду. Автоунаалар бул жерде бир кыйла иреттүү орундаштырылды. Менимче балдардын жогору окуу жай сыноосуна коомдук конуш, дагы коом коопсуздук күчтөрү бир кыйла маани берди. Ушундай болгондо алар камсыз болот." Калың сыноо берүүчү окуучулардын, аларга жоро болуп келген ата-энелердин шыдыры сапарга чыгуусуна оңтойлуу болуу үчүн Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору шаар боюнча автоунаа токтотуу байлыктарын алдын орундаштырып, сыноо түйүндөрү айланасында автоунаа токтотуу орундарын бир жөнкү жоспорлоп, жогору окуу жай сыноосунда сапарга чыгуу автоунаа токтотууга кепилдик кылуу тейлөөсүн жан жактуу жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору башкаруу биринчи бөлүмүнүн башчысы Лёвиче, шаар башкаруу тармактары шаар боюнча жалпы 70'ден ашуун жерде автоунаа токтотуу майданы, 7000'ден ашуун жерде автоунаа токтотуу ордун орундаштырып, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде катыштуу автоунаалар сыноо берүү күбөлүгү боюнча аксыз токтотула турганын тааныштырып мындай деди. Нак майданда автоунаа токтотууга орундаштырууда ошол күнкү каттоо сакчыларынын нак майдандагы кол башчылык кылуусу өлчөм кылынат. Көпчүлүктүн чөнтөк телефон жол баштоо системасы аркылуу нишанды, сыноо түйүндөрүнөн телегейлешкен автоунаа токтотуу орундарын алдын текшерип сапарга чыгуу убакты менен жол линияларын алдын жоспорлоп, автоунаа ордун издөө айынан сыноо сапарына жолто болуудан сактанууну сунуштайбыз. Сыноо берүүчү окуучулардын сыноо түйүндөрүнө тез, коопсуз жетүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн жер жерлердеги ыктыярчылар такси, жеке автоунааларды айдап, мээрим берип сыноо майданына жеткизүү отрядын куруп, чоң кичик көчөлөрдө сыноо бере турган окуучуларды алып барып, алып келди. Марал башы оодандык каттоо ташымал идарасынын 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Калмурат Курбан кабарчыга: "Одан боюнча 211 мээрим жеткирүү автоунаасы чогулуп, сыноо бере турган окуучуларды аксыз автоунаага олтуруу, түйүн белгилеп алып барып алып келүү, кол булгаганда дароо токтотуу, чукул абалдарга тең тайлаштырып сыноо берүүчүлөргө жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Одан чөлкөмүндөгү сыноо түйүндөрүнүн түйүндү жол бөлүктөрүн түгөлдөй каптоону ишке ашырып, бүт барышта жогору окуу жай сыноо мезгилиндеги каттоо кепелети кызматына бекем кадалып, жол бетин чалгындап текшерүү, ташымал күчүн тескөө, чукул абалдарга тең тайлаштырып, бир жактылуу кылууну күчөтүп, сыноо майданына жеткизүү тейлөө өлчөмүн калыпташтырып, сыноо бере турган окуучулардын сапарга чыгуудагы кыйын маселелерин бүт күч менен чечебиз. Сыноо майданынын сыртында мээрим жеткирүү тейлөөсүн ар кандай жерден көрүүгө болот. Бүт автоном райондогу ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн айланасы мээрим жеткирүү соодагерлери, керханалар, ошондой эле катыштуу орундар ар тартынан ыктыярдуу тейлөө өрүшүн куруп, сыноо бере турган окуучуларды, аларга жоро болуп келген ата-энелерди аксыз иче турган суу, кагаз, сыноо куралдары сыяктуу заттык буюмдар менен камдады. Ар кайсы сыноо түйүндөрү бирдей кесиптик дарылоо кызматкерлери менен чукул куткаруу жабдууларын септеп, ар кандай убакытта түрдө чукул көрүлө турган абалдарды бир жактуу кылат. Манас оодандык сыноо бере турган окуучунун ата-энеси Лёша Чоң мындай деди: "Ооданда уюмдаштырылган мээрим жеткирүү жана ыктыярдуу тейлөөгө рахмат. Дарбазадан чыкканда алып келип, алып кете турган автоунаа бар. Сыноо түйүндөрүндө суу жана эс ала турган жер бар. Абдан көңүлдүү жылытат." Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы Тяншан району коом коопсуздук бөлүмчө идарасы Шинхуа түндүк жолу көчө башкармасы сакчыканасынын башчысы Рын Яңляң мындай деди: "Сыноо мезгилинде сыноо бере турган окуучулар үчүн запас сыноо куралдарын даярдап, убактылуу жөн биликте тез бүтүрө турган терезе ачып, чукул абалдарга тең тайлаштыруу дарылары, ысык өтүүнү кайтара турган ичимдик сыяктууларды даярдадык. Ошону менен бирге ызы чуу чыгып элдин тынчын алуу, жолду ээлеп тижарат кылуу, сыноо майданынын тартибин башаламандаштыруу, кээ бир жоруктарына карата катаң текшерүү эптинин арттырдык.
Алгачкы мүдө ыйык милдетти эстебекем сактап,

0: Ра гүлдөнү сапарында эп күндүү илгерилейли.
1: Жөнгү жумушу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы, баш атыретти жөнгү эл боштондук армиясы көп аскери түрүн куруу жана өнүгүнүн уюлташы. Шинжаңда көңтөрүш отун жана рухани байлыкты калтырып, убакыт жана мейкиндик алкып узун тарыхка ээ болуп, урпактарды эп күндү алга илгерилөөгө шыктандыра турган кызыл күчкө айланды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. 1936-жылы 10-нчу айда жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын үч чоң негизги күчү Кансу Хойниңде чогулушуп, узун сапардын жеңиштүү аяктаганын жарыялады. Жөнгү коммунисттик партиясы борбордук комитети менен борбордук аскер иштери комитетинин буйругу боюнча кызыл армия 4-нчү багыт армиясынын баш штабы жана анын караштуулугундагы 9-нчу армия, 30-нчу армия жана кызыл 5-нчү армия жөнгү дыйкан жумушчулар кызыл армиясынын батыш жол армиясын уюмдаштырып куруп, Шинжаң багытынан эл арага туташуу, ошондой эле ХШИ таянч базасын куруу милдетин аткарган. Абдан кыйын шартта батыш жол армиясы кан кечип күрөш кылып эң соңунда Ли Шэньян, Ли Жорандын жетектөөсүндө 400 ашуун киши Шинжаң Дихуага, мындайынча айтканда бүгүнкү Үрүмчү шаарына жетти. Жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясы баш атыретти эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Лу Жэн тааныштырып мындай деди. Дихуага жеткенден кийин алар алды менен Шидачонун айланасындагы Фумин токмачылык заводуна келип эс алып реттелип, анан Доңмомайдагы казармага көчтү. Жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы беткей башталгандан кийин командир жоокерлери ошол жерде маданият, саясий жана аскердик иштер техникасын үйрөндү. Бул карапайым чалмак иштен салынган казарма Жөнгү коммунисттик партиясынын туңгуч өзгөчө аскерлер мектебине айланды. Лу Жэн мындай деди: Жөнгү эл боштондук армиясы биринчи түркүмдөгү учкучтары, курулуш аскери, очогорчу жоокерлери, бронвик аскер ишмерлерин тарбыйлап жетиштирген. Боштондук күрөшү Америкага каршы туруп Чаошанга жардам берүү күрөшүндө бирдей абдан зарыл ролун көрсөткөн. Жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш атырет эстелик сарайында сары дубал, сур кирпичтүү Сыхуян куроосунун ичине батыш жол армиясы саламаттыкты сактоо атыретинин адепки сымбаты кайрадан оюлган. 17 бөлмөлүү көргөзмө залына 200 ашуун көөнө сүрөт, 70 ашуун чыныгы буюм тизилген. Көрөрмөн доң хуй-хуй абдан толкунданып мындай деди: Алгы муундардын жапалуу чөйрөдө кыйын өткөлүгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңүүсү жөнүндөгү аңгемелер кишини абдан таасирлендирет. Кызыл кендин тарыхтан бери коммунисттердин уландуу, күрөшүү беделине келгенин чыныгы туюндум. Көргөзмө залында ошол жылдардагы учкучтар отрядынын мүчөлөрү иштеткен парашют кишилердин назарын өзгөчө бурду. Заттык буюм шарты чектемеси айынан жер бетинде парашют каттоо чечүү машыгын кылганда кызматкерлер группага бөлүнүп, кезек менен алмашып, парашют шаймандарын орток пайдаланып, машыгууну кулаш жайдырган. Бул дагы партиябыздын алгачкы мезгилдердеги аба жолу иштери өнүгүүсүнүн баалуу тарыхы далили. Үрүмчү шаардык башталыш мектеби окуучусу Эльфира Ильяр мындай деди: Алар жападан курман болуудан коркподу. Өсүп жетилүү жана үйрөнүү барышында мен алардан үйрөнөм. Жөнгү жумушчу дыйкандар кызыл армиясы батыш жол армиясынын баш атыретти эстелик сарайынын мудуру Гүлмира Патижан мындай билдирди: Батыш түндүк эл аралык кызыл каттоо линиясын бекем кармап, кыска гана 5 жылда Тияншандын түштүгү менен түндүгүндө көңтөрүш оту үрөөнүн себүү партиянын Шинжаңда калгачкы мезгилдеги көңтөрүшүнүн зарыл далили.
0: Жакында Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы караштуу райондогу 100 жылдык Созун таңы тиккен, сөгөткө илинген коргоо үгүт тактасын ан сайын төп ишкелештирип башкарып коргоп, байыркы дарактын экология калканын бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Комул дарыясы шалбасы дарыя жолунун эки жээгин бойлой жүргөндө, дарак жашы 100 жылдан ашкан созун таңы тиккен сөгөттүн дарак шагы кургап күчүнөн кеткен. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасынан партия ячейкасынын шужеси мудро Суңжанши кабарчыга: Учурда 31 түп көкүрөк диаметри 4 метр жана андан ашкан чоң типтеги соосун таң тиккен сөгөттү стирата текшерип чыкканын айтып мындай деди: 10 түп байыркы сөгөткө көрүнө келип бүттүк, калган милдетти күндөлүк чалгындап коргоого бириктирип, арт артынан бүтүрөбүз. Учурда Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакча районунда жалпы сакталган соосун таң тиккен сөгөттөн 2397 түп бар. Мында дарак жашы 100 жылдан ашкан байыркы сөгөттөн 209 түп бар. Комулдагы Зозун таң тиккен сөгөт Чиң патшалыгынын акыркы мезгилиндеги орчунду вазири Зозун таң Шинжаңды кайтарып алган кезде кошуунду баштап жол боюна тиккен сөгөт калдыгы болуп, мамлекетке болгон мээр махабаттын конкреттүү күбөсү. Комул Шинжаңга келип чыгуудагы алкым зарыл жол катарында Зозун таң тиккен сөгөттөр эң чордондуу, сакталуусу эң кемелдүү райондордун бири. Жакынкы жылдардан бери Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы миллион юандык атайын түрү коргоо каржысын иштиктүү колго келтирип, бир дарака бир чара жолго коюудай төп кайрадан көктөтүп, өстүрүү долбоорун алып чыгып, 41 түп куурап, жоголууга таяган зоозуң таң тиккен сөгөттү системалуу куткаруу, кулаш жайдырып, дарак шагын бутап, тешиктерин бүтөп, дарт курт зыянынан жашыл алдын алып, тизгиндөө сыяктуу илмий ыкмалар аркылуу дарак денесинен көөнөрүп, кум бороондо жемирилип, өсүүсү алсыздашуу сыяктуу жашыруунун кообун берекеттүү чечкен. Мындан тышкары Комулдагы зоозуң таң тиккен сөгөткө бир-бирден аркып тургузуп коргоп, зоозуң таң тиккен сөгөт маданият бакчасын жаратып, байыркы даракты коргоо жана мекен сүйөрдүк тарбиясын бириктирип, ары берүү жүргөн кишилер Комулдан өткөндө бул 100 жылда алкаган даракты анык билип, алгы муундардын Шинжаңды коргоодогу жалындаган алгачкы мүдөсүн сезип жетет. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкарма партия ячейкасынын шоудеси мудуру Соңжаңшы мындай деди. Кийин карымда биз күндөлүк чалгындап коргоо кызматына бириктирип, дарыя жолу жээгинин ылайыктуу жерине зоозуң таң тиккен сөгөттөрдү толуктап тигип, ошону менен бирге зоозуң таң тиккен сөгөт өсүмдүк жамынчыларын коргоону айылк штактарды жашылдаштыруу, кооздоштуруу менен бириктирип, экологияны коргоо, маданиятка мураскердик кылуудай көп түрдүү кубат ыйгарууну ишке ашырып, бул 100 жылдык байыркы сөгөттү шалбада сызыл жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: 2026 Дилдештер Мүрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы кыска убакыттуу эс алуу жарыш мезгилине кирди. Жер-жерлер жарышка таянып, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белектерин күйөөн коюп алып чыгып, маданият саякат керектүү базарын козготту. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Бортала Муңгул Автономия областында топ күйүү армандары Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы билетине негиз Сайрам Көлү Көрүк районунун эшик билети баасында 20% жеңилдик берүүдөн баарланды. Ала тоозу мамлекет каалгасы Муттар Чөлү Көрүк районунун көрүүдө эшик билетин аксыз кылынды. Жергиликтүү соода сарай Танда базары өзгөчө аш тамак суусундук, Чанжыр Сымал конок сарайлар баада жеңилдик берүү иш чараларын окшош шаарында телегейлештирди. Алтай шаары 5-нчи айдын 30-нчу күнүнөн баштап бир айлык кесип турупатын алкыган элге нарыптуу кыймыл кулаш жайдырып, май куюу, тамак аш, жатак, соода сарай, Танда базары сыяктуу көп кайнаарлуу майдан соорундарды жалгаштырып, саякатчылар атайын чаар дарегин сыдырып эле баардык жеңилдик берүүнү текшере алат. Жансолук саякатчы Тонруу Жиян кабарчыга мындай деди. Чаар даректи сыдырып эле Алтайдын көптөгөн өзгөчө аш тамак суусундук, дагы жылкы майдандарын көрө алдык. Мен жатак билет аркылуу көптөгөн жеңилдиктерден баарландым. Камтыган көлөмү дагы абдан кеңири, жакшы экен. Торопан шаары негизги майдан жарыш аркылуу бүт шаардын керектөөсүн алга сүйрөп, шаар району жана негизги көрүк райондоруна жалпы 30 жерге чоң экранда жарыш көрүү 2-нчи нак майданын орундаштырып, чөйгүн даам жана дене тарбияны учураштырып бүтүндөй жаңы түнкү керектүү майдан көрүнүшү бардыкка келген. Саякатчы Дайчиң мындай деди. Бири жагынан кептер шорпосун ичип полоо жеп, дагы бир жагынан топ командасындакыларды сүрөп дем күч бердик. Чөйгүн таам, топ жарышына шайкешип кечибиз абдан мол өттү. Өрөм шаарынын тургуну Субинур Абликим апта акырдан пайдаланып Турпанга барып саякаттаган. Ал мындай деди. Жергиликтин жайбаракат турмушуна жарыш майданы кызыгындуулугу кошулуп, маанайы өтө шанга бөлөнүп, саякат сапарыма көңүлдүүлүк кошулду. Байынгулу Муңгул автономия областы жарыш көргөн саякатчы жана жарышка катышкан топчуларга аш тамак суусундук керектөөсүн, жатак тейлөөсү, саякат көрүк району, товар сатып алуу керектөөсү, маданият саякатты туюнуудан турган 5-10 түрдөк атайын жеңилдикти алып чыгып, топ күйүү армандары менен саякатчылар футбол кызыгындуулугунан баарлануу менен бирге Алмурт шаарынын жайбаракат турмуш маанайы менен Байынгулу областынын маданият саякат тартымдуулугун бир аялдама ыңгайында сезиништи. Корла Алмурт шаары кечки чүйгүн даам суусундук маданиятын башкаруу чектүү шериктиги сатуу директору Дуң Чии мындай деди. Биз футбол жарышы билет баасын 9.9 юан элге нарыптуу жеңилдик берүү кыймылын алып чыгып, жарыш агымы маданият саякат керектүүн алга тартуу аракет энергиясын айландырууну максат кылдык. Ошону менен бирге жарышты таратуу кызуулугуна таянып, Байынгулу областынын өзгөчө чүйгүн даам маданиятын жайылтып, корлорун маданият саякаты ысым картасын жаркытып, дене тарбия жарыш иштери аркылуу жергиликтүү маданият саякат жана түнкү экономикасынын сапатын өстүрүп кызуулугун көтөрүүгө өбөлгө болдук.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү кайды боюнча айыл чарбага жардам берүү маркеси жарыялангандан бери азырга чейин коон, ак өрүк, шинмей, уй, кой эти сыяктуу 12 жашаң түшүм түрү маркеге катаң тандалып киргизилди. Аталган маркени Шинжан почто иштерин башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак ортоо жараткан болуп, КУАИДге кошулган электрондук соода, кошулган түз

0: аян кошулган айыл чарба түшүмдөрү тереңдей жоорулушу аркылуу ан сайын көп сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетте базар табуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: 6-нчы айдын 7-нчи күнү 28-нчи кезектүү жөнгө кол темир жана жасанды акыл жөндөм жарышы Шинжаң жарыш району тандоо жарышы Өрүмчүдө башталып, бүт Шинжаңдагы 26 жогору окуу жайдан келген 538 команда 1400'дөн ашуун киши 15 жарыш түрүндөгү басекеге катышып, акыл жөндөмдүү электр жабдуулары, акыл жөндөмдүү айдоо, өнөр жай көрүү сезими сыяктуу салаларды камтыды.
0: Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы суу өрөөнүндө мамлекеттик балык кое берүү күнү тең арымда көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырып, 60,000 чабактан ашуун чоң баш балык жана 50,000 чабактан ашуун экономикалык чабактарды Багыраш көлүнө кое берди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жабартынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 17-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жабартынан күн бүркөлөт, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыштан садарым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн садарам жел жүрөт. Кумалда күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Ак сууда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-20 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымжит Муса, Мамбет Турдуапыш, Күлкада Акын, дектерлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамитимен Турдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 8-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15,000 адам ирет тарбиялайт. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чын ба? Сыноодо мурда жарым стакан суз туз суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекет негизги дарылануу камсыздандыруусу, төрөт камсыздандыруусу жана жумушта жаракаттануу камсыздандыруусу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусуна жаңылык жаратуу дары тизмесин теңшөө кызмат долбоору сыяктуу байланыштуу өжөттөрдү жарыялады. Бул мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын уланды 9-жылы дары тизмесинин аракетчан теңшөөсү. Ошондой эле 2025-жылы алгачкы нускадагы соода саламаттык камсыздандыруусундагы жаңылык жаратуу дары тизмеси жүзөлөшүп аткарылгандан кийинки экинчи айлампалуу кош тизмени шаярымда теңшөөсү эсептелет. 2026-жылы 6-айдын 1-чи күнүн 6-айдын 10-чу күнүнө чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо телеберишинде интернетте өтүнүч кылуу системасы ачылат. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Бул жолку тизмени теңшөөдө кемтиктиктерди толуктоо, курулманы кылдаштыруу, жаңылык жаратууга шык берүүдөн турган теңшөө жолунда бекем туруп, дарылоо камсыздоосунун стратегиялык сатып алуу жана наркына карап сатып алуу өзгөчөлүгү толук көрсөтүлүп, назарын клиникалык ажатына чордондоштуруудан турган ачык багытта бекем турулуп, абалынын жетишинче иштөө, мадарына карап иш көрүү кызмат принцибинде бекем турулуп, медициналык дары кесиминин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, дарылоо камсыздоосунун универсал наркан сайын жакшы көрүнүктөндүрүлдү. Жакында Шинжаң Уйгур Аптым райондук дарылоо камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдикте кулактандыруу таратып 2026-жылдан 2028-жылга чейин 15,000 адам ирет узун мөөнөттү күтүп бапестөө өчүлөрдү тарбиялоону кулаш жайылдырып, узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлер тобу курулушун ан сайын жылыштатып, дарылоо камсыздоосу саласындагы узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлеринин сапатын өстүрүп,

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Жана Шенжаңда узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбияланат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы деген сабатты айтып беребиз. Жайда ысыкка чыдаганга болбойт. Көптөгөн киши муздак суу ичүү же шөөк ау жеш аркылуу температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок мейли жоң жемчилиги же азыркы заман медицинасы болсун, баарысы ысык чай ичүү аркылуу дененин ысыгын кайтарууга жардам берүүсүн сонуштайт. Эмне үчүн ысык чай денени ал сайын салкындатат? Ысык чай канчалык ысык болсо анан температураны төмөндөтүүгө пайдалуу. Берибизде сизге ысык чайдын ысыкты кайтаруу алдын алуу принцибин түшүндүрүп беребиз. Ары төрт түрдүү кишилерге муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүнү эскертебиз. Ысык чай эмне үчүн денени ал сайын салкын кылат? Температура жогору болгондо көптөгөн киши муздак суусундук ичип температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок чөйрөнүн нымдуулугу канча жогору болбогон абалда ысык суусундук ичкенде денени чыныгы салкындатууга болот. Бир адис адам денесинин дене температурасын теңшөө механизмин узун мөөнөт изилдеген. Анын билдирүүсүнчө ысык суусундук аркылуу температураны төмөндөтүү укканга тикелей сезимге кайчы экен. Бирок адамдар баары туруктуу температуралуу айланаттарга окшош дененин негизги температурасын уландуу теңшейт. Ысык суусундук адам денесиндеки нервдеки TRPV1 деп атала турган кабылдоочу денени жандандырат. Бул кабылдоочу дене чоң мээге температураны төмөндөтүү сигналын берип, дененин тердөөсүн илгери сүрөт. Тер тери бетине таралган болуп, абанын агуусунан пайдаланып, бууга байланып, ысыкты алып кетет. Кургак ысык чөйрөдө тердөө механизми адамдардын жер шарында эстелик алынган эң жогору температура шартында жашоосуна жардам берет. Бирок жогору нымдуулук чөйрөдө абадагы суу бууга тоюнууга карап бет алгандыктан тердин өнүмдүү бууга айлануусу кыйындашып, ысыктын таратуу өнүмү зор даражада төмөндөйт. Мына бул нымдуулук канча жогору болсо, адам денеси чыдаштык бере ала турган эң жогору температуранын ошончо төмөн болуусунун себеби. Канча градустук ысык чай ичсе ысык өтүп калуунун алдын алганга болот? Жоң эмчилиги назариясында ысык чай терди айдоого пайдалуу болуп, ысыктыкты таратуу өнүмүнө жеткенге болот деп каралат. Анын үстүнө чай көк бор жана ашказандын ташуу жөндөмүн арттырып, сууну бүт денеге жеткирип берет. Суук суусундуктун ысык өтүп калуунун алдын алуу өнүмү караганга тез өнүм бергендей көрүнсө да, бирок тек ошол кездеки ысыкты чечип, адам денесинин температурасын кыска убакыт төмөндөтсө да, суусундукту, ошондой эле суусуздукту чыныгы канааттандырганга болбойт. Жогорудагы изилдөөлөрдөн байкалышынча жай мезгилинде кайнак суу ичкенде 25 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот экен. Чай демдегенде 70 Цельсий градустан 80 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот. 30 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болгондо ичип иссе ысык өтүп калуунун алдын алууга эң пайдалуу болот. Байкас кылууга тийиштүүсү чайды канык демдебестик керек. Канык чай курамында бир кыйла жогору коюлуктагы кофеин жана теофилин болуп, сейдикти шыдырлаштыруу жана жүрөк ыргагын тездетүүсү мүмкүн. Тескерисинче дененин суусузданысын оорлоштуруп жиберет же жүрөк сыгылууну келтирип чыгарат. Бул ысыкты таратып, ысыкты кайтарууга пайдасыз. Андан башка изилдөөчүлөр мына муну эскертти. Кишилер сыртта кызмат кылганда же ысык өтүп калганда ысык суусундук ичсе болбойт. Катуу ысык болгондо марожуна же муздак найши жесе чынында дароо температураны төмөндөтүүгө болот. Бирок денеге суу толуктаганга болбойт. Жылман суу же суз туз суусун толуктаса болот. Төрт түрдүү кишилер жай мезгилинде муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек. Жогору температуралуу күндөрдө кийимди ар канча аз кийсе да денеде от күйүп жаткандай сезим пайда болот. Ошого муздай суук азыктыктарды жесе эч болбогондо денени ырахаттандырганга болот. Адистердин билдирүүсүнчө кээ бир кишилер суук суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек экен. Биринчи, жүрөк мээ кан тамыр оорусу оокастары. Жогору кан басым, тажысымал жүрөк оорусу, артерия, боткосымал катуу сыяктуу кишилер тобун өз ичине алат. Бул түрдүү кишилердин кан тамырынын өзүн теңшөө жөндөмү салыштырмалуу начар болот. Күтүүсүз пайда болгон күтүүсүз суук кан тамырлардын күтүүсүз жыйрылуусун келтирип чыгарып, жүрөк сайышуу, жүрөк тыгылмасы, мээ кептешмеси сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн.
экинчи. Катуу аракет кылгандан кийинки кишилер. Катуу аракеттен кийин кара терге чөмүлгөн кезде дагы морожина жегенге болбойт. Болбосо кан тамырлар тез жыйрылып, оңой эле жүрөк мен кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Туура аргасы болсо, аракеттен кийин алды менен 5-10 мүнөт эс алып, нормал температуралуу суз, туз суусу же электролиттик суусундуктарды аз мөлчөрдө ичүү керек. Үчүнчү. Башынын жарымы ооруй тургандар. Муздай азыктык ооз көңдөйүнө күтүүсүз киргенде былжырак желди күчтүү дүүлүктүрүп, баш жана бет бөлүгүндөгү кан тамырларды тез темпте тарайтып, маңдай артериясы тартышып калууну келтирип чыгарат. Артынан эле чоң мээге жеткирилет. Бул убакта адам маңдайынын орто бөлүгү жана маңдай айланасы аябай ооругандай сезинет. Кээ бирөөлөр ары көңүл айланып кусат. Бул мээ муз кармоо кубулушунан турат. Бул түрдү оору адатта канча 10 секунд ары андан дагы узун убакыт улунат. Башынын жарымы ооруй турган кишилерде бул түрдө абал ан сайын оңой көрүлөт. 4-чү. Ашказан ичиге жөндөмү алсыз кишилер. Көп мөлчөрдө муздак суусундук ичкенде ичегени жаракаттандырып ашказан тартышып калып, сиңирүү суюктугунан ажыралып чыгуу мөлчөрү азайып, сиңирүү жакшы болбостук, табити тартпоо, курсагы оору сыяктууларды келтирип чыгарып, азыктык жетишпестикти оорлоштуруп жиберет. Ар ичеге сезгениче толгок сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Соо кишилер үчүн айтканда бир жолунда уландуу 2 талдан артык шөөк ау же чөкө муз жебестик. Бөтөлкөлүү суусундукту бир жолунда жарым бөтөлкөдөн артык ичпестик керек. Суюк муздак суусундуктарды ичкенде эң жакшысы аз-аздан акырын ичүү аргасын колдоно. Катуу абалдагы муздатылган азыктыктарды жегенде алды менен ооздун алды учуна салып, дене температурасына жакындашкандан кийин акырын жутуп, чоң мээ кан тамырлары, кекиртек жана тынык жолуна болгон дүүлүктөрүнү азайтуу керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү муздак суусундук ичкенде эгер баш ооруп жайсызданса, тил менен үстүңкү таңдайды тиреп тура турганда, үстүңкү таңдайдын нормал температурага кайтуусун тездетүүгө жардамы болот. Дагы кол менен ооз жана мурунду бекитип алып, тез темпте тынык алып, үстүңкү таңдайга кире турган ысык аба агымын көбөйтсө, баш ооруну басаңдатууга болот. Эгер уланды көңүл айлануу, кусуу, баш оору болсо, убагында доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чынбы деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыноодо мурда жарымыз тыкан сус туз суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийинки эң акыркы бир майдан сыноо майданына кирүүдөн 30 мүнөт мурда жарым стакан жылман сус туз суусу болжол менен 100 мл, манжа менен бир чымчым тузду салса болжол менен 0.3 грамм болот. Ичүү. Жогоруку жай сыноосунун экинчи күнү сыноо берүүчүлөрдүн денелик жана акыл күчү зор даражада коромжуланат. Анын үстүнө аба ысык болгондуктан көптөр дейт оңой эле төмөн кан басымы, баш айлануу, зээни чачуу абалдар көрүлөт. Көп алда суу ичүү кандакы натрий ионун суюлдуруп тескерисинче чарчоону оорлоштурат. Сус туз суусу тез темпте электролит толуктап нерв булчуңдарынын нормал толкундануусун сактап, сыноо майданында күтүүсүз мээси кургак болуп калуу абалынын алдын алат. Машгулат өз алып алган стаканга 100 мл жылман суу куюп, манжа менен бир чымчым туз болжол менен 0.3 грамм бир тал маш бурчак чоңдугундагыны сыгып салып, текше аралаштыргандан кийин ачылат. Эгер тузду сезинсеңиз, бир тамчы бал же лимон ширесин кошуп даамын жакшыласаңыз болот. 30 мүнөт мурда ичип, денеге шимирле турган убакыт бериңиз. Сыноо майданына кирүү жакындашкандан ары ичпеңиз, өтө көп ичпеңиз. Байкас кыла турган жери, жогору кан басымы же бөйрөк оорусу бар сыноо берүүчүлөр алды менен доктурдан кеңеш

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6-айдын 7-чү күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Үч дүндүк курулушу, мамлекетибиз экология маданилик курулушунун зарыл белги мүнөздүү курулушу. 2023-жылы 6-айда башчы Ши Цзиньпин үч дүндүк курулуш өткөлү чабуул күрөшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүргөн. 3 жылдан бери үч дүндүк ар кайсы өлкөлөрү чөлдөшүүдөн сактанып, кумду жөнгө салуунун негизги чабуул багыты кылып, 244 миллион мо жөнгө салуу милдетин аткарып, түндүк жак экология коопсуздук алкасын бачымда бекемдеди.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы бир айлампадагы айыл кыштак таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, айыл кыштак таш жол торун сызыл жакшыртып кемелдендирди.
0: Улуу сапаратуу желелеш кабарыбызда бүгүн учкундан жалын чыгатты көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалык жылыштатууда бүгүнкү 1-чепте текшер бийликтөөдө жаңы бир урпак кабарлашуу торунун төмөн мейкиндик экономикасын, жасандагы жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбанын басым орночо калуусун кандайынча түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: 2026-жылкы мамлекет боюнча биргелки жогору окуу жайы сыноосу бүгүн башталды. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тейлөө камсыздоосун күчөттү.
1: Иран АКШнын согуш токтотуу келишимине сызыл кайчылык кылганын айттады. АКШ маалымат аралчылары АКШ Ирандын тоңдотулган мал мүлкү аркылуу деңиз колтугундагы ынтымакташтарынын зыянын төлөөсү мүмкүндүгүн айтты. Иран АКШ Ирандын келишимде тил табышуусу Ирандын тоңдотулган мал мүлкүн бошотуусу менен байланыштуу деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Үч дүндүк курулушу мамлекетибиздин экология маданилик курулушундагы зарыл белги мүнөздүү курулуш. 3 жыл мурда башчы Ши Цзиньпин үч дүндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүрүп, үч дүндүк курулушун жөндөмү кемелденген, бузулбаган бекем түндүк чек ара районундагы жашыл узун коргон, экология коопсуздук алкасы кылып куруп чыгууну ортого койгон. 3 жылдан бери ар кайсы тармактар жана үч дүндүк району тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, чөлдөшүүдөн сактанып кумду жөнгө салуунун негизги чабуул багыты кылып, түндүк жак экология коопсуздук алкасын бачым бекем курду. Учурда үч дүндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюу күрөш түр районунда чөлдөшүү даражасы уланды жеңилдеп, өсүмдүк жамынчылар менен катталуу даражасы туруктуу кадамда жогорулап, экология жөндөмү көрүнүктүү күчтөндү. Учурда Ички Моңгол, Ширинкол аймагы Жыңлаң кошунунун көчмө чөлдү жөнгө салуу сыйбак чечүүчү күрөш баскычына кирди. Курулуш өзөктүү районунда жергилик мейкиндик асман жерди бир тулкулаштыруу техникасын колдонуп, көчмө чөл сандуу маалыматын төбөл чөп сызып, бейдоо жол баштоо системасы орнотулган чөнөгү ачып тигүүнү бир тулкулаштырган машина аркылуу жумушту бачым иштеп, быйыл жыл этегинен мурда чөл көмүшүндөгү эң соңку 119 500 мо көчмө чөлдүн бардыгын бекемдөөгө атсалат. 3 жылдан бери жалпы аянты 4 486 000 чарчы километрлүү үч дүндүк курулуш районунда ар жылы болжолу 2 000 чарчы километр тездик менен жашылдыкты көбөйтүүдө. Бүгүнкү күндө курулуш районундагы токой жайыт катталуу мөлчөрү 40.76% жеткен. Жөнгө салууга боло турган чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67.82% жетет. Айрым 1.13, 12.78% жогорулаган. Мамлекетибиз дүйнөдөгү чөлдөшүү эң оор мамлекеттердин бири. Чөлдөшкөн жерлер негизинен үч түндүк районуна жайгашкан. Тактап айтканда, чыгыш түндүк, жүнгөнүн түндүгү жана батыш түндүктө. Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго мамлекетибиздин түндүк жак экологиялык коопсуздук алкасы курулушун көңүлүнө бүгүп, үч түндүк курулуш районуна көп жолу барып жеринен текшерген. Башчы мындай бышыктаган: чөлдөшүүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүп, үч түндүк сыяктуу түндү экологиялык курулуштарды териңдей жылыштатуу мамлекетибиздин экологиялык коопсуздугуна, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна, Жумха улутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу. 2023-жылы 6-айда чөлдөшүүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүү жана үч түндүк курулушун жылыштатуу сыяктуу түйүндүү экология курулуш маек жыналышында башчы Ши Цзиньпин Жумха улуту түбөлүк өнүгү жана адамзат тагдырдаш ортоктолуксун куруу бийиктигинде туруп, үч түндүк курулушун мамлекеттин улуттуу стратегиясына жогорулатып, 10 жыл айланасында бир майдан үч түндүк курулушу чабуул жасоо күрөшүн жүргүзүүгө ат салууну ортого койгон. Башчы тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну мыкты жылыштатып, үч чоң белги мүнөздүү күрөштү бүт күчү менен жакшы жүргүзүп, какыр чөл экология система сапаты жана туруктуулугун жалпы элге жогорулатууну талап кылган. Башчы Ши Цзиньпин үч түндүк район экологиясы өтө алсыз, чөлдөшүүдөн сактанып кумду жөнгө салуу узун мезгилдүү тарыхый милдет деп көрсөткөн. Үч түндүк курулушу чабуул

0: күрөшүн орнаштырып, башчы Ши Цзиньпин изчил уландырып, узакка натыйжа жаратуу, пайдасы узакка деген жөнгө салуу түшүнүгүн бышыктап, экологияны жөнгө салуунун түпкү жетекчи багытын тургузуп, жаңы доордо чөлдөшүүдөн сактанып, кумду тизгиндөө үчүн алгылоо багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Үстүндү курулушу мамлекетибиз кургактык чөлкөн мамлекет жер аянтынын жарымына жуугун камтыйт. Кандай күрөшүү, кайда күрөшүү, эмне жөнүндө күрөшүүнү эмерчиктеп, мамлекет үстүндү курулуш жалпы толкуу жоспорун өзгөртүп түзүп, тармактардын саясатын шакешүүсүн күчөттү. 3 жылдан бери борбор жалпы 88 миллиард 900 миллион юан каржы түшүрүп, түйүндү түрдөн 544-тү жолго койду. Хуанхэ, Жизыбан өткөлгө чабуул коюу күрөшү, Кырчын жана Хуншандак эки чоң чөлдү жоготуу күрөшү, Хэши коридору Такламакан чөл жээгин тосуп сокуруу күрөшүнөн турган 3 чоң белги мүнөздүү күрөш жалпы элге жылыстатылды. Бул жер Хуанхэ, Жизыбан өткөлгө чабуул коюу күрөшүнөн алдыңкы чеби, Санши, Шанши чоң капчык айы, жанымдагысы өркөчтөп агып жаткан Хуанхэ дарыясы. Бул боштук мурда жашылдандыруу кыйындык даражасы жогору болгон жер болчу. Азыр жаңы отряд мүчөлөрүбүз бар болду. Бул адам сучактары аркылуу бул бош жердин баарына чабуул жасап, баарын толуктап тигебиз. Токой жетиштирип, от чоп өстүрүү жашылдандыруу боштугуна карай токтоосуз узаруу менен бирге, түр районундагы ар кайсы жерлер дагы өздөрү жалгыз күрөшпөй, акимчилик район чегин бузуп, биригип коргонуп, биригип жөнгө салып бир такта шахмат болду. Бадан жилин, Тыңгыр чөлүнүн ортосундагы Гансу Минчин ооданында, ички Монгол Гансу биргелешип жээгин бөгөгөн Токой жайыт алкагын куруп, эки өлкөнүн чектешкен жериндеги чөлдөшүнү жөнгө салуу үзүлгөн районду туташып созулган жашыл коргоно линиясы кылып бириктирип, Бадан жилин, Тыңгыр сыяктуу эки чоң чөлдүн жайлы биригүүсүн өнүмдүү тосту.
1: Мурда өлкөлөр ара чектешкен алкактагы көчмө кумду жөнгө салуу өтө кыйын эле. Азыр биз райондор биригип сактанып, биригип жөнгө салуу, маалыматтан ортак баарлануу, түрлөрдү ортак курууну түртмөктөп, жөнгө салуу кемтигин бирден толуктап, экологияны жөнгө салуудагы үзүлгөн түйүн жана көрүнбөс түйүндөрдү жойдук.
0: Курулуштун кыйын түйүнү, тосук түйүнүнө карата быйыл мамлекет боюнча 18 илим техника бийиктиги курулуп, чөп кашаа төшөө машинасы сыяктуу бир түркүм жаңы жабдууларды изилдеп өнүктүрүү жеңиштүү болду. Ары кумду жөнгө салуу биринчи чебине колдонулуп, кумду жөнгө салуу өнүмү 3 эседен көп жогорулады. Учурда үчтөндүктүн акыл жөнөмдүү чөлдү жөнгө салуу чоң моделли дагы тескеп сыноо баскычына кирди. Алды менен кандай жерлерди жөнгө салуу керек, кайсыл чөлдөр тизгиндегели боло турган чөлдөр, кайсыл чөлдөр тизгиндөгү муктаж чөлдөр, төп айырмалап ылайыктуу болгон бадал чөп телгилештирүү техникасын тааныштырып, бир жүрүш акыл жөнөмдүү жөнгө салуу долбоорун толук калыпташтыра алабыз. Бул бир канча күндө көп эл аралык аппарат уюмдардын чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу изилдөө классын эң шаада ачылып, он нече мамлекет жана райондун курсанттары келип жүнгөнүн тажрыйбаларын үйрөндү. Жүнгө чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу аркылуу эбегеси зор жетишкендиктерге кол жеткирди. Жүнгө илмий ыңгай бекем позиция аркылуу чөлдөшүүнү келтирип чыгарган себептерди каратмалуу жөнгө салды. Жүнгөнүн тажрыйбаларынан нарп алганыбыздан өзүбүздү өтө таалайлуу сезип жатабыз. Үчтөндү курулуш өткөлүнө чабуул коюлган 3 жылдан бери 244 миллион моо жер жөнгө салынды. Чыгыш бөлүк Күрөш районундагы жашылдыкты кеңиртип чөлдү чегиндирүү бет алышы көрүнүктүү бачымдады. Орто бөлүк өткөлгө чабуул коюу районундагы Хуанхэ дарыясына коюп берилүүчү ылай мөлчөрү зор темпте азайды. Батыш бөлүк тосуп соку берүү Күрөш району кум башатынын кеңирүүсүн жана чөлдүн кеңирүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. 15-чи 5 жыл жоспор программасы боюнча 2030 жылга барганда үчтөндү курулуш районунда Токой жайыт менен капталуу салыштырмасы 40.9% жетип, чөлдөшкөн жердин универсал жамынчы өсүмдүк менен капталуусу 22% жеткирилет. Үч чоң белги мүнөздүү күрөштү жакшы алып барууну эмерчиктеп, жөнгө салуу зарыл түйүнүнө бирдемчи үйрүлүп, районго түрлөргө бөлүп арга жүргүзүп, илимий жөнгө салып төп жылыштатып, чөл экология система сапатын жана туруктуулугун басмыр жогорулатып, 2027 жылы үч чоң белги мүнөздүү күрөш негизги милдетин негизинен аткарып бүтүүгө кепилет кылып, 2030 жылы чечүүчү жеңишти колго келтиребиз.
1: Быйылдан бери мамлекетибиз айылкыштак каттоо негизги жабдууларын дилгир ылайыктуу кеңиртүүгө өнүмдүү каржы салып, жаңы бир айлампадагы айылкыштак таш жол даражасын жогорулатуу аракетин тереңдей жүргүзүп, айылкыштак таш жол торун сызыл жакшылап кемелдендирди. Бул бир канча күндө Юннан өлкөсү Пуэр шаары Шимиң Вазу автоном ооданында Вангакы шарчасы менен Лисолагу улуттук айылын жалгаштырган 3-чү даражалуу таш жол бети учурда төшөлүүдө. Жалпы узундугу 37 километрлик бул айылкыштак таш жолу эки айыл шарчаны жалгаштырган зарыл каттоо күрөө тамыры. Жыл этегинен мурда курулуп бүтүп автоуна каттагандан кийин линия боюндагы 20 миңге жуук жолчулуктун сапарга чыгуу шарт жагдайын көрүнүктүү жакшыртат. Курулуп бүткөндөн кийин одан шарчага 1 саатка жетпеген убакта эле жеткил болот. Картаңдарды доктурга көрсөтүүгө, балдарыбыздын мектепке барып окуусуна өтө ыңгайлуу болот. Айылкыштак таш жолун жакшы куруп эле калбай, дагы жакшы башкарып, жакшы асырап, жакшы жүргүзүү керек. Учурда Ниңша, Шызу Ишан шаарындагы Куйноң районунда 14 жыл кызмат кылган айыл-кыштак таш жолун өзгөртүү даражасын жогорулатуу курулушу бүтүү баскычына кирип, жумуш алып баруучулар эң соңку жолдун белги сызыктарын сызуу кызматын алып барууда. Айыл-кыштак таш жол линиясын бойлогон дыйкан жоочулуктун жумуштанып, киреше арттыруу жолун кеңейтүү үчүн быйыл жыл башынан бери Чинхай өлкөсү Сининг шаары Датон Куйзу Туузу автоном ооданы 400 ашуун жоочулукту айыл-кыштак таш жол чөлкөм ичиндеги курулуш асыроого байланыштуу

0: Матарга катышууга жетектеп, эмгеги аркылуу 5 миллион юанга жуук кириш арттыруунун ишке ашырды. Катуу ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда айыл кыштак таш жолу туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 82 миллиард 110 миллион юанга жетип, бүт мамлекетте жаңыдан өзгөртүп курулган айыл кыштак таш жолу 16 миң километрге жетип, 26 миң километр айыл кыштак таш жолун асырап коргоо курулушу жолго коюлуп, айыл кыштак таш жолун башкарып коргоо саласы камдыган жумуш орду туруктуу 800 миң айыл анасында болгон.
1: Кийинки кадамда биз айыл кыштак таш жол тору курулмасын улантуу дагы бир демчи жакшылап, жер жагдайын айнаша иш көрүп тилкелешкен бирикме тор жол курулушун жылыштатып, айыл кыштак таш жолун асыроо жана жаңылап өзгөртүүнү күчөтүп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатып алсак жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз океан курулуш жабдуулары менен жогору даражалуу кеме жасоочулук чарбасынын тимин өзгөртүп даражасын жогорулатуу басымдап, бүт жер шарындагы атаандашуу күчү уландуу жогорулады. Хубэй, Ухань, Жунго кеме тобу чектүү шериктиги Учан кеме жасоо заводунда мамлекетибиздин алгачкы 6 желкенди учак тетиктерин ташымалдоо кемеси шыдыр сууга түшүп, кеме уюгуна токтоп жүктөө баскычына кирди.
1: Артымдагы бул кеме учак тетиктерин ташууга иштетилүүчү кеме. Сырткы келбетинен караганда көптөгөн кемелер менен өзгөчө чоң айырмачылыгы жок. Бирок анын чыныгы өзгөчөлүгү анын жүк жүктөө бөлмөсүндө. Бул кеменин жүк жүктөө бөлмөсү тике туташ ыңгайда долбоорлонгон. Бүткүл жүк ташуу бөлмөсүнүн сыйымдуулугу 20 миң чарчы метрден ашат. 9 өлчөмдүү суу сүзүү көлчөгүнө барабар. Бул жүк жүктөө бөлмөсүнө болжол 6 учактын чоң тетиктерин жүктөгөн болот.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу атайы белгиленип жасалган кемелеринде токтоосуз бөсүү жаратылып, деңиз өнөр жай жабдуулары басым доор алмаштырып, даражасын жогорулатууда. Жер шар боюнча алгачкы 10800 автоуна жүктөгөн боло турган автоуна ташуу кемеси жеңиштүү тапшырылып, 24 миң сандык ашаан чоң түптеги ноён сандык кемеси сынак жүрүүнү бүтүрдү. Мамлекетибизде алгач жасалган терең деңизде курулуш алып баруучу кеме Тэнии жол баштоочу сууга түшүрүлдү. Азиядагы эң чоң тегерек түтүк тибиндеги калкыма май белен сактоо түшүрүү жабдуусун жасоого жумуш башталды. Терең деңиздеги нефть газ ачып өнүктүрүү жабдууларынан өзгөчө иштөө кемелерине чейин бир түркүм олуттуу түрлөр тыгыз орун алды. Учурда мамлекетибиз көлөмү бир жама чоң, системасы бир жама толук деңиз океан курулуш жабдуу чарбасын куруп, бүткүл чарба чынжыры шайкеш өнүккөн түзүлүш калыпташтырылды.
1: Кеме деңиз океан курулуш чарбасынын топтошу өнүгүүсү, туруктуу чарба көмөктөшүү системасын калыпташтырып, кеме деңиз океан курулуш чарбасынын жүрөлгөлүү жасоодон акыл жөнүмдүү жасоого алкуусун ишке ашырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиз жаңыдан үстүн алган деңиз океан курулуш буйрутма суммасы окшош мезгилдегиден 36.4% артып, жер шары деңиз океан курулуш базарындагы үлүшү туруктуу биринчи орунда туруп, жогору даражалуу өзгөчө кеме деңиз океан курулуш жабдуулары буйрутманын арттыруунун негизги күчүнө айланды.
1: 1 август Нанчан көтөрүлүшүндө куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылуудан Жингаңшан көңтөрүштүк таянч база ордун куруугача Гутен жыналышында партияны идея аркылуу куруу, армияны саяс аркылуу куруу принцибин бекитүүдөн Жунхуа Совет Республикасын куруугача жер көңтөрүшү баскычында жунго коммунисттери зор кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, курмандык берүүдөн коркпой, айыл кыштак шаарды курчап, бийликти курал аркылуу тартып алуудай туура жолду ачып, түбөлүктүү рух белги ташын тургузду. Бүгүнкү улуу сапарату желелеш берүүбүздө учкундан жалын чыккан ошол шаңдуу жылдарды эскеребиз. Айбаттуу Жингаң күңтөрүштүн бешиги, бул бийиктиги 19.27 метр келген кызыл туу айкели, шаңдуу жылдардын эстемеси, улуу рухка мурасты кылып даңызолоону билдирет. 1927 жылы Гоминдан гер тартмачылары күңтөрүшкө каршы саясий өзгөрүшүн козгогон. Акт үстүү террордукка түшкөндө, Жунго коммунисттик партиясы чечкин түрдө куралдуу күрөшүү жолунда жүрдү. Нанчанда куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылды. Бул Жунго коммунисттик партиясы өз алдынча жетекчилик кылган көңтөрүштүк согуш, эл армиясын куруу жана курал аркылуу саясий бийликти колго алуунун башталганынан белги берет. Бир айдан көп убакыттан кийин Мао Цзэдун жетектеген күзгү жыйын терим көтөрүлүшү козголуп, көтөрүлүш алып барган кошун биринчи жолу жумушчу дыйкандар көңтөрүштүк армиясы туусун көрсөткөн. Көтөрүлүш алып барган кошун Мао Цзэдундун жетекчилигинде Жингаңшанга келип, биринчи айыл кыштак көңтөрүштүк базасын курган. Нанчан көтөрүлүшү күзгү жыйын терим көтөрүлүшүнөн кийин 12 айда Гуаңжоу көтөрүлүшү козголгон. Ошондон кийин ар кайсы жерлерде бир бөлүк куралдуу көтөрүлүштөр козголуп, партия Кызыл Армия куруунун жаңы мезгилине кадам шилтеген. 1928 жылы 4 айда Нанчан көтөрүлүшү кошуну менен Гуаңжоу көтөрүлүшү кошунундагы бир бөлүк кошун Жингаңшан тоосунда күзгү жыйын терим көтөрүлүшү кошуну менен жеңиштүү учурашып, Кызыл 4 армияны курган. Жингаңшан көңтөрүштүк таянч базасында токтоосуз ройгон Кызыл Армия душмандын көп жолку чабуулун майтарган. Хуаңяң жээде Кызыл Армия бирден бир эски ыңгайдагы очогор жана бир жардырууга боло турган очогор огун иштетип, душман армиясынын кол башчылык штабына тийгизип, Хуаңяң жээде очогордон дүңгүрөгөн доош жаңырып, куш кабар келди, жоо аскери түнү менен качты деген керемет ыр саптары калган. Бажаолоо имаратынын күңгүрт май чырак жарыгында Мао Цзэдун Жингаңшандагы күрөш сыяктуу өчпөс чыгармаларды жазган. Yaçaykanlı Lenge kuruğunu jolo koyup, üç çoğun tartip, altı gönül buruğunu tüzüp, ardırcalı cumuşu dikan askerler hükümetin kurup, Jinganshan yer zakonun jariyalap, bir top sayasat tüzümdör güngtürüş jeñişinin negizin tüttögön. 1929 yılı 1 ayda Kızıl 4 armiyanın negizgi küç koşunu Jiangshen'in tüştügü Fujian'dın batışına jürüş kılgan. 12 ayın 28 günden 29 günöçü Fujian, Shanghan, Gutian'de bir jolku tereng tasirge ye jinalış. Kızıl 4 armiyanın 9 jolku partiya ökülder kurultayı mındayça aytkanda Gutian jinalış açılgan. Jinalış partiyanı ide arkılığı kuru, armiyanı sayas arkılığı kuru prinsiplerin bekitip, partiyanın armiyaga bolgun müldü jetekçilik hukukun bekemdegen. Jinalıştın eski ordundakı otizdere, sargargan çeşim nuskası, Kızıl Armiyanın birinci jürüş armiya gijimi, Korgoşun basma askeri gezisinin bardığı bir jañıça el armiyasının takşalıp kayradan jaşoo küçünü ee bolgonun bildirip turat ele. Artınan Mao Zedong uçkundan jalın çıkat degen sözdü jazıp, bekem türdü jüngo güngtürüşü şardanının tezeli jetipkelerin boljogon. Kızıl Armiyacına aylıkışta güngtürüştük tayanç bazasının kuruluğusu jana önügüsünün ulam, 1931 yılı 11 ayın 7 gününden 20 günöçü, Junhua Sovet 1. Jolku Mamlekettik Ökülder Kurultayı Jiangxi Ruijinde açılıp, Junhua Sovet Respublikası uaktılığı borbordu hükümet kurulgandıgın jariyalap, negizki zakon programmasın jana emgek, jer, üylönü siyaktuu zakon ücjettörün tüzüp bekitken. Junhua Sovet Respublikası Jungo tarıkındakı birinci mamleket münözdüü jumuşu dikandar demokratik bilige, partiyanın ayrım rayondordo bilig atkaruudakı zarıl sınagı bolup, jer güngtörüşü soğuşu jañı kırdaalın açkan, mordakı kan geçip küröşü, azırkı güldöngön Junhua, Jinganshan rohu jana Sovet rayonu rohu Jungo komünistlerinin algaçkı müdöösün jana ıyık mildetin arkalap geled. Uakıt meykindegi alkıp, jañı doordo üzdüksüz örçütüp jayıltılıp, Junhua ulan kızdarın mamlekettik güçtöndürüü kuruluşu, ulutu güldöndürüü jañı saparında batıl algılığı şıktandırat. Jañı urpa kabarlaşu toru kişilerden kabarlaşu muhtajın ansan jakşı kanattandıruu negizinde, zat menen zat aralığındakı aşan küçtüü jalugu bet alıp, tömö meykindik ekonomikası siyaktuu jañıdan güldöngön çarbanın önügü muhtajın koldop, oşonu menen birge dagı sızıl çechilbey kelgen kabarlaşu alsız rayonun toluktayt. Bul tor bütküldöy jañı bir gelecekke tege kandayınça tirek bolot. Bügün birinchi liniyadakı tekşeri biliktönü çoğul görebiz. Şınjındakı bul önükün soda çamgarağında, bir kança adamsız uçak uçurda jañı jol liniyasın sınak kılууда.
0: Kıska gana bir kança minutta bul adamsız uçak 10 kilometrge jooq uçup janıma qaytıp geldi. Janımdagı kızmatçılardın bul joldun signal abalın sızıl gözümülde ölçügönün görüge bolot. Azır uşunday jük taşmal aba liniyasından Şınjında 60'ka jooq bar. Bul 2 jılda 10 eseden aşuunga artuusu çamalandı. Bulda artında kabarlaşu toruna ansayın zor sınaktardı alıp keled.
1: Aynek ekran köp, signalga belgilü tasir etiyet. Sınak kılgan kezibizde belgilü signal alsız rayonun baykadık. Jük taşuu jetkirüü tehlikesin kamdap ele kalbay быйыл жыл башынан бери Шенжинда жетүүлүштөн ашуун 120 метрден төмөн аба мейкиндик чөлкөмүн ачып жиберип ишке ашып, түрдүү учуу аспабы окшош бир мейкиндикке көтөрүлдү. Жаңы капшаттардагы бирге жетип келди. Бул чоң экранда бүткүл шаардагы мейкиндик дүйнөсүн акмалында көрсөтүлүүдө. Кабар жыйноо жүрүшүндө бир эскертүү сигналы жаңырды.
0: Маалымдоо сигналы жаңырып жатабы?
1: Бул накмалындагы маалымдоо сигналы. Тегинде эки учуу аспабынын аралыгы өтө жакындап согулуу кобу көрүлгөн турбайбы. Мындай чоң көлөмдөгү учуу кыймылы шартында биз сөзсүз бир жүрүш телөө системасы аркылуу бардык учуу кыймылын башкаруубуз керек. Мындагы эң алгылыктуусу кабарлашуу тору. Ал учуу аспаптарынын накмалындагы орду, накмалындагы абалын бизге маалымдап турат. Шенжин гана эмес, кабарчы кабар жыйноо жүрүшүндө бүт мамлекетте эбак 160 ашуун шаар төмөн мекиндик экономикасын жагаштыруу менен бирге 50 ашуун шаар автоуна жол булуттуу бир кулаштырууну түйүндө сынак кылууну кулаш айдырган. Бул булут терминалы жайгаштыруучу жабдуулардын барган сайын көбөйөрүн билдирет. Анда ансайын ылдам күчтүү кабарлашуу торун кантип куруу керек. Бир майдан жаңы жайгаштыруу кулаш айдырылууда. Курулуш алып баруучуларга ерчи кабарчы жаңы негиз пунктине келди. Жүрөлгөлү негиз пунктин бул бети төмөнгө каратылган. Жер бетине тор жолун камдап каптатат. Жаңыдан салынган 5G жалго сезүнү биртулкулаштыруу пункти каптоону жер бетине мейкиндикке кеңиртген. Бир негиз пункти жүзгө жуук жаптууга тейлөө кандайт. Каптоо чөлкөмү стролук тербелге айланган. Ошону менен катар жумшак катуу деталдарынын даражасы тең арымда жогорулатылып, жаңыча кабарлашуу торунун убакыт узаруусун зор мөлчөрдө кыскартып, мейкиндиктеги учуу аспаптары жер бетиндеги автоунаалардын бардыгы жер менен мейкиндик ортосунда накмалында өз ара жалганып, жүргүзүлүүсүн ансайын коопсуз тартиптүү кылат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекетте 5 миллиондон ашуун 5G негиз пункти бар. 330 ашуун шаардын бардыгы алардын даражасын жогорулатып, өзгөртүү алып барууда. Келечек 5 жылда 5G негиз пунктинен 500 000 курат. Жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүү муктажын канааттандыруу менен бирге, бул тордагы мурдагы ишке ашыргалы болбой турган кабарлашуу кемтигин толуктады. Чөлдө жөндөм ансайын күчтүү жер асты кабарлашуу оптик кабели сигналды бир нече миң километрден алкытып, көзүрмөндү жалгайт. Деңиз океан адепки токой сыяктуу адамсыз

0: райондордо болочок 5 жылда учурулган нече миң төмөн орбита жасаны жандоочтун мейкиндик асман жер деңиздин бир толкулашып бүт өлкөмдү каптатууну ишке ашыруусу чамаланды. Бул жаңы бир урпак абарлашуу тору тор жабдуулары сыяктуу чарба чанжырынын даражасын артыруусун алга жетектеп ошону менен бирге акыл жөндөмдүү жасоочулук сыяктуу салалардын өнүгүүсүнө жалпы эрке жөндөм ыйгарууда. Өлчөөгө негизделгенде болочок 5 жылда жаңы бир урпак абарлашуу торунун жогору төмөн агым жалпы өндүрүшүнүн болжолу менен 7 триллион юанга жетүүсүн алга жетектеп GDP'нин болжолу менен 1.5 поинт артуусун алга түртмөктөп тикелей жаратылган жумуштандыруу кызмат ордунун миллиондон ашып нактылуу экономиканын түбөзгөртүп даражасын артуруусу чамаланды.
1: 2026 жылкы мамлекеттик биргелки жогору окуу жай сыноосу бүгүн башталды. Быйыл жогору окуу жай сыноосуна тизимделген жалпы киши саны 12 900 000, жалпы 7981 сыноо түйүнү орундаштырылып, сыноо майданы 348 000. Орундаштыруу боюнча 2026 жылдык мамлекеттик биргелки жогору окуу жай сыноо сабак түрү адабият, математика, чет эл тил 3 түр. Сыноо убакты 6 айдын 7 күнүнөн 8 күнөчө. Бир бөлүк өлкө автоном район шаарынын сыноо сабак түрүн орундаштыруусу окшобогондуктан 9-10 күнү бир бөлүк сыноо сабак түрү орундаштырылды. Быйылкы жогору окуу жай сыноосунда ар кайсы элдер сыноо майдан башкаруусун жалпы бетке күчөтүп, акыл жөнөмдүү көз айнек сыяктуу белгилемеге кайшы буюмдарга карата көп жерлер атайын орундаштыруу, телегелешкен сактануу көрсөткүчүн кулач жайдырып, сыноонун калыс адилеттүүлүгүн бүт күчү менен коргоду. Жогору окуу жай сыноо мезгилинде ар кайсы элдер 14 000 ашуун майып сыноо берүүчүнүн жогору окуу жай сыноосуна катышуусун ылайыктуу ыңгайлуулаштырды. Агартуу тармактары 5 өлкөдөгү 7 азиз сыноо берүүчү үчүн азиздер жазуусу сыноо кагазын чыгарды. Мындан башка ар кайсы элдерде көп тармактар бирикме аракеттенип, сапарга чыгуу, азык түлүк, жатак, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу көп жактарда тейлөө камсыздоосун күчөтүп, сыноо берүүчүлөр үчүн коопсуз ыракка сыноо чөйрөсүн жаратты. Жогору окуу жай сыноосунун биринчи күнү Чоң Чиң Хычуан району, Көйжоо Ченнан областы, Санду ооданы сыяктуу көп жерлерде жамгыр жаады. Жергиликтүү дароо аракетке келип, каттоону таркайлаштыруу, шаардагы сел суусун чыгаруу сыяктуу кызматтарды жакшы деп, чукул абалга тең талашуу электр кайнары, жамгырдан сактануу заттык буюмдар сыяктууларды жетерлүү дайындады. Сыноо берүүчүлөргө ыңгайлуулук жаратуу үчүн ичкилештирилген иш чаралар аркылуу сыноо берүүчүлөрдүн сыноого байсалдуу катышуусун коргоду. Ар кайсы элдер дагы ээлөөсүз көрүлүүчү абалдарга өнүмдүү тең талашуу үчүн 21 000 белең сыноо майданын орундаштырды.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 5 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод белең көлөмү 3 442 200 000 000 долларга жетип, 4 айдын соңундагыдан 31 700 000 000 доллар жогорулап, жогорулоо темпи 0.93% болгон. Мамлекетибиз экономикасы туруктуулукта илгерилеп өнүгүү турпатын сактаган.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө Шанхай Пудон жаңы району Шэньчжэн Шамын универсал ысылаат сынак түйүндөрү дилгир өнүмдөрдү колго келтирди. 41 түрдүү жаңылык жаратуу иш чарасы жана тажрыйба аргалар бүт мамлекетте шарты бар райондорго жайылтылат. Негизинен жасанды акыл жөнөмдү колдонуу, майдан көрүнүш тизме түзүмүн куруу, чек арадан айрылганда баж кайтаруу үлгүсүндө жаңылык жаратуу, конуштануу күбөлгү барлардын негизги жалпылык тейлөөсүн ичкилештирип кандоону жолго коюу сыяктууларды өз ичине алат.
0: Акча мамиле көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын эң жаңы статистикасында быйыл 1 айдан 4 айгача айыл чарба камсыздандыруусунун жалпы ишке ашырган алгачкы камсыздандыруу акы кирешеси 53 668 000 000 юан, 36 000 000 түтүн рейд камсыздандырууга катышкан дыйкан түтүндү 1 820 000 000 юан опортал камсыздандыруусу менен камдады. Мында эгинчилик токойду өз алган опортал камсыздандыруусу 1 230 000 000 юан, бакмачылыкты камдаган опортал камсыздандыруусу 590 000 000 юан.
1: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабынын кеңешип өкүм кылуусуна караганда бүгүндөн 9 күнгөчө түштүктөгү райондор жаңбыр айлампадагы күчтүү жаан чачындуу аба ырайын тосуп алат. Айрым райондордо алдыңкы мезгилдеги жаан чачын кошулуп апат опурталын жогорулатып жиберет. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штабы бүгүн саат 12:00 Гуаншинин селден сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуу
0: жанып жалпы тараткан жашыл электр 1 100 000 000 кВт-сааттан ашты. Учурда нефть талаасы, Черсен, Каргалык сыяктуу 5 топтошкуланып жалпы тараткан жашыл электр 1 100 000 000 кВт-сааттан ашты. Учурда нефть талаасы, Черсен, Каргалык сыяктуу 5 топтошконун кайдагы фотовод электр станциясын куруп чыкты. Жалпы генератор көлөмү 2 600 000 кВт-ка жетти. Быйылдагы 1 800 000 кВт фотовольт түрүн жаңыдан курат.
1: Кече алгачкы алдын эсептөө күчү борбору Улуу Шандоң Чиңдауда расмий колдонууга кириштирилип, эсептөө күчү борборун сызыл туруктуу электр тиреги менен кандай алат. Жөрөлгөлүү улга салыштырмалуу аталган жабдууга алдын жасоо, бир турукташтыруу долбоору колдонулуп, ээлеген жер көлөмү 30% ашуун азайып, курулуш кылуу мезгили 70% жакын кыскарган. 100% жашыл электр керектөө кабылдоо. Ушундай эле эсептөө күчү электр энергияны шайкештирүү үлгүсү аркылуу эсептөө күчү баасынын зор даражада төмөндөсүн жетектөөсүнөн үмүт бар.
0: Кече кечке чейин 2026 жылдык кино билет кирешеси 16 миллиард юанды бөстү. Мында чоң энеме жазылган сүйүү катынын жалгаштуу 29 күнкү ар күндүк билет кирешеси биринчи орунда турду. Алдынчы айдын 18 күндөн баштап аталган кино фильм арт-артынан Сингапур, Малайзия сыяктуу чет элдик киноканалдарда коюлат. Учурда 60 ашуун жүнгө жана чет элдин кино фильминин 2026 жылдагы жай мезгилде коюлуу убакты бекитилип, тарых сыяктуу көптөрдү каптады. Мындан сырт мол кино кошулган кыймылдын жетектөөсүндө быйылкы кино бүтүн жырынын өндүрүшүн аркы 250 миллиард жанды бөстү.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 6-чы күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Шилик району жана Кешим аралынын деңиз боюндагы радар жабдуусуна сокку бергенин күчтүү айтты. Билдирүүдө мындай дейилди: АКШнын согуш токтотуу келишимине кайра-кайра кайчылык кылуусу анын курчаган кырдаалды басаңдатуу туруктуулук жолуна кайтуу оюнун жоктугун, ал эми тобокелчилик жоору аркылуу район коопсуздугуна оор үчкү салып келип жатканын дагы бир жолу далилдеди. АКШ борбордук колбасчылык штабы 6-чы күнү жарыялаган маалыматка негизделгенде, АКШ армиясы Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде Ирандын эки адамсыз учагын атып түшүргөн. Экинчи айдын 28-чү күнү АКШ жана Австралия Иранга аскер иштер соккусун козгоайынан келип чыккан чукул район кырдаалы бүгүнгө чейин жалгашууда. Эбак 100 күнгө жетти. Артындагы бул деңиз өрөөнү Хормуз деңиз кысыгы. Оң кол жактан караганда болжолу 50 километр сыртындагы жер Ирандагы эң чоң арал Кишим аралы. Калышуу алдында бул жерде ар күнү 100 ашуун түрдүү кеме ар бери каттайт эле. Бирок азыр өтүп жаткан бир дагы чоң типтеги соода кемесин көрүү кыйын. Муну менен айкын салыштырмалуу, бул жактагы бул деңиз колтугунда токтоп турган кеме 100 ашат. Мунун көп бөлүгү товар кемеси. Бул Оман Хаса портунун порт сыртындагы кеме токтоочу жери. Жергиликтегилер бизге бул кемелердин бул жерде токтоп турганына эбак нече апта убакыт болгонун айтты. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 6-чы күнүндөгү маалымат ишмелеринин сөзүн накыл келтирип айткан кабарына караганда, АКШ Ирандын тоңдотулган мүлкүн иштетип, бир бөлүк деңиз кысыгы ынтымакташтарынын зыянын толуктоону ойлошууда экен. Ирандын эң жогору көсөмүнүн аскер иштер акылчысы Ризаи мунун бир күн алдында мындай бышыктаган: АКШ менен Иран келишим түзө албастыгы АКШнын Ирандын 24 миллиард доллар тоңдотулган мүлкүн бошотууга АКШнын макул болуу болбостугуна байланыштуу. Бүгүн Ирандын ордо каласы Техранга иш сапарга барган Пакистан ички иштер министри Накви Иран тышкы иштер министри Аракчиге Пакистан жактын Иран эң жогору көсөмү Мошнабага жазган өзгөчө катын тапшырды. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, 6-чы күнү көптөгөн Австралияда конуштангандар Австралия армиясынын коргоосунда Палестин Иордан дайрасынын батыш чегиндеги Набулус районунда зорокердик чабуулун жасап 9 палестиндик жаракаттанган. Палестин өкмөттүк аппараты 6-чы күнү айрык баяндама жарыялап мындай деди: 5-чи айда Австралия армиясы жана Австралияда конуштануучулар Иордан дайрасынын батыш чегинде чабуул жасоо окуясынан жалпы 1659 жасаган. Зорокер чабуул жасоо, жер сымынды ойрондоо, мал мүлктү ээлеп алуу сыяктууларга чатыштуу. Чабуул жасоодо системалуу курчуу бет алышы көрүлдү. Мындагы максат туруктуу конуштануу түйүнүн кеңиртип, палестиндиктерди кетүүгө кыстоо.
0: АКШ маалымат аралчысы 6-чы күнү маалымат ишмеринин сөзүн накыл келтирип кабарлап мындай деди: АКШ мамлекет коргоону министрлиги жакынкы мезгилде Австралиянын АКШга караткан тынчылык кыймыл үкүсүнүн даражасын эң жогору даражага жогорулатты. Кабарда мындай делди: АКШ мамлекет коргоону министрлиги Австралия АКШнын жогору катмарлуу мансаптарын бекем күзөтүп, байланыштуу АКШ өкмөтүнүн орто чыгыш кырдаал жөнүндөгү ички талкуу жана чечим маалыматына ээ болмокчу деп карады. Кабарда дагы мындай делди: Австралиянын АКШда туруштуу элчиканасынын билдирүүчүсү жооп кайтарып, байланыштуу айтымдардын бардыгы ката, Австралия ээ болмокчу маалымат объекти ынтымакташ эмес деди.
1: Куба маалымат аралчысынын 6-чы күнкү кабарына негизделгенде, Куба көңтөрүштүк жетекчиси Равел Кастро жакында Куба ордо каласы Хаванада ички иштер министрлигинин бир майдан кыймылына катышкан. Бул анын АКШ өкмөтү сотко арыз кылгандан бери алгач жолу элге ашкере көрүнүшү. Кыймылга чогуу катышкан Куба мамлекет төрагасы Диас Канел сөз сүйлөп, Кубанын тынчтыкты үмүт кыларын, эгер чабуулга кабылса, өзүн чечкин коргой турганын бышыктаган.
0: Иран мамлекеттик телестанциясынын 6-чы күнкү кабарына караганда, 2026 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышкан Иран өкүлдөр тобу ичинде акимчилик кызматчысы жана Иран футбол коому мансаптарынан 10 канча киши АКШ визасын ала албаган. Иран футбол коому АКШнын Иранга каратылган душмандык жоругун дене тарбия саласына узартканын, эл аралык футбол биригмесине арыз кылаарын билдирди.
1: Орусия Илимдер Академиясы карамагындагы Камчатка жанартоосунун жарылуусуна тең талашуу группасы 6-чы күнү жалпыга кулактандырып мындай деди: Камчатка жарым аралындагы Шиверлуч жанартоосу ошол күнү күчтүү жарылып, жанартоо түтүн бийиктиги болжолу 10 километрге жеткен. Жанартоо түтүнү чыгыш түндүк багытка карай болжолу 50 километрге узарган. Жанартоо айланасындагы чөлкөмдүн абагатоо эскертүү даражасы эң жогору даража кызыл түскө жогорулатылган.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урундуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Угармандар ырмынын көңүл сырдайда, жаштыктын ырын ырдайда. Эми Дүйшакан Сейит кызынын аткаруусундагы тилегим тиер беле деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Айсыракун Ажыбай уулу, обонун жазган Кадил Аблес уулу. Тилегим тиер беле.

Ардактуу угармандар, ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп атканы Арылуу элинин жагымдуу ырларынан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз. Берүүбүздү улантабыз. Эми уйгурча сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайырган Райхан деген элдигирди тыңшайлы. Райхан.

сүйүктүү угармандар, ар бир күнүбүз ырдай ыйык сезимди бөктөрүнгөн күндөр болсун деген агдар тилек менен Нурсымбат менен Сатынын аткаруусундагы Алма жыгач бүрүндөй ай деген казакча элдигирди чогуу утуңшайлы. Алма жыгач бүрүндөй ай.

урматтуу кагармандар, керемет сезимдер унутулбуз. Алдыга умтулган күлгүн курак 18 айды чагылдырган моңголча 18 жаш деген ырды буюм баттын аткаруусунда угуңуздар. 18 жаш.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан ар бир угармандарыбызга Токтогул Курманалы уулу обонун жазып аткарган жамгырлуу түндөн бир элес деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Турдубек Абдыразак уулу жамгырлуу түндөн

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-нчы айдын 8-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчы айдын 23-нчү күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Уландуу чымырыканы аркылуу Шинжаң үчтөндү курулушу күрөшүнө сызылат салып, кумду тосуп, жашылды өстүрүп, чөл экологиясын жакшылады.
1: Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-нчу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун 6 мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачам түртмө өттүп, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты.
1: Дабанчың шамал электр майданы жаңы бир айлампалуу шамал генераторлорун өзгөртүү кызматын баштап, бир генератор сыйымдуулугу адепкисинен эң көп болгондо 22 эсе артты.
0: Жогорку жай сыноосунун биринчи күнү жер жерлердеги катыштуу тармактар бир ниет, бир максатта тейлөөгө кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди.
1: Комул шаары 100 жылдык соозуң таң тиккен сөгөттөргө көрүнө келип коргоп, экологияны коргоо, маданиятка мурастык кылууга көп түрдүү курбат эгарды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 2023-жылы 6-нчы айдын 6-нчы күнү башчуу Си Цзиньпин үчтөндүк сыяктуу түйүндүү экология курулушун куруунун ичкерилей жылыштатуу, жаңы доор жүнгүү, кумдашуудан сактанып, кумду жөнгө салуу, жаңы укмушун чымырканып жаратуу доор чакырыгын жарыялаган. Шинжаң жаңылыктан кабар таап, дароо аракетке келип, Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн, экология курулушунун зарылуу ордуна коюп, жээгин бекитип, кумду бекемдүү, жашылдыкты кеңиртип, сапатын өстүрүү, жашылдандыруу менен байытууну чогуу гүлдөндүрүүдөй бүтүндөй жаңы ой өрүшү аркылуу төп чара колдонууну урсал күч берип, Шинжаң иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келген кумду жөнгө салуу жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Лопо ооданынын чие сыяктуу мөмөлү бак түшүмдөрү бышты. Айдодок чөптөр жапчашыл өсүп, кара буудай даны машактарына толду. Хотан ооданы Табакөл айылындагы 1500 мо чөл алагаты башкы сабагын үзүп терүү мезгилине кирди. Экинчи сабагы чама менен 9-нчу айдын кийинки жарымынан 10-нчу айга чейин бышат. Бул бир канча жылдак сынак өстүрүүдөн көлөмдүү өнүктүрүүгө чейинки барышы жөнүндө сөз болгондо, Хотан ооданы Табакөл айылынын өстүрүүчү түтүнү Сүнбин Чан абдан толкунданып мындай деди. Алгачындагы чакан тилкеде сынак өстүрүүдөн акырындык менен азыркы 400 мого жакын көлөм көнүктүрүүгө чейин бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Өз жер шартына жараша ишкөр билими жөнгө салды. 3 жылдан бери жер жерлер кунду жөнгө салуу техникасы менен жөнгө салуу үлгүсүндө токтоосуз жаңылык жаратты. Ние ооданы курулуш аркылуу кумду жөнгө салуу, кошулган биологиялык кумду жөнгө салуу аркылуу ар бир кертим кумга жерде эң ылайыктуу жөнгө салды. Керей ооданы тектер айдоо аркылуу кумду жөнгө салуу аркылуу бийик, чоң-чоң кум дөбөлүү, кумду жөнгө салуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Шаар ооданы фотоволтты электр таратып, суу насосун козготуп, картак, шорлуу сууну тартып, кумга жерди сугарууга иштетилүүчү суу кыйын маселесин чечти. 3 жылдан бери Шинжаң кумду жөнгө салуу жаңы техникасы, жаңы машина, жаңы сорт сыяктуу 89 түрдү сызыл жайылтып, Хотен, Аксуу, Байынгулун областынын 3 кумду жөнгө салуу тажрыйба пунктуна таянып, алгылыктуу техника өткөлүнүн ат салууну улашайдырып, жергиликтүү экология курулуш өлчөмүнүн жалпы 234 түрдү түзүп, элем техника жетишкендигинин 238 түрдү калыптандырган. 14-нчү 5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жалпы бүтүргөн үчтөндүк өткөлүк ат салуу күрөш милдети 63,850,000 моо болуп, жоспор жалпы милдетинин 63.8% түзгөн. 2024-жылы жалпы узундугу 3046 км келген Такламакан чөлүнүн жээгин жашылдандыруу боюнча кумду тосуп коргонуу алкагы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. 2025-жылы Шинжаң коргонуу алкагынын энин 110 метрден 7500 метрге кеңиртти. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужийиси, орун басар идара башчысы жаң жүргөн кабарчыга оозун бириктирүү биринчи кадам экенин, чыныгы сынак да калды экенин айтып мындай деди. Оозун бириктирүүдө тек гана чөл жээгинин эң ичке белине кырчоо тагылды. Коргоо жээгинин эң тар жери тек гана 60 метр келет. Бир майдан күчтүү кум бороон келсе эле жыртып кетет. Ошондуктан 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде биз жээгин бекитип, боорун бириктирүүдөн Жээгин кеңиртип, жашылдыкты көбөйтүүгө карай бурулуш жасайбыз. Быйыл бүт Шинжандагы бир жолу үстүндүк курулушу жалпытулку милдетинен 10 миллион моодон ашуунду жоспорлоду. Мунун ичинде токой жетиштирүү милдети 1 миллион моо болуп эмеле, өткөн жазда 675600 моосун бүтүрдү. Учурда мезгил мүнөздүү селдин келүүсүнөн улам жер жерлердеги кезметти чыңгармап, сел баштап, жашылдык жетиштирди. Ния ооданы, Яба Тоңгуз айылы Ланчын кыштагында тосма тосуп өстөн казып, көпчүлүк ар бир түп тоорокту сугарууну колго келтирди. Ния Удандык токойчулук жана жайыт идарасы Тоорок токоюн башкаруу пунктунун башчысы Турсун Мамет менен суу баштап сугаруудан келген өзгөрүшкө күбө болду. Ал мындай деди: Быйыл жалпы 45000 моо тоороктукту сугардык. Сугаргандан кийин бул тоороктук калыбына келди. Жаңы тоорок өсүп чыкты. Көптөгөн узундан созулган жашыл коргон Такламакан чөйрө кылаасынын экология системасын сызыл калыбына келтирди. 14-5 жылдык жоспордон бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачын мөлчөрү айырма-айрым 12.3 мм жана 5.5 мм көбөйүп, боз түшүү аба ырайынын көрүлүү ирээти сызыл төмөндөдү. Комду жөнгө салуу курулушунун жылыштатылуусу журтубузду кайтарып эле калбай дагы калктын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Жеркен ауданынын какыр тала кесип бакчасында кумга жерге өскөн мээр чөп, торгоч эч ак эле куйругулаш пышты. Мурдакы какыр тала чөл мол түшүм берүүчү мөмөлү бакка айланууда. Жеркен ауданы какыр тала кесип бакчасынын өстүрүү түтүнү Яң Шуай мындай деди: 58 чоң улумта бастырмам бар, жарымына мээр чөп өстүрдүм. Мээр чөптүн бир түбү негизинен 8-10 талга чейин мөмө берет. 15-5 жылдык жоспор программасында үчтүндү курулуш чабуулун жакшы алып барып, 3 чоң белги мүнөздүү чабуулда чечүүчү мүнөздүү жеңишти колго келтирүүнү түртмөктөө ортого коюлду. Аптыром районубуз 2030-жылга барганда Такламакан чөлү негизги кум бороон уюгу жашыл калканынын калыңдыгы 1000 метрден калыңдатып, бүт Аптыром районунун токой менен капталуу салыштырмасын 5.96% жеткирүү жоспорлонду. Аптыром райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужеси орун басар башчысы Жаң Жыргаң мындай билдирди: 5 жылдан кийин боз түшүү күн саны 30% ашуун азайып, Такламакан чөлүнүн жашыл шарапасы мамлекет даражалуу экологиялык саякат көрүк жолуна айланып, жол боюнда мөмөлү бак элди конолго, фотоволт көрүнүш секция бардыкка келүүсү күтүлүүдө. Бул биздин кулач жайдыруучу жашыл көрүнүш. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 7-чи күнү Автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 43, кат аркылуу келгени 22. Бул 65 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 42, түйүндү көөн бурулган дело 1. Санжы Куйзу Аптоном областыныкы 5, Кашкар аймагыныкы 5, Байонгулун Муңгул Аптоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 3, Илагазак Аптоном областыныкы 2, Бортала Муңгул Аптоном областыныкы 2, Турупан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 26, экологияны бүлдүрүү 13, кыжык ужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 2, башка булгануу 6. 6 айдын 7-чи күнүнө чейин Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы Аптоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 29 түркүмдө 1529 дело, түйүндү көөн бурулган дело 104 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1233, кат аркылуу келгени 296, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 29-чу күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын Аптыром районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чу түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр. Талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Аптоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 4-чү күнү түштөн кийин Аптоном райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптоном райондун төрагасы, Аптоном райондук стратегиялуу кен түшүм байлыгы комитетинин мудуру Эркин Тунияз, Аптоном райондун стратегиялуу кен түшүм байлыгы комитетинин 2026 жылдагы биринчи жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партия борбор Борду комитети Гобияндын жаңы бир айлампалуу кен издөөдө озууга кол жеткирүү стратегиялуу аракет чечим орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруу

0: боюнча кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалын тыңшап, байланыштуу өчөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки карымдагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар саясий ордун жогорулатып, партия борбордук комитетине Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, идеяны дагы бирдемчи боштондукка чыгарып, бүт райондун кеңчилик саласындагы орчундуу түрүү курулуштарынын жүрүшүн закон белгилеме боюнча жылыштатып, кесип челесин узартып, чалгындап айландырып казууну бачымдатып, жергиликке бакыт жаратып, карапайым элге нарп жеткирүү жагына сызылы күч салып, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун чыныгы коргоого ан сайын чоң салым кошуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Стратегиялуу кен түшүмдөрдү геологиялык чалгындап текшерүү кызматын күч сала күчөтүп, дагы да көп кен издөөдөкү Бута райондук ашаалап, дагы да көп кен издөөдө озуну колго келтирүүнү ишке ашыруу керек. Геология боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, Бингтон менен жергиликтен шайкешүүсүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү боюнча өтүнүч берүү, техникалык жабдууларды ортак куруу, ишмерлер кошунун тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүү керек. Мамлекеттин саясатынан жандуу жакшы пайдаланып, энергия байлыгы кесибиндеги орчундуу түрлөргө иштетилүүчү жер, энергия, жумушчу, чөйрө коргоо, коопсуз өндүрүш сыяктуу камсыздоо механизмин кемелдендирип, бир түркүм чалгындап текшерүү бөлүктөрүн пландоо алдын тандап жана жайылтып, кесип катмарындагы жогору дарамети бар керханаларды киргизип, кен түшүм байлыгы артыкчылыгын жогору берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Жогору, орто, төмөн агым район ичи сыртындагы керханаларды шайкештирүүнү күчөтүп, кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү, казуу, эритүү, ичкерлей иш кошуу сыяктуу чордонду бир тулкулашкан жашыл кен бүт кесип желесин жетиштирип, соройтуу керек. Кенчилик укугун көзөмөлдөп башкаруу узун берекеттүү механизмин бачым жакшыртып, белгилемеге кайчы тастыктоо, кашаалап гана ичкерлей чалгындабай, сатып гана бүтүрүү сыяктуу маселелерден катаң сактануу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат модели сыяктуу жаңылык жараткан техникаларды колдонууну жайылтуу эпкинин арттырып, бир түркүм акыл идеректүү кен үлгү түрлөрүн бачым куруу керек. Орто Азия мамлекеттери менен болгон кенчилик саласындагы илим техника кызматташтыкты күч алтып, бир түркүм жогору катмардагы адис ишмерлерди жетиштирип, алкымдаган техника жабдуу өткөлүнө аз салууну бачымдатуу керек. Коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаң кайтарып, партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркалоо, тең кармап чогуу башкаруу, милдетин аткарбагандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, кен коопсуздугу боюнча 8 түрдө катаң чараны катаң жүзөлөштүрүп, жер асты кен, үстү ачык кен, калдык кен кампасы сыяктууларга үйрөлүп, биринчи чепти аралап, көмөскө кооптуу сыдырата текшерүүнү кулаш айдырып, өрт кетүүдөн мурда алдын алууну чечкин ишке ашыруу керек. Коопсуз көзөмөлдөп башкаруу, закон аткаруусун күч алтып, законсуз уурданып кен казуу жумуш аянтын жашыруу сыяктуу аракеттерди закон белгилеме боюнча катаң сок.
1: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин чың кармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөктү. Шаар айыл негизги жабдуу кыскалыгын толуктап, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү Ил областы 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу 220 киловолттук фотоволт чаазасын асып кураштыруу кызматын расмий баштады. Бул курулуш Кумул шаары Эбергол районуна жайгашкан. Жалпы салынмасы божомолу менен 1 млрд 100 млн сомго жетип, бир өзгөчө трансформатор электр станциясы. Жалпы узундугу 51.8 км, 6-750 киловолттук фотоволт линиясын куруп, Шысан Жэнфаң 750 киловолттук фотоволт өзгөрмө электр станциясына тике жалгап, электр кайнаар жагы, жүк жагы, жогору берекетте биргелешип аракеттенүүдө өзгөрмө электр жеткирүү жолун калыпташтырат. Бул түрү 2027-жылы иштетүүгө кириштирилсе, Комолу түштүк бөлүк шамал электри, фотоволт базасы электрин сырткы жеткирүү жолун өнүмдүү ачып, жол боюндагы караханалар жана тургундардын өндүрүш турмушка иштетилүүчү электрин камсыздай турганы күтүлүүдө. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги эле 750 киловолттук электр станциясы түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рибуо мындай деди. Нак майданда негизги жаазаны илип кураштыруу бүттү. Учурда жалпы толкуу курулуштун илгерилүүсү 30% жакындады. Жабдуу майданга келгенден кийин текшерип өткөрүп алууну бүтүрүп, улап эле чоң көлөмдө электр кураштыруу баскычына кирет. Очурдан ылкы ооданы жогору өлчөмдүү, дыйканчылык айдоосу жогору берекеттүү суу.

0: Өнөмдүү боюнча өзгөртүп даражасына өстүрүүнүн бачым курууда. Төр иштетүүгө кириштирилгенден кийин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын зор даражада өстүрөт. Учурда жергиликтүү жалпы 26 жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу атайын түрү курулуштурун алда качан орун алдырып, курган аянты 315600 моого жеткен. Быйыл жылы тегине барганда бүт оодан жаңыдан курган жана өзгөрткөн жалпы аянты 450000 моолук өткөлдөн өтөт. Налкы оодандык айыл чарба айыл кыштак идарасынын башчысы Барлык Акмаш мындай деди. Жерди тегиздөө, топуракты жакшыртуу, суу, жер семирткичти биртолукташтыруу, акыл идиректүү айыл чарба жабдуу курулушу сыяктуу алгылыктуу курулуштарды тең арымда телегейлештирип, жылыштатып, айыл чарба негизги жабдуу кыскалыктарын түбүнөн толуктайбыз. Манас Оодан район, Даарлуу ортоктулуксу, Даарлуу саламаттыкты сактоо тейлөө курбатын өстүрүү түрү курулушу дагы бачым жылыштатылууда. Түр 5 айыл шаарчалык доктурхананы өз ичине алып, жалпы саламасы 48 миллион 10 миллионго жетип, быйыл 10-нчу айда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Манас оодандык баш доктурхана, Лян Жоуху шаарчалык бөлүмчө доктурхананын аткаруу башчысы Ван Яжия мындай деди. Түрү бүткөндөн кийин негизги катмардын даарылоо тейлөө курбатын өнүмдүү өстүрөт. Дайымдуу текшерүү, дары иштетүү, жөн ии, физикалык даарылоо сыяктуу телегейлешкен кесиптерди түртмөөктөп, доктурхананын универсал дарааметин өстүрөт. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: 11-нчи түркүмдөгү Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу Шинжанга кирген 3 жылдан бери кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү элди байытып, Шинжанды гүлдөндүрүүнү өзөк кылып, каржы, техника, ишмерлер түшүнүктүү үзүлдүрбөй Илагасак автоном областына алып кирип, жергиликтен бүт кесип челесинин өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ооданы токумачылык кесип бакчасына киргенде өз кезиндеги какыр талаада бүгүнкү күндө завод үйлөрү бой көтөрүп, токума машиналары гүрүлдөп иштеп жатканын көрүүгө болот. Токумачылык цехинде токумачылык машиналары жогору ылдамдыкта жүрүп, жумушчу Решида Мамут токума машиналары арасында ары бери жүрүп, бир адам эле бир убакытта 9 кездеме токум машинасын башкара алат. Ал мындай дейт: тапкан акчам көңүлгө толоорлук, анан дагы үйүмө, балдарыма, атенеме карай аламын. Жаңсуунун илеген ишандуу жардам берүү боюнча нан тоң кызмат группасы нан тоңдоку 15 токумачылык керханасынын Бакча районуна кирүүсүн түртмөктөп, дайымдашкан техникалык жетектөө жана ишмерлерди тарбиялоону кулаш айтырды. Бүгүнкү күндө Кулжа ооданына жалпы 3 миллиард 700 миллион юан каржы салынып, жылына 1 миллион 100 миң урчук жеп, 390 миллион метр кездеме өндүрүү көлөмүн калыптандырып, түшүм наркы 3 миллиард юандан ашып, 5 миңден ашуун адамды жумушка кабылдады. Налкы ооданынын Шинжан Тенюн органикалык айыл чарба чектүү шериктигинин бакмачылык базасында тегерек формалуу торчо сандыктары тилкеленип төшөлүп, Жаңсуунун илеген ишандуу жардам берүү Чаңжо Уужин кызмат группасынын колдоосунда бул жерде салмон балыгы бүт кесип желеси курулуп, жылына 40 миллион чабак өндүрүп, өндүрүш курбаты 12 миң тоннага жетти. Шериктик акимчилик бөлүмүнүн башкы директору Хуньюн Ган Чаңжо Уудиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы алдартып болуп 15 миллион юан каржы салып, 5 ишмерлери турак үй имаратын салып, илмий изилдөө аппараттарынан ишмерлерин киргизип, карахананын соо өнүгүүсүнө жардам бергенин тааныштырып мындай деди: биздин тартыш болгон балыкчылык ишмерлерин киргизүүбүзгө жардам берди. Биз саламаттык асыроочу балык майы, биологиялык белок, пептте түрүндөгү түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп жатабыз. Ушул жыл ичинде түркүмдөп өндүрүүнү пландадык. Коргос шаары Ичига Шаншиба айылында Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү соожо кызмат группасы 10 миллион юан каржы салып курган мөмөнү айыруу оромолоо борбору, жергиликтен мөмөчүлүгүнүн айырууну автоматташтыруу даражасы төмөн, товар мөмөгө айлануу салыштырмасы жогору эмес, сапатынын туруктуулугу жетерлүү болбодой кыйын маселесин чечип, мөмө түшүмдөрүнүн базардагы наркын жогору көтөрдү. Ичи Гашан Шибе айылы Кара Тас кыштагынын тургуну Жаң Жиң Жүн мындай дейт: былтыр 400 миң юандык мөмө саттым. Ушул айыруу машинасы аркылуу биздин түшүмдөрүбүздүн сапаты айрылып, ошондуктан баасы жогору болду. 3 жылдан бери 11-нчи түркүмдөгү Жаңсуунун илеген ишандуу жардам берүү тобу иледе тамыр тартып, Жаңсуунун илеген ишандуу жардам берүү боюнча 9 кесип бакчасын күчтөндүрүп, бакча районду орток куруу, кесипти орток пландоо, өнүгүнү орток тошууну түртмөктөп, 60-тан ашуун Жаңсуунун иледеги керханасы 9 миңден ашуун адамды жумуштанууга кабылдап, эле обласы экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Мамлекетибизде кеңири тачып өнүктүрүлгөн шамал энергиясы баа

0: Adasının bir katara davancının şamal elektrik maydanı yakında canı bir aylan palu, çoğun arıklığı geçikinin ordun basuda şamalı generatörlerin özgürtü hızmatın başta. Günü eskirgin küçük generatör grupası memleketimizde öndürülüğün çoğun megavatlı generatörler grupasına daraca östürüp, günü şamal maydanına canı caşı uçun kuşat. Emi kavardan uğa star. Hazır Ürümçi şehri Davanchın rayonu Longyan jaň energiýa şamal elektr maýdanynda karhana göni eskirgen şamal generatorlaryna çoğu arkulu geçiginin ordun basuda özgörtünü turuktuarımda alıp arıp, uçurda 124 jürüş, 750 kW'tan tömen şamaldırgıçtın darajasını östürünü bitirip tağı 66 jürüş, 1500 kW'tık. Şamalı generatorunu almaştırıp göğünü eskirgen, şamal maydanının sapatını östürüp bereketini arttırıp, coğru bereketli jaşıl elektrik arabtiv özgörtüsün jalpı ötkeyi törtmeyi öktödü. Mamlekettik energiýa togy Şinjan Longyuan jaň energiýa çekdiri şerikdigi şamal elektri baş tehnigi Niu Yuxin gabarçyga mynday dedi. Jaň şamal generatorlarynyň bir aýlanganynda elektr taratuw mölçeri 9 kWh-ga jetip, göni generatorlary tibinin 30 SS-sine tuura gelet. Bir gündöki toluk elektr taratuw mölçeri 240 000 kWh-ga jetet. Davançın şamal elektri maydanında Cungu şamal elektrinin beşik degen qoğuz atağı var. 1989 yılı birinci mezgildik türü. Elektri toruna jalganı ve elektrin taratıp, Şinjandın jaşıl elektr önügüsünün köşögösünü açkan. Bugünkü günde mamleket içindeki şamal elektr teknikası tezden urpak jaňylap darajasy ösüsünden ulam erte mezgilde öndürüşkö girişken göni eskirgen şamal elektr generator grupasynyň tehnika gysgalygy toktoosuz görnüktenip, okşoş darajadaky jumuş abalasynda göni eskirgen şamal generatorlary bir aýlanganda araň 0,3 kWh saat elektr taratyp, toluk taratkan elektr mölçeri tek 7000 kWh saat bolgon. Oşar menen birge murdaky zavoddun jabdulary negizinden öndürüşden toktop, remonttuw kıyındık darajasy menen özlük narhy jogory bolgon. Al emi jaňy şamal generatorlaryna mamleketimizde öndürilgen çoğu megawattuw akyl jöndömlü şamal elektr generator grupasy goldanylyp, biri şamal generatorunun sıyımdylygy murdakysynan 10'dan 22 essege çeyin jogorlap, ary akyl jöndömlü jürgüzülüşün gorgoo sistemasy septelip, az adam gezekçilikke turuw, adamsız gezekçilikke turuwday zamandaşkan jogory bereketdüü jürgüzülüş işe aşdy. New Yushin, kabarçıga esepte pergeç mynday dedi. Azırkı Ürümçi turgundarının elektr işletme ölçümü boyunca özgörtüde murda bir tal göğünü eskirgen şamalı generatoru, 200 kança tütün üydün, bir gündük elektr işletmesin kanaattandır salemi özgörtgönden giyinki jaňy şamalı generatorları tibi, 6000'ge jakın üy bilönün bütün gün elektr işletmesin kamsızdap, aşıp kalgan elektr mölçörün dağı jalpılık jabdulardın elektr işletmesin kaptayalat. Bilige karaganda 2022-nji ýyl Ürümçi şäheri Davançyň şamal elektr maýdanyny özgörtüp darajasyny aşyruw hyzmatyny jalpy ýetgeýe başlagandan beri hazyrga çeýin 4 türde şamal elektr maýdanyny özgörtüp türün şadyryp bitirip, jaňadan köbegen şamal elektr generatoru sıyımdylygy 367 000 kWh bolgon. Bayalı şamal elektrde teknikalyk özgörtüw guruluşy bitkenden kiyin çama menen jaňadan köbegen şamal elektr generatoru sıyımdylygy 201 000 kWh bolot.
1: Geçe 6-njy aýdyň 7-nji günü 2026-njy ýylda adattaky jogary okuw jaý sinosunun birinci günü. Awtonom raýonubuzdun jer jerlerindeki gatnaşyk tarmaklary şaýkeşip birgeleşip hareketke gelip, teýlöge gepildik kyluw iş şarasyny jalpy ýetge ýüzeleşdirip, jogary okuw jaý sinosun büt güç menen gorgup, sinonun büt barşynyň goopsuz, turuktuw, tartipdüü bolusyna çynygy gepildik kyldy. Emi bul jönünde stansiýabyzdan universal habaryny ugasyzlar. Tankı saat 8'den 15 minut ötkende Ürümçi şardık 9-cu orta mektep sınavı tüyünü sınavı bere turgan okuçlardan maydanga girüsün uturlap aldı. Nak maydan tartibi kalıptu, tartibdü boldu. Sınavı bere turgan okuçlar iretiminen koopsuzduk tekşerüsünün ötkenden giyin sınavı maydanına arş taştadı. Ürümçi şarının turgunu Saylin sınavı maydanına erte gelip, balasının sınavı maydanına girüsünü göz kulak boldu. Algabarçıga mynday dedi. Saarda gelgende joldoru bir gıyla şıdır boldu. Apto unalar bul jerde bir gıyla iretti orundaştırıldı. Menimçe baldardın jogoru okuw jaý sinosuna koomdu konuş, dağı koom koopsuzduk küştörü bir gıyla mani berdi. Uşunday bolgonda alar kamsız bolot. Kalın sınav berüçü okuwçulardan alarga joro bolup gelgen atenelerden şıdırı saparga çıgusuna oňtoylu bolu üçün Ürümçi şardık apto una toktotu maydanı tevle borboru şar boyunca apto una toktotu baylıktarın aldın orundaştırıp sınav tüyündürü aylanasında apto una toktotu orundarın bir jönkü josporlop jogoru okuw jaý sinosunda saparga çıgu apto una toktotuga gepildik kyluw tevlesin jan jaktylyw jakşy işledi. Ürümçi şaharda kaptı una toktotu maydanı tevli borboru başkaru birinci bölümünün başçısı Lovice, şahar başkaru tarmakları şahar boyunca jalpı 70'ten aşun jerde kaptı una toktotu maydanı. 7000'den aşın yerde aptoğuna toktotu ordun orındaştırıp, joğru okujay sınosu mezgilinde katıştı aptoğunalar sınoo berüü bölügü boyunca aksız toktotula turganın tanıştırıp mınday dedi. Nak maydanda aptoğuna toktotuğa orındaştırıda oşol günkü kattoo sakçılarının nak maydandakı kol başlık kılısı ölçüm kılınat. Көпчүлүктүн чөнтөк телефон жол баштоо системасы аркылуу нишанды сыноо түйүндөрүнөн телеге элешкен аптоуна токтотуу орундарын алдын текшерип сапарга чыгуу убакты менен жол линияларын алдын жоспорлоп аптоуна ордун издөө айынан сыноо сапарына жолто болуудан сактанууну сунуштайбыз. Сыноо берүүчү окуучулардын сыноо түйүндөрүнө тез коопсуз жетүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн жер жерлердеги ыктыярчылар такси, жеке аптоунааларды айдап, мээрим берип сыноо майданына жеткизүү отрядын куруп, чоң кичик көчөлөрдө сыноо бере турган окуучуларды алып барып, алып келди. Марал башы оодандык каттоо ташымал идарасынын 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Калмурат Курбанга барчыга. Одан боюнча 211 мээрим жеткирүү аптоунаасы чогулуп, сыноо бере турган окуучуларды аксыз аптоунага олтуруу, түйүн белгилеп алып барып алып келүү, кол булгаганда дароо токтотуу, чукул абалдарга тең тайлаштырып сыноо берүүчүлөргө жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Одан чөлкөмүндөгү сыноо түйүндөрүнүн түйүндү жол бөлүктөрүн түгөлдөй каптоону ишке ашырып, бүт барышта жогору окуу жай сыноо мезгилиндеги каттоо кепелети кызматына бекем кадалып, жол бетин чалгындап текшерүү, ташымал күчүн тескөө, чукул абалдарга тең тайлаштыруп, бир жактылуу кылууну күчөтүп, сыноо майданына жеткизүү тейлөө өлчөмүн калыпташтырып, сыноо бере турган окуучулардын сапарга чыгуудагы кыйын маселелерин бүт күч менен чечебиз. Сыноо майданынын сыртында мээрим жеткирүү тейлөөсүн аргандай жерден көрүүгө болот. Бүт автоном райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн айланасы, мээрим жеткирүү соодагерлери, керханалар, ошондой эле катыштуу орундар ар тартынан ыктыярдуу тейлөө өрүшүн куруп, сыноо бере турган окуучуларды, аларга жороо болуп келген ата-энелерди аксыз иче турган суу кагаз, сыноо куралдары сыяктуу заттык буюмдар менен камдады. Ар кайсы сыноо түйүндөрү бирдей кесиптик дарылоо кызматкерлери менен чукул куткаруу жабдууларын септеп, ар кандай убакытта түрдө чукул көрүлө турган абалдарды бир жактылуу кылат. Манас оодандык сыноо бере турган окуучунун ата-энеси Лёша Чоң мындай деди. Ооданда уюмдаштырылган мээрим жеткирүү жана ыктыярдуу тейлөөгө рахмат. Дарбазадан чыкканда алып келип, алып кете турган аптоуна бар. Сыноо түйүндөрүндө суу жана эс ала турган жер бар. Абдан көңүлдүү жылытат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы Тяншан району коом коопсуздук бөлүмчө идарасы Шинхуа түндүк жолу көчө башкармасы сакчыканасынын башчысы Рын Лянлян мындай деди. Сыноо мезгилинде сыноо бере турган окуучулар үчүн запас сыноо куралдарын даярдап, убактылуу жөн биликте тез бүтүрө турган терезе ачып, чукул абалдарга тең тайлаштыруу дарылары, ысык өтүүнү кайтара турган ичимдик сыяктууларды даярдадык. Ошону менен бирге ызы чуу чыгып элдин тынчын алуу, жолду ээлеп тижарат кылуу, сыноо майданынын тартибин башаламандаштыруу, кээ бир жоруктарына карата катаң текшерүү эптинин арттырдык. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп бекем сактап, кайра гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерилейли.
0: Жөнгө жумушу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш отряди Жөнгө эл боштондук армиясы көп аскери түрүн куруу жана өнүгүнүн уюлташы. Шинжаңда көңтөрүш отун жана рухани байлыкты калтырып, убакыт жана мейкиндик алкып узун тарыхка ээ болуп, урпактарды эпкинди алга илгерилөөгө шыктандыра турган кызыл күчкө айланды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. 1936-жылы 10-айда Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын үч чоң негизги күчү Кансуу Хойниңде чогулушуп, узун сапардын жеңиштүү аяктаганын жарыялады. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети менен борбордук аскер иштери комитетинин буйругу боюнча кызыл армия 4-чү багыт армиясынын баш штабы жана анын караштуулугундагы 9-чу армия, 30-чу армия жана кызыл 5-чү армия Жөнгө дыйкан жумушчулар кызыл армиясынын батыш жол армиясын уюмдаштырып куруп, Шинжаң багытынан эл арага туташуу, ошондой эле ХШИ таянч базасын куруу милдетин аткарган. Абдан кыйын шартта батыш жол армиясы кан кечип күрөш кылып эң соңунда Ли Шаньян, Ли Жорандын жетектөөсүндө 400'дөн ашуун киши Шинжаң Дихуага, мындайынча айтканда бүгүнкү Үрүмчү шаарына жетти. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы баш отряди эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Лу Жэн тааныштырып мындай деди. Дихуага жеткенден кийин алар алды менен Шидачонун айланасындагы Фумин токмачылык заводуна келип эс алып реттелип, анан Доңмо майдагы казармага көчтү. Japon çapkınçılarına karşı soğuş çalpı etkiye başlangından giyin komandır jokerleri oşol jerde madaniye sayasi jan askerlik işler teknikasını üründü. Bul karapayım çalmak işten salıngan gazarma Jungu Komünistik Partiyasının tunguç, özgüçü askerleri mektebine aylandı. Lu Jun mınday dedi. Jungu el boştonduk armiyası birinci türkümdük uçkuşlar. Kuruluş askeri, oçoğurçu jokerleri, bronvik askeri işmerlerin tarbiyelap yetiştirgen. Boştonduk güreşi, Amerika'ya karşı turup Çavşan'a jardan beri güreşinde bir dey abdan zarıl rolun görsötkün. Jungu Jumuşu Dikandır Kızıl Armiyası'nın Batışçıl Armiyası, Baş Atret Estelik Sarayı'nda Sarı Duval, Sur Girpiştü, Sıhı Uyan Kurosu'nun içine Batışçıl Armiyası Salamatlık Saktu Atretinin adepki sımbatı Kayra'dan oyulgan. 17 bölmeli görgüzme zalına 200'den aşın göğünü sürüt, 70'den aşın çınığı buyum tizilgen. Görürmün, doğun huyu huyu, abdan tolkunlanıp mınday dedi. Algı muğundardın japalı çöyürüdü kıyın ötkölüge atsalıp, kıyınçılıktardı cengüsü cönündü kangimileri kişinin abdan tasırlendiret. Kızılgendin tarıhtan beri komünistlerin ulandığı, güreşü bedeline gelgenin çınığı tuyundum. Görgüzme zalında oşol jıldarda kuçkuşlar atretinin müçülür işletken paraşot, kişilerden nazaran özgüçü burdu. Zattık bu jim şartı çekti mesainan cerbetinde paraşot kattı. Çeçü maşıgın kılganda, kızma atkerler grupağı bölünüp gezekmenin almaşı paraşot şaymandarın ortak paydalanıp, maşıgını kulaş çaydırgan. Buldağı partiya uzun algaçkı mezgillerde kabacı olu işleri önügüsünün bağlı tarıkı dalili. Örümçü şardık baştalış mektebi okulçusu Elifira İli Yarımında dedi. Alar Japadan, kurban boludan korkpodu. Өсүп жетилүү жана үйрөнүү барышында мен алардан үйрөнөм. Жөнгү жумушчу, Дыйкандар Кызыл Армиясы Батышчыл Армиясынын баш атрети Эстелик Сарайынын мудуру Гүлмира Патижан мындай билдирди. Батыш түндүк эл аралык кызыл каттоо линиясын бекем кармап кыска гана 5 жылда Тяньшандын түштүгү менен түндүгүндө көңтөрүш от үйрөнүүнүн себеби партиянын Шинжаңда калгачкы мезгилдеги көңтөрүшүнүн зарыл далили.
1: Жакында Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы караштуу райондогу 100 жылдык Зозун таңын тиккен, сөгөткө илинген коргоо үгүт тактасын ансайын төп ишкелештирип башкарып коргоп, байыркы дарактын экология калканын бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Комул дарыясы шалбасы дарыя жолунун эки жээгин бойлой жүргөндө, дарак жашы 100 жылдан ашкан зозун таңын тиккен сөгөттүн дарак шагы кургап күчүнөн кеткен. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасынан партия ячейкасынын шужеси мудро Соң жаншы кабарчыга. Учурда 31 түп, көкүрөк диаметри 4 метр жана андан ашкан чоң типтеги зоосун таң тиккен сөгөттү страта текшерип чыкканын айтып, мындай деди. 10 түп байыркы сөгөткө көрүнө келип бүттүк, калган милдетти күндөлүк чалгындап коргоого бириктирип, ар тартынан бүтүрөбүз. Учурда Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакча районунда жалпы сакталган зоосун таң тиккен сөгөттөн 2397 түп бар. Мында дарак жашы 100 жылдан ашкан байыркы сөгөттөн 209 түп бар. Комулдагы зоосун таң тиккен сөгөт Чин патшалыгынын акыркы мезгилиндеги орчундуу вазири зоосун таң Шинжаңды кайтарып алган кезде кошуунду баштап жол боюна тиккен сөгөт калдыгы болуп, мамлекетке болгон мээр махабаттын конкреттүү күбөсү. Комул Шинжаңга келип чыгуудагы алкым зарыл жолу катарында зоосун таң тиккен сөгөттөр эң чордондуу, сакталуусу эң кемелдүү райондордун бири. Жакынкы жылдардан бери Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы миллион юандык атайын түрү коргоо каржысын иштиктүү колго келтирип, бир дарака бир чара жолго коюудай төп кайрадан көктөтүп, өстүрүү долбоорун алып чыгып, 41 түп куурап, жоголууга таяган зоозун таң тиккен сөгөттү системалуу куткаруу, кулаш жайдырып, дарак шагын бутап, тешиктерин бүтөп, дарт курт зыянынан жашыл алдын алып, тизгиндөө сыяктуу илмий ыкмалар аркылуу дарак денесинен көөнөрүп, Кум бороондо жемирилип, өсүсү алсыздашуу сыяктуу жашыруунун коомун берекеттүү чечкен. Мындан тышкары Комулдагы зоозун таң тиккен сөгөткө бир-бирден архып тургузуп коргоп, зоозун таң тиккен сөгөт маданият бакчасын жаратып, байыркы даракты коргоо жана мекен сүйөрдүк тарбиясын бириктирип, ары бери жүргөн кишилер Комулдан өткөндө бул 100 жылда алкаган даракты анык билип, алгы муундардын Шинжаңды коргоодогу жалындаган алгачкы мүдөсүн сезип жетет. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкарма партия ячейкасынын шужеси мудро Соң жаншы мындай деди. Кейин карымда биз күндөлүк чалгындап коргоо кызматына бириктирип, дарыя жолу жээгинин ылайыктуу жерине зоозуң таң тиккен сөгөттөрдү толуктап тигип, ошону менен бирге зоозуң таң тиккен сөгөт өсүмдүк жамынчыларынын коргоону айылк штактарды жашылдаштыруу, кооздоштуруу менен бириктирип, экологияны коргоо, маданиятка мураскердик кылуудай көп түрдүү кубат ыйгарууну ишке ашырып, бул 100 жылдык байыркы сөгөттү шалбада сызыл жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
0: 2026 Дилдештер Мүрөйү Шинжан Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы кыска убакыт эс алуу жарыш мезгилине кирди. Жер-жерлер жарышка таянып, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белектерин күйөөн коюп алып чыгып, маданият саякат керектүү базарын козготту. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Бортала Муңгул Абдурам областында топ күйүү армандары Шинжан Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы билетине негиз Сайрам Көлү Көрүк району эшик билети баасында 20% жеңилдик берүүдөн баарланды. Ала тоозу мамлекет каалгасы Муттар Чүлү Көрүк районунун көрүүдө эшик билетин аксыз кылынды. Жергиликтүү соода сарай Танда базары өзгөчө аштамак суусундук, Чанжыр Сымал конок сарайлары баада жеңилдик берүү иш чараларын окшош шаарында телегейлештирди. Алтай шаары 5-нчи айдын 30-нчу күнүнөн баштап бир айлык кесип турупатын алкыган элге нарыптуу кыймыл кулаш жайдырып, май куюу, тамак аш, жатак, соода сарай, Танда базары сыяктуу көп кайнаарлуу майдан соорундарды жалгаштырып, саякатчылар атайын чаар дарегин сыдырып эле баардык жеңилдик берүүнү текшере алат. Жансуулук саякатчы Тонруу Жыян кабарчыга мындай деди. Чаар даректи сыдырып эле Алтайдын көптөгөн өзгөчө аштамак суусундук, дагы жылкы майдандарын көрө алдык. Мен жатак билет аркылуу көптөгөн жеңилдиктерден баарландым. Камтыган көлөмү дагы абдан кеңири, жакшы экен. Торопан шаары негизги майдан жарыш аркылуу бүт шаардын керектөөсүн алга сүйрөп, шаар району жана негизги көрүк райондоруна жалпы 30 жерге чоң экранда жарыш көрүү экинчи нак майданын орундаштырып, чүйгүн даам жана дене тарбияны учураштырып бүтүндөй жаңы түнкү керектүү майдан көрүнүшү бардыкка келген. Саякатчы Дайчиң мындай деди. Бир жагынан кептер шурпосун ичип полоо жеп, дагы бир жагынан топ командасындакыларды сүрөп дем күч бердик. Чүйгүн таам, топ жарышына шайкешип кечибиз абдан мол өттү. Үрүмчү шаарынын тургуну Субинур Абликим апта акырынан пайдаланып Турпанга барып саякаттаган. Ал мындай деди. Жергиликтин жайбаракат турмушуна жарыш майданы кызыгындуулугу кошулуп, маанайы өтө шанга бөлөнүп, саякат сапарыма көңүлдүүлүк кошулду. Байынгулы Муңгул Абдурам областы жарыш көргөн саякатчы жана жарышка катышкан топчуларга аштамак суусундук керектөөсүн, жатак тейлөөсү, саякат көрүк району, товар сатып алуу керектөөсү, маданият саякатты туюнуудан турган 5-10 түрдөк атайын жеңилдикти алып чыгып, топ күйүү армандары менен саякатчылар футбол кызыгындуулугунан баарлануу менен бирге Алмурт шаарынын жайбаракат турмуш маанайы менен Байынгулы областынын маданият саякат тартымдуулугун бир аялдама ыңгайында сезиништи. Корла Алмурт шаары кечки чүйгүн даам суусундук маданиятын башкаруу чектүү шериктиги сатуу директору Дон Чии мындай деди. Биз футбол жарышы билет баасын 9.9 юан элге нарыптуу жеңилдик берүү кыймылын алып чыгып, жарыш агымын маданият саякат керектүүнү алга тартуу аракет энергиясын айландырууну максат кылдык. Ошону менен бирге жарышты таратуу кызуулугуна таянып, Байынгулун областынын өзгөчө чүйгүн даам маданиятын жайылтып, корлорун маданият саякаты ысым картасын жаркытып, дене тарбия жарыш иштери аркылуу жергиликтин маданият саякат жана түнкү экономикасынын сапатын өстүрүп кызуулугун көтөрүүгө өбөлгө болдук.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү кайды боюнча айыл чарбага жардам берүү маркеси жарыялангандан бери азырга чейин Гоон, Ак Өрүк, Шинмей, Уй, Кой эти сыяктуу 12 жашаң түшүм түрү маркеге катаң тандалып киргизилди. Аталган маркени Шинжаң почто иштерин башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак ортоок жараткан болуп, кайды кошулган электрондук соода, кошулган түз баян, кошулган айыл чарба түшүмдөрү тереңде жоорулушу аркылуу ан сайын көп сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетте базар табуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: 6-нчы айдын 7-нчи күнү 28-нчи кезектүү жөнгө кол темир жана жасанды акыл жөндөм жарышы Шинжаң жарыш району тандоо жарыш Өрүмчүдө башталып, бүт Шинжаңдагы 26 жогору окуу жайдан келген 538 команда 1400 ашуун киши 15 жарыш түрүндөгү басекеге катышып, акыл жөндөмдүү электр жабдуулары, акыл жөндөмдүү айдоо, өнөр жай көрүү сезими сыяктуу салаларды камтыды.
1: Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы суу өрөөнүндө мамлекеттик балык кое берүү күнү тең арымда көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырып 60,000 чабактан ашуун чоң баш балык жана 50,000 чабактан ашуун экономикалык чабактарды Багыраш көлүнө кое берди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттан атабанын температурасы 19.27 Цельсий градус жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп арттан күн бүркүлөт. Абанын температурасы 18-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаап арттан күн бүркүлөт. Абанын температурасы 17-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап арттан күн бүркүлөт. Абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыштан садарым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түндүктөн садарым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп арттан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садарым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн садарым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан 4-5 балл шамал чыгат. Торпанда күн булуттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-20 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымжит Муса, Мамбет Турду Апыш, Күлкада Акын, дектерлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптор редактору Маамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоо.

айтып, микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, ар күнүбүз ырдай асыл күндөргө айдансын деген агыдар тилек менен турдакын айса катарлуулардын аткаруусундагы жана келиңиз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Бектур Мамбет Курман уулу, обонун жазган Турдакын Айса уулу жана келиңиз.

сүйүктүү угармандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошо жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдик ыр Алтын Пашакан деген ырды угуңуздар. Алтын Пашакан.

ардактуу угармандар, ак сүйүүнүн кадырына жетеди, ак сүйүүнүн ырын көкөлөтө ырдайды деген агдар тилек менен Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Чын

сүйүктүү каармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан баардык угармандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Кызыл ойдон чыкканда деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

koyuldu. Айыл чарба айлыгыштык министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнүн туруктуу, коопсуз камдоосуна кепилеттик кылуу негизинде айыл чарбанын сапат өнүмүн жогорулатууга дагы да көңүл буруу керек. Жоспордо жаңылык жаратып, чоң жемектиктерди ачып өнүктүрүү курулушун жол коюп, көп кайнарлуу жемектиктер менен камдоо системасын курууну жылыштатып, калайык калктын жемектик керектөөсү жана азыктык саламаттык муктажын канааттандыруу керек. Нанжиң айыл чарба дашөөсү Чин Шамбау айыл чарбаны замандаштырып өнүктүрүү ордунун башка адис изилдөөчүсү Чу Тонвей мындай билдирди. Аштык камдоосуна кепилеттик кылуу менен бирге жемектиктин тикелей жана кыйыр кайнарын кеңиртип, жаңы типтеги азыктык байлыгын казып, түрдүү жемектиктерди өнүмдүү камдоого кепилеттик кылуу керек. Айыл чарбанын чыгыш жолу замандаштырууда. Айыл чарбаны замандаштыруунун алгылыктуу жери илим техника өнүгүүсү жана жаңылык жаратууда. Илим техникада жаңылык жаратуу жагында жоспордо жер абалынын өндүрүү абалына ылайык келген айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү дагы да көрүктөнгөн стратегиялык орунга коюп, айыл чарба саласында гүлдөнгөн кесиптер жана келечекте кесиптерди жетиштирип жана кеңиртүү алгачкы жолу ортого коюлду. Учурда заманбап учур техникасы, биология техникасы сыяктуу жаңылык жаратуу техникаларын колдонууга ээрчи айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүү күчтөрү өнүктүрүлүп, келечеги кеңири кулач жайдырылды. Жасанды акыл жөндөм, айыл чарба сортун жетиштирүү, заманбап эгинчилик, бакмачылык сыяктуу салаларда колдонулуп, тажрыйбага сүйөнүп эгинчилик кылуудан сандуу маалымат тежаратына чейин эсептөө аргасына сүйөнүп өнүмүн ашырып, айыл чарбаны акыл жөндөмдөштүрүү тибин өзгөртүүгө күч кошууну бачымдатты. Айыл чарба илим техника өнүгүүсүнө карата жоспордо 2030-жылга барганда айыл чарба илим техника өнүгүүсүнүн салым кошуу салыштырмасын 67% жеткирүү ортого коюлган. Жоспордо акыл жөндөмдү долбоорлоп сорт жетиштирүү, жаңы энергиялуу айыл чарба машиналары, айыл чарба төмөн мейкиндик экономикасы, айыл чарба биология жасоочулугу, жаңы типтеги жемектик сыяктуу дагы да көп баштамчы мүнөзүндөгү кесиптерди көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күчөп түртмөктөп, каратмалуу мүнөзүндөгү айыл чарба жабдууларын жогору сапатта өнүктүрүү, айыл чарба биология жасоочулугунун даражасын жогорулатуу, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба сыяктуу кыймылдарды пландап жол коюп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүнө терек болуу керек. Айыл чарба айылыгыштык министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Жоспордо саясатчактан колдоо кепилетине көңүл буруп, илим техникада жаңылык жаратууда шыктандыруучу бажы саясатын жүзөлөштүрүү ортого коюлду. Айыл чарбачылыкка чатыла турган алгачкы жүрүш, алгачкы түркүмдү колдонуу саясатын жүзөлөштүрүп, жергиликте айыл чарбага чатылуучу алгачкы ирет колдонуу саясатын жол коюу үстүндө изденүүгө шыктандыруу керек. Мындан башка жоспордо дыйкан журчулугунун чукул кыйын кайгырган күткөндөрүн чыгыштүүн кылып, айылгыштык курулушунда карыз көбүрөөк болуу маселесин күчөп биржактуу кылып, айылгыштыктардын заманбап турмуш шарт жагдайында кыскалыктарды толуктоо курулушун жол коюуда жаңылык жаратып, айылгыштыктардын заманбап турмуш шарт жагдайын негизги жактан даярдоого түрткү болуп, айылгыштыктардын жакшы турмуш боштугун жаратты. Негизги жабдууларды эмерчиктеп жана өсүшүн жогорулатууга көңүл буруп, айылгыштык негизги жабдуу курулушун башкаруу, коргоону күчөтүп, дагы сактоо өлчөмүн жандандырууга көңүл буруп, айылгыштыктардагы бош туруп калган негизги жабдууларды жандандырып жана андан жакшы пайдаланып, кайра курулуш кылуу, коромжулук кылуудан сактануу ортого коюлду.

жалпылык тейлөөнү мерчиктеп тыйкан журтчулугунун үнү жана көңүл бурганына жооп кайтарып дарыла камсыздандыруу фондунун уудан айылык кыштактардагы дарылоо саламаттык сактоо органдарында иштетилүү салыштырмасын салмактуу кадам менен өстүрүү шаар айылык кыштактардын негизги картайганда көтүүнүү акчасын үзгүлтүксүз өстүрүү сыяктуу саясат аргаларды ортого коюп айылык кыштактардын агартуу дарылануу картайганда көтүүнүү сыяктуу коомдук тейлөөсү менен камдоо деңгээлин өстүрүү керек. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнү мерчиктеп ооданды зарыл жирөөтүйүнү кылып оодан чөлкөмүндө элди байытуу кесибин өнүктүрүп оодандын негизги жабдуу курулушу жана негизги жалпылык тейлөө менен камдоону биргелки пландоону күчөтүп туруштуу орунда нопс тизимдөөнү негизги жалпылык тейлөө менен камдоо түзүмүн жолго коюп дыйкан иштемчилер шаар шаарча жумушчу кызматчылардын коомдук камсыздоосуна катышуу салыштырмасын туруктуу өстүрүү керек. Дагы да көп шаарлардын талапка шай келген нопуска алынбаган дайымдуу туруштуу тургундарын жалпылык ижара үй кепилети чөлкөмүнө киргизүү сыяктуу саясат иш чараларын төртмөктөө керек. Айыл чарба айылык кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарба айылык кыштакты замандаштыруусун ылдамдатуу система курулушу стратегиялык милдет болуп саясатты толумдуулаштырып механизмди жакшылап бирикме күч жыйнап айыл чарбанын негизин дагы да бекемдеп айыл чарба айылык кыштак дыйкандардагы кыскалыктарды дагы да чыныгы толуктоо керек.

Ардактуу ормандар жогоруда Гуу Юан айылчар байлык стактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып тараткан жаңылык токтоңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ырдыкты ормандар бери үздү улантабыз. Эми айлык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн Артыш шаары Азак шаарчасы Тийжан кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөндөгү баскан жолдорун айтып беребиз. Артыш шаарынын Азак шаарчасында алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка айланууга чечкин чабуул өткөн кыштак Тийжан кыштагы бар. Бул жердин шаар районуна чейин болгон аралыгы 3 километр келет. Артыш анжирин өстүрүүчү өзөктүү район. Мурда кыштакта анжир жакшы болсо дагы, бирок дыйкандар баш аламан өстүрүп өз алдына жумуш кылат эле. Бирдикке келген өлчөмү жок, туруктуу сатуу жолу да жок, баада туруксуздук чоң, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада саткалы болбогон, кыштак коллектив экономикасы негизинен жок дээрлик болуучу. Бул кырдаалды бузуу үчүн кыштак партия ячейкасы башта актык менен изденип, ячейка кошулган керкана кошулган дыйкан түтүн жолунда жүрүп, кыштак коллективи жарнак тизгиндеп, Вэньчжэн Тяньюэн айыл чарба илим техника чектүү шерктигин куруп, айланадагы 14 кыштак менен биргелешип жарнак кошуп, таракай дыйкан үйбүлөлөрүн бир жакадан баш чыгарып, кичик ишти кичик кылууну бүт чындырлуу кесип тижаратына жогорулатты. Шериктик баштамчы болуп өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп, айыл чарба адистерин сунуш кылып, дыйкандарга жер семирткич берүү, бутуу, асырууну колмогол үйрөтүп, мурдагы одоно өстүрүү менен кош айтышып, анжирди дагыда тегиз өстүрүп, дагыда даамдуу кылып, сапатын дагыда туруктуулаштырды. Мөмөчү дыйкандарды кайгыдан арылтуу үчүн кыштакта эң төмөн баада сатып алуу механизмин тургузуп, мөмөлөрдү сатуудан камсанабай турган баа кепилети бар болду. Кыштак тургуну Айымныса Зибибулла 3,5 мо жерге анжир өстүрдү. Ал күлүп туруп мындай деди: мурда өзүм базарга алып барып сатуучумун, баасы бирдей жогору бирдей төмөн болчу. Көңүлүмдө да сан жок. Азыр шериктик жогору баада сатып алат, кирешебиз туруктуу. Эми сатуудан камсанабай турган болдук. Анжирди жаңы бойдон сактоо убакты кыска, мурда тек гана нак майданда сатат эле, баасы дагы төмөн болчу. Азыр Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысы жана техникасына сүйүнүп, кыштакка азотту толуктап жаңы бойдон сактоо техникасын киргизип, жаңы бойдон сактоо кампасы, тереңдеп иш кошуп өндүрүү линиясын куруп, жаңы бойдон сактоо мөөнөтүн 3-5 күнгө чейин сактоодон 15-20 күнгө чейин сактоого узартты. Сатуу жолдору бирдемде эле ачылып, электрондук соода да тикелей таратты. Соода сарай, танда базарларын тикелей камдады, Орто Азияга экспорт кылды. Артыш анжыры Шинжандан чыгып бүт мамлекетке бет. Чыгыра райондун элдик үрп адаттарын биргелештирип, элдик үрп адат куруусу, мөмөзү багы, дыйкандарча сайран жай. Ар жылы анжыр үзүү майрамы, чүйгүн даам майрамын өткөрүп, саякатчыларды дака кылууга электирип, жылдык саякат кирешесин 150,000 юанга жеткирди. Кесиптер өнүгүп, жумуштануу дагы туруктуулашып, 60 канча кишинин туруктуу жумуш корундашуусуна түрткү болуп, айлык кирешеси 3,000 юандан 4,500 юанга чейин болуп, мезгил мүнөздүү жумуш иштетүү 1,000 адам иреттен ашып, кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Мурда көзгө илинбей турган анжыр аты затына ылайык баюу мөмөсүнө айланды. 2024-жылы кыштак коллектив экономика кирешеси 1,000,000 юандан ашты. 2025-жылы 1,212,900 юанга жетти. Бир тал анжыр бир кыштакты жандандырып, бир кесип чынжыры бир жакты байытты. Тийжан кыштагынын аңгемеси так Артыш шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү.

Ардактуу ормандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгү өздө Хотен ооданынын эңири кайлы Ленгер кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашоо окуучусу Абдуфахап Матнияздын журтунда кой бакмачылыгы менен алектенип жатканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Абдувакапов ошол жерде туулуп өскөн Ленгер кыштагынын тургуну. Таашөө бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алып, журтунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыктуу. Бирок дыйкандар узак мезгил одоно таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан, ылан көп көрүлүү, тоюу ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал журтунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер журтуна кайтып, чарба жаратууга жар жөлөк боло турган көп түрдүү саясаттарды чыгарганда, анын журтуна кайтып, акыл идрек менен багуу уюм бекемдеди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган урук дос жарандары анын тандоосун түшүнбөй, чапалуу окуп айылдан чыгып журтка кайтып кой бакса зыян эмеспи деп карады. Бирок Абдувахап пайыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге журтуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлү бакмачылыктагы ууруу түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин климат жана жайыт өзгөчөлүгүнө биргелештирип, кесиптик назарыя менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жууруп, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Кой короос жагында көөнө үстү ачык короолорду таштап, көбөйтүү, бордоо, айыруу атайын районун айырып, корооко айырып ичке багууну жол койду. Тайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой лаңынын кайнаарынын алдын алып жана тизгиндеди. Тоют берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин шактарына таянып, союш койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илмий салыштырмалуу тоют берип, бакмачылык өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союш койдун катар кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгуу сапаты жогорулатылып, анын бакмачылык майданында багылып жаткан союш коюнун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кадимкидей жогору болду. Абдувахап иштер изине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илмий бакмачылык, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, тоюту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынан бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин ортого ашыруусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мындан ары бакмачылык көлөмүн кеңиртип, телегейлешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ар айланадагы бакмачылык түтүндөр менен биргелешип кесип байлыгын чогуу өнүктүрүп, жергиликтешкен кичинекей типтеги союш коюу бакмачылык кесип желесин жаратып, дагы да көп кыштак тургунунан нарып жеткирүүнү пландадым.

Жакынкы жылдардан бери Биңтуандын суу түшүмдөрү бакмачылык илим изилдөө коллективи ар кайсы жерлердин суу сапат өзгөчөлүгүн таканчыктап, окшош болбогон шорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Биңтуандын шорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү лоофей балыгы, Калифорния окун балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 канча түрдө өсүшүн алды. 2025 жылы Биңтуандын шорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүмченеми 10000 тоннадан ашып, 200 миллион юан түшүм наркы ишке ашырылды.

Жакында кичинекей Майтоо Кучар таш жолу деп наам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол Көрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келтирилип, Иле дайрасы алабы жайык саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал удандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Көрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлуп, ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий жол жүрүүсү керек.

Жакында Сыйху шаары экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарыш өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кеси менен алектенүүчүлөр эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин айтып, бактылуу турмушун баарлашып, улуу долбоорго ыраазычылык билдирди. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картаңдар группасынан турган 3 группа орундаштырылып, жарыш аңгеме айтуу, нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп. Чеберлер өз кечирмелери жана көргөн уккандарына негиз айыл кыштактагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымагы, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакыты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеменин мазмуну тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкагынан турган 4 жактимерчик деп универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен эң кооз айыл доошу элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чечкүн таймашуу аркылуу Башы Сыху айылы, Сидагоо шаарчасы, Чегишор шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болуп, Тоутай айылы, Байянгоо шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер элеттин

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 7 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Үч дүндүк курулушу, мамлекетибиз экология маданилик курулушунун зарыл белги мүнөздүү курулушу. 2023 жылы 6 айда башчы Си Цзиньпин үч дүндүк курулуш өткөлү чабуул күрөшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүргөн. 3 жылдан бери үч дүндүк ар кайсы өлкөлөрү чөлдөшүүдөн сактанып, кумду жөнгө салуунун негизги чабуул багыты кылып, 244 миллион мо жөнгө салуу милдетин аткарып, түндүк жак экология коопсуздук алкасын бачымда бекемдеди.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы бир айлампадагы айыл-кыштак таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, айыл-кыштак таш жол торун сызыл жакшыртып кемелдендирди.
0: Улуу сапаратуу желелеш кабарыбызда бүгүн учкундан жалын чыгатты көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалык жылыштатууда. Бүгүнкү биринчи чепте текшерип иликтөөдө жаңы бир урпак кабарлашуу торунун төмөн мейкиндик экономикасын, жасандагы жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбанын басым орночо калуусун кандайынча түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: 2026 жылкы мамлекет боюнча биргелик жогору окуу жайсыноосу бүгүн

0: башталды. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тейлөө камсыз тоосун күчөттү.
1: Иран АКШнын согуш токтотуу келишимине сызыл кайчылык кылганын айттады. АКШ маалымат аралчылары АКШ Ирандын тоңдотулган мал мүлкү аркылуу деңиз колтугундагы ынтымакташтарынын зыянын төлөөсү мүмкүндүгүн айтты. Иран АКШ Ирандын келишимде тил табышуусу Ирандын тоңдотулган мал мүлкүн бошотуусу менен байланыштуу деди. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Үчтүндү курулушу мамлекетибиздин экология маданилик курулушундагы зарыл белги мүнөздүү курулуш. 3 жыл мурда баш ийүүчү Си Цзиньпин үчтүндү курулуш өткөлүнө чабуул коюу күрөшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүрүп, үчтүндү курулушун жөндөмү кемелденген, бузулбаган бегем түндүк чек ара айынындагы жашыл узун коргон, экология коопсуздук алкасы кылып куруп чыгууну ортого койгон. 3 жылдан бери ар кайсы тармактар жана үчтүндүк району тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, чөлдөшүүдөн сактанып кумду жөнгө салууну негизги чабуул багыты кылып, түндүк жак экология коопсуздук алкасын бачын бекем курду. Учурда үчтүндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюу күрөш түр районунда чөлдөшүү даражасы уландуу жеңилдеп, өсүмдүк жамынчылар менен катталуу даражасы туруктуу кадамда жогорулап, экология жөндөмү көрүнүктүү күчтөндү. Учурда Ички Моңгол Ширинкол аймагы Жыңлан кошунунун көчмө чөлдү жөнгө салуусу эбак чечүүчү күрөш баскычына кирди. Курулуш өзөктүү районунда жергилик мейкиндик асман жерди бир тулкулаштыруу техникасын колдонуп, көчмө чөл сандуу маалыматын төбөлчөп сызып, бейдоо жол баштоо системасы орнотулган чөнөгө ачып тигүүнү бир тулкулаштырган машина аркылуу жумушту бачым иштеп, быйыл желетегине мурда чөл көмүшүндөгү эң соңку 19500 мо көчмө чөлдүн бардыгын бекемдөөгө атсалат. 3 жылдан бери жалпы аянты 4,486,000 чарчы километрлүү үчтүндү курулуш районунда ар жылы болжолу 2000 чарчы километр тездик менен жашылдыкты көбөйтүүдө. Бүгүнкү күндө курулуш районундагы токой жайыт катталуу мөлчөрү 40.76% жеткен. Жөнгө салууга боло турган чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67.82% жетет. Айрым-айрым 1.13, 12.78 поен жогорулаган. Мамлекетибиз дүйнөдөгү чөлдөшүү эң оор мамлекеттердин бири. Чөлдөшкөн жерлер негизинен үчтүндүк районуна жайгашкан. Тактап айтканда чыгыш түндүк, жүнгонун түндүгү жана батыш түндүктө. Баш ийүүчү Си Цзиньпин баштан бойгон мамлекетибиздин түндүк жак экологиялык коопсуздук алкасы курулушун көңүлүнө бүгүп, үчтүндүк курулуш районуна көп жолу барып жеринен текшерген. Баш ийүүчү мындай бышыктаган: чөлдөшүүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүп, үчтүндүк сыяктуу түндүк экологиялык курулуштарды тереңдей жылыштатуу мамлекетибиздин экологиялык коопсуздугуна, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна, Жумха улутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу. 2023-жылы 6-айда чөлдөшүүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүү жана үчтүндүк курулушун жылыштатуу сыяктуу түндүк экология курулуш маектин алышында баш ийүүчү Си Цзиньпин Жумха улуту түбөлүк өнүгүү жана адамзат тагдырдаш ортоктолуксун куруу бийиктигинде туруп, үчтүндүк курулушун мамлекеттин улуттуу стратегиясына жогорулатып, 10 жыл айланасында бир майдан үчтүндүк курулушу чабуул жасоо күрөшүн жүргүзүүгө ат салууну ортого койгон. Баш ийүүчү тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну мыкты жылыштатып, 3 чоң белги мүнөздүү күрөштү бүт күч менен жакшы жүргүзүп, Какыр чөл экология система сапаты жана туруктуулугун жалпы элге жогорулатууну талап кылган. Баш ийүүчү Си Цзиньпин үчтүндүк район экологиясы өтө алсыз, чөлдөшүүдөн сактанып кумду жөнгө салуу узун мезгилдүү тарыхый милдет деп көрсөткөн. Үчтүндүк курулушу чабуул жасоо күрөшүн орнаштырып, баш ийүүчү Си Цзиньпин ызсыл уландырып, узакка натыйжа жаратуу, пайдасы узакка деген жөнгө салуу түшүнүгүн бышыктап, экологияны жөнгө салуунун түпкү жетекчи багытын тургузуп, жаңы доордо чөлдөшүүдөн сактанып кумду тизгиндөө үчүн алгылоо багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Үчтүндүк курулушу мамлекетибиз кургактык чөлкөн мамлекет жер аянтынын жарымына жуугун камтыйт. Кандай күрөшүү, кайда күрөшүү, эмне жөнүндө күрөшүүнү эмерсиктеп, мамлекет үчтүндүк курулуш жалпы толку жоспорун өзгөртүп түзүп, тармактардын саясатын шакешүүсүн күчөттү. 3 жылдан бери борбор жалпы 88,9 млрд юан каржы түшүрүп, түйүндү түрдөн 544 жолго койду. Хуанхэ, Жизыбан өткөлүгө чабуул коюу күрөшү, Кырчын жана Хуншандак эки чоң чөлдү жоготуу күрөшү, Хэши коридору Такламакан чөл жээгин тосуп сокуруу күрөшүнөн турган 3 чоң белги мүнөздүү күрөш жалпы элге жылыштатылды. Бул жер Хуанхэ, Жизыбан өткөлүгө чабуул коюу күрөшүнөн алдыңкы чеби Санши, Шанши чоң капчык айы, жанымдагысы өркөчтөп агып жаткан Хуанхэ дарыясы. Бул боштук мурда жашылдандыруу кыйындык даражасы жогору болгон жер болчу. Азыр жаңы отряд мүчөлөрүбүз бар болду. Бул адам сучактары аркылуу бул бош жердин баарына чабуул жасап, баарын толуктап тигебиз. Токой жетиштирип, от чоп өстүрүү жашылдандыруу боштугуна карай токтоосуз узаруу менен бирге, түр районундагы ар кайсы жерлер дагы өздөрү жалгыз күрөшпөй, акимчилик район чегин бузуп, биригип коргонуп, биригип жөнгө салуу бир такта шахмат болду. Бадан жилин, Тыңгыр чөлүнүн ортосундагы Гансу Минчин ооданында Ички Моңгол Гансу биргелешип жээгин бөгөгөн токой жайыт алкагын куруп, эки өлкөнүн чектешкен жериндеги чөлдөшүнө жөнгө салуу үзүлгөн районду туташып созулган жашыл коргоону линиясы кылып бириктирип, Бадан жилин, Тыңгыр сыяктуу эки чоң чөлдүн жайлы биригүүсүн өнүмдүү тосту. кылышты.
1: Мурда өлкөлөр ара чектешкен алкактагы көчмө кумду жөнгө салуу өтө кыйын эле. Азыр биз райондор биригип сактанып, биригип жөнгө салуу, маалыматтан ортак баарлануу, түрлөрдү ортак курууну түртмөктөп, жөнгө салуу кемтигин бирден толуктап, экологияны жөнгө салуудагы үзүлгөн түйүн жана көрүнбөс түйүндөрдү жойдук.
0: Курулуштун кыйын түйүнү, тосук түйүнүнө карата быйыл мамлекет боюнча 18 илим техника бийиктиги курулуп, чөп кашаа төшөө машинасы сыяктуу бир түркүм жаңы жабдууларды изилдеп өнүктүрүү жеңиштүү болду. Ары кумду жөнгө салуу биринчи чебине колдонулуп, кумду жөнгө салуу өнүмү 3 эседен көп жогорулады. Учурда 3 түндүктүн акыл жөнөмдүү чөлдү жөнгө салуу чоң моделли дагы тескеп сыноо баскычына кирди. Алды менен кандай жерлерди жөнгө салуу керек? Кайсыл чөлдөр тизгиндегели боло турган чөлдөр? Кайсыл чөлдөр тизгиндеги муктаж чөлдөр? Төп айырмалап лайыктуу болгон бадал чөп телгилештирүү техникасын тааныштырып, бир жүрүш акыл жөнөмдүү жөнгө салуу долбоорун толук калыпташтыра алабыз. Бул бир канча күндө көп эл аралык аппарат уюмдардын чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу изилдөө классын эң шаада ачылып, он нече мамлекет жана райондун курсанттары келип жөнгөнүн тажрыйбаларын үйрөндү. Жөнгө чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу аркылуу эбегеси зор жетишкендиктерге кол жеткирди. Жөнгө илмий ыңгай бекем полиция аркылуу чөлдөшүүнү келтирип чыгарган себептерди каратмалуу жөнгө салды. Жөнгөнүн тажрыйбаларынан арпа алганыбыздан өзүбүздү өтө таалайлуу сезип жатабыз. Үчтүндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюлган 3 жылдан бери 244 миллион мо жер жөнгө салынды. Чыгыш бөлүк Күрөш районундагы жашылдыкты кеңиртип чөлдү чегиндирүү бет алышы көрүнүктүү бачымдады. Орто бөлүк өткөлгө чабуул коюу районундагы Хуанкы дарыясына коюп берилүүчү ылай мөлчөрү зор темпте азайды. Батыш бөлүк тосуп соку берүү Күрөш району кум башатынын кеңирүүсүн жана чөлдүн кеңирүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. 15-чи 5 жыл жоспор программасы боюнча 2030 жылга барганда Үчтүндүк курулуш районунда токой жайыт менен капталуу салыштырмасы 40.9% жетип, чөлдөшкөн жердин универсал жамынчы өсүмдүк менен капталуусу 22% жеткирилет. Үч чоң белги мүнөздүү күрөштү жакшы алып барууну мерчиктеп, жөнгө салуу зарыл түйүнүнө бирдемчи үйрүлүп, районго түрлөргө бөлүп арга жүргүзүп, илимий жөнгө салып төп жылыштатып, чөл экология система сапатын жана туруктуулугун басмыр жогорулатып, 2027 жылы үч чоң белги мүнөздүү күрөш негизги милдетин негизинен аткарып бүтүүгө кепилет кылып, 2030 жылы чечүүчү жеңишти колго келтиребиз.
1: Быйылдан бери мамлекетибиз айыл кыштак каттоо негизги жабдууларын дилгир ылайыктуу кеңиртүүгө өнүмдүү каржы салып, жаңы бир айлампадагы айыл кыштак таш жол даражасын жогорулатуу аракетин тереңдетип жүргүзүп, айыл кыштак таш жол торун сызыл жакшылап кемелдендирди. Бул бир канча күндө Юннан өлкөсү Пуэр шаары Шимиң Вазуу автоном ооданында Вангакы шарчасы менен Лисолагу улуттук айылын жалгаштырган 3-чү даражалуу таш жол бети учурда төшөлүүдө. Жалпы узундугу 37 километрлик бул айыл кыштак таш жолу эки айыл шарчаны жалгаштырган зарыл каттоо күрөө тамыры. Жыл этегинен мурда курулуп бүтүп автоуна каттагандан кийин линия боюндагы 20 миңге жуук жолчулуктун сапарга чыгуу шарт жагдайын көрүнүктүү жакшыртат. Курулуп бүткөндөн кийин одан шарчага 1 саатка жетпеген убакта эле жеткил болот. Картаңдарды доктурга көрсөтүүгө, балдарыбыздын мектепке барып окуусуна өтө ыңгайлуу болот. Айыл кыштак таш жолун жакшы куруп эле калбай, дагы жакшы башкарып, жакшы асырап, жакшы жүргүзүү керек. Учурда Ниңша Шызу Ишан шаарындагы Куйноң районунда 14 жыл кызмат кылган айыл кыштак таш жолун өзгөртүү даражасын жогорулатуу курулушу бүтүү баскычына кирип, жумуш алып баруучулар эң соңку жолдун белги сызыктарын сызуу кызматын алып барууда. Айыл кыштак таш жол линиясын бойлогон дыйкан жоочулуктун жумуштанып, киреше арттыруу жолун кеңиртүү үчүн быйыл жыл башынан бери Чинхай өлкөсү Сининг шаары Датон Куйзу Туузу автоном ооданы 400 ашуун жоочулукту айыл кыштак таш жол чөлкөм ичиндеги курулуш асыроого байланыштуу кызматтарга катышууга жетектеп, эмгеги аркылуу 5 миллион юанга жуук киреше арттыруунун ишке ашырды. Катуу ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда айыл кыштак таш жолу туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 82 миллиард 110 миллион юанга жетип, бүт мамлекетте жаңыдан өзгөртүп курулган айыл кыштак таш жолу 16 000 километрге жетип, 26 000 километр айыл кыштак таш жолун асырап коргоо курулушу жолго коюлуп, айыл кыштак таш жолун башкарып коргоо саласы камдыган жумуш орду туруктуу 800 000 айланасында болгон.
0: Кийинки кадамда биз айыл кыштак таш жол тору курулмасын улантуу дагы бирдемчи жакшылап, жер жагдайына шай иш көрүп тилкелешкен бирикме тор жол курулушун жылыштатып, айыл кыштак таш жолун асыроо жана жаңылап өзгөртүүнү күчөтүп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатып ансайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз океан курулуш жабдуулары менен жогору даражалуу кеме жасоочулук чарбасынын тимин өзгөртүп даражасын жогорулатуу басымдап, бүт жер шарындагы атаандашуу күчү уландуу жогорулады. Хуби Ухан Жүнгө кеме тобу чектүү шериктиги Учан кеме жасоо заводунда мамлекетибиздин алгачкы 6 желкендүү учак тетиктерин ташымалдоо кемеси шыдыр сууга түшүп, кеме уюгуна токтоп жүктөө баскычына кирди.
0: Артымдагы бул кеме учак тетиктерин ташууга иштетилүүчү кеме. Сырткы келбетинен караганда көптөгөн кемелер менен өзгөчө чоң айырмачылыгы жок. Бирок анын чыныгы өзгөчөлүгү анын жүк жүктөө бөлмөсүндө. Бул кеменин жүк жүктөө бөлмөсү тике туташ ыңгайда долбоорлонгон. Бүткүл жүк ташуу бөлмөсүнүн сыйымдуулугу 20 000 чарчы метрден ашат. 9 өлчөмдүү суу сүзүү көлчөгүнө барабар. Бул жүк жүктөө бөлмөсүнө болжолу 6 учактын чоң тетиктерин жүктөгөн болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу атайы белгиленип жасалган кемелеринде токтоосуз бөсүү жаратылып, деңиз өнөр жай жабдуулары басым доор алмаштырып, даражасын жогорулатууда. Жер шар боюнча алгачкы 10 800 автоуна жүктөгөн бола турган автоуна ташуу кемеси жеңиштүү тапшырылып, 24 000 сандык ашаган чоңтүктөгү ноён сандык кемеси сынак жүрүүнү бүтүрдү. Мамлекетибизде алгач жасалган терең деңизде курулуш алып баруучу кеме

0: Тенйи жолбашты учу сууга түшүрүлдү. Азиядагы эң чоң тегерек түтүк тибиндеги калкыма май белен сактоо түшүрүү жабдуусун жасоого жумуш башталды. Терең деңиздеги нефть газ ачып өнүктүрүү жабдууларынан өзгөчө иштөө кемелерине чейин бир түркүм олуттуу түрлөр тыгыз орун алды. Учурда мамлекетибиз көлөмү бир жама чоң, системасы бир жама толук деңиз океан курулуш жабдуу чарбасын куруп, бүткүл чарба чынжыры шайкеш өнүккөн түзүлүш калыпташтырылды.
1: Кеме деңиз океан курулуш чарбасынын топтош өнүгүүсү, туруктуу чарба көмөктөшүү системасын калыпташтырып, кеме деңиз океан курулуш чарбасынын жүрөлгөлүү жасоодон акыл жөнүмдүү жасоого алкуусун ишке ашырды.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиз жаңыдан үстүн алган деңиз океан курулуш буйрутма суммасы окшош мезгилдегиден 36.4% артып, жер шары деңиз океан курулуш базарындагы үлүшү туруктуу биринчи орунда туруп, жогору даражалуу өзгөчө кеме деңиз океан курулуш жабдуулары буйрутманын арттыруунун негизги күчүнө айланды.
1: 1 август Нанчан көтөрүлүшүндө куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылуудан Жинганшан көңтөрүштүк таянч база ордун куруугача Гутен жыналышында партияны идея аркылуу куруу, армияны саяс аркылуу куруу принцибин бекитүүдөн Жунхуа Совет Республикасын куруугача жер көңтөрүшү баскычында жунго коммунисттер зор кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, курмандык берүүдөн коркпой, айлык кыштак шаарды курчап, бийликти курал аркылуу тартып алуудай туура жолду ачып, түбөлүктүү рух белги ташын тургузду. Бүгүнкү улуу сапараты желелеш берүүбүздө учкундан жалын чыккан ошол шаңдуу жылдарды эскеребиз. Айбаттуу Жинган күңтөрүштүн бешиги, бул бийиктиги 19.27 метр келген кызыл туу айкели, шаңдуу жылдардын эстемеси, улуу рухка мурасты кылып даңыз болууну билдирет. 1927-жылы Гоминдан гер тартмачылары күңтөрүшкө каршы саясий өзгөрүшүн козгогон. Акт үстүү террордукка түшкөндө Жунго коммунисттик партиясы чечкин түрдө куралдуу күрөшүү жолунда жүрдү. Нанчанда куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылды. Бул Жунго коммунисттик партиясы өз алдынча жетекчилик кылган көңтөрүштүк согуш, эл армиясын куруу жана курал аркылуу саясий бийликти колго алуунун башталганынан белги берет. Бир айдан көп убакыттан кийин Мао Цзэдун жетектеген күзгү жыйын терим көтөрүлүшү козголуп, көтөрүлүш алып барган кошун биринчи жолу жумушчу дыйкандар көңтөрүштүк армиясы туусун көрсөткөн. Көтөрүлүш алып барган кошун Мао Цзэдундун жетекчилигинде Жинганшанга келип, биринчи айлык кышта көңтөрүштүк базасын курган. Нанчан көтөрүлүшү, күзгү жыйын терим көтөрүлүшүнөн кийин 12-нчи айда Гуанчжоу көтөрүлүшү козголгон. Ошондон кийин ар кайсы жерлерде бир бөлүк куралдуу көтөрүлүштөр козголуп, партия Кызыл Армия куруунун жаңы мезгилине кадам шилтеген. 1928-жылы 4-нчи айда Нанчан көтөрүлүшү кошуну менен Гуанчжоу көтөрүлүшү кошунундагы бир бөлүк кошун Жинганшан тоосунда күзгү жыйын терим көтөрүлүшү кошуну менен жеңиштүү учурашып, Кызыл 4-нчи армияны курган. Жинганшан көңтөрүштүк таянч базасында токтоосуз ройгон Кызыл Армия душмандын көп жолку чабуулун майтарган. Хуаньяң жээде Кызыл Армия бирден бир эскин кайдакы очогор жана бир жардырууга боло турган очогор огун иштетип, душман армиясынын кол башчылык штабына тийгизип, Хуаньяң жээде очогордон дүңгүрөгөн доош жаңырып, куш кабар келди, жоо аскери түнү менен качты деген керемет ыр саптары калган. Бажаолоо имаратынын күңгүрт май чырак жарыгында Мао Цзэдун Жинганшандагы күрөш сыяктуу өчпөс чыгармаларды жазган. Ячайканы Ленге курууну жолго коюп, үч чоң тартип, 6 көңүл буруну түзүп, ардыржалуу жумушчу дыйкан аскерлер өкмөтүн куруп, Жинганшан жер законун жарыялап, бир топ саясат түзүмдөр күңтөрүш жеңишинин негизин түтөгөн. 1929-жылы 1-нчи айда Кызыл 4-нчи армиянын негизги күч кошуну Жяншенин түштүгү Фужендин батышына жүрүш кылган. 12-нчи айдын 28-нчи күнүнөн 29-нчу күнөчө Фужен Шанхан Гутенде бир жолку терең таасирге ээ жыйналыш, Кызыл 4-нчи армиянын 9-нчу жолку партия өкүлдөр курултайы, мындайча айтканда Гутен жыйналышы ачылган. Жыйналыш партияны идея аркылуу куруу, армияны саясий аркылуу куруу принциптерин бекитип, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилик укугун бекемдеген. Жыйналыштын эски ордундагы от издери, саргарган чечим нускасы, Кызыл армиянын биринчи жүрүш армия кижими, коргошун басма аскери гезитинин бардыгы бир жаңыча эл армиясынын такшалып кайрадан жашоо күчүнө ээ болгонун билдирип турат эле. Артынан Мао Цзэдун учкундан жалын чыгат деген сөздү жазып, бекем түрдө жунго көңтөрүшү шарданынын тез эле жетип келерин болжогон. Кызыл армия жана айлык кышта көңтөрүштүк таянч базасынын курулуусу жана өнүгүүсүнөн улам 1931-жылы 11-нчи айдын 7-нчи күнүнөн 20-нчу күнөчө Жунхуа Совет биринчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы Жаңши Руйжинде ачылып, Жунхуа Совет Республикасы убактылуу борбордук өкмөт курулгандыгын жарыялап, негизги закон программасын жана эмгек, жер, үйлөнүү сыяктуу закон үжөттөрүн түзүп бекиткен. Жунхуа Совет Республикасы жунго тарыхындагы биринчи мамлекет мүнөздүү жумушчу дыйкандар демократтык бийлиги, партиянын айрым райондордо бийлик аткаруудагы зарыл сынагы болуп, жер көңтөрүшү согушу жаңы кырдаалын ачкан. Мурдагы кан кечип күрөшүү, азыркы гүлдөнгөн Жунхуа, Жинганшан руху жана Совет району руху жунго коммунисттеринин алгачкы мүдөөсүн жана ыйык милдетин аркалап келет. Убакыт мейкиндиги алкып жаңы доордо үздүк

0: сүз өрчүтүп жайылтылы. Жуңхуа улан кыздарын мамлекет күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү жаңы сапарында батыл алгылоого шыктандырат. Жаңы бир урпа кабарлашуу тору кишилердин кабарлашуу муктажын ансан жакшы канааттандыруу негизинде зат менен зат аралыгындагы ашаң күчтүү жалууго бет алып, төмөн мекиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбанын өнүгүү муктажын колдоп, ошону менен бирге дагы сызыл чечилбей келген кабарлашуу алсыз районун толуктайт. Бул тор бүткүлдөй жаңы бир келечекке теги кандайынча тирек болот. Бүгүн биринчи линиядагы текшерип иликтөөнү чогуу көрөбүз. Шенжендагы бул өнүккөн соода чамгарагында бир канча адамсыз учак учурда жаңы жол линиясын сынак кылууда.
1: Кыска гана бир канча мүнөттө бул адамсыз учак 10 километрге жуук учуп жаныма кайтып келди. Жанымдагы кызматчылардын бул жолдун сигнал абалын сызыл көзөмөлдөп өлчөгөнүн көрүүгө болот. Азыр ушундай жүк ташымал аба линиясынан Шынжында 60га жуугу бар. Бул 2 жылда 10 эседен ашууга артуусу чамаланды. Бул дагы артындагы кабарлашуу торуна ан сайын зор сынактарды алып келет.
0: Айнек экран көп, сигналга белгилүү таасир тиет. Сынак кылган кезибизде белгилүү сигнал алсыз районун байкадык. Жүк ташуу жеткирүү тейлөөсүн камдап эле калбай, быйыл жыл башынан бери Шенжинда 73 ашуун 120 метрден төмөн аба мейкиндик чөлкөмүн ачып жиберип ишке ашып, түрдүү учуу аспабы окшош бир мейкиндикке көтөрүлдү. Жаңы капшаттар дагы бирге жетип келди. Бул чоң экранда бүткүл шаардагы мейкиндик дүйнөсүн нак маалында көрсөтүлүүдө. Кабар жыйноо жүрүшүндө бир эскертүү сигналы жаңырды.
1: Маалымдоо сигналы жаңырып жатабы?
0: Бул нак маалындагы маалымдоо сигналы. Тегинде эки учуу аспабынын аралыгы өтө жакындап, согулуу кообу көрүлгөн турбайбы. Мындай чоң көлөмдөгү учуу кыймылы шартында биз сөзсүз бир жүрүш тейлөө системасы аркылуу баардык учуу кыймылын башкаруубуз керек. Мындагы эң алгылыктуусу кабарлашуу тору. Ал учуу аспаптарынын нак маалындагы орду, нак маалындагы абалын бизге маалымдап турат. Шенжин гана эмес, кабарчы кабар жыйноо жүрүшүндө бүт мамлекетте ыйбак 160 ашуун шаар төмөн мекиндик экономикасын жагаштыруу менен бирге 50 ашуун шаар автоуна жол булуттуу бир кулаштырууну түйүндөө сынак кылууну кулаш айдырган. Бул булут терминалы жайгаштыруучу жабдуулардын барган сайын көбөйөрүн билдирет. Анда ан сайын ылдам күчтүү кабарлашуу торун кантип куруу керек. Бир майдан жаңы жайгаштыруу кулаш айдырылууда. Курулуш алып баруучуларга ерчи кабарчы жаңы негиз пунктине келди. Жүрөлгөлү негиз пункттин бул бети төмөнгө каратылган. Жер бетине тор жолун камдап каптатат. Жаңыдан салынган 5G жалго сезүүнү биртул кулаштыруу пункти каптоону жер бетине мейкиндикке кеңиртген. Бир негиз пункти 100 жуук жаптууга тейлөө кандайт. Каптоо чөлкөмү стролук тербелге айланган. Ошону менен катар жумшак катуу деталдарынын даражасы тең арымда жогорулатылып, жаңыча кабарлашуу торунун убакыт узаруусун зор мөлчөрдө кыскартып, мейкиндиктеги учуу аспаптары жер бетиндеги автоунаалардын баардыгы жер менен мейкиндик ортосунда нак маалында өз ара жалганып, жүргүзүлүүсүн ан сайын коопсуз тартиптүү кылат. Бүгүнкү күндө бүт мамлекетте 5 миллиондон ашуун 5G негиз пункти бар. 330 ашуун шаардын баардыгы алардын даражасын жогорулатып, өзгөртүү алып барууда. Келечек 5 жылда 5G негиз пунктинен 500 000 курат. Жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын өнүгүү муктажын канааттандыруу менен бирге, бул тордагы мурдагы ишке ашыргалы болбой турган кабарлашуу кемтигин толуктады. Чөлдө жөндөм ан сайын күчтүү жер асты кабарлашуу оптик кабели сигналды бир нече миң километрден алкытып, көз ирмемди жалгайт. Деңиз океан, Адепки токой сыяктуу адамсыз райондордо болочок 5 жылда учурулган нече миң төмөн орбита жасанды жандоочтун мейкиндик асман жер деңиздин биртул кулашып, бүт чөлкөмдү каптатууну ишке ашыруусу чамаланды. Бул жаңы бир урпа кабарлашуу тору тор жабдуулары сыяктуу чарбачылыктын даражасын артыруусун алга жетектеп, ошону менен бирге акыл жөндөмдүү жасоочулук сыяктуу салалардын өнүгүүсүнө жалпы этке жөндөм ыйгарууда. Өлчөөгө негизделгенде болочок 5 жылда жаңы бир урпа кабарлашуу торунун жогору төмөн агым жалпы өндүрүшүнүн болжолу менен 7 триллион юанга жетүүсүн алга жетектеп, GDPнин болжолу менен 1.5 поинт артуусун алга түртмөктөп, тикелей жаратылган жумуштандыруу кызмат ордунун 1 миллиондон ашып, нактылуу экономиканын түп өзгөртүп даражасын артуруусу чамаланды.
1: 2026 жылкы мамлекеттик биргелки жогору окуу жай сыноосу бүгүн башталды. Быйыл жогору окуу жай сыноосуна тизимделген жалпы киши саны 12 900 000. Жалпы 7981 сыноо түйүнү орундаштырылып, сыноо майданы 348 000. Орундаштыруу боюнча 2026 жылдык мамлекеттик биргелки жогору окуу жай сыноо сабак түрү адабият, математика, чет эл тил 3 түр. Сыноо убакты 6 айдын 7-күнүнөн 8-күнөчө. Бир бөлүк өлкө автоном район шаарынын сыноо сабак түрүн орундаштыруусу окшобогондуктан 9-10 күнү бир бөлүк сыноо сабак түрү орундаштырылды. Быйылкы жогору окуу жай сыноосунда ар кайсы элдер сыноо майдан башкаруусун жалпы бетке күчөтүп, акыл жөнөмдүү көз айнек сыяктуу белгилемеге кайшы буюмдарга карата көп жерлер атайын орундаштыруу, телекелешкен сактануу көрсөткүчүн кулаш айдырып, сыноонун калыс адилет жүргүн бүт күчү менен коргоду. Жогору окуу жай сыноо мезгилинде ар кайсылер 14000 ашуун майып сыноо берүүчүнүн жогору окуу жай сыноосуна катышуусун ылайыктуу ыңгайлуулаштырды. Агартуу тармактары 5 өлкөдөгү 7 азиз сыноо берүүчү үчүн азиздер жазуусуз сыноо кагазын чыгарды. Мындан башка ар кайсылерде көп тармактар бирикме аракеттенип сапарга чыгуу, азык-түлүк, жатак, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу

0: жылы 5-чи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод билим көлөмү 3,442,200,000,000 долларга жетип, 4-чү айдын соңундагыдан 31,700,000,000 доллар жогорулап, жогорулоо темпи 0,93% болгон. Мамлекетибиз экономикасы туруктуулукта илгерилеп өнүгүү турпатын сактаган.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билдирүүсүнчө, Шанхай Пудун жаңы району Шэньчжэн Шамын универсал сылаат сынак түйүндөрү дилгир өнүмдөрдү колго келтирди. 41 түрдүү жаңылык жаратуу иш чарасы жана тажрыйба аргалар бүт мамлекетчи шарты бар райондорго жайылтылат. Негизинен жасанды акыл жөнөмдү колдонуу, майдан көрүнүш тизими түзүмүн куруу, чек арадан айрылганда баж кайтаруу үлгүсүндө жаңылык жаратуу, конуштардын күбөлгү барлардын негизги жалпылык тейлөөсүн искелештирип камдоону жолго коюу сыяктууларды өз ичине алат.
0: Акча мамиле көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын эң жаңы статистикасында быйыл 1-айдан 4-айгача айыл чарба камсыздандыруусунун жалпы ишке ашырган алгачкы камсыздандыруу акы кирешеси 53,668,000,000 юань, 36,000,000 түтүн рейд камсыздандырууга катышкан дыйкан түтүндү 1,820,000,000 юань опортал камсыздандыруусу менен камдады. Мында эгинчилик токойду өз ичине алган опортал камсыздандыруусу 1,230,000,000 юань, бакмачылыкты камдаган опортал камсыздандыруусу 590,000,000 юань.
1: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык баш штабынын кеңеши өкүм кылуусуна караганда, бүгүндөн 9-чу күнгөчө түштүктөгү райондор жаңы бир айлампадагы күчтүү жаан чачындуу аба ырайын тосуп алат. Айрым райондордо алдыңкы мезгилдеги жаан чачын кошулуп апат опурталын жогорулатып жиберет. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штабы бүгүн саат 12:00 Гуаншинин селден сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашуусун козготту.
0: Кабарчы бүгүн Жүнгө нефтинен билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери Тарым нефт талаасы Такылмакан чөлүн айланган күн нур энергия байлыгынан пайдаланып жалп тараткан жашыл электр 1,100,000,000 киловатт-сааттан ашты. Учурда нефт талаасы Черчен, Каргалык сыяктуу 5 топтошконун кайдагы фотовод электр станциясын куруп чыкты. Жалпы генератор көлөмү 2,600,000 киловаттка жетти. Быйылдагы 1,800,000 киловатт фотовод түрүн жаңыдан курат.
1: Кече алгачкы алдын эсептөө күчү борбору Улуу Шандоң Чиңдауда расмий колдонууга кириштирилип, эсептөө күчү борборун сызыл туруктуу электр тиреги менен кандай алат. Жөрөлгөлүү улга салыштырмалуу аталган жабдууга алдын жасоо, бир турукташтыруу долбоору колдонулуп, ээлеген жер көлөмү 30% ашуун азайып, курулуш кылуу мезгили 70% жакын кыскарган. 100% жашыл электр керектөө кабылдоо. Ушундай эле эсептөө күчү электр энергияны шайкештирүү үлгүсү аркылуу эсептөө күчү баасынын зор даражада төмөндөсүн жетектөөсүнөн үмүт бар.
0: Кече кечке чейин 2026 жылдык кино билет кирешеси 16,000,000,000 юаньды бөстү. Мында чоң энеме жазылган Сүйүк атынын жалгаштуу 29 күнкү ар күндүк билет кирешеси биринчи орунда турду. 6-айдын 18-чү күндөн баштап аталган кино фильм арт-артынан Сингапур, Малайзия сыяктуу чет элдик киноканаларда коюлат. Учурда 60-тан ашуун жүнгө жана чет элдин кино фильминин 2026 жылдагы жай мезгилде коюлуу убакты бекитилип, тарых сыяктуу көптөрдү каптады. Мындан сырт мол кино кошулган кыймылдын жетектөөсүндө быйылкы кино бүтүн жырынын өндүрүшүн аркы 250,000,000 юаньды бөстү.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 6-чу күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Шилик району жана Кешим аралынын деңиз боюндагы радар жабдуусуна сокку бергенин күчтүү айтты. Билдирүүдө мындай дейилди: АКШнын согуш токтотуу келишимине кайра-кайра кайчылык кылуусу анын курчаган кырдаалды басаңдатуу туруктуулук жолуна кайтуу оюнун жоктугун, ал эми тобокелчилик жоору аркылуу район коопсуздугуна оор үкү салып келип жатканын дагы бир жолу далилдеди. АКШ борбордук кол башчылык штабы 6-чу күнү жарыялаган маалыматка негизделгенде, АКШ армиясы Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде Ирандын 2 адамсыз учагын атып түшүргөн. 2-айдын 28-чү күнү АКШ жана Австралия Иранга аскер иштер соккусун козгоо айынан келип чыккан чукул район кырдаалы бүгүнгө чейин жалгашууда. Эбак 100 күнгө жетти. Артындагы бул деңиз өрөөнү Хормуз деңиз кысыгы. Оң кол жактан караганда болжолу 50 км сыртындагы жер Ирандагы эң чоң арал Кишим аралы. Калышуу алдында бул жерде ар күнү 100 ашуун түрдүү кеме ар бери каттайт эле. Бирок азыр өтүп жаткан бир дагы чоң типтеги соода кемесин көрүү кыйын. Муну менен айкын салыштырмалуу, бул жактагы бул деңиз колтугунда токтоп турган кеме 100 ашат. Мунун көп бөлүгү товар кемеси. Бул Оман Хаса портунун порт сыртындагы кеме токтоочу жери. Жергиликтегилер бизге бул кемелердин бул жерде токтоп турганына эбак нече апта убакыт болгонун айтты. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 6-чу күнүндөгү маалымат ишмелеринин сөзүн накыл келтирип айткан кабарына караганда, АКШ Ирандын тоңдотулган мүлкүн иштетип, бир бөлүк деңиз кысыгы ынтымакташтарынын зыянын толуктоону ойлошууда экен. Ирандын эң жогору көсөмүнүн аскер иштер акылчысы Ризаи мунун бир күн алдында мындай бышыктаган: АКШ менен Иран келишим түзүү түзө албастыгы АКШнын Ирандын 24 миллиард доллар тоңдо тоқтылған мүлкін бошотуға ақышының мақұл болу болмастығына байланышты. Бүгін Ирандың орды қаласы Техранға іссапарға барған Пакистан ішкі істер министрі Накви, Иран тышқы істер министрі Аракчиге Пакистан жақтың Иран ең жоғары көсемі Мошнаваға жазған өзгеше хатын тапсырды. Ем ел аралық шыға жаңылықтардан көріңіздер. Палестин маалымат аражыларының хабарына негізделгенде 6-шы күні көптеген Исралияда қоныштанғандар Исралия армиясының қорғосында Палестин Иордан дайрасының батыс жегіндегі Наблус районында зорок ердік чабуылын жасап

0: Улус Палестиндик жаракаттанган. Палестин өкмөттүк аппараты 6 күнү айрык баяндама жарыялап мындай деди. 5 айда Австралия армиясы жана Австралияда конуштануучулар Иордан дайрасынын батыш жээгинде чабуул жасоо окуясынан жалпы 1659 жасаган. Зорокер чабуул жасоо, жер сымынды ойрондо, мал мүлктү ээлеп алуу сыяктууларга чатыштуу. Чабуул жасоодо системалуу курчуу бет алышы көрүлдү. Мындагы максат туруктуу конуштануу түйүнүн кеңиртип, палестиндиктерди кетүүгө кыстоо.
1: АКШ маалымат аралчысы 6 күнү маалымат ишмеринин сөзүн акыл келтирип кабарлап мындай деди. АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги жакынкы мезгилде Австралиянын АКШга караткан тыңчылык кыймыл өкүсүнүн даражасын эң жогору даражага жогорулатты. Кабарда мындай делди. АКШ мамлекет коргоонуу министрлиги Австралия АКШнын жогору катмарлуу мансаптарын бекем күзөтөт. Байланыштуу АКШ өкмөтүнүн орто чыгыш кырдаал жөнүндөгү ички талкуу жана чечим маалыматына ээ болмокчу деп карады. Кабарда дагы мындай делди. Австралиянын АКШда туруштуу элчиканасынын билдирүүчүсү жооп кайтарып, байланыштуу айтымдардын бардыгы када Австралия ээ болмокчу маалымат объекти ынтымакташ эмес деди.
0: Куба маалымат аралчысынын 6 күнкү кабарына негизделгенде Куба көңтөрүштүк жетекчиси Рабель Кастро жакында Куба ордо калаасы Хаванада ички иштер министрлигинин бир майдан кыймылына катышкан. Бул анын АКШ өкмөтү сотко арыз кылгандан бери алгач жолу элге ашкере көрүнүшү. Кыймылга чогуу катышкан Куба мамлекет төрагасы Диас Канел сөз сүйлөп, Кубанын тынчтыкты үмүт кыларын, эгер чабуулга кабылса өзүн чечкин коргой турганын бышыктаган.
1: Иран мамлекеттик телестанциясынын 6 күнкү кабарына караганда 2026 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышкан Иран өкүлдөр тобу ичинде акимчилик кызматчысы жана Иран футбол коому мансаптарынан 10 канча киши АКШ визасын ала албаган. Иран футбол коому АКШнын Иранга каратылган душмандык жоругун дене тарбия саласына узартканын, эл аралык футбол биригмесине арыз кылаарын билдирди.
0: Орусия Илимдер Академиясы карамагындагы Камчатка жанартоосунун жарылуусуна тең талашуу группасы 6 күнү жалпыга кулактандырып мындай деди. Камчатка жарым аралындагы Шиверлуч жанартоосу ошол күнү күчтүү жарылып, жанартоо түтүн бийиктиги болжолу 10 километрге жеткен. Жанартоо түтүнү чыгыш түндүк багытка карай болжолу 50 километрге узарган. Жанартоо айланасындагы чөлкөмдүн абагатоо эскертүү даражасы эң жогору даража кызыл түскө жогорулатылган.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жыл 6 айдын 8-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-чү айдын 23-чү күнү. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Уландуу чымырыкканы аркылуу Шинжан үчтөндү курулушу күрөшүнө сызыл ат салып, кумду тосуп, жашылды өстүрүп, чөл экологиясын жакшылады.
2: Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун 6 мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөөктөп, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты.
2: Дабанчың шамал электр майданы жаңы бир айланпалуу шамал генераторлорун өзгөртүү кызматын баштап, бир генератор сыйымдуулугу адепкисинен эң көп болгондо 22 эсе артты.
1: Жогоруку жай сыноосунун биринчи күнү жер жерлердеги катыштуу тармактар бир ниет, бир максатта тейлөөгө кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди.
2: Комул шаары 100 жылдык соосун таң тиккен сөгөттөргө көрүнө келип коргоп, экологияны коргоо, маданиятка мурастык кылууга көп түрдүү курбат эгарды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.

2023 yıl 6. ayın 6. günü başlıyor. Xi Jinping üçtünlük siyakta tüyündüğü ekoloji kuruluşun kuruğunu içki yerle çalıştı. Canı doğru cüngü, kumdaşudan saklanıp kumdu cüngü salı, canı okumuşun çımarkanıp çaratu, doğru çakırgın jarıylagan. Şincan canlıktan kabar tahap tarafı hareketke gelip taklamakan çölünün jeyegin tosup soğuk kuru gürüşün. Ekoloji kuruluşunun zarılı orduna koyup jeyegin bekitip kumdu bekemdü. Jaşıllıktı gengiritip sapatın östürü. Jaşıldan durbenin bayotunu çoğu güldöndürü döy bütündöy canı oy. Yörüş arkulu töp çağrı kuldan odumursal güç berip. Şincan hiç yüzündülüğünü layık gelgen kumdu cöngü salı yolunda cürdü. Emi kabardan oğazıstarı. Азыр Лоподандын чие сыяктуу мөмөлү бак түшүмдөрү бышты. Айдодок чөптөр жапчашыл өсүп, кара буудайдана машактарына толду. Хотен ооданы Табакөл айылындагы 1500 мо чөл алагаты башкы сабагын үзүп терүү мезгилине кирди. Экинчи сабагы чама менен 9-нчу айдын кийинки жарымынан 10-нчу айга чейин бышат. Бул бир канча жылдак сынак өстүрүүдөн көлөмдүү өнүктүрүүгө чейинки барышы жөнүндө сөз болгондо. Хотен ооданы Табакөл айылынын өстүрүүчү түтүнү Сун Бин Чуан абдан толкунданып мындай деди. Алгачындагы чакан тилкеде сынагы өстүрүүдөн акырындык менен азыркы 400 моого жакын көлөм көнүктүрүүгө чейин бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Өз жер шартына жараша ишкөр билими жөнгө салды. 3 жылдан бери жер жерлер кунду жөнгө салуу техникасы менен жөнгө салуу үлгүсүндө токтоосуз жаңылык жаратты. Неоданы курулуш аркылуу кумду жөнгө салуу, кошулган биологиялык кумду жөнгө салуу аркылуу ар бир кертим кумга жерде эң ылайыктуу жөнгө салды. Керей ооданы тектир айдоо аркылуу кумду жөнгө салуу аркылуу бийик, чоң чоң кумду бөлүү, кумду жөнгө салуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Шаар ооданы фотоволтты электр таратып, суу насосун козготуп, картак, шорлуу сууну тартып, кумга жерди сугарууга иштетилүүчү суу кыйын маселесин чечти. 3 жылдан бери Шинжан кумду жөнгө салуу жаңы техникасы, жаңы машина, жаңы сорт сыяктуу 89 түрдү сызыл жайылтып, Хотен, Аксуу, Байынкулун областынын 3 кумду жөнгө салуу тажрыйба пунктуна таянып алгылыктуу техника өткөлүн ат салууну улашайдырып, жергиликтүү экология курулуш өлчөмүнүн жалпы 234 түрдү түзүп, эл эми техника жетишкендигинин 238 түрдү калыптандырган. 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжан жалпы бүтүргөн үчтүндүк өткөлгө ат салуу күрөш милдети 63 миллион 850 миң моо болуп, жоспор жалпы милдетинин 63.8% түзгөн. 2024 жылы жалпы узундугу 3046 километр келген Такламакан чөлүнүн жээгин жашылдандыруу боюнча кумду тосуп коргонуу алкагы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. 2025 жылы Шинжан коргонуу алкагынын энин 110 метрден 7500 метрге кеңиртти. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужиси, орун басар идара башчысы жаң жүргөн кабарчыга оозун бириктирүү биринчи кадам экенин, чыныгы сынакта калды экенин айтып мындай деди. Оозун бириктирүүдө тек гана чөл жээгинин эң ичке белине кырчоо тагылды. Коргоо жээгинин эң тар жери тек гана 60 метр келет. Бир майдан күчтүү кум бороон келсе эле жыртып кетет. Ошондуктан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз жээгин бекитип боорун бириктирүүдөн жээгин кеңиртип жашылдыкты көбөйтүүгө карай бурулуш жасайбыз. Быйыл бүт Шинжандагы бир жолу үчтүндүк курулушу жалпы толку милдетинен 10 миллион моодон ашуунду жоспорлоду. Мунун ичинде токой жетиштирүү милдети 1 миллион моо болуп эмеле өткөн жазда 675600 моосун бүтүрдү. Учурда мезгил мүнөздүү селдин келүүсүнөн улам жер жерлердеги кезметти чыңгармап сел баштап жашылдык жетиштирди. Ния ооданы Яба тоңгуз айлы Ланчын кыштагында тосма тосуп өстөн казып көпчүлүк ар бир түп тоорокту сугарууну колго келтирди. Ния удандык токойчулук жана жайыт идарасы Тоорок токоюн башкаруу пунктунун башчысы Торсун Мамет менен суу баштап сугаруудан келген өзгөрүшкө күбө болду. Ал мындай деди: быйыл жалпы 45 миң моо тоороктукту сугардык. Сугаргандан кийин бул тоороктук калыбына келди. Жаңы тоорок өсүп чыкты. Көптөгөн узундан созулган жашыл коргон Такламакан чөйрө кылаасынын экология системасын сызыл калыбына келтирди. 14-5 жылдык жоспордон бери түндүк Шинжан менен түштүк Шинжандын жылдык жаан чачын мөлчөрү айрым-айрым 12.3 миллиметр жана 5.5 миллиметр көбөйүп, боз түшүү аба ырайынын көрүлүү ирээти сызыл төмөндөдү. Кумду жөнгө салуу курулушунун жылыштатылуусу журтубузду кайтарып эле калбай дагы калктын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Жеркен оодандын какыр тала кесип бакчасында кумга жерге өскөн мээр чөп, торгоч эчак эле куйругулаш бышты. Мурдакы какыр тала чөл мол түшүм берүүчү мөмөлү бакка айланууда. Жеркен ооданы какыр тала кесип бакчасынын өстүрүү түтүнү Яң Шуай мындай деди: 58 чоң улумта бастырмам бар, жарымына мээр чөп өстүрдүм. Мээр чөптүн бир түбү негизинен 8 талдан 10 талга чейин мөмө берет. 15-5 жылдык жоспор программасында үчтүндүк курулуш чабуулун жакшы алып барып, 3 чоң белги мүнөздүү чабуулда чечүүчү мүнөздүү жеңишти колго келтирүүнү түртмөктөө ортого коюлду. Аптыром районубуз 2030 жылга барганда Такламакан чөлү негизги кум бороон уюгу жашыл калкандын калыңдыгы 1000 метрден калыңдатып,

0: Бүт автоном райондун Токой менен капталуу салыштырмасын 5.96% жеткирүү жоспарланды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужиси, орун басар башчысы Жаң Жыргаң мындай билдирди. 5 жылдан кийин боз түшүү күн саны 30% ашуун азайып, Такламакан чөлүнүн жашыл шарапасы мамлекет даражалуу экологиялык саякат көрүк жолуна айланып, жол боюнда мөмөлү бак элди конолго. Фотоволт көрүнүш секси бардыкка келүүсү күтүлүүдө. Бул биздин кулаш жайдыруучу жашыл көрүнүш. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алпарлууда.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 7 күнү автоном районубуз Борбордон 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 29 түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 65 кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 43, кат аркылуу келгени 22. Бул 65 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 42, түйүндү көөн бурулган дело 1. Санжы Куйзу автоном областыныкы 5, Кашкар аймагыныкы 5, Байонгулун Муңгул автоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 3, Илагазак автоном областыныкы 2, Бортала Муңгул автоном областыныкы 2. Турупан шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, түйүндү көөн бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 26, экологияны бүлдүрүү 13, кыжык ужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 2, башка булгануу 6. 6 айдын 7 күнүнө чейин Борбордон 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 29 түркүмдө 1529 дело, түйүндү көөн бурулган дело 104 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1233, кат аркылуу келгени 296, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бары. 5 айдын 29 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20 түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр. Талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 4 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук стратегиялуу кен түшүм байлыгы комитетинин мудуру Эркин Тунияз, автоном райондун стратегиялуу кен түшүм байлыгы комитетинин 2026 жылдагы биринчи жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңдин мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, түзөлөштүрүп, партия Борбордук комитети Гобияндын жаңы бир айлампалуу кен издөөдө озууга кол жеткирүү стратегиялуу аракет чечим орундаштырууларын түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалын тыңшап, байланыштуу өчөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки карымдагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар саясий ордун жогорулатып, партия Борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, идеяны дагы бирдемчи боштондукка чыгарып, бүт райондун кенчилик саласындагы орчундуу түрү курулуштарынын жүрүшүн закон белгилеме боюнча жылыштатып, кесип челесин узартып, чалгындап айландырып казууну бачымдатып, жергиликке бакыт жаратып, карапайым элге нарп жеткирүү жагына сызыл күз салып, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун чыныгы коргоого ан сайын чоң салым кошуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Стратегиялуу кен түшүмдөрдү геологиялык чалгындап текшерүү кызматын күз сала күчөтүп, дагы да көп кен издөөдөкү Бута райондук ашаалап, дагы да көп кен издөөдө озууну колго келтирүүнү ишке ашыруу керек. Геология боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, Биңтоон менен жергиликтен шайкешүүсүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү боюнча өтүнүч берүү, техникалык жабдууларды ортак куруу, ишмерлер кошунун тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүү керек. Мамлекеттин саясатынан жандуу жакшы пайдаланып, энергия байлыгы кесибиндеги орчундуу түрлөргө иштетилүүчү жер, энергия, жумушчу, чөйрө корго, коопсуз өндүрүш сыяктуу камсыздоо механизмин кемелдендирип, бир түркүм чалгындап текшерүү бөлүктөрүн пландоо алдын тандап жана жайылтып, кесип катмарындагы жогору дарамети бар керханаларды киргизип, кен түшүм байлыгы артыкчылыгын жогору берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Жогору, орто, төмөн агым район ичи сыртындагы керханаларды шайкештирүүнү күчөтүп, кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү, казуу, эритүү, ичкерлей иш кошуу сыяктуу чордондо бир тулкулашкан жашыл кен бүт кесип желесин жетиштирип, соройтуу керек. Кенчилик укугун көзөмөлдөп башкаруу узун берекеттүү механизмин бачым жакшыртып, белгилемеге кайчы тастыктоо, кашаалап гана ичкерлей чалгындабай, сатып гана бүтүрүү сыяктуу маселелерден катаң сактануу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат модели сыяктуу жаңылык жараткан техникаларды колдонууну жайылтуу эпкинин арттырып, бир түркүм акыл идиректүү кен үлгү түрлөрүн бачым куруу керек. Орто Азия мамлекеттери менен болгон кенчилик саласындагы илим техника кызматташтыкты күч алтып, бир түркүм жогору катмардагы адис ишмерлерди жетиштирип, алкымдаган техника жаабдуу өткөлүнө аз салууну бачымдатуу керек. Коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаң кайтарып, партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркалоо, тең кармап чогуу башкаруу, милдетин аткарбагандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, кен коопсуздугу боюнча 8 түрдө катаң чараны катаң жүзөлөштүрүп, жер асты кен, үстү ачык кен, калдык кен кампасы сыяктууларга үйрөлүп, биринчи чепти аралап, көмөскө кооптуу сыдырата текшерүүнү кулаш айдырып, өрт кетүүдөн мурда алдын алууну чечкин ишке ашыруу керек. Коопсуз көзөмөлдө башкаруу закон аткаруусун күч алтып, законсуз уурданып кен казуу, кен казуу жумуш аянтын жашыруу сыяктуу аракеттерде закон белгилеме боюнча катаң сокку берип, катаң бир жаңсыл кылуу керек. Жыйында 2025 жылдан берки автоном райондун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынан жыл штаттуу абалы докулаты тыңшалды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жана Тарбагатай аймагы Биң Туан жаратылыштык байлык идарасынан байланыштуу жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Шөбүн катарлуулар жыйынга катышты.
0: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун алтын мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөктү. Шаар айыл негизги жабдуу кыскалыгын толуктап, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 6 айдын 3-чү күнү Ил областы 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулушу 220 киловолттук фотоволт чаазасын асып кураштыруу кызматын расмий баштады. Бул курулуш Комол шаары Эвергол районуна жайгашкан. Жалпы салынмасы божомолу менен 1 миллиард 100 миллион йонго жетип, бир өзгөчө трансформатор электр станциясы. Жалпы узундугу 51.8 километрлик 6-750 киловолттук фотоволт линиясын куруп, Шысанжиянфан 750 киловолттук фотоволт өзгөрмө электр станциясына тике жалгап, электр кайнаар жагы, жүк жагы, жогору берекетте биргелешип аракеттенүүдө өзгөрмө электр жеткирүү жолун калыпташтырат. Бул түрү 2027 жылы иштетүүгө кириштирилсе, Комолу түштүк бөлүк шамал электри, фотоволт базасы электрин сырткы жеткирүү жолун өнүмдүү ачып, жол боюндагы карханалар жана тургундардын өндүрүш турмушка иштетилүүчү электрин камсыздай турганы күтүлүүдө. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктиги эле 750 киловолттук электр станциясы түр бөлүмүнүн орун басары директору Ван Рибуа мындай деди. Нак майданда негизги жаазаны илип кураштыруу бүттү. Учурда жалпы толкуу курулуштун илгерилүүсү 30% жакындады. Жабдуу майданга келгенден кийин текшерип өткөрүп алууну бүтүрүп улап эле чоң көлөмдө электр кураштыруу баскычына кирет. Учурда НЛКОдан жогору өлчөмдүү, дыйканчылык айдоосу жогору берекеттүү суу үнөмдөө боюнча өзгөртүп даражасын өстүрүү түрүн бачым курууда. Түр иштетүүгө кириштирилгенден кийин суу байлыгынан пайдалануу салыштырмасын зор даражада өстүрөт. Учурда жергиликтүү жалпы 26 жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу атайын түрү курулуштурун алда качан орун алдырып, курган аянты 315 600 моого жеткен. Быйыл жылы тегине барганда бүт оодан жаңыдан курган жана өзгөрткөн жалпы аянты 450 000 моолук өткөлдөн өтөт. Налкы оодандык айыл чарба айылык иштек идарасынын башчысы Барлык Акмаш мындай деди. Жерди тегиздөө топуракты жакшыртуу, суу, жер семирткичти бир тулкулаштыруу, акыл идиректүү айыл чарба жабдуу курулушу сыяктуу алгылыктуу курулуштарды тең арымда телегейлештирип, жылыштатып, айыл чарба негизги жабдуу кыскалыктарын түбүнөн толуктайбыз. Манас Оодан район, Даарлуу ортоктулуксу, Даарлуу саламаттыкты сактоо тейлөө курбатын өстүрүү түрү курулушу дагы бачым жылыштатылууда. Түр 5 айыл шаарчалык доктурхананы өз ичине алып жалпы саламасы 48 миллион 10 миллионга жетип, быйыл 10-нчу айда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Манас аудандык баш доктурхана, Лянжоуху шаарчалык бөлүмчө доктурхананын аткаруу башчысы Ван Яжия мындай деди. Түр бүткөндөн кийин негизги катмардын дарылоо тейлөө курбатын өнүмдүү өстүрөт. Дайымдуу текшерүү, дары иштетүү, жоңуу, физикалык дарылоо сыяктуу телегелешкен кесиптерди түртмөктөп, доктурхананын универсал дараметин өстүрөт. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
1: 11-чи түркүмдөгү Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу Шинжанга кирген 3 жылдан бери кесип аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү элди байытып, Шинжанды гүлдөндүрүүнү өзөк кылып, каржы, техника, ишмерлер түшүнүктүү үзүлдүрбөй Илагасак автономия областына алып кирип, жергиликтен бүт кесип челесинен өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Кулжа ооданы токумачылык кесип бакчасына киргенде өз кезиндеги какыр талаада бүгүнкү күндө завод үйлөрү бой көтөрүп, токума машиналары гүрүлдөп иштеп жатканын көрүүгө болот. Токумачылык цехинде токумачылык машиналары жогору ылдамдыкта жүрүп, жумушчу Решида Мамут токума машиналары арасында ары бери жүрүп, бир адам эле бир убакытта 9 кездеме токум машинасын башкара алат. Ал мындай дейт: тапкан акчам көңүлгө толоорлук, анан дагы үйүмө, балдарыма, атенеме карай аламын. Жаңсуунун илеген шаандуу жардам берүү боюнча нан тоң кызмат группасы нан тоңдоку 15 токумачылык керханасынын Бакча районуна кирүүсүн түртмөктөп, дайымдашкан техникалык жетектөө жана ишмерлерди тарбиялоону кулаш айтырды. Бүгүнкү күндө Кулжа ооданына жалпы 3 миллиард 700 миллион юан каржы салынып, жылына 1 миллион 100 миң урчук жеп, 390 миллион метр кездеме өндүрүү көлөмүн калыптандырып, түшүм наркы 3 миллиард юандан ашып, 5 миңден ашуун адамды жумушка кабылдады. Нылкы ооданынын Шинжаң Тэньюн органикалык айыл чарба чектүү шериктигинин бакмачылык базасында тегерек формалуу торчо сандыктары тилкеленип төшөлүп, Жаңсуунун илеген шаандуу жардам берүү Чаңжоо Уужин кызмат группасынын колдоосунда бул жерде салмон балыгы бүт кесип желеси курулуп, жылына 40 миллион чабак өндүрүп, өндүрүш курбаты 12 миң тоннага жетти. Шериктик акимчилик бөлүмүнүн башкы директору Хуньюн Ганг Чаңжоо Уужиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы алдартып болуп 15 миллион юан каржы салып, 5 ишмерлери турак үй имаратын салып, илимий изилдөө аппараттарынан ишмерлерин киргизип, карахананын соо өнүгүүсүнө жардам бергенин тааныштырып мындай деди: биздин тартыш болгон балыкчылык ишмерлерин киргизүүбүзгө жардам берди. Биз саламаттык асыроочу балык майы, биологиялык белок, пептте түрүндөгү түшүмдөрдү ачып өнүктүрүп жатабыз. Ушул жыл ичинде түркүмдөп өндүрүүнү пландадык. Коргос шаары Ичига Шаншиба айылында Жаңсуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү суужу кызмат группасы 10 миллион юан каржы салып курган мөмөнү айыруу оромолоо борбору, жергиликтен мөмөчүлүгүнүн айырууну автоматташтыруу даражасы төмөн, товар мөмөгө айлануу салыштырмасы жогору эмес, сапатынын туруктуулугу жетерлүү болбодой кыйын маселесин чечип, мөмө түшүмдөрүнүн базардагы наркын жогору көтөрдү. Ичига Шаншиба айылы Кара Тас кыштагынын тургуну Жаңжиң Жүн мындай дейт: былтыр 400 миң юандык мөмө саттым. Ушул айыруу машинасы аркылуу биздин түшүмдөрүбүздүн сапаты айрылып, ошондуктан баасы жогору болду. 3 жылдан бери 11-чи түркүмдөгү Жаңсуунун илеген шаандуу жардам берүү тобу иледе тамыр тартып, Жаңсуунун илеген шаандуу жардам берүү боюнча 9 кесип бакчасын күчтөндүрүп, бакча райондо орток куруу, кесипти орток пландоо, өнүгүнү орток тошууну түртмөктөп, 60-тан ашуун Жаңсуунун иледеги керханасы 9 миңден ашуун адамды жумуштанууга кабылдап, эле обласы экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Мамлекетибизде кеңири эрте ачып өнүктүрүлгөн шамал энергиясы базасынын бири катары Дабанчың шамал электромайданы жакында жаңы бир айлампалуу чоң аркылуу кичигинин ордун басууда шамалы генераторлорун өзгөртүү кызматын баштап, көнү эскирген кичик генератор группасын мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң мегаваттуу генераторлор группасына даража өстүрүп, көнү шамал майданына жаңы жашоо күчүн кошот. Эми кабардан угасыздар. Азыр Үрүмчү шаары Дабанчың району Лоңюан жаңы энергия шамал электромайданында карахана көнү эскирген шамал генераторлоруна чоң аркылуу кичигинин ордун басууда өзгөртүүнү туруктуу арымда алып барып, учурда 124 жүрүш 750 киловатттан төмөн шамалдыргычтын даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, дагы 66 жүрүш 1500 киловаттык шамал генераторун алмаштырып, көнү эскирген шамал майданынын сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу, жогору берекеттүү жашыл электрге карап тийбей өзгөртүүсүн жалпы беткей түртмөктөдү. Мамлекеттик энергия тобу Шинжаң Лунъюань жаң энергия чектүү шериктиги шамал электр баш техниги Ню Юшин кабарчыга мындай деди. Жаңы шамал генераторлорунун бир айлангандагы электр таратуу мөлчөрү 9 киловаттка жетип, көөнү генераторлору тибинин 30 эсесине туура келет. Бир күндөгү толук электр таратуу мөлчөрү 240 000 киловатт саатка жетет. Даванчын шамал электр майданында жүнгү шамал электринин бешиги деген кооз атагы бар. 1989-жылы биринчи мезгилдик түрү электр торуна жалган

0: Кыргызстан менен өздүк наркы жогору болгон. Ал эми жаңы шамал генераторлоруна мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң мегаваттуу акыл жөндөмдүү шамал электр генератору группасы колдонулуп, бир шамал генераторунун сыйымдуулугу мурдагысынан 10-дон 22 эсеге чейин жогорулап, ары акыл жөндөмдүү жүргүзүлүүсүн коргоо системасы септелип, аз адам кезекчиликке туруу, адамсыз кезекчиликке туруудай замандашкан жогору берекеттүү жүргүзүлүү ишке ашты. New Yushin кабарчыга эсептеп бергеч мындай деди. Азыркы Үрүмчү тургундарынын электр иштетүү өлчөмү боюнча өзгөртүүдөн мурда бир тал көөнө эскирген шамал генератору 200 канча түтүн үйдүн бир күндүк электр иштетүүсүн канааттандырса, ал эми өзгөрткөндөн кийинки жаңы шамал генераторлору тиби 6000ге жакын үй бүлөнүн бүтүн күн электр иштетүүсүн камсыздап, ашып калган электр мөлчөрүн дагы жалпылык жабдуулардын электр иштетүүсүн каптай алат. Бийлигине караганда 2022-жылы Үрүмчү шаары Даманчың шамал электр майданын өзгөртүп даражасын ашыруу кызматын жалпы бетке баштагандан бери азырга чейин 4 түрдүү шамал электр майданын өзгөртүү түрүн шыдырып бүтүрүп, жаңыдан көбөйгөн шамал электр генератору сыйымдуулугу 367 000 киловатт болгон. Быйыл шамал электрде техникалык өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин чама менен жаңыдан көбөйгөн шамал электр генератору сыйымдуулугу 201 000 киловатт болот.
1: Кечөө 6 айдын 7 күнү 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосунун биринчи күнү автоном районубуздун жер жерлериндеги катыштуу тармактар шайкешип биргелешип аракетке келип, тейлөөгө кепилдик кылуу иш чарасын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жогору окуу жай сыноосун бүт күч менен коргоп, сыноонун бүт барышынын коопсуз, туруктуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Таңкы саат 8'den 15 минут өткөндө Үрүмчү шаардык 9-чу орто мектеп сыноо түйүнү сыноо бере турган окуучулардын майданга кирүүсүн утурлап алды. Нак майдан тартиби калыптуу, тартиптүү болду. Сыноо бере турган окуучулар ирети менен коопсуздук текшерүүсүнөн өткөндөн кийин сыноо майданына арыш таштады. Үрүмчү шаарынын тургуну Сайлин сыноо майданына эрте келип, баласынын сыноо майданына кирүүсүнө көз кулак болду. Ал кабарчыга мындай деди: Саарда келгенде жолдор бир кыйла шыдыр болду. Автоунаалар бул жерде бир кыйла иреттүү орундаштырылды. Менимче, балдардын жогору окуу жай сыноосуна коомдук конуш, дагы коом коопсуздук күчтөрү бир кыйла маани берди. Ушундай болгондо алар камсыз болот. Калың сыноо берүүчү окуучулардын аларга жоро болуп келген ата-энелердин шыдыры сапарга чыгуусуна оңтойлуу болуу үчүн Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору шаар боюнча автоунаа токтотуу байлыктарын алдын орундаштырып, сыноо түйүндөрү айланасында автоунаа токтотуу орундарын бир жөнкү жоспорлоп, жогору окуу жай сыноосунда сапарга чыгуу автоунаа токтотууга кепилдик кылуу тейлөөсүн жан жактуу жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору башкаруу биринчи бөлүмүнүн башчысы Лёвиче, шаар башкаруу тармактары шаар боюнча жалпы 70'ден ашуун жерде автоунаа токтотуу майданы, 7000'ден ашуун жерде автоунаа токтотуу ордун орундаштырып, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде катыштуу автоунаалар сыноо берүү күбөлүгү боюнча аксыз токтотула турганын тааныштырып мындай деди. Нак майданда автоунаа токтотууга орундаштырууда ошол күнкү каттоо сакчыларынын нак майдандагы кол башчылык кылуусу өлчөм кылынат. Көпчүлүктүн чөнтөк телефон жол баштоо системасы аркылуу нишанды, сыноо түйүндөрүнөн телегейлешкен автоунаа токтотуу орундарын алдын текшерип сапарга чыгуу убакты менен жол линияларын алдын жоспорлоп, автоунаа ордун издөө айынан сыноо сапарына жолто болуудан сактанууну сунуштайбыз. Сыноо берүүчү окуучулардын сыноо түйүндөрүнө тез, коопсуз жетүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн жер жерлердеги ыктыярчылар такси, жеке автоунааларды айдап, мээрим берип сыноо майданына жеткизүү отрядын куруп, чоң кичик көчөлөрдө сыноо бере турган окуучуларды алып барып алып келди. Марал башы оодандык каттоо ташымал идарасынын 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Калмурат Курбан кабарчыга: Одан боюнча 211 мээрим жеткирүү автоунаасы чогулуп, сыноо бере турган окуучуларды аксыз автоунаага олтуруу, түйүн белгилеп алып барып алып келүү, кол булгаганда дароо токтотуу, чукул абалдарга тең тайлаштырып сыноо берүүчүлөргө жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Одан чөлкөмүндөгү сыноо түйүндөрүнүн түйүндүү жол бөлүктөрүн түгөлдөй каптоону ишке ашырып, бүт барышта жогору окуу жай сыноо мезгилиндеги каттоо кепелети кызматына бекем кадалып, жол бетин чалгындап текшерүү, ташымал күчүн тескөө, чукул абалдарга тең тайлаштыруп, бир жактылуу кылууну күчөтүп, сыноо майданына жеткизүү тейлөө өлчөмүн калыпташтырып, сыноо бере турган окуучулардын сапарга чыгуудагы кыйын маселелерин бүт күч менен чечебиз. Сыноо майданынын сыртында мээрим жеткирүү тейлөөсүн ар кандай жерден көрүүгө болот. Бүт автоном райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн айланасы мээрим жеткирүү

0: содегерлери, карханалар, ошондой эле катыштуу орундар ар тартынан ыктыярдуу тейлөө өрүшүн куруп, сыноо бере турган окуучуларды, аларга жоро болуп келген ата-энелерди аксыз иче турган суу, кагаз, сыноо куралдары сыяктуу заттык буюмдар менен камдады. Ар кайсы сыноо түйүндөрү бирдей кесиптик дарылоо кызматкерлери менен чукул куткаруу жабдууларын септеп, ар кандай убакытта түрдө чукул көрүлө турган абалдарды бир жактуу кылат. Манас оодандык сыноо бере турган окуучунун ата-энеси Лёшау чоң мындай деди. Ооданда уюмдаштырылган мээрим жеткирүү жана ыктыярдуу тейлөөгө рахмат. Дарбазадан чыкканда алып келип, алып кете турган автоунаа бар. Сыноо түйүндөрүндө суу жана эс ала турган жер бар. Абдан көңүлдүү жылытат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы Тяншан району коом коопсуздук бөлүмчө идарасы Шинхуа түндүк жолу көчө башкармасы сакчыканасынын башчысы Рын Лянлян мындай деди. Сыноо мезгилинде сыноо бере турган окуучулар үчүн запас сыноо куралдарын даярдап, убактылуу жөн биликте тез бүтүрө турган терезе ачып, чукул абалдарга тең тайлаштыруу дарылары, ысык өтүүнү кайтара турган ичимдик сыяктууларды даярдадык. Ошону менен бирге ызы чуу чыгып, элдин тынчын алуу, жолду ээлеп тижарат кылуу, сыноо майданынын тартибин башаламандаштыруу, кээ бир жоруктарына карата катаң текшерүү эптинин арттырдык. Алгачкы мүдөө ыйык милдетти эстеп экем сактап, кайра гүлдөнүү сапарында эпкиндүү илгерилейли.
1: Жөнгө жумушу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы, баш отряди жөнгө эл боштондук армиясы көп аскер түрүн куруу жана өнүгүнүн уюлташы. Шинжанда көңтөрүш отун жана рооханий байлыкты калтырып, убакыт жана мейкиндик алкып узун тарыхка ээ болуп, урпактарды эпкиндүү алга илгерилөөгө шыктандыра турган кызыл күчкө айланды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. 1936 жылы 10 айда жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын үч чоң негизги күчү Кансу Хуйниңде чогулушуп, узун сапардын жеңиштүү аяктаганын жарыялады. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети менен борбордук аскер иштери комитетинин буйругу боюнча кызыл армия 4-чү багыт армиясынын баш штабы жана анын караштуулугундагы 9-чу армия, 30-чу армия жана кызыл 5-чү армия жөнгө дыйкан жумушчулар кызыл армиясынын батыш жол армиясын уюмдаштырып куруп, Шинжаң багытынан эл арага туташуу, ошондой эле ХШИ таянч базасын куруу милдетин аткарган. Абдан кыйын шартта батыш жол армиясы кан кечип күрөш кылып, эң соңунда Ли Шаньян, Ли Жорандын жетектөөсүндө 400 ашуун киши Шинжаң Дихуага, мындайынча айтканда бүгүнкү Үрүмчү шаарына жетти. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы баш отряди эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Лу Жин тааныштырып мындай деди. Дихуага жеткенден кийин алар алды менен Шидачонун айланасындагы Фумин токмачылык заводуна келип эс алып реттелип, анан Домомайдагы казармага көчтү. Жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы беткей башталгандан кийин командир жоокерлери ошол жерде маданият, саясий жана аскердик иштер техникасын үйрөндү. Бул карапайым чалмак иштен салынган казарма жөнгө коммунисттик партиясынын туңгуч өзгөчө аскерлер мектебине айланды. Лу Жин мындай деди. Жөнгө эл боштондук армиясы биринчи түркүмдөгү учкучтары, курулуш аскери, очогорчу жоокерлери, броневик аскер ишмерлерин тарбыйлап жетиштирген. Боштондук күрөшү Америкага каршы туруп, Чаошанга жардам берүү күрөшүндө бирдей абдан зарыл ролун көрсөткөн. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш отряд эстелик сарайында сары дубал, сур кирпичтүү, сых уян куроосунун ичине батыш жол армиясы саламаттыкты сактоо отрядынын адепки сымбаты кайрадан оюлган. 17 бөлмөлүү көргөзмө залына 200 ашуун көөнө сүрөт, 70 ашуун чыныгы буюм тизилген. Көрөрмөн дуң хуй хуй абдан толкунданып мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чөйрөдө кыйын өткөлүгө ат салып, кыйынчылыктарды жеңүүсү жөнүндөгү аңгемелери кишини абдан таасирлендирет. Кызыл кендин тарыхтан бери коммунисттердин уландуу, күрөшүү беделине келгенин чыныгы туюндум. Көргөзмө залында ошол жылдардагы учкучтар отрядынын мүчөлөрү иштеткен парашют кишилердин назарын өзгөчө бурду. Заттык буюм шарты чектемеси айынан жер бетинде парашют каттоо чечүү машыгын кылганда кызматкерлер группага бөлүнүп, кезек менен алмашып, парашют шаймандарын орток пайдаланып, машыгууну кулаш жайдырган. Бул дагы партиябыздын алгачкы мезгилдерде каба жолу иштери өнүгүүсүнүн баалуу тарыхы далили. Үрүмчү шаардык башталыш мектеби окуучусу Элфира Илияр мындай деди. Алар жападан курман болуудан коркподу. Өсүп жетилүү жана үйрөнүү барышында мен алардан үйрөнөм. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы батыш жол армиясынын баш отряди эстелик сарайынын мудуру Гүлмира Патижан мындай билдирди. Батыш түндүк эл аралык кызыл каттоо линиясын бекем кармап, кыска гана 5 жылда Тяньшандын түштүгү менен түндүгүндө көңтөрүш оту үрөөнүн себеби партиянын Шинжаңда калгачкы мезгилдеги көңтөрүшүнүн зарыл далили.
0: Жакында Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы караштуу райондогу 100 жылдык

0: Соозуң таңын тиккен, сөгөткө илинген корго үгүт тактасын ан сайын төп ишкелештирип башкарып коргоп, байыркы дарактын экология калканын бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Комул дарыясы шалбасы дарыя жолунун эки жээгин бойлой жүргөндө, дарак жашы 100 жылдан ашкан соозуң таңын тиккен сөгөттүн дарак шагы кургап күчүнөн кеткен. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасынан партия ячейкасынын шужеси мудро Суңжанши кабарчыга. Учурда 31 түп көкүрөк диаметри 4 метр жана андан ашкан чоң типтеги соосуң таң тиккен сөгөттү страта текшерип чыкканын айтып мындай деди. 10 түп байыркы сөгөткө көрүнө келип бүттүк. Калган милдетти күндөлүк чалгындап коргоого бириктирип, арт артынан бүтүрөбүз. Учурда Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакча районунда жалпы сакталган соосуң таң тиккен сөгөттөн 2397 түп бар. Мында дарак жашы 100 жылдан ашкан байыркы сөгөттөн 209 түп бар. Комулдагы соосуң таң тиккен сөгөт Чин патшалыгынын акыркы мезгилиндеги орчунду вазири соосуң таң Шинжаңды кайтарып алган кезде кошуунду баштап жол боюна тиккен сөгөт калдыгы болуп, мамлекетке болгон мээр махабаттын конкреттүү күбөсү. Комул Шинжаңга келип чыгуудагы алкым зарыл жолу катарында соосуң таң тиккен сөгөттөр эң чордондуу, сакталуусу эң кемелдүү райондордун бири. Жакынкы жылдардан бери Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы миллион юандык атайын түрү коргоо каржысын иштиктүү колго келтирип, бир дарака бир чара жолго коюудай төп кайрадан көктөтүп, өстүрүү долбоорун алып чыгып, 41 түп куурап, жоголууга таяган соозуң таң тиккен сөгөттү системалуу куткаруу, кулаш жайдырып, дарак шагын бутап, тешиктерин бүтөп, дарт курт зыянынан жашыл алдын алып, тизгиндөө сыяктуу илмий ыкмалар аркылуу дарак денесинен көөнөрүп, кум бороондо жемирилип, өсүүсү алсыздашуу сыяктуу жашыруунун кообун берекеттүү чечкен. Мындан тышкары Комулдагы соозуң таң тиккен сөгөткө бир-бирден аркып тургузуп коргоп, соозуң таң тиккен сөгөт маданият бакчасын жаратып, байыркы даракты коргоо жана мекен сүйөрдүк тарбиясын бириктирип, ары бери жүргөн кишилер Комулдан өткөндө бул 100 жылда алкыган даракты анык билип, алгы муундардын Шинжаңды коргоодогу жалындаган алгачкы мүдөсүн сезип жетет. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкарма партия ячейкасынын шужеси мудро Суңжанши мындай деди. Кийин карымда биз күндөлүк чалгындап коргоо кызматына бириктирип, дарыя жолу жээгинин ылайыктуу жерине соозуң таң тиккен сөгөттөрдү толуктап тигип, ошону менен бирге соозуң таң тиккен сөгөт өсүмдүк жамынчыларын коргоону айылкы штактарды жашылдаштыруу, кооздоштуруу менен бириктирип, экологияны коргоо, маданиятка мураскердик кылуудай көп түрдүү кубат ыйгарууну ишке ашырып, бул 100 жылдык байыркы сөгөттү шалбада сызыл жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: 2026 Дилдештер Мүрөйү Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы кыска убакыттуу эс алуу жарыш мезгилине кирди. Жер-жерлер жарышка таянып, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белектерин көөн коюп алып чыгып, маданият саякат керектүү базарын козготту. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Боортала Муңгул автоном областында топ күй армандары Шинжаң Футбол Ашаан Даражалуулар Бирлешме жарышы билетине негиз Сайрам Көлү Көрүк району эшик билети баасында 20% жеңилдик берүүдөн баарланды. Ала тоозу мамлекет каалгасы Муттар Чүлү Көрүк районунун көрүүдө эшик билетин аксыз кылынды. Жергиликтүү соода сарай Танда базар өзгөчө ач тамак суусундук, Чанжыр Сымал конок сарайлар баада жеңилдик берүү иш чараларын окшош шаарында телегейлештирди. Алтай шаары 5-нчи айдын 30-нчу күнүнөн баштап бир айлык кесип турупатын алкыган элген арыптуу кыймыл кулаш жайдырып, май куюу, тамак аш, жатак, соода сарай, Танда базары сыяктуу көп кайнаарлуу майдан соорундарды жалгаштырып, саякатчылар атайын чаар дарегин сыдырып эле баардык жеңилдик берүүнү текшере алат. Жаңсоолук саякатчы Тонру Жиян кабарчыга мындай деди. Чаар даректи сыдырып эле Алтайдын көптөгөн өзгөчө ач тамак суусундук, дагы жылкы майдандарын көрө алдык. Мен жатак билет аркылуу көптөгөн жеңилдиктерден баарландым. Камтыган көлөмү дагы абдан кеңири, жакшы экен. Торопан шаары негизги майдан жарыш аркылуу бүт шаардын керектөөсүн алга сүйрөп, шаар району жана негизги көрүк райондоруна жалпы 30 жерге чоң экранда жарыш көрүү экинчи нак майданын орундаштырып, чүйгүн даам жана дене тарбияны учураштырып, бүтүндөй жаңы түнкү керектүү майдан көрүнүшү бардыкка келген. Саякатчы Дайчиң мындай деди. Бир жагынан кептер шорпосун ичип полоо жеп, дагы бир жагынан топ командасындакыларды сүрөп дем күч бердик. Чүйгүн таам, топ жарышына шайкешип кечибиз абдан мол өттү. Үрүмчү шаарынын тургуну Субинур Абликим апта акырынан пайдаланып Турпанга барып саякаттаган. Ал мындай деди. Жергиликтин жайбаракат турмушуна жарыш майданы кызуундуулугу кошулуп, маанайы өтө шанга бөлөнүп, саякат сапарыма көңүлдүүлүк кошулду.

0: Байынгулы мыңыл Абдулла Мабласы жарыш көргөн саякатчы жана жарышка катышкан топчуларга аш тамак суусундук керектөөсүн, жатак тейлөөсү, саякат көрүкү району, товар сатып алуу керектөөсү, маданият саякатты туюнуудан турган 5-10 түрдөк атайын жеңилдикти алып чыгып, топ күйөрмандар менен саякатчылар футбол кызуундулугунан баарлануу менен бирге Алмурт шаарынын жайбаракат турмуш маанайы менен Байынгулы Мабласынын маданият саякат тартымдуулугун бир аялдама ыңгайында сезиништи. Корла Алмурт шаары кечки чүйгүн даам суусундук маданиятын башкаруу чектүү шериктиги сатуу директору Дуң Чии мындай деди. Биз футбол жарышы билет баасын 9,9 юан элге нарыктуу жеңилдик берүү кыймылын алып чыгып, жарыш агымын маданият саякат керектүүн алга тартуу аракет энергиясын айландырууну максат кылдык. Ошону менен бирге жарышты таратуу кызуулугуна таянып, Байынгулун областынын өзгөчө чүйгүн даам маданиятын жайылтып, корлорун маданият саякаты ысым картасын жарыктап, дене тарбия жарыш иштери аркылуу жергиликтүү маданият саякат жана түйүнкү экономикасынын сапатын өстүрүп кызуулугун көтөрүүгө өбөлгө болдук.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КАЭДИ боюнча айыл чарбага жардам берүү маркеси жарыялангандан бери азырга чейин коон, ак өрүк, шинмей, уй, кой эти сыяктуу 12 жашаң түшүм түрү маркеге катаң тандалып киргизилди. Аталган маркени Шинжаң почто иштерин башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак ортак жараткан болуп, КАЭДИ кошулган электрондук соода, кошулган түз баян, кошулган айыл чарба түшүмдөрү тереңде жоорулушу аркылуу ан сайын көп сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетте базар табуу мүмкүндүгүнө ээ кылды.
0: 6 айдын 7 күнү 28 кезекти жүнгү, кол темир жана жасанды акыл жөндөм жарышы Шинжаң жарыш району тандоо жарыш өрүмчүдө башталып, бүт Шинжаңдагы 26 жогору окуу жайдан келген 538 команда 1400'ден ашуун киши 15 жарыш түрүндөгү басекеге катышып, акыл жөндөмдүү электр жабдуулары, акыл жөндөмдүү айдоо, өнөр жай көрүү сезими сыяктуу салаларды камтыды.
1: Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дагы суу өрөөнүндө мамлекеттик балык кое берүү күнү тең арымда көбөйтүп кое берүү кыймылын кулаш жайдырып, 60,000 чабактан ашуун чоң баш балык жана 50,000 чабактан ашуун экономикалык чабактарды Багыраш көлүнө кое берди.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө өткөн жаан жабартынан күн ала булуттан табанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу болуп артынан ачыла табанын температурасы 17-29 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан күн бүркөлө табанын температурасы 18-29 Цельсий градус жылуу, түндүктөн садарым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жабартынан күн бүркөлө табанын температурасы 17-23 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн садарым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жабартынан күн бүркөлө табанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн болоттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Санжыда күн болоттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылуу, 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Кумалда күн болоттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 33 Цельсий градус ысык, чыгыштан 4-5 балл шамал чыгат. Торпанда күн болоттуу, абанын температурасы 26 Цельсий градус жылуу, 39 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Аксууда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырам жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт, абанын температурасы 20-25 Цельсий градус жылуу, түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 19-27 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-20 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымжит Муса, Мамбет Турдуапыш, Күлкада Акын, дектерлору Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Маамити мен Турдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе Солушо тең абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбиялайт. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы? Сыноодо мурда жармыстыкан сус туз суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекет негизги дарылануу камсыздандыруусу, төрөт камсыздандыруусу жана жумушта жаракаттануу камсыздандыруусу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусуна жаңылык жаратуу дары тизмесин тегишөө кызмат долбоору сыяктуу байланыштуу өжөттөрдү жарыялады. Бул мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын уланды 9-жылы дары тизмесинин аракетчан теңешүүсү. Ошондой эле 2025 жылы алгачкы нускадагы соода саламаттык камсыздандыруусундагы жаңылык жаратуу дары тизмеси жүзөлөшүп аткарылгандан кийинки экинчи айлампалуу кош тизмени шаярымда теңешүүсү эсептелет. 2026 жылы 6 айдын 1-күнүн 6 айдын 10-күнүнө чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын мамлекеттик дарылоо

Qamsız do teyli örüşündö internetde ötünüş kılığı sesti masa açılat. Mamlekettik darlı qamsız do idrası mınday bildirdi. Bul jolku tizmeni tengşödö kemtiktikterdi tolukto, korulmanı kıldaştıru, jaŋılık jaratuuga şık berüüdön turgan tengşö jolunda bekem turup, darlı qamsız dolusunun strategiyalık satıp aluu jana narkına karap satıp aluu özgöçölügü toluk körsötülüp, nazarın klinikalık ajatına çordondoşturuudan turgan açık bagıtta bekem turulup, abalının jetişinçe iştö, madarına karap iş körüü kızmat prinsibinde bekem turulup, medisinalık daarı kesiminin jogoru sapattı önüsüne jetekçilik kılıp, daarlı kamsız dosunun universal narkan sayın jakşı görünük töndürüldü. Жакында Шинжаң Уйгур автоном райондук дарылоо камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдикте кулактандыруу таратып 2026 жылдан 2028 жылга чейин 15 000 адам ирет узун мөөнөттү күтүп бапестөөчүлөрдү тарбиялоону кулаш жайылдырып узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлер тобу курулушун ал сайын жылыштатып дарылоо камсыздоосу саласындагы узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлеринин сапатын өстүрүп сыйымдуулугун кеңейтип ажатын канааттандырууну ортого койду. Улактандырууда мындай көрсөтүлдү. Тарбиялоо кызматында узун мөөнөт абалынан кабаралуу, картайганда күтүнүү тейлөөсү, дарылоо, бапестөө сыяктуу салаларды мерчиктеп, техникалык жөндөм аркылуу келечекти жарытуу тарбиялоо аракетин жолго коюу жетекчи кылынып, кесиптик өнөр даражасын баалоо кызматы сызыл тереңдештирилип жана калыптуулаштырылып, сапаты жакшы, техникалык жөндөмгө бышкан узун мөөнөттү күтүп бапестөө тейлөө ишмерлер тобун күчөп жаратып, картайгандар жан санынын көбөйүүсүнө даярдык көрүү. Картайгандар экономикасынын өнүктүрүү, эл турмушу бакыт сезимин арттыруу мыктуу ишмерлер тирегине ээ кылынат. Тарбиялоо мазмунунда картайгандар, ажатынан чыга албай турган, жарым ажатынан чыга албай тургандар, оор майыптар сыяктуу кишилер тобунун турмушунан кабар алуу, дарылоо бапестөө, саламаттыгын калыбына келтирүүгө жардам берүү, психикалык колдоо, рахат бапестөө сыяктууларга маани берилген болуп, иш жүзүндө техникалык жөндөм, коопсуздук өлчөмү, кесиптик сапат жана адамгерчилик камкордукту өз ичине алат. Ары акыл идиректүү картайганда күтүнө, коомдук конушта үй бүлөдө абалынан кабар алуу, тааным оорусу боюнча абалынан кабар алуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн ажатка шай келе турган тарбиялоо бөлүктөрүн ачууга шык берилип, узун мөөнөттү абалынан кабар алуу тейлөөсүнүн кесиптешүүсү, инчикелешүүсү, адамгерчиликтүү өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026-жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Жана Шенжаңда узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбияланат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды

0: көрсөтүп берет.
1: Жер өлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы деген сабатты айтып беребиз. Жайда ысыкка чыдаганга болбойт. Көптөгөн киши муздак суу ичүү же шөөк ау жеш аркылуу температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок мейли жоң жемчилиги же азыркы заман медицинасы болсун, баарысы ысык чай ичүү аркылуу дененин ысыгын кайтарууга жардам берүүсүн сонуштайт. Эмне үчүн ысык чай денени ал сайын салкындатат? Ысык чай канчалык ысык болсо анан температураны төмөндөтүүгө пайдалуу? Берүүбүздө сизге ысык чайдын ысыкты кайтаруу алдын алуу принцибин түшүндүрүп беребиз. Ары төрт түрдүү кишилерге муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүнү эскертебиз. Ысык чай эмне үчүн денени ал сайын салкын кылат? Температура жогору болгондо көптөгөн киши муздак суусундук ичип температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок чөйрөнүн нымдуулугу анча жогору болбогон абалда ысык суусундук ичкенде денени чыныгы салкындатууга болот. Бир адис адам денесинин дене температурасын теңшөө механизмин узун мөөнөт изилдеген. Анын билдирүүсүнчө ысык суусундук аркылуу температураны төмөндөтүү укканга тикелей сезимге кайчы экен. Бирок адамдар баар туруктуу температуралуу айлануттарга окшош дененин негизги температурасын уланды теңшейт. Ысык суусундук адам денесиндеки нервдеки TRPV 1 деп атала турган кабылдоочу денени жандандырат. Бул кабылдоочу дене чоң мээге температураны төмөндөтүү сигналын берип, дененин тердөөсүн илгери сүрөт. Тер тери бетине таралган болуп, абанын агуусунан пайдаланып, бууга байланып, ысыкты алып кетет. Кургак ысык чөйрөдө тердөө механизм адамдардын жер шарында эстелик алынган эң жогору температура шартында жашоосуна жардам берет. Бирок жогору нымдуулук чөйрөдө абадагы суу бууга тоюнууга карап бет алгандыктан тердин өнүмдүү бууга айлануусу кыйындашып, ысыктын таратуу өнүмү зор даражада төмөндөйт. Мына бул нымдуулук канча жогору болсо, адам денеси чыдаштык бере ала турган эң жогору температуранын ошончо төмөн болуусунун себеби. Канча градустук ысык чай ичсе ысык өтүп калуунун алдын алганга болот? Жоң эмчилиги назариясында ысык чай терди айдоого пайдалуу болуп, ысыктыкты таратуу өнүмүнө жеткенге болот деп каралат. Анын үстүнө чай

өкпөр жана ашказандын ташуу жөндөмүн арттырып, сууну бүт денеге жеткирип берет. Суук суусундуктун ысык өтүп калуунун алдын алуу өнүмү караганга тез өнүм бергендей көрүнсө да, бирок тек ошол кездеги ысыкты чечип, адам денесинин температурасын кыска убакыт төмөндөтсө да, суусундукту, ошондой эле суусуздукту чыныгы канааттандырганга болбойт. Жогорудагы изилдөөлөрдөн байкалышынча, жай мезгилинде кайнак суу ичкенде 25 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот экен. Чай демдегенде 70 Цельсий градустан 80 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот. 30 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болгондо ичип иссе ысык өтүп калуунун алдын алууга эң пайдалуу болот. Байкас кылууга тийиштүүсү чайды канык демдебестик керек. Канык чай курамында бир кыйла жогору коюлуктагы кофеин жана теофилин болуп, сейдикти шыдырлаштыруу жана жүрөк ыргагын тездетүүсү мүмкүн. Тескерисинче, дененин суусузданысын оорлоштуруп жиберет же жүрөк сыгылууну келтирип чыгарат. Бул ысыкты таратып, ысыкты кайтарууга пайдасыз. Андан башка изилдөөчүлөр мына муну эскертти. Кишилер сыртта кызмат кылганда же ысык өтүп калганда ысык суусундук ичсе болбойт. Катуу ысык болгондо мароожуна же муздак найши жесе чынында дароо температураны төмөндөтүүгө болот. Бирок денеге суу толуктаганга болбойт. Жылман суу же суз туз суусун толуктаса болот. Төрт түрдүү кишилер жай мезгилинде муздак суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек. Жогору температуралуу күндөрдө кийимди арганча аз кийсе да, денеде от күйүп жаткандай сезим пайда болот. Ошого муздай суук азыктыктарды жесе эч болбогондо денени ырахаттандырганга болот. Адистердин билдирүүсүнчө, кээ бир кишилер суук суусундуктарды байкас кылып ичүүсү керек экен. Биринчи, жүрөк мээ кан тамыр оорусу оокастары. Жогору кан басым, тажысымал жүрөк оорусу, артерия, боткосымал катуу сыяктуу кишилер тобун өз ичине алат. Бул түрдүү кишилердин кан тамырынын өзүн теңшөө жөндөмү салыштырмалуу начар болот. Күтүүсүз пайда болгон күтүүсүз суук кан тамырлардын күтүүсүз жырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк сайышуу, жүрөк тыгылмасы, мээ кептешмеси сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, катуу аракет кылгандан кийинки кишилер. Катуу аракеттен кийин кара терге чөмүлгөн кезде дагы мароожуна жегенге болбойт. Болбосо кан тамырлар тез жырылып, оңой эле жүрөк мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Туура аргасы болсо, аракеттен кийин алды менен 5-10 мүнөт эс алып, нормал температуралуу суз туз суусу же электролиттик суусундуктарды аз мөлчөрдө ичүү керек. Үчүнчү, башынын жарымы ооруй тургандар. Муздай азыктык ооз көңдөйүнө күтүүсүз киргенде былжырак желди күчтүүдү үлүктүрүп, баш жана бет бөлүгүндөгү кан тамырларды тез темпте тарайтып, маңдай артериясы тартышып калууну келтирип чыгарат. Артынан эле чоң мээге жеткирилет. Бул убакытта адам маңдайынын орто бөлүгү жана маңдай айланасы аябай ооругандай сезинет. Кээ бирөөлөр ары көңүл айланып кусат. Бул мээ муз кармоо кубулушунан турат. Бул түрдүү оору адатта канча 10 секунд ары, андан дагы узун убакыт уланат. Башынын жарымы ооруй турган кишилерде бул түрдүү абал ан сайын оңой көрүлөт. Төртүнчү, ашказан ичеге жөндөмү алсыз кишилер. Көп мөлчөрдө муздак суусундук ичкенде ичегени жаракаттандырып, ашказан тартышып калып, сиңирүү суюктугунан ажыралып чыгуу мөлчөрү азайып, сиңирүү жакшы болбостук, табити тартпоо, курсагы оор сыяктууларды келтирип чыгарып, азыктык жетишпестикти оорлоштуруп жиберет. Ары ичеге сезгениче толгок сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Соо кишилер үчүн айтканда, бир жолунда уланды 2 талдан артык шөөк ал же чөкө муз жебестик, бөтөлкөлүү суусундукту бир жолунда жарым бөтөлкөдөн артык ичпестик керек. Суюк муздак суусундуктарды ичкенде эң жакшысы аз аздан акырын ичүү аргасын колдонуу. Катуу абалдагы муздатылган азыктыктарды жегенде алды менен ооздун алды учуна салып, дене температурасына жакындашкандан кийин акырын жутуп, чоң мээ кан тамырлары, кекиртек жана тынык жолуна болгон дүүлүктөрүнү азайтуу керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, муздак суусундук ичкенде эгер баш ооруп жайсызданса, тил менен үстүңкү таңдайды тиреп тура турганда, үстүңкү таңдайдын нормал температурага кайтуусун тездетүүгө жардамы болот. Дагы кол менен ооз жана мурунду бекитип алып, тез темпте тынык алып, үстүңкү таңдайга кире турган ысык аба агымын көбөйтсө, баш ооруну басаңдатууга болот. Эгер уланды көңүл айлануу, кусуу, баш оору болсо, убагында доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтымчынбы деген сабатта айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыноодо мурда жарымыз тыккан суз туз суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийинки эң акыркы бир майдан сыноо майданына кирүүдөн 30 мүнөт мурда жарымыз тыккан жылман суз туз суусу болжол менен 100 миллилитр, манжа менен 1 чымчым тузду салса болжол менен 0.3 грамм болот. Ичүү. Жогоруку жай сыноосунун экинчи күнү сыноо берүүчүлөрдүн денелик жана акыл күчү зор даражада коромжуланат. Анын үстүнө аба ысык болгондуктан көп тердейт. Оңой эле төмөн кан басымы, баш айлануу, зээни чачуу абалдар көрүлөт. Көп алда суу ичүү кандакы натрий ионун суюлдуруп тескерисинче чарчоону оорлоштурат. Суз туз суусу тез темпте электролит толуктап нерв булчуңдарынын нормал толкундануусун сактап сыноо майданында күтүүсүз мээси кургак болуп калуу абалынын алдын алат. Машгулат өз алып алган

Бал же лимон ширесин кошуп таамын жакшыласаңыз болот. 30 мүнөт мурда ичип денеге шимирле турган убакыт бериңиз. Сыноо майданына кирүү жакындашкандан ичпеңиз, өтө көп ичпеңиз. Байкас кыла турган жери жогору кан басымы же бөйрөк оорусу бар сыноо берүүчүлөр алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүн түштөн кийин сыноо майданына кирүү мурда бул жарым стакан суз туз суусун ичиңиз. Ал сиздин жөндөмүңүздү башкача көрсөтө албаса да, бирок нормал көрүнүктөндүрөт. Дагы башыңыз айланбайт, шашкалактабайсыз, мөөнөттөн мурда чарчабайсыз. Көңүлүңүз туруктуу болсо, жеңишке жете аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыноодон мурда жарым стакан суз туз суусун ичинин кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Дүйшөнөлү уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы тунугуш жаңы энергиялуу автоунаалардын 3 электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөө түрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Янжи Өнөр жай бакча районунун Селимдүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө өзөктөр айынын курганын тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө кыштак тургундарын чогуу кирешесин арттырып пайы жолуна баштаган Нуртай Байдаулетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонент тор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Кичик Майтоо Кучар таш жолу деп аталган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжам Моңгол Күрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келип, Иле дайрасы алабы жайкы саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Кулжам Моңгол Күрө таш жолунун жалпы узундугу 120 километрден ашат. Жол бою Тянь-Шан тоо кыркаларынан туташ кеткен Карлуу тоо, Жайыт, Капчыгай, Чексиз Токой, жайлоо катарлуу көп кайнарлуу жерлерден ашып өтүүгө туура келет. Ошол күнкү каттоо баштоо аземинен кийин тунгуш түркүмдөгү өз автоуну айдоо отряди тартиптүү жолго чыгып, Уйсун тоосуна ишкерлеп кирди. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей атайын бул жерге келип, бир тоодо төрт мезгилди көрүү, жарым күндө кыш жайды өткөрүү кубанычын сезинди. Ал Шинжанга экинчи ирет келишим. Тунгуч ирет Кулжам Моңгол Күрө таш жолунда жүрдүм. Чынында аябай кууз экен, деди.

Çapçalışı ve Abdunamodandık Madaniyat Dene Tarbiya Radyo Televiziya jana Sayakat İdrasının başçısı Van Li Mei, Kulca Moğol Güre Taş yolunda kattoo kalıbına gelgenin kütüp aluu üçün öz yerinin Lenya jegindeki sayakat jabdularının darajasını östürgönü jönünde токтолуп мындай dedi. Kattoo башталуудан мурда биз Lenya jegindeki көрүк көрүү сексе, эс алуу өтөңдөрү, тазалык үйү жана автоуна токтотуу орду катарлуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп өзгөртүүнү жалпы этке аяктап бүт күчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз жайдары оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып бердик. Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда каттоо башталган мезгилде Чапчал оодандагы милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жол асыроо кызматкерлери бөлүктөргө бөлүнүп дайымдоо чалгындап текшерип кезекчилик кылып жол абалы эскертмеси, саякатчылар кеңеш суроо, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү катарлуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдады. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлган. Ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин баардык автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Жолдон өткөн саякатчылар каттоо башкаруу эрежелерине катаң моюнсунуп, коопсуз, маданий жол жүрүү керек.

2026 жылкы Жунго таш жол велосипед кесиби бирлешме жарышы Багыраш көлү аялдамасы жана тоңгоч кезектүү Жунго Сихай Багыраш көлүн велосипед менен пайланып саякаттоо жыйыны жакында өткөрүлдү. Жарыш кыймылы жогору даражалуу кесиптик бирлешме жарыштар менен жалпы эл велосипед менен саякатын терең жоролуштуруп, жөндөм аркылуу жетектөө, жалпы эл катышуу, маданият, дене тарбия, саякат бир толкулашкан велосипед менен салтанатын жаратат. Жарышнак майданында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 17 кесиптик велосипед атлетиндеги 127 дене аракетчи тоноксуу көк асманда жорог кылып, күлдү айлануу жарыш жолунда чечкин таймашты. Жарыш жолунун жалпы узундугу 202,6 километр. Багыраш көлүн айлана турган таш жолду бойлоп орундаштырылган. Велосипед чеберлери жол бою шаалба жер, көл, кумдуу чөл катарлуу көрүктөрдү тепчип өтүп, ошол жердин кууз көркүнөн каңгыча үзүр алды. Лининг жылдызы материктер ара командасынан велосипед чебери Сүнвин Тау мындай деди. Бул жолку жарыштын жалпы барышы абдан узун, кыйындык даражасынан алып айтканда абдан жогору. Бул жарыш жолу абдан өзгөчө болуп, жарымы жашыл жайык, жарымы кумдуу чөл, көркү аябай кууз экен. Тең арымда өткөрүлгөн тоноч кезектүү Багыраш көлүнүн велосипед минип айланып саякаттоо жыйынында эрлер мыктылар командасы, эрлер ашкере группасы, аялдар ашкере группасы жана жалпылык велосипед саякат группасы тургузулган болуп, жумуштан тышкары велосипед менен күйөрмандарын кең көлөмдө катышууга эликтирди. Эрлер ашкере группасынын чемпиону Ву Ин Лиан мындай деди. Жол бою велосипед минип келдик, жол жээгинде кишилер токтобой шык берип турду. Чарчаганым менен кубанышка бөлөндүм. Жарыш кыймылын негиз көткөрүүчү жак Жунго Олимпик дене тарбия тобу бирлешмесинин баш лидери Ван Нихуа тааныштырып мындай деди. Бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүүсү Жунго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышынын батыш түндүк районундагы бүт мамлекет территориясын жакшыртып эле калбай,

Агда маңыздуусу велосипед таралжы кылып, бүт мамлекет Алтургай дүйнөгө Багыраш көлүнүн экологиялык ооздугун чагылдырды. Кесиптик бирлешме жарышта жалпылык велосипед менен органик жоорлоштуруп, жергиликтен бул түрдүү дене тарбия саякаты велосипед менен керектөөсүнө түрткү болдук.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы тоногуз жаңы энергиялуу автоунаалардын үч электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөө төрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Шинжаңдагы тоногуз чоң энергиялуу автоунаалардын үч электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөтүрү Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди өнүктүрүү районо жаңы шаар районуна жайгашып тежарат баштап район кесип боштугун толтуруп автоунааларды коопсуз жүрүштүрүү асыроо деңгээлин өстүрүп Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаа кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн чыныгы түртмөктөдү. Жаңы энергиялуу автоунаанын энергия батареясы, аракеттендиргич электр генератору, бүт автоунаа электр тизгиндөө системасы биргелештирилип, үч электр системасы деп аталат. Ал бүт автоунаанын өзөктүү тетиги болуп, автоунаанын уландуу жүрүү жөндөмү, энергия жөндөмү жана жүрүү коопсуздугун тикелей белгилейт. Бул түрдүн расмий ишке кириштирилүүсү Шинжаңдын жаңы энергиялуу автоунаалардын кийинки базар тейлөөсүндөгү кыскалыктарды толуктады. Район жаңы энергиясын текшерип өлчөө базарындагы боштукту толтурду. Түржак Шыдай Чоңшин Шинжаң энергия чектүү шериктигинин баш мудуру ХШКай тааныштырып мындай деди. Жөрөлгөлү бул текшерип өлчөө пункти менен салыштырганда биз интернетти күзөтүп өлчөө баалуу интернет сыртында текшерип өлчөөдөн турган кош бирлешме үлгү жаратууга күч жумшагандыктан текшерип өлчөө сандуу маалыматтары дагы да төп чыгат. Негизинен биз автоунаалардын алдыңкы 90 кызмат күнүндөгү күнүмдүк жүрүшүүсүнөн турган бул сандуу маалыматты күзөтүп өлчөп иликтейбиз. Баардык жаңы энергиялуу автоунааларда автоунаа тоору системасы бар. Биз автоунаа тоору системасына негиз интернетте күзөтүп өлчөй турган бул күзөтүп өлчөө өрүшү жана интернетте текшерүү өрүшүн курабыз. Бултыр жаңы энергиялуу автоунаанын үч электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөө, кешелени иретке тургузуп текшерүү, жөндөмүн текшерүү катарлуу өзөктүү тейлөөлөрдү каптай турган болуп, жаңы энергиялуу автоунаа өндүрүү, оборот кылуу, жүрүштүрүп асыруу, колдон өтмө автоунаа соодасы катарлуу бүт жинжирлүү алкактарды кесиптик жогору өнүмдүү тейлөө менен камдайт. ХШКай мындай деди. Бир текшерип өлчөө линиясы божомол менен 5 минуттан 10 минутка чейин убакыт деле бир автоунааны текшерип өлчөп болот. Бизге окшош бир текшерип өлчөө линиясы ар күнү божомол менен 80 100 чейин автоунаага тейлөө жүргүзөт. Баардык жаңы энергиялуу автоунаалар мындайча айтканда шаар жалпылык каттоосу, ташымал керканаларынын принциптери жана үй бүлөдө иштетилип жаткан чакан типтеги машиналарды дагы текшере алат. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар райондук соода иштери идарасынын орун басар башчысы Жаңлоң мындай билдирди. Кийинки карымда биз назарды жаңы энергиялуу автоунаа тейлөөсү, акыл жөндөмдү торлоштуруу, дагы кийинки базардан турган үч чоң салага үйрүлтүп, кесип жаңы бизелдүүлүгүн жаратууга сызыл күч жумшайбыз. Жаңы энергиялуу автоунаа тейлөө саласында электр зарядтоо тижараты, батареяны жыйып алып пайдалануу, асыроо чынжырсымал дүкөнү катарлуу жандаш керканаларды түйүндө киргизип, бүт чынжырлуу тейлөө системасын жакшыртабыз.

Берүүздү улан тазардыктуу ормандар эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Янзи Өнөр жай бакча районунун Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктөрү айынын курганын тааныштырабыз.

Азыр енді өнөр жай бакча районуна жайгашкан Байноголун обласы Миңиёв азык-түлүк чектүү шериктигинин ун тартуу өндүрүш цехинде автоматташтырылган жабдуулар тартип менен жумуш иштеп, көп жумуш тартыбы менен өтүп иш кошулган Селиндүү Шүйөхуа ун баштыгы печеттелип, өндүрүш линиясын бойлоп акырын төмөнкү линияга жеткирилди. Ун жүктөлгөн автоунаалар Шинжаңдын сыртындагы базарга жеткирилүүгө дайындалды.

Мамлекет таражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү түйүндү баштап чыгарган катары Байноголун областы Миңёо азык түлүк чектүү шериктиги иш кошулган уун, шөө кабууну сыяктуу жыйырма канча түрдө аштык азыктык май түшүмдөрүн изилдеп жасап өндүрүп кирканынын буудайга жылдык иш кошуу курбаты 120 000 тонна болуп аталган шериктиктин орун басар баш директору Жаң Вэй Чоң мындай деди. Азырга чейин кирхана түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 40 000 тоннадан ашып, түшүм наркы 102 000 юанга жетти. Янжи ойпотундагы 810 000 мо селимдүү жер байлык абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жакын жылдардан бери Янжи өнөр жай бакча району өзгөчө жетекчи кесиптерди төп турактандырып, пигменттүү кызыл мурч, өнөр жай кызылмалыгы, буудай, кызылча сыяктуу өзгөчө абзелдүүлүккө ээ түшүмдөргө үйрүлүп, Чэнгуаң биоилимтехника тобу Янжи чектүү шериктигин баштамчы Чоңлиаң Туңхы кызылмалык шериктиги, Хонфэн биоилимтехника шериктиги сыяктууларды тирек кылган кесип үйрүн калыпташтырып, кесип саласынын жогу таасири токтоосуз жарыкка чыкты. Бакча районундагы кесип салыштырмасынан караганда азыр айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө эчкерилген иш кошуу кесибинин көлөмдөн ашкан өнөр жай жалпы түшүм наркындагы салыштырмасы 75% ашып, бакча районундагы өзөктүү тирек кесип саналат. Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктүү районун куруу үчүн Янжи өнөр жай бакча району кесип курулмасын токтоосуз жакшылап, кесип челесин узартып, кызылмалык, кызыл муруч, жүзүмдү жетекчи кылган кызылмалык, кызыл муруч, жүзүм өзгөчө айыл чарбачылыгы жана ишкерлик иш кошуу кесип чынжырын жетилдирди. Янжи ойпотундагы кызылмалыкка иш кошуу өзөктүү өндүрүш районунун абзелдүүлүгүн өрчүтүү үчүн бакча району кызылмалык, жүзүм уругу, кызыл муруч сыяктуу өзгөчө байлыктардан жалпы этке пайдаланууну илгерилетти. Мунун ичинде Хонфэн биоилимтехника, Чэнгуаң биоилимтехника тобу Чоңлиаң кызылмалык чектүү шериктиги, Чэнфэн мөмөчүмө жашылча шериктиги сыяктуу кирканалардын кызылмалык кабыгы калдыгынан пайдаланып, кызылмалык затын айырып, жашыл экстрациялоо технологиясынан пайдаланып, катыштуу ден соолук сактоо түшүмдөрү, азык түлүк аралашмасы сыяктуу түшүмдөрдү өндүрөт. Азыр Хонфэн биоилимтехника шериктиги, Чэнгуаң биоилимтехника тобу жылына 60 000 000 кызылмалык кызыл заты жумшак капсуласын, 30 тонна курамы 10% кызылмалык кызыл заты майыси моласын өндүрүүнү иш жүзүнө ачарда. Кызыл мурчка ишкерлей иш кошуп иштөөтүрүн жетилдирүү барышында бакча району кызыл мурч эгүү, пигмент айыруу, акыр чикирден пайдалануу бүт кесип тизмесинин туюк алкагын калыпташтырып, жылына 460 000 тонна кургак кызыл мурчка иш кошуп иштеп, 15 000 тонна кызыл мурч майыси моласын, 5 000 тонна кызыл мурч боткосун айырып алды. Кулхуң, азык түлүк боегу сыяктуу салаларга иштетиле турган табигый кызыл мурч кызыл заты. Кызыл мурч селсин айырып алгандан кийин калган кызыл мурчтон калдыгы ичкерилей иш кошуп иштөө аркылуу жем чөп чеки затына айланат. Азыр кызыл мурч кесиби жергиликтүү орундагы эгинчилик менен алектенүүчү түтүндөрдүн түтүн сайын кирешесин 100 000 юандан ашырды.

Энди Хузоптунун ауданы мамлекет боюнча органикалык айыл чарбаары ач туучу жүзүм үлгү көрсөтүү базасынын абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Синжаң Хайрюишиң биология курулуш жарнак шектүү шериктиги жүзүм арак өндүрүшүнүн кошумча түшүмдөрүнөн антоцианы айырып алып, кычкылданууга каршы саламаттык сактоо түшүмдөрүн, терасуро түшүмдөрү чийгизатын өндүрдү. Азыр кирхананын долбоорлоо иш кошуп иштөө жөндөмү 35,000 тоннага жетип, жылына 12,000 тоннадан ашуун жүзүм уругун пайдаланат. Чыңгуаң биоэлимтехника тобу чектүү жарнак шериктиги өсүмдүктөрдүн өнүмдүү курамын алууга зээн койгон жогору илимтехникалык кирхана. Жакын жылдардан бери ал тартып болуп 1 миллиард юан каржы кошуп, Янди өнөр жай бакча районунда кызыл мурч кызыл заты, кызыл мурч майы семоласы сыяктуу өсүмдүктөрдү жан жактуулуу бир тулкулашкан түр кызыл мылык түшүмдөрүн өндүрүү жана пахта уругунан фенол белогун айыруу иш кошуу түрүн курду. Аталган шериктикке караштуу Чыңгуаң биоэлимтехника тобу Янди чектүү шериктиги жергиликтүү орундун сапаттуу кызыл мурчу жана кызыл мылык байлыгына сөөнүп, кызыл мурч кызыл заты, кызыл мурч майы семоласы жана кызыл мылык кызыл затын өндүрүү тары экстракциялоо, ичкерлештүү, теңшөө бир тулкулашкан өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Азыр аталган бул кирхана дүйнөдөгү эң чоң кызыл мурч бүртүкчөсүн айыруу өндүрүш линиясы менен кызыл мурч кызыл затын жасап өндүрүү линиясын куруп, күнүмдүк өндүрүш курбаты айрым-айрым 1600 тоннага 80 тоннага жетти. Түр жергиликтүү орундун 400,000 модон ашуун жерге кызыл мурч эгүүсүнө тикелей жетекчилик кылып 15,000 ашуун дыйкан түтүндөрдү жетектеди. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүн иш кошуп иштөөдө ичкерлеш кошуп иштөө, даңктуу маркелештирүү

Бүгүнгө карай даражасын жогорулатууну токтосуз илгерилетүү үчүн быйыл Янди өнөр жай бакча району баштамчы кирканалар менен алдыңкы орундагы кирканалардын баштоо жетектөө ролун күчөтүү аркылуу жогорку төмөнкү саладагы кесип тизмесиндеги кыскалыктарды толуктап, селеңдүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөөнүн аркын бирдемжи жогорулатат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Янди өнөр жай бакча районунун Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктөрү айынан курганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Кырдакты ормандар берүүбүздү улантабыз. Таттуу аттар түрмөгүбүздө кыштак тургундарын чогуу киреше арттырып баюу жолуна баштаган Нуртай Байдаулетти тааныштырабыз.

Быйыл 62 жашка кирген Нуртай Байдавлет Чың Ооданы Тодог шаарчасы Куртум мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болчон. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурдукой ооданына ойноголу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төбө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден ал олуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төбө сатып алып, төбө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо дагы, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: Атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн тоюйт жем адаты эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуу да абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра-кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү топ курап өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп Жың ооданы Тодог шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөтүн багуу үлгүсүн жалпы бетке жолу коюп, айланадагы 70 түтөн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооператив биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базарга чогуу орундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, тилгирлик менен соодагерлер менен байланышып сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерге сатып берсе, дагы бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай танда базарларын камдады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумуштануусуна өнүмдүү түрткү болуп, кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө багууга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөгү карыялар жана балдарынын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай куруусун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 адам тамактана алат, Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардык ушул жердеги кыштак тургундары айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Чың ооданы Тодог шаарчасы Тодог кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: Мен элди конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативине киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды. Тодог шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Тилебалды мындай деди: Жакынкы жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айлык иштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ачуруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушко орундашуусуна жардам берди. Бүгүнкү күндө Нуртай багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба алат. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын киреше ашырып, байуусуна түрткү болууну ойлоду.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилиш аттуу үчүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 8 күнү күнгө дүйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Алтай аймагы, Санжо облусу, Комул шаарынын түндүгү сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттанып, себелеп жаан жайт. Эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак району иштиктүү ысылаат кырып жаңырык жаратып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улануу күчөп, ачып чибери тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 59 болду.
2: Автоном районубуз кандоо сатуу тор түйүндөрүн көрүк райондорго киргизүү аракетин жолго коюп, саякаттап даака кылуу менен өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алуунун жиксиз ашташуусун күчөп ишке ашырды.
3: 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүктүрүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында өткөрүлөт.
2: Автоном районубуздун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү акырдашты.
3: Бенгтан шордуу жерге ылайыкташуучу сорттун жакшыртуу техника системасын жаратып, кунарсыз какыр шорлуу сайроонду акырын акырын жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна өзгөрттү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Ши Цзиньпин эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюуну баса көрсөткөн. Быйылдан бери Жунго Шинжаң эркин соода сынак районун ысылаат кылып жаңырык жаратууну улануу тереңдештирип, чет эл карызын орун алдыруу, чек араттаган соода, акча мамиле тейлөө сыяктуу алгырыктуу сараларда тейлөөнү кылдаштыруу, иш чаралардын даражасын өстүрүүгө үйрөлүп, керканалардын өнүгүүсүндөгү көйгөйлүү түйүн, кыйын түйүндөрдү улануу чечип, базарын негизги толкусунун жашоо күчүн чыйралтып, чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы улануу күчөп, ачып чиберүү тибиндеги экономика өнүгүүсүнүн арымы тездеди. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Капиты эл аралык соода чектүү шериктиги жакында Коргоз чек ара боозунда шериктиктин туңгуч машина жабдууларын экспорттоо кесип иштерин бүтүрдү. Бул бир быйыл жаңгырылган чет эл карчысындагы керхана болуп, баш директору Эрсин Кабылаш шериктиктин кесип иштеринин тез орун алып жүргүзүлүүсү эркин соода сынак районунун ичиндеги жетиштиргич тейлөөсү жана жардамынан айрыла албай турганын айтып мындай деди. Виза, шериктикти каттатуу, банк эсеп номерин каттатуу баарысына алар жардам берди. Шериктикти каттатууга тек бир апта кетти. Аябай жакшы болду. Жунго Шинжаң эркин соода сынак району Үрүмчү Тилке районуна жайгашкан Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги кабылдап бүтүрүү, жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүүдөй бүт мезгилдүү тейлөөсүн алып чыгуу аркылуу учурда 30 ашуун чет эл карызындагы керканаларды жеңиштүү көбөйттү. Шериктиктин соода директору Жаңяң мындай деди. Турмуш жагында чет эл карызындагы керканаларды жатак, даарылоо, балдардын окутуу сыяктуу кээ бир тейлөөлөр менен камдап, бир аялдама ыңгайындагы орун алдыруу тейлөөсүн калыпташтырдык. Быйыл Шинжаң Жоңя Хулиен жетиштиргич чектүү шериктиги Орто Азия мамлекеттери кесиптерге бөлүп негизги темалуу кыймылын кулаш жайдырып, ошону менен катар Жунго Орто Азия эл аралык техника которуу борбору курулушун бекем кармап, керхананын техника соодасы импорт экспортун кулаш жайдырууну оңтойлуулук менен камдады. Жаңяң мындай деди. Чек араттаган техника соодасын жылыштатып, техниканы которуу бүтчелелүү тейлөөсүнө үйрөлүп, жаңырык жаратуу зарыл каражаттарын чек ара аттап көчөрүүнү тездетип, чек ара аттап кызматташуу жана техника соодалашуусуна орун алдырууга боло турган, көчүрүүгө боло турган, жайылтууга боло турган тейлөө кандыргасын калыпташтырат. Учурда Шинжаң эркин соода сынак району эркин соода сынак районунун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, ар түрдүү оңтойлуу саясаттын коштоосунда быйыл Шинжаңда импорт экспорт эстелиги бар эл башкаруусундагы керхана 20% чуугартып, чет элдик соодагерлер карыз алган керхана 40% көп артып, керханалардын импорт экспорт жашоо күчү көрүнүктүү жогорулады. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын чет элге чатыштуу экономика аракет энергиясы дагы үздүксүз күчөп, быйыл 286 чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керхана жаңыдан көбөйдү. Мында Шинжаң Сылуу, Чинто, Камдоо желесин башкаруу чектүү шериктиги арасындагы бирөө катары переводту тапшырып алуу, перевод эсебин үзүү оңтойлуулугунан баарланды. Шериктиктин баш директору Лянг Шинья мындай деди. Мурда ар бир кесип иштеринде перевод эсебин үзгөндөгү талон менен камдоого жаттуу болчубуз. Перевод эсебин үзүү биздин перевод эсебин түзүү тездигибизди акырындатып койчу. Бизди сапаттуу эл акчасында эсеп буучу кырдар кылып киргизгенден кийин ар айда тек бир жолу талон менен камдасак эле болот. Зат чыгаруу тездигибизди бачымдатты. Быйыл Шинжаңдын чек араттаган эл акчасында эсеп бууган сапаттуу керканалардын жалпы саны 681 жетип, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаарды каптады. Мында Шинжаң эркин соода сынак районундагы сапаттуу керхана 247 жетип, алдыңкы жылга салыштырганда 65 керхана жаңыдан көбөйдү. Чунгоо банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси соодалашуу банки бөлүмүнүн орун басары баш директору Ли Фэн мындай деди. Шинжаң соода тышкы перевод киреше чыгашасы боюнча оңтойлуу сынак түйүн керханасы тикелей чек араттаган эл акчасындагы сапаттуу керханада моюндарат. Керхана бөлүнүп чапкырап жүрүп өтүнүч берүү, саракатын карап чыгууну кайтадан улашыш айдыруунун кереги жок. Бир жолунда моюндон ишке ашырып, эл акчасы, чет эл акчасы тең арымда оңтойлуулашты. Ошол менен катар батыш бөлүк кургактык деңиз жаң жолундагы линия буйругун исимдиктерди өз ара моюндоо механизмин орун алдырып, бир жер моюндап, линияны бойлой жүрүп, башка жерде бүтөрүнүн оңтойлуулугун дагы бир демжи жогорулаттык. 15-5 жылдык жоспор программасында айланасындагы мамлекеттерди түйүн кылып, көп катмардуу, көп саладуу эл аралык кызматташууну тереңдештирүү ортого коюлду. Шинжаң эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын терең жолго коюп, эл аралык жогору өлчөмдүү экономика соода эрежесин демилгелүү чиркештирип, буюм соодасы, тейлүү соодасы, сандарып соодасы, карызсыз алынуу оңтойлаштыруу сыяктуу салаларда алдыда жолго коюп, алдыда сынак кылынууга улашыш айдырып, эл аралык жогору өлчөм эрежеси менен өз ара ачташкан түзүм системасын жана көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүн бачымдыратат. Соода каржы салынуу оңтойлуулаштыруу, зат жүгүртүү ташымал берекети, акча мамилени ачып жиберип жаңырык чырап сыяктуу сараларды эмерчиктей бир түркүм чилектөө мүнөздүү топтошкон ысылаат иш чараларын чордонду алып чыгат. Негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну, эреже өлчөм боюнча жумшак туташтырууну тереңдештирип, соодада күчтүү райондо бачым куруп, ачып жиберүү тимдеги экономика түзүлмөсүндө жаңырык жаратат. Борбордун экология чөйрө коргону көзөмөлдөсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 8-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 30-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 59-ду кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 4. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 14. Бул 59 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 33, түйүндү көөн бурулган дело 2, Санжы Хойзу автоном областыныкы 6, Кашкар аймагыныкы 6, түйүндү көөн бурулган дело 1. Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 5, түйүндүү көөн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Комул шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, ызы чуудан булгануу 11, катуу керексиз заттан булгануу 8.

0: Экологияны билдирүү 7, суу булгануусу 5, башка булгануу 10. 6 айдын 8-чи күнүнө чейин борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 30 түркүмдө 1588 дело, түйүндүү күйүн бурган дело 108 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1278, кат аркылуу келгени 310. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди, катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станция баскалары. 5-чи айдын 30-чу күнү борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 21-чи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абалы жадыбары коомго ашкерденди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү түштөн мурда автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасы жыйын ачып, Ши Жинпиңдин маданият идеясы жана баш шужи Ши Жинпиңдин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун рухун терең изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча катыштуу абалдар жөнүндөгү докладтар угулуп, катыштуу үжөттөр карап чыгылып, кийинки баскычтагы маданият саякат кызматтары орундаштырылды. Автоном райондук парткомдун орун басары шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук саякат кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бүт автоном райондо жогорудан төмөнгө чейин Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, саякат аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү стратегиясынын орундаштыруусу жалпы беткей жүзөлөшүп, Кооз Шинжаңдын эликтирүү күчү, таасир күчү сызыл артып, саякат базары уландуу жанданды. Автоном райондук партком жана өкмөттүн орундаштыруу талаптары боюнча Жоңхо Алуту ортук тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясында бекем туруп, Шинжаңдын маданият саякат өнүгүүсүнүн маңыздуу алтын мезгилин бекем кармап, артыкчылыктарды дагы бир демжий кеңиртип, кыскалыктарды толуктап, маданият саякаттын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Беш чоң стратегиялык орун белгилөөгө тейлөө жүргүзүүнү такаанчыктап, бүт автоном район экономикасына салым кошуу үчүн ан сайын көп журчулукту жумуштандырып кирешесин арттырууга баштап, жогору катмардан долбоорлоону дагы бир демжий күчөтүп, автоном райондун маданият жана саякат кесип үйүрү өнүгүү жоспорун жакшы жүзөлөштүрүп, төрт мезгилде уланган, бүт чөлкөмдү каптаган кесип турбаты мол болгон саякат түзүлүшүн күч салып куруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Саякаттын күзөт мезгилин бекем кармап, мамлекет ичиндеги баштаак маданият саякат керканалары, Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар, Шиангаң аумун менен болгон кызматташтыгын күчөтүп, Чүйгүн даамдар майрамы, музыка фестивалы, заттыгымыз маданият мурастар базары, дене тарбия жарыш иштери сыяктууларды дайымдуулаштырып өткөрүп, тамак, жатак, сапарга чыгуу, саякат сатып алуу, көңүл ачуудан турган кесип желесин узартып, керектүү майдан көрүнүштөрүн үзгүлтүксүз молуктуруп саякатчылардын туюнуусун өстүрүү керек. Бүйүр кызыткан көрк райондору линия жолдорун долбоорлоону дагы бир демжий кылдаштырып, саякат ажатканаларынын сапатын өстүрүп, жолдордун даражасын өстүрүү, автоуна токтотуу майдандарын кеңиртүү, белгилерди калыпташтыруу сыяктуу курулуштарды жылыштатып, элге оңтойлуу жабдуулар, чукул абалдарга тең жайлаштыруу жабдууларын жакшыртып, жабдуу жагындагы кыскалыктарды жалпы беткей толуктоо керек. Борбордун экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөөсүндө чагылдырылган маданият саякат саласына чатыштуу маселелерди реттеп түзөөнү жакшы кармап, бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүртөн түзөө менен түптөн түзөөгө тең маани берип, саякат тейлөө сапатын өстүрүүнү илгери сүрүү керек. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Базар тартибин дагы бир демжий кылдаштырып, саякатты коргоого делдеш болуу атайын аракетин тереңдетип, баа өстүрүү керектөөдө алдамчылык кылуу, мажбурлап буюм сатып алдыруу, жалган үгүттөө сыяктуу закон белгилемеге кайчы жоруктарга катаң сокко уруу керек. Тижарат негизги тулкуларын жетиштирип зоройтуп, көрк райондорун базарлаштыруу, кесиптештирүү тижаратын түртмөктөө керек. Арыздануу жолдорун шыдырлаштырып, арызды жабык алкакта бир жактуулуу кылууну кылдаштырып, сапаттуу базар чөйрөсү менен эл оозуна алынуу керек. Туура үгүт системасын куруп, негизги агым маалымат аралжылары, жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү, тору таланттары, саякат кооперативдери байлыктарынан жакшы пайдаланып, матыр саландыруу, майдан көрүнүш, чөйгө ыңгайында үгүттөөнү кулаш шайдырып, мамлекет боюнча таасир күчкө ээ маданият саякат айпесин жарат. жаратып, Шинжаң сонун жер алтын жазуулуу, көрүнөктүү, жарктуу керек. Жыйында мыналар баса көрсөтүлдү. Саякат коопсуздугун чыныгы жакшы кармап, таандуу жер жоопкерчилиги, тармактардын көзөмөлдү башкаруу жоопкерчилиги, каркыналардын негизги толку жоопкерчилиги.

0: катаң түзөлүштүрүп, чукулабалга тең талаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, бүт район тынч аман, бүт барышта камсыз болгон коопсуз чөйрөнү жаратуу керек. Ваң Жэншин, Кайсар Кыйым, Лео Жэмин катарлуулар жыйынга катышты.
1: Аптынам районус камдоо сатуу тор түйүнүн Көрк районуна киргизүү аракетин күчөп жолго коюп, бүт райондогу 4 адра жаруудан жогору 179 саякат Көрк районуна камдоо сатуу кошулган маданият саякат тор түйүнүн орундаштырып, саякаттап дагы кылды менен өзгөчө түшүмдү тандап сатып алууну чылчыксыз чиркеш түрүн ишке ашырды. Эми кабардан угасыздар. Саякаттын күзөт мезгилинин жетип келүүсүнөн улам Кашкар Байыркы шаары Көрк районундагы пайызбат өзгөчө түшүмүн туюну сарайынын күндүк орточо күтүп алган саякатчылар 300 киши реттен ашкан. Аңкуйлук саякатчы Уайым мындай деди. Мен пайызбаттын кургатылган шимее дагы кээ бир өзгөчө колдоо жасоо барышына кол салып катыштым. Менимче бул үлгү абдан жакшы экен. Кашкар Байыркы шаарын жетерлүү саякаттаса, жергиликтүү айыл чарба түшүмдөрүн бир аялдам ыңгайында сатып алууга болот экен. 2025 жылы автоном райондук камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы 64 камдоо сатуу тор түйүнүн Көрк районго киргизүүнү түртмөктөп, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн тике саякат керектүү базарында жеткирүүнү ишке ашырган. Теке сооданы дагы тор сыртында туюну коштуган тордо тике сатуудай кош релистүү жүргүзүү үлгүсүндө жаңырык жаратып, тор сыртында негизги катмардын камдоо сатуу пункт түйүнүн маданият саякат дагы түйүнү жана өзгөчө түшүмдөрү туюну сарайы кылып жаратып, тордо кесиптик электрондук соода керканалары менен кол кармашып, өндүрүлгөн жеринде тике керектөөчүлөргө жеткирүүдөй сатуу жолун куруп, дагы 100 юан ичинде жол акынын көтөрүү бүт мамлекетке тике жеткирүү тейлөөсүн алып чыккан. Хунандык саякатчы Сушан мындай деди. Лиже көчөсүн айланган кезде бул камдоо сатуу пункт түйүнүн байкадым. Ичиндеги түшүмдөрүнүн түрү абдан торго экен. Өзү нерсе сатып алса дагы үйдөгүлөрүнө өзгөчө түшүмдөрдү ала кете турган болсо баардык абдан оңтойлуу экен. Теке соодандык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Лиже көчө пункт түйүнү дүкөнүнүн кызматкери Дина Нуртукан мындай деди. Пункт түйүнүбүздөгү көптөгөн товарлардын баардыгы ар кайсы айыл кыштактардагы дыйкан түтүндөр менен көмөктөштүк кооперативинен тике сатып алып товар текчесине коюлган. Күндүк сатуу тижарат суммабыз 7-8 миң юан, айыл чарба түшүмдөрү тижарат суммабыздын жарымынан көбүн түзөт. Быйыл автоном райондук камдоо сатуу кооперативи автоном райондук маданият жана саякат назараты менен биргелешип атайын түрдүү долбоор алып чыгып, камдоо сатуу тор түйүнүн маданият саякатты өнүктүрүү жоспоруна киргизип, Көрк райондун өзөктүү райондоруна түйүн ордун жайгаштырып, көптөгөн үлгүлүү туу дүкөнүн жаратып, ары интернет өрүшү жана почта жолдомосу тейлөөсү менен биргелешип, бир түйүндү көп колдонуу бир тордон көп курбат жаратуудай узун берекеттүү кесип турбатын курган. Автоном райондук камдоо сатуу кооперативи экономика өнүгүү башкармасынын орун басары башчысы Либин мындай деди. Камдоо сатуу тор түйүнүнүн ар кайсы чоң Көрк райондорду каптоо көлөмүн бачымдатып, тор түйүндөрүн элге оңтойлуу тейлөө берүүнүн дагы бир демжи Көрк району менен айыл кыштактарды жалгаштыруучу универсал түйүнгө карай даражасын ашырууну түртмөктөйбүз.
0: Бүгүн 6 айдын 8 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 2026 жылдык Шинжаң саякат өнүгүү жыйыны 6 айдын 16 күнүнөн 18 күнүнө чейин Хотен аймагында ачыла турганын жарыялады. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Бул кезектүү саякат өнүгүү жыйынын автоном райондук эл өкмөт, Шинжаң өндүрүш курулуш бюнтаны биргелешип баш болуп өткөрөт. Шинжаң сонун жер, баардык эл черттүгү Ютянда булурда. Негизги темасында 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякат өнүгүү жетишкендиктери жалпы беткей көрсөтүлүп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүү орундаштыруусун системалуу жоспорлоп, маданият саякатты терең жоролуштуруу, кесип турбатында жаңылык жаратуу, атактуу марке жаратууга үйрүлүп, Шинжаңдын маданият саякат байлык чоң районунан маданият саякат экономикада күчтүү районго арышташтоосун түртмөктөйт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын орун басары Шужиси, назарат башчысы Гули Авлим. Бул жолку жыйында бир кошулган бир кошулган ин кыймыл системасын колдонуп, негизги жыйын майданында маданият саякат өнүгүү жыйыны, эл аралык саякат соодагерлери жыйынынан турган эки чоң өзөктүү кыймыл тең арымда алып барыла турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Пиңтон менен жергилик биргелешип Хотен шаарында саякат өнүгүү жыйынын ачат. Жыйында Шинжаңдын артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн такаанчыктап бир майдан өзгөчө жаркын түйүн, мээримге толгон маданият саякат салтанатын жаратат. Жыйынга катышуучу сыйлуу коноктор бүт жер шаарындагы 5 чоң материкти 24 мамлекетти каптайт. Жыйындын алдында эл аралык саякат соодагерлери линияда жүрүү кыймылдары кулашыш айдырып, чек ара сыртынан келген сыйлуу коноктордо жеринде Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратып, кызматташуу негизин бекемдейт. Жыйында дагы автоном райондун чек арадан кирүү саякатын оңтойлуулаштыруу саясатын жарыялап, кызматташуу кедергисин бузуп таштап, саякатты Шинжаңдын образын көрсөтүү, маданийликте өз ара үлгү алууну күчөтүүнүн зарыл көпүрөсүн айландырат. Кыймыл мезгилинде 5 жылдыз чыкты чыгыштан атындагы бей театры, чөгү ыңгайындагы көркөм өнөр оюн номурлары, Йоткан Байыркы шаары, музыка кечелиги сыяктуу асыл оюн номурлары кезеги менен коюлат. 100 майдандан ашуун маданият, дене тарбия, саякат жүрүштөшкөн кыймылдар тартымдуу тынбай коюлат. Район ошондой эле ар кайсы санарыптешкен тейлүү өрүшүнүн даражасы тең арымда өстүрүлөт. Хотен аймагынын орун басар валиси Янгуан Юн тааныштырып мындай деди: маданият саякат кесиби кызматташтыгы кенен жергенин көркөм өнөр мезгили сыяктуу жүрүш түшкөн кыймылдарды көңүл коюп жоспорлоп, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыктар базары, өзгөчө түнкү базар сыяктуу чөйгү ыңгайындагы майдан көрүнүштөрдү жаратып, жыйын туюнусун молуктурабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын дуумандуу мезгилине киргенден бери Абдырам районунун жер жерлериндеги көрк райондору саякат түшүмдөрү камдоосун үздүксүз байытып, түрдүү саякатта оюн өтүрүүлөрү жана элдик салтанат кыймылдарын алып чыгып, чары тараптан келген саякатчыларды кооз Шинжаңды мокуму гана саякаттоо мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Бурулту коюу ооданына жайгашкан Карамайлы Эрме Чөлү бакчасы Шинжаң боюнча туңгуч Тээлүө районуна кошулган көрк районунда каттоо саякатты жугуруштурган түрү. Көрк районунун ичинде учу кыйырсыз Эрме Чөл, Төөмүнү, Эрме Чөлдө Тала Аптоон Айдо, Кум Дөбөсүндө Жылгаяктуу сыяктуу өзгөчө түрлөр абдан кызыктуу болуп, көптөгөн саякатчыларды бул жерге келип саякатта ойноп, дака кылууга электирди. Гуандундук саякатчы ШКК мындай деди: Төөгө минип көрбөптүрмүн. Баштабында бир аз чочуладым, кийин абдан сонун сезиндим. Карамайлы Эрме Чөл бакчасы өлкө жолу 21-нчи жогору ылдамдыктагы таш жолу артыкчылыгына сөнүп, Эрме Чөлдү саякаттоо, ден ракет туюндусу, элдик салтана керектөөсү сыяктуу кесип турпатын үздүксүз моруктуруп, маданият саякаттын жашоо күчүн сызыл чыйыр алтты. Бакча ичинде дагы чүйгүн даамдар базары, маданият жаратмандык чакан базары сыяктуулары бар болуп, саякатчыларга бул сапарынын текке кетпей турганын сезиндирет. Тогуз тарабы ооданынын көлдөлөң көрк районунда тулаң жер, тоолор, жапайы гүлдөрдөн куралган кооз көрүнүш мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчыларды бул жерге саякаттап келүүгө электирди. Шинжандык саякатчы Чаюэ Тоң мындай дейт: Биринчи жолу Шинжаңга келишим абдан кооз экен, алоо кечелигин көрдүм, дагы тоого чыктым. Көрк районудагы элдик салттагы үйлөнү тою алоо кечелигин алып чыгып, саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл жогорулады. Тогуз тарабы ооданындагы белгилүү бир элдик конолгонун жооптусу Фанхай кабарчыга мындай деди: Азыр ар күнкү конуу салыштырмасы 80%-дан 90%га чейин болууда. Биз арткы чеп камсыздоосун чымыркана жакшы деп, ар бир саякатчыны жакшы тейлейбиз. Багыраш ооданынын 8-нчи кезектүү сабырдын туулган жер маданият көркөмдөр мезгили 6-нчы айдын 6-нчы күнү Багыраш көлү көрк районунда башталды. Жеңил ары элпек биленген сабырдын бийи, созоронго моңгул элдик ыры кезеги менен аткарылып, коюу элдик салтана чар тараптан келген саякатчыларды көл боюна келип чогулууга электирди. Юнандык саякатчы Леомей мындай деди: Биринчи жолу жакыныраактан сабырдын бийин көрдүм, шинжандыктардын жайдары мүнөзү жана меймандостугун сезиндим.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин автоном райондун 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аякташты. Бүт райондук ар кайсы сыноо түйүндөрүндө сыноо берүүчүлөр бардык сыноолорду шыдыр бүтүрүп, сыноо майданынын ичи сырты тартиптүү болду. Эми станциябыз кабарчылары Гауманхуй Айзада, практикант кабарчы Лоншу Миңдин кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 8-нчи күнү түштөн кийин Үрүмчү шаардык 1-нчи август орто мектеби сыноо түйүнү сыртында эң соңку сыноонун аякташуу коңгуроосу чалынуусунан улам сыноо берүүчү окуучулар арттарынан мектеп эшигинен чыгып, көпчүлүк 3-5 топтошуп, чуркурашып, чер жазыша сүйлөшүп, сабакташтар, мугалимдер менен кучакташып чогуу сүрөткө түшүп, жеңилденүү менен кубанычка толду.
1: Кыйла жакшы, абдан жеңилденип калдым. Сыноо берип бүткөндөн кийин көп эле рахаттанып калдым. Мындан кийин жакшы ойноп, жакшы тамактанып, жакшы уктайм. Ата-энеме ыраазычылык билдирем. Чымырканган өзүмө ыраазычылык билдирем.
0: Мен сыноо берип бүткөндөн кийинки эң биринчи жумушум болсо үйүмдөгүлөргө жороо болуу.
1: Өзүмдүн сыноонун мурумага карата мөлчөр деген нышаным бар. Сыноодон кийин тизиндеткен даш

0: бекіткенден кейін өзімдің кейбір қызығуым, жақсы көргендерімді өніктірем, сол сүзіні үйренгім бар.
1: Сыноу майданының сыртында атенелер үйін тынсыз жоро болды жана күтіп тұрды. Ар бир тал жаңы гүлдөр кучактап бооруна басуулар сыноо түйүнү сыртындагы кишини эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Сыноо берген окуучунун энеси Ву Жэньхуа эртелеп эле сыноо түйүнү сыртында күтүп кызынын сыноо майданынан чыгуусун кубанычтуу маанайда тосуп алды. Ал мындай деди: «Балам сыноону акыры берип бүтүп жеңилдеп калды. Айланасындагы каттоо да абдан шыдыр, тейлөөсү да жакшы экенин айтур, бардык жагында орундаштыруусу өтө ойдогудай болуптур». 3 жылдық жапалу үйрені ваң соқу алу соңында бүгін жеңішті аяқташты. Балдардың сызыл сыноуға дайындалусына жоро болып, сыноу майданында чапқылап жүрген мұғалімдер дағы балдарға ең чын ықыласты қал оларын жеткіріште. Бенгтуан 2-ші орта мектеп оқытушысы Ваң Суэйхуа мындай деді: «Бардық балдар чынында абдан чымырқанды, бардық абдан чыған оқушылар, алардың бардық аңсоолорунун ишке ашуусунга алайм». Жогору окуу жай сыноосу аякташып түрдүү сыноого чатыштуу алдамчылык да көп көрүлүү мезгилине кирди. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы, Тяньшан райондук бөлүмчө идарасы, жаштар жолу көчө башкармасы сакчыканасынын орун басар башчысы Жаң Явей калың сыноо берүүчү окуучулар менен ата энелерге алдын алуу таанымын сөзсүз жогорулатуусун эскертип мындай деди: «Айтылуу ички жактан номер чегин кабылдоо натыйжасын алдын текшерип берүүгө мүлдө ишенбестик керек. Кемдик көбөлүгүн, банк картасы сыяктуу маалыматтарды каалаганча ашкерелебей, бейтаныш уланмаларды чекпей, анык билбеген эпти түшүрбөстүк керек. Ошону менен бирге акча каржылап номер өзгөртүү, төмөн номерде даңктуу мектепке киргизүү, окуучу кабылдоо санын алып сатуу дегендердин бардыгы бирдей жалганчылык тузак коюу эсептелет. Жалгандан жасалган кабылдануу кулактандыруусуна жолугуп, жеке эсеп номерге окуу каражатын тапшырууну талап кылуу абалына жолукканда сөзсүз кескиндик менен баш тартып, өзүнүн мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруусу керек.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын бардык сыноо берген окуучулардын келечегинин нурдуу болуусун үмүт кылабыз деген Шинкуаң агым иштер бааламасынын угасыздары. Эң соңку бир майдан сыноонун коңгуроо үнү чаңырып 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосу жеңиштүү аяктады. Бул эки күнгө көз чаптырсак, тек сыноого жооп берип жаткан окуучуларды гана эмес, сыноо майданынын сыртында уландуу мээрим жеткизип жаткан көрүнүштөрдү, ошондой эле бүт коом бир ниетте сыноо берген окуучуларды коргогон таасирдүү көрүнүштөрдү көрө алабыз. Мектеп дарбазасынын алдында гүлдөрү көздүн жоосун алып кулпуруп эң жаркын көрүнүшкө айланды. Ата энелери колдоруна гүл кармап, биринчи убакытта сыноо майданынан чыккан балдарды күтүп алып, кучактап абал сурап, улам бир канча күндөн берки шашылыштык жана чарчоону жоготту. Бул жөнөкөй аз эмде узунтан берки үмүт менен мээрим жашырынган эле. Жогору окуу жай сыноосу миңдеген, түмөндөгөн окуучунун өмүр жолундагы зарыл өткөл, ошондой эле бүт шаарга таасир көрсөтөт. Ошондуктан Шинжаңдын жер жерлери алдын планда бүт район бирлешип аракетке келип, тейлөөнү ичке иштеп, камкордукту чыныгы жүзөлөштүрдү. Каттоону шыдырлаштырып, аптоону токтотууга кепилдик кылып, чөйрөнү көзөмөлдөп тизгиндеп, чукул абалдарга тең тараштырып, кезекчилик кылуудай түрдүү чыныгы иш чаралар аркылуу сыноо бере турган окуучуларды кам кайгыдан арылтты. Ошону менен бирге мээримдүү сыноо майданына жеткизүү аптоонолору жаңгыр шамалга карабай ыктыярдуу тейлөө өрүшү мээрим жеткизүү тейлөөсүн күтүү, бир бөтөлкө суу, бир тал калем, бир парча дары даярдоодой жөнөкөй ак көңүлдүүлүк иштери чогулуп кишилер көңүлүн жылытты. Жаштык кезде аңа сого талпынса акыранын жоо болот. Бардык сыноо берген окуучулардын мээрим жана каалоо тилектерди аркылып келечектеги узак кишилик жашоо барышында уландуу нур чачуусун үмүт кылабыз. Чуркагыра өспүрүмдөрү.
1: Пеңтуан техникага атсалуу эпкенен сызыл арттырып, шорго байындуу дыйканчылык эгиндерин жетиштирүү, топуракты теңшөө сыяктууларды түйүн кылган шордуу жерлерге ылайыкташкан жакшыртуу техника системасын куруп, кунарсыз, какыр шордуу жерлерди акырындап өзгөртүп, жашоо күчүнө толгон үмүт айдоосуна айландырды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынуга сыздар. Баш жайда Бенгтуандын 1-11 туанындагы 160 мо шорлуу жерди универсал башкаруу боюнча үлгү көрсөтүү базасында катар-катар пахта майсалары жашыл куру калыпташтырып соо өсүп жетилди. Бир жылдык атайын түр боюнча кыйын өткөлгө асалып башкаруу аркылуу бул оор даражадагы шорлуу жер топурагынын туз мөлчөрү зор даражада төмөндөп, пахта майсаларынын чыгуу салыштырмасы 90% жетип, жөрөлгөлү жакшыртуу ыңгайында 2 жылдан 3 жылга чейинки убакытта анан жетүүгө боло турган башкаруу берекетинде жеңиштүү озуу жасады. Жүнгө Илимдер Академиясы Нанжин топурак изилдөө ордунун техниги Жау Емин кабарчыга мындай деди. Былтыр топурактын туз курамы эң жогору болгондо

0: Ар килограммы 70 граммга жеткен. Бир жылдык кызмат аркылуу азыр бул туз курамы ар килограмм топуракта 5-10 15 граммга чейин төмөндөдү. Жергиликтин шоорлуу жер өзгөчөлүгүнө карата Жуңго илимдер академиясы техника тобу төп өлчөп, акырындап жергиликтин шартына ылайык келе турган, көчүрүп жана жайылтууга боло турган шоорлуу жерди жакшыртуу техника системасын таап чыкты. Быйыл 160 моо өзөктүү сынак айдоосунда көлөмдөштүрүп пахта өстүрүү негизинде жүрүштөштүрүп кычы, таттуу жүгөрү сыяктуу шоорлуу жерлерге ылайыкташкан дыйканчылык эгиндерин жүрүштөштүрүп эгүүнү түйүндө сынак кылып, кийинки мезгилдик экономика дыйканчылык эгиндеринин кирешесин арттырууга таянып, шоорлуу жерлерди башкаруу өздүк наркын төмөндөтүүгө баалуу иш жүзүндүк тажрыйбаларды топтоду. Беңтуан 5-91 туанындагы 300 моо шоорлуу жерди жакшыртуу боюнча үлгү көрсөтүү түйүнүндө шалым майсасын олтургузуу машинасы айдоо талааларында жумуш иштеди. 91 туандын чыгыш бөлүгү Жуңгар ойпотунун батыш түштүк четине жайгашкан. Топурак курамында туз мөлчөрү зор. Жакынкы жылдардан бери бул туан майдан жашыруун түтүк аркылуу туз чыгаруу кошулган, биологиялык жакшыртуу кошулган, тузга байымдуу сорттон турган 3-1 туркулашкан техника үлгүсү аркылуу шоорлуу жерлер башкарууда алгачкы өнүмгө жетти. Өстүрүүчү түтүн Ли Минган быйыл шала айдоосунан мол түшүм алууга ишеничи бар экенин айтып мындай деди. Биз өстүргөн шала Даосиан 3-чү номер бул түрдүү сорттун шорго байымдуулугу абдан жакшы экен. Былтыр биз сынак кылып өстүрдүк. Моо башына 300 килограммдан ашуун түшүм берет. Быйыл 300 моодон ашуун жерге шала өстүрдүк. Билүүгө караганда азыркы чейин Беңтуандын жашыруун түтүк аркылуу суу чыгарып тузду тезгиндөө техникасы Шинжаң менен Беңтуанда жайылтылып колдонуу аянты 200 моодон ашып, жакшыргандан кийинки шоорлуу жерлердин айдоо жер сапаты менен айыл чарба универсал өндүрүш курбаты зор даражада артып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмү орто эсеп менен 30% артып, ар моо жердин универсал өнүмү 200 юандан ашкан экен.
1: 6-нчы ай иргенде Автором районунун жер жерлери каттоо төр курулуштарын бачымдатып, таш жол, жол тору системасын жакшыртып, каттоо ташымал курбатын бир демди жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарына угасыздары. Мамлекет жолу 30-нчу линиясы Лен Юнган коргоосу жогору ылдамдыктагы таш жолу Шиңшин Шиядан Туюк бөлүгүнө чейинки өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда акыркы баскычка кирип, курулушчулар линияны бойлой жол бетине карамай түшүп, коргоонуу кашаларын жана белги тактайларын орнотуп жатат. Курулуштун көптөгөн кырдарлык бөлүгү каучук күкүмүнөн жакшыртылган карамай техникасын киргизип, жогору температурада туруктуу болуу жана автоунаалардын жүрүүдөгү ырахаттуулугуна тең маани берди. Мамлекет жолу 30-нчу линиясы Лен Юнган коргоосу жогору ылдамдыктагы таш жолу Кумулдан Туюк бөлүгүнө чейинки өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу 2-нчи кырдарлык бөлүгү курулуш техника бөлүмүнүн башчысы Сүнрыевхан тааныштырып мындай деди. Мамлекет жолу 30-нчу линиясы Лен Юнган коргоосу жогору ылдамдыктагы таш жолунун үстүңкү катмарына колдонгонубуз каучук күкүмү бирикме жакшыртылган карамай автоунаалардын бүткүл сапарында чуулдакты төмөндөтүү ролун көрсөтөт. 6-нчу айдын 20-нчу күнү кош багытта 8 автоунаа жолунда каттоо жүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Мамлекет жолу 219-нчу линиясы Моңгол көрөдөн Онсуга чейинки таш жол учурда аз салуу баскычына кирди. Ачкычтуу тизгиндөө мүнөздүү курулуш Батыш Тянь-Шань өзгөчө узун тоннелинин курулуш иштөө нак майданында курулушчулар 24 саат бою тынбай алдыга карай казып илгерилөөдө. Учурда тоннелдин чыгуу оозунун сол жак өңкүрү 6000 метрден ашуун казырып, оң жак өңкүрү 5400 метрге жетип, жалпы курулуш мөлчөрүнүн 60% көбөйүп турду. Таш жол салуу курулуш түрүнүн орун басары директору Говей мындай деди. Азыр Батыш Тянь-Шань тоннелинин чыгуу оозундагы жалпы 6 кызмат аянтында курулуш иштелип жатат. Ар күнкү илгерилөөсү болжол менен 12 метр айланасында бүт баарына мамлекет ичинде кыйла алдыңкы катардагы техникалар колдонулган. Мамлекет жолу 219-нчу линиясы Моңгол көрөө Онсу таш жолун 2027 жылы бүтүрүү пландалган. Ошол кезде Кулжадан Аксууга чейинки автоунаа сапары азыркы 1700 километрден ашуундан 445 километрге кыскарып, түштүк түндүк Шинжаң ортосундагы бүтүн күн оңтойлуу жолдон дагы бирөө кошулат. Азыр мамлекет жолу 218-нчу линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жол түр курулушу кызуу алып барылып, бүт толкулуу курулуштун жүрүшү 90% ашты. Түрдүн 4-нчү кырдарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпүрөнүн үстүңкү астыңкы курулмасы жолдун улуна курулуш иштөө шыдар бүтүп, каттоо коопсуздугу, машина электр, жашылдандыруу сыяктуу терегелештирүү курулушу байсалдуу жылыштатып, кырдарлык бөлүгүнүн бүт толкулуу курулуштун жүрүшүн 95% бүтүрдү. Түрдүн 4-нчү кырдарлык бөлүгү курулуш ишканасынын мудуру Яупың таныштырып мында.

0: деді. Бұл түрде жаған чачын, қарды аварайы көп болды, аптуын ағымы қейлі көп, қоупсты қопыртады жоғыра. Қават-қават қиыншылықтарды жеңіп, асыл құрылыс жаратуға шамырқанып, ұшырда 7 айдың 30 жүні құрылысты өтіріп, 9 айдың 30 жүні қатты шартын дайындауды, екі чоң мерчем түйін нышанға бүт күшіменен шамынып жатабыз. Бұл түр бүтіп қатты жүргенден кейін, Нараттан Балғынтайға шейінгі аптуана сапары 5 сааттан 2 сааттан ашуынға қысқарады. Мейір махаватқа толғын Тияншан, Шинжанға нышанды жардан беру естелігі.
1: 11-ші түркімдегі Шинжанға нышанды жардан беру қызматы құлаш шайдырылғандан бері, Ляоның өлкесі дарылу арқылу жардан беріп жөлі, кесіп өнігісі сияқты салаларға үріліп төп күчіп, жардам алған жерден ел тұрмышын жақшырту жана кесіп өнігісіне аракет күч қошты. Еме, қабардан ұғыңыздар. Жақында Ляоның өлкесі Дәндон шарының Шинжанға нышанды жардан беруші доқтыры, Бенгтуан 9-ші доқтырқанасы нерв тышқы орлар бөлімінің доқтыры Гаожың ми қан тамыры тосылған науқас, Хуан Юйчинге операция жасады. Учурда Хуан Юйчиннин калыбына келүү абалы жакшы, ал кабарчыга мындай деди. Операция бүткөндөн кийин аябай көйүнүмтанда Шинжанга нишанды жардам берүүчү доктурлар керемет экен. Ляонин өлкөсүнүн 11-ci түркүмдөгү Бингтуан 9-ши доктурканасына нишанды жардам берүүчү дарылоо ишмерлери жалпы 8 болуп, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, нерв тышкы оорулар бөлүмү, кулак мурун кекиртек бөлүмү, бөйрөк ички оорулар бөлүмү сыяктуу бөлүмдөргө таралган. Көпчүлүк клиникалык тажрыйбаларын жергиликтеги доктурларга эч калтырбай үйрөттү. Бингтуан 9-ши доктурканасы адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн жооптуу доктуру Ду Дьянбо мындай деди. Көптөгөн жаңы техника жана жаңы түрлөрдү алып келди. Бөлүмүбүздүн 3-4 даражалуу операция мөлчөрү көрүнүктүү жогорулады. Эл турмушу саласынан башка Ляонин өлкөсүнүн илим техника саласындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүсү дагы мол мөмөлөдү. Бенгтон 8-ши Шыханза шаары Шыхутан Өнөр жай Бакча районуна жайгашкан Шинжаң Тяньэ Хуйхэ жаңы материал чектүү шериктиги болсо жылына 25 000 тонна көмүрдөн жасалган алкоголь өндүрүүчү заманбап көмүр химия өнөр жай заводу. Ляониндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүндө керкана метанол алкоголдун төмөнкү агынындагы жогору кошулма арктуу химиялык буюмдар жана жаңы материал кесибин жайгаштырып, жаңы техника киргизип жөрөлгөлүү полиэнил хлорид өндүрүш технологиясын зор даражада кылдаштырып, чейки материал коромчусун 60% төмөндөтүү, энергия коромчусун 40% азайтуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шериктиктин орун басар баш директору Яңжы Тяң мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадрлар жана Далиян химия физика ордунун адистери бизге көптөгөн техникалык жардамдарды жана колдоолорду көрсөтүп, өнөр жай даражалуу алкоголь түшүмдөрүбүздүн мөлдүгү 99.9%дан ашты. 2023 жылдан бери Ляонин өлкөсү жаңы материал, жаңы энергия сыяктуу артыкчылыктуу салаларга үйрөлүп, Жүнгө илимдер академиясы Далиян химия физика орду, Жажаң даашөөсү, Шэньян химия өнөр жай даашөөсү сыяктуу илим изилдөө орундары керканалар менен кол кармашып изилдөө орду жана бирлешме тажрыйба кананы ортак куруун иштиктүү илгери сүрүп, бир түркүм жогору жаңы техника түрлөрү орун алды. Ляонин өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры Шинжаң Тяньэ тобу чектүү шериктигинин орун басар баш директору Хао Цзян мындай деди. Тяньэнин келечекте ажаттуу болгон метанолдун төмөнкү агынындагы техника, алкоголдун төмөнкү агынындагы техника жайгаштыруусуна карата зоройтуп күчөтүү үчүн келечек жоспорун түзүп жана негизин түптөдүк.
0: Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктөр району жаңы шаар району OPC менен Open клонун өнүгүүсүн колдоо 14 чарасы бекиралуу нускасын жарыялады. Өздүк нарксыз козготуу, жалпы каражаттуу кубат ыйгаруу, толук мезгилдүү тейлөөнү өзү кырып, бүт Шинжанда OPC чарба жаратуу тейлөөсүн баш болуп жайгаштырды. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угасыздар. OPC атап айтканда бир кишилик чектүү жооптуулук шериктик, бир табигый киши жарнага ээси болуп же бир закондуу ээ жарнага ээси болуп курган чектүү жооптуулук шериктигин көрсөтүп, мамлекет атайын жеке чарба жаратуучулар, жеңил мүлк жүргүзүүчүлөрдүн абалына жараша жараткан чарба жаратуу негизги толуксузу. Жөрөлгөлүү көп кишилүү шериктикке салыштырганда бир кишилик шериктик негизинен киного түсүп берүү, чакан программа жасоо, өздүк медиа жүргүзүү сыяктуу байланыштуу кесиптер менен алектенет. Керхананы каттоодон өткөрүп куруу алкагында жөрөлгөлүү шериктик менен салыштырганда бир кишилик шериктик топ курап же майдан оордун ижарага алуунун кереги жок. Жоорума дареке өтүнүч берүүгө уруксат берилип, шериктикте бир киши бир компьютер жана AI куралын колдонуп долбоордо жүргүсү, кырдаарларга тейлөө жүргүсү сандуу

маалыматтык анализдөө сыяктуу кесиптерди бүтүрүүгө жардам берип, чарба жаратуу шартын зор даражада төмөндөтөт. Учурда үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району, жаңы шаар району, өкмөт иштери тейлөө борборунун биринчи кабатындагы чоң залына OPC тейлөө атайын терезесин ачып, эриктеме адресте каттатуу, баачы каттатуу, там коюу, банк эсеп номерин ачуу, коомдук камсыздоо даярдануу камсыздандыруу эсеп номерин ачуу, жалпылык кор эсеп номерин ачуу сыяктуу иш түрлөрүн бириктирип, керканалар бир жумушту бир жолу эле бүтөрүнү ишке ашырган. Үрүмчү шаар тургуну Любо бир кишилик шериктик коруну пландаган. Ал кабарчыга мындай деди. Менин ойлогонумдан да тез, оңтой эле экен. Айрыкча эриктеме орунга өтүнүч берүү жагы 20 мүнөттө эле бүттү. Чарба жаратуучулардын жумуш бүтүрүүдө көп жерлерден кеңеш алуу, тартибине бышык болбо, материал анык болбо сыяктуу таалуу түйүн кыйын түйүнгө каратмадуу атайын көзүнүк керхана ачуу боюнча кеңеш берүү, материалды реттөөгө жетектөө атайын киши жардам берип ордуна бүтүрүү сыяктуу бир аялдын ыңгайындагы тейлөө менен камдаган. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району, жаңы шаар району санарптуу өнүгүү идарасынын орун басары башчысы Виен Чао мындай деди. Кийинки айрымда биз OPC тобунун жумуш бүтүрүү көрсөткүчү жана атайын көзүнүктү кабылдоо жардам берип ордуна бүтүрүп берүү сыяктуу жактардагы ыкмаларды бир деңгээлде жакшыртып, өлчөмдөшкөн жумуш бүтүрүү көрсөткүчү менен тейлөө калыбын калыптандырабыз. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү аралыктан турат, абанын температурасы 20-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Кулжада күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан кийин бүркөлөт, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Чыганзыда күн бүркөлүп кийин ачылат, абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат, абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корулада аралыктан турат, абанын температурасы 24-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп турат, абанын температурасы 20-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп кийин аралыктан абанын температурасы 19-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, ысытырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жайт, абанын температурасы 19-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Маметурда Апыш, Роза Кызайбек. Диктордору Аклай Мукаш, Маметтөрү Маметурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Маметемин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе Слушай тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл Телдин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

ардактуу угармандар, ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп атканы арылуу тилинин жагымдуу ырларынан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү улантабыз. Эми уйгурча сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайырган Райхан деген элдигирди тыңшайлы. Райхан.

сүйүктүү угармандар, ар бир күнүбүз ырдай ыйык сезимдүү бөктөрүнгөн күндөр болсун деген агдар тилек менен Нурсымбат менен Сатынын аткаруусундагы Алма жыгач бүрүндөй ай деген казакча элдик ырды чогуу утуңшайлы. Алма жыгач бүрүндөй ай.

урматтуу угармандар, керемет сезимдер унутулбуз. Алдыга умтулган күлгүн курак 18 айды чагылдырган моңголча 18 жаш деген ырды буюм баттын аткаруусунда угуңуздар. 18 жаш.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан ар бир угармандарыбызга Токтогул Курманалы уулу обонун жазып аткарган жамгырлуу түндөн бир элестегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Турдубек Абдыразак уулу жамгырлуу түндөн

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Куюан айыл чарбайылык кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Артыш шаары Азак шаарчасы Тижан кыштагы алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөрдү. Хотен ууданында 2000 жылдан кийин туулган даашы окуучусу Абдувахап Матнияз айылында кой багып, айыл кыштактардын жөрөлгөлүү бакмачылык үлгүсүн өзгөрттү. Биңтуандын шорлуусу балыкчылык кесиби бакмачылыгынын көлөмү 12 000 моого жетти.

0: Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса 14 терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу урмандар, Оболу, Көүйөн айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып тараткану жөнүндөгү жаңылык тугасыздар.

Жакында Гоуюан айыл чарбайлык кыштактарда замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарбайлык кыштактарда замандаштырууну тездетүүнүн ой пикир нишаны, түйүндүү милдети жана саясат аргаларын айкындаштырып, айыл чарбайлык кыштактарда замандаштырууну тездетүү үчүн жүнгөчө замандаштыруу курулушун дагы да жакшы илгери сүрүүнү аракет көрсөтмөсү менен камдайт. Жоспордогу 15-5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарбайлык кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн жалпы талабы ортого коюлуп, 2030 жылга барганда аштык коопсуздугу негизин уландуу бекемдеп, айыл чарбанын сапат өнүмүн жана атаандаштык күчүн үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп жана кеңиртип, айыл чарба илим техникасында өз алдынча болуу, өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор даражада жогорулатып, айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгууда зарыл илгерилөөнү колго келтирип, дыйкандардын кирешесин сызыл тез арттырып, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун тездетип, шаар айылды жууруштуруп өнүктүрүүдө жаңы кыр ашып, айыл чарба айыл кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдүү натыйжаларды колго келтирүү ачык бекитилди. Негизги нишан көрсөтмөлөргө үрүлүп, салаларга айрып, ар жактагы түйүндүү милдеттерди орундаштырууну жоспорлоп, айыл чарба универсал өндүрүш курбатын жана сапат өнүмүн жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулдун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп кеңиртип, айыл чарба илим техникасы жана жабдуу тирөөчүн күчөтүп, дыйкандардын кирешесин ашырып, байуу жолдорун кеңиртип, айыл кыштак өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун жылыштатып, айыл кыштакты күчтөндүрүп, дыйкандарга нарып жеткирип, дыйкандарды байытуу саясатынын өнүмүн жогору көтөрүү керек. Жоспордо мына булар ортого коюлду. 2030 жылга барганда аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоодо камтамасыз кылуу курбатын туруктуу жогорулатып, аштык универсал өндүрүш курбатын 1,450,000,000,000 чың айланасына жеткирүү керек. Айыл чарба түшүмдөрүнүн санына жана сапатына, көп түрдүүлүгүнө кепелет кылуу керек. Жоспордо аштык сорту курулмасы жана райын орундаштыруусун ылайыктуу асылдаштыруу, азыктык, саламаттык, даамдуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдоосун көбөйтүү, өзгөчөлүгүн жакшылоо тебиндеги муктажын дагы да жакшы канааттандыруу, айыл чарба түшүмдөрүнүн камдоо муктажын ылайыкташтыруу, курулмасын асылдаштыруу, жогору сапаттуу, жогору баалуу болуусун илгери сүрүү ортого коюлду. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнүн туруктуу, коопсуз камдоосуна кепилеттик кылуу негизинде айыл чарбанын сапат өнүмүн жогорулатууга дагы да көңүл буруу керек. Жоспордо жаңылык жаратып, чоң жемектиктерди ачып өнүктүрүү курулушун жол коюп, көп кайнарлуу жемектиктер менен камдоо системасын курууну жылыштатып, калайык калктын жемектик керектөөсү жана азыктык, саламаттык муктажын канааттандыруу керек. Нанжиң айыл чарба дашөөсү Чин Шамбао айыл чарбаны замандаштырып өнүктүрүү ордунун башкы адис изилдөөчүсү Чу Тонвей мындай билдирди. Аштык камдоосуна кепилеттик кылуу менен бирге жемектиктин тикелей жана кыйыр кайнарын кеңиртип, жаңы типтеги азыктык байлыгын казып, түрдүү жемектиктерди өнүмдүү камдоого кепилеттик кылуу керек. Айыл чарбанын чыгыш жолу замандаштырууда. Айыл чарбаны замандаштыруунун алгылыктуу жери илим техника өнүгүүсү жана жаңылык жаратууда. Илим техникада жаңылык жаратуу жагында жоспордо жер абалынын өндүрүү абалына ылайык келген айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү дагы да көрүктөнгөн стратегиялык орунга коюп, айыл чарба саласында гүлдөнгөн кесиптер жана келечектеги кесиптерди жетиштирип жана кеңиртүү алгачкы жолу ортого коюлду. Учурда заманбап учур техникасы, биология техникасы сыяктуу жаңылык жаратуу техникаларын колдонууга ээрчи айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүү күчтөрү өнүктүрүлүп, келечеги кеңири кулаш жайдырылды. Жасанды акыл жөндөм, айыл чарба сортун жетиштирүү, заманбап эгинчилик, бакмачылык сыяктуу салаларда колдонулуп, тажрыйбага сүйөнүп эгинчилик кылуудан сандуу маалымат тижаратына чейин эсептөө аргасына сүйөнүп өнүмүн ашырып, айыл чарбаны акыл жөндөмдөштүрүү тибине өзгөртүүгө күч кошууну бачымдатты. Айыл чарба илим техника өнүгүүсүнө карата жоспордо 2030 жылга барганда айыл чарба илим техника өнүгүүсүнүн салым кошуу салыштырмасын 67% жеткирүү ортого коюлган. Жоспордо акыл жөндөмдө долбоорлоп сорт жетиштирүү, жаңы энергиялуу айыл чарба машиналары, айыл чарба төмөн мейкиндик экономикасы, айыл чарба биология жасоочулугу, жаңы типтеги жемектик сыяктуу дагы да көп баштамчы мүнөзүндө кесиптерди көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күчөп түртмөктөп, каратмалуу мүнөзүндөгү айыл чарба жабдууларын жогору сапатта өнүктүрүү, айыл чарба биология жасоочулугунун даражасын жогорулатуу, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба сыяктуу кыймылдарды пландап жол коюп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүнө терек болуу керек. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооп

мындай билдирди. Жоспордо саясат жактан колдоо кепилетине көңүл буруп, илим техникада жаңылык жаратууда шыктандыруучу бажы саясатын жүзөлөштүрүү орто коюлду. Айыл чарбачылыкка чатыла турган алгачкы жүрүш, алгачкы түркүмдү колдонуу саясатын жүзөлөштүрүп, жергиликте айыл чарбага чатылуучу алгачкы ирет колдонуу саясатын жол коюу үстүндө изденүүгө шыктандыруу керек. Мындан башка жоспордо дыйкан журчулугунун чукул кыйын кайгырган күткөндөрүн чыгыштүүн кылып, айылкыштак курулушунда карыз көбүрөөк болуу маселесин күчөп биржактуу кылып, айылкыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайында кыскалыктарды толуктоо курулушун жол коюуда жаңылык жаратып, айылкыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайын негизги жактан даярдоого түрткү болуп, айылкыштактардын жакшы турмуш боштугун жаратты. Негизги жабдууларды эмерчиктеп жана өсүшүн жогорулатууга көңүл буруп, айылкыштак негизги жабдуу курулушун башкаруу, коргоону күчөтүп, дагы сактоо өлчөмүн жандандырууга көңүл буруп, айылкыштактардагы бош туруп калган негизги жабдууларды жандандырып жана андан жакшы пайдаланып, кайра курулуш кылуу, коромжулук кылуудан сактануу орто коюлду. Жалпылык тейлөөнү эмерчиктеп, дыйкан журчулугунун үнү жана көңүл бурганына жооп кайтарып, дарылык камсыздандыруу фондунун Одан айылкыштактардагы дарылоо саламаттык сактоо органдарында иштетилүү салыштырмасын салмактуу кадам менен өстүрүү, шаар айылкыштактардын негизги картайганда көтүнүү акчасын үзгүлтүксүз өстүрүү сыяктуу саясат аргаларды орто коюп, айылкыштактардын агартуу, дарылануу, картайганда көтүнүү сыяктуу коомдук тейлөөсү менен камдоо деңгээлин өстүрүү керек. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнү эмерчиктеп, ооданды зарыл жүрөт үйүнү кылып, оодан чөлкөмүндө элди байытуу кесибин өнүктүрүп, оодандын негизги жабдуу курулушу жана негизги жалпылык тейлөө менен камдоону биргелки пландоону күчөтүп, туруштуу орунда НОПС тизимдөөнү негизги жалпылык тейлөө менен камдоо түзүмүн жолго коюп, дыйкан иштемчилер, шаар шаарча жумушчу кызматчылардын коомдук камсыздоосуна катышуу салыштырмасын туруктуу өстүрүү керек. Дагы да көп шаарлардын талапка сай келген НОПСка алынбаган дайымдуу туруштуу тургундарын жалпылык ижара үй кепилети чөлкөмүнө киргизип сыяктуу саясат иш чараларын төртмөктөө керек. Айыл чарба айылкыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарба айылкыштакты замандаштыруусун ылдамдатуу система курулушу стратегиялык милдет болуп, саясатты толумдуулаштырып, механизмди жакшылап, бирикме күч жыйнап, айыл чарбанын негизин дагы да бекемдеп, айыл чарба, айылкыштак, дыйкандардагы кыскалыктарды дагы да чыныгы толуктоо керек.

Ардактуу ормандар жогоруда көбөйгөн айылчар байлык штактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып тараткан жаңылык токтоңуздар, эми ыргууңуздар.

0: эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала. Алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз ұлан эми айлык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөкүбүздөн. Артыш шаары Азак шаарчасы Тийжан кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөндөгү баскан жолдорун айтып беребиз. Артыш шаарынын Азак шаарчасында алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка айланууга чечкин чабуул өткөн кыштак Тийжан кыштагы бар. Бул жердин шаар районуна чейин болгон аралыгы 3 километр келет. Артыш анжирин өстүрүүчү өзөктүү район. Мурда кыштакта анжир жакшы болсо дагы, бирок дыйкандар баш аламан өстүрүп өз алдына жумуш кылат эле. Бирдикке келген өлчөмү жок, туруктуу сатуу жолу да жок, баада туруксуздук чоң, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада саткалы болбогон кыштак коллектив экономикасы негизинен жок дээрлик болуучу. Бул кырдаалды бузуу үчүн кыштак партия ячейкасы башта актык менен изденип, ячейка кошулган керкана кошулган дыйкан түтүн жолунда жүрүп, кыштак коллективи жарнак тизгиндеп, Вэньцзян Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү шерктигин куруп, айланадагы 14 кыштак менен биргелешип жарнак кошуп, таракай дыйкан үй бүлөлөрүн бир жакадан баш чыгарып, кичик ишти кичик кылууну бүт чындырлуу кесипти жаратына жогорулатты. Шериктик баштамчы болуп өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп, айыл чарба адистерин сунуш кылып, дыйкандарга жер семирткич берүү, бутуу, асырууну колмогол үйрөтүп, мурдагы одоно өстүрүү менен кош айтышып, анжирди дагыда тегиз өстүрүп, дагыда даамдуу кылып, сапатын дагыда туруктуулаштырды. Мөмөчү дыйкандарды кайгыдан арылтуу үчүн кыштакта эң төмөн баада сатып алуу механизмин тургузуп, мөмөлөрдү сатуудан камсанабай турган баа кепилети бар болду. Кыштак тургуну Айымныса Зибибулла 3,5 мо жерге анжир өстүрдү. Ал күлүп туруп мындай деди:

Канадада тикелей таратты. Соода сарай танда базарларын тикелей камдады, Орто Азияга экспорт кылды. Артыш шанжыры Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекетке бет алып, баасы төмөн болуу сатылбай калууда аялдарга түгөлдөй кош айтты. Мөмө сатып эле калбай, кыштактагы эле элет көркү. Чегара райондун элдик үрп адаттарын биргелештирип, элдик үрп адат куруусу, мөмө үзү багы, дыйкандарча сайран жай, ар жылы анжир үзү майрамы, чүйгүн даам майрамын өткөрүп, саякатчыларды дака кылууга электирип, жылдык саякат кирешесин 150 000 йонго жеткирди. Кесиптер өнүгүп, жумуштануу дагы туруктуулашып, 60 канча кишинин туруктуу жумуш орундашуусуна түрткү болуп, айлык кирешеси 3 000 йондан 4 500 йонго чейин болуп, мезгил мүнөздүү жумуш иштетүү 1 000 адам иреттен ашып, кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Мурда көзгө илинбей турган анжыр аты затына ылайык баюу мөмөсүнө айланды. 2024-жылы кыштак коллектив экономика кирешеси 1 000 000 юандан ашты. 2025-жылы 1 212 900 юанга жетти. Бир тал анжыр бир кыштакты жандандырып, бир кесип чынжыры бир жакты байытты. Тежан кыштагынын аңгемеси так Артыш шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү.

Ардактуу ормандар, бүгүнкү Байынун мыкты чеберлер түрмөгү үздө Хотен ооданынын эңири кайлы Ләңгәр кыштагындагы 2000-жылдарда туулган даашөө окуучусу Абдувахап Мәтнияздын журтунда кой бакмачылыгы менен алектенип жатканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз.

Абдувакапов ошол жерде туулуп өскөн Ленгер кыштагынын тургуну. Таашөө бүтүргөндөн кийин үй бүлөсүнүн бакмачылык кесибин үстүнө алып, журтунун жайыт байлыгы мол, бакмачылык негизи мыктуу. Бирок дыйкандар узак мезгил одоно таракай багуу үлгүсүн колдонгондуктан ылан көп көрүлүү, тоюту ысырап болуу, көбөйүү салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу маселелер бар болуп, бакмачылык пайдасын ашыруу кыйынга токтогон эле. Окуп жаткан мезгилинде ал журтунун кесип өнүгүүсүнө көңүл бөлдү. Анын үстүнө ошол жер журтуна кайтып чарба жаратууга жар жөлөк боло турган көп түрдүү саясаттарды чыгарганда анын журтуна кайтып акыл идрек менен багуу уюм бекемдеди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде тууган урук дос жарандары анын тандоосун түшүнбөй, чапалуу окуп айылдан чыгып журтка кайтып кой бакса зыян эмеспи деп карады. Бирок Абдувахап айыл кыштактарды жаштардын чарба жаратуудагы көрдүү топурагы деп карады. Ал малчылык кесиптик билимдеринен пайдаланып, жергиликтүү бакмачылыктагы кыскалыктарды толуктап, жеке кирешесин ашыруу менен бирге журтуна жооп кайтарууну үмүт кылды. Жөрөлгөлүү бакмачылыктагы ууруу түйүнүн чечүү үчүн ал өз жеринин климат жана жайыт өзгөчөлүгүнө биргелештирип, кесиптик назарыя менен жергиликтүү бакмачылык тажрыйбаларын жууруп, өлчөмдөшкөн бакмачылык системасын жаратты. Кой короос жагында көөнө үстү ачык короолорду таштап, көбөйтүү, бордоо, айыруу атайын районун айырып, короого айырып ичке багууну жол койду. Тайымдуулашкан дезинфекциялап микроб өлтүрүү жана системалашкан вакцина эмдөө кызматын жүзөлөштүрүп, кой лаңынын кайнаарынын алдын алып жана тизгиндеди. Тоют берүү жагында бир гана түрдү берүү аргасын өзгөртүп, өз жериндеги от чөп жана дыйканчылык эгин шактарына таянып, союз койдун өсүп жетилүү баскычы боюнча илмий салыштырмалуу тоют берип, бакмачылык өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Союз койдун катар кошулуу салыштырмасы жана короодон чыгуу сапаты жогорулатылып, анын бакмачылык майданында багылып жаткан союз коюнун саны 200 жетип, түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү ошол жердин жөрөлгөлүү таракай багуу орточо деңгээлинен кадимкидей жогору болду.

Абдувахап иштеризине түшкөндөн кийин айланадагы дыйкандар менен илмий бакмачылык, ылаңдын алдын алып тизгиндөө, тоюту теңшөө сыяктуу техникалардан тең баарланып, коңшуларынан бакмачылык үлгүсүнүн даражасын жогорулатып, кирешесин ортого ачыруусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мындан ары бакмачылык көлөмүн кеңиртип, телегейлешкен негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, ар айланадагы бакмачылык түтүндөр менен биргелешип кесип байлыгын чогуу өнүктүрүп, жергиликтешкен кичинекей типтеги союз коюу бакмачылык кесип желесин жаратып, дагы да көп кыштак тургунунан нарып жеткирүүнү пландадым.

Жакынкы жылдардан бери Биңдуандын суу түшүмдөрү бакмачылык илимий изилдөө коллективи ар кайсы жерлердин суу сапат өзгөчөлүгүн такынчыктап, окшош болбогон шорлуу суу сапатына карата бакмачылыкка ылайык келе турган түрлөрдү тандады. Азырга чейин Биңдуандын шорлуу суу бакмачылык жалпы көлөмү 12000 мого жетип, бакмачылык түрлөрү лофей балыгы, Калифорния окун балыгы, Түштүк Америка ак правыны, көк суу чаяны сыяктуу 10 канча түрдө өсүш алды. 2025 жылы Биңдуандын шорлуу суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 10000 тоннадан ашып, 200 миллион юан түшүм наркы ишке ашырылды.

Жакында кичинекей Майтоо Кучар таш жолу деп наам алган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келтирилип, Иле дайрасы алабы жайык саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Чапчал удандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыклас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Күрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлуп, ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Өтө турган саякатчылар каттоо башкаруу белгилемесине катаң моюнсунуп, коопсуз маданий жол жүрүүсү керек.

Туу жарыш өткөрүп, бүт шаардан келген 10 дыйкан малчы же айыл чарба кеси менен алектенүүчүлөр эң карапайым тил, эң чыныгы сезим менен күрөшүү аңгемелерин айтып, бактылуу турмушун баарлашып, улуу доорго ыраазычылык билдирди. Жарышта жаштар группасы, орто жаштуулар группасы, картаңдар группасынан турган 3 группа орундаштырылып, жарыш аңгеме айтуу, нак майданда суроого жооп берүүдөн турган баарлашуу формасы колдонулуп. Чеберлер өз кечирмелери жана көргөн уккандарына негиз айыл кыштактагы өзгөрүүлөр, улуттар ынтымагы, айыл чарбанын өнүгүүсү, үй бүлө бакты, начар үрп адаттарды өзгөртүү сыяктуу жактардагы чыныгы аңгемелерди ортоктошту. Баалоочулар аңгеменин мазмуну тил менен чагылдыруу, нак майдан бейнеси, суроо жооп алкагынан турган 4 жактымерчик деп универсал номер коюп, акырында эл ичиндеги чечен эң кооз айыл доошу элеттин жаңы үнү сыйлыгын баалап чыкты. 2 саатка жакын чеч күн таймашуу аркылуу Пашы Сыху айылы, Сидагоо шаарчасы, Чегишор шаарчасынан келген 3 чебер эл ичиндеги чечен сыйлыгына ээ болуп, Тоутай айылы, Байянгоо шаарчасынан келген 3 чебер эң кооз айыл доошу сыйлыгына ээ болду. Башка чеберлер элеттин жаңы үнү сыйлыгына ээ болду.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, ар күнүбүз ырдай асыл күндөргө айдансын деген агыдар тилек менен турдакын Айса катарлуулардын аткаруусундагы жана келиңиз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Бектур Мамбет Курман уулу, обонун жазган Турдакын Айса уулу жана келиңиз.

сүйүктүү кагармандар, ыр көңүлдүн көккө эргиген кошу, жагымдуу ырлар менен ар күнүбүз жаркын маанайга толсун. Эми уйгурча элдик ыр Алтын Пашакан деген ырды угуңуздар. Алтын Пашакан.

Сен сағыныч булағы, сен армандын ырлары, сен жүректі жылытар, сен шаттықтың шоласы. Эми мына ушундай жүректі терткен сүйүүлү саптардан куралган казакча сен шаттыктын шоласы деген ырды Серик Абакир уулунун аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана оборун жазган Кабай Сулайман уулу. Сен шаттыктын шоласы.

ардақтуу угармандар, ак сүйүүнүн кадырына жетеди, ак сүйүүнүн ырын көкөлөтө ырдайды деген агдар тилек менен Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Чын сүйүү.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан баардык угармандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Кызыл ойдон чыкканда деген ырды жүрөктөн сунган ыр десе катары сунабыз. Канеки, жактырып тыңшаңыздар.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-айдын 8-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 23-ү жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чаушенде мамлекетчилер сапарында болуу үчүн Бээжинден жолго чыкты.
1: Ши Цзиньпин

0: Жинжаңға жетіп барып, Чаушендегі мамкетіштер сапарын баштады.
1: Си Цзиньпин Жинжаңын өткірген тосу алу аземіне қатышты.
0: Си Цзиньпин Жинжаңын менен маектешті.
1: Си Цзиньпин Чаушен маалыматтар алысында апторлу мақаласын жариялады.
0: Динчөшан Санша суу жолу ташмалы жаңы жол курулушунун курулуш баштоо аземине катышты.
1: Гоян замандашкан чукул абалга тең тейлешүү система курулушу 15-5 жылдык жоспорун басып таратты.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: 6-айдын 8-күнү түштө мурда ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин атай учак олтуруп Чаушен эмгек партиясынын баш жүчүсү Чаушен Демократтык эл республикасы мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Жаңдын чакыруусуна ылайык Чаушенде мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Бейжинден аттанды. Иш сапарга коштоп баргандардан баш жүчү мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюань, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитет Бангунтиндин мудуру Сайчи, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, тышкы иштер министри Ван Йи катарлуулар бар. Телегөрүүчүлөр, бул жер Чаушен Пиңраң шүүнан илралык учак жайы. Чаушен эмгек партиясынын баш жүчүсү, Чаушен Демократтык эл республикасы мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жаңдын чакыруусуна ылайык, ЖКП борбордук комитеттин баш жүчүсү, Жунхуа эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жергиликтүү убакыт 6-айдын 8-күнү түштө атай учак олтуруп, бул жерге жетип келип, Чаушен Демократтык эл республикасында мамлекет иштер сапарын баштады. Бул Си Цзиньпиндин 7 жылдан кийин Чаушенге дагы мамлекет иштер сапарына келүүсү. Быйыл Жунго Чаушен достук кызматташтыгында өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюлган. 65 жылдыгы. Тараптар муну мөрт катары карап, Жунго Чаушен байланышынын доор менен теңилдирилип, ансыз зор өнүгүнү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элинин бактын илгерилетип, райондору, ал тургай дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп өркөндөөсүнө ансыз зор салымдарды кошот. Жергиликтүү убакыт саат 12:00 Си Цзиньпин отурган атайы учак жайга жетип келди. Чаушен эмгек партиясынын баш жүчүсү мамлекет иштери комитетинин башчысы Чин Жаңын менен айымы Ли Шуэжу учак жайга барып күтүп алды. Си Цзиньпин айымы Пэн Лиюань менен бөлмөдөн чыгып, учак тепкичи менен түштү. Чин Жаңын Си Цзиньпин менен кызуу маанайда кол алышып көрүштү. Чаушендик өспүрүм балдар Си Цзиньпин менен айымы Пэн Лиюаньга гүл тартуулады. Сайчи, Ван Йи катарлуу коштоп келгендер бир учак менен жетип келди. Жүнгөрүн Чаушенде туруштуу баш элчиси Ван Яжун дагы учак жайга чыгып тосуп алды.

Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү түштү. Чаушен эмгек партиясынын баш шуучеси, мамлекет иштер комитетинин башчысы Чин Жоңын Пиңраңдагы Ким Ир Сын аянтында ЖКП борбор комитеттин баш шуучеси, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин үчүн салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрдү. Учакчайдан Ким Ир Сын аянтына чейинки жолду Чаушен журтчулугу жолдун эки четинде кол булгалап, Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин тосуп алды. Ким Ир Сын аянтынын дал ортосуна Жунго Чаушен эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин алып сүрөтү илинип, эки жанында Жунго жазуусу, Чаушен жазуусу эки жазууда жазылган Чаушен Жунгонун достугу түбөлүк жашасын, Урабас Чаушен Жунго достугу ынтымагы түбөлүк жашасын деген керме туу өзгөчө көзгө тартылды. Эки мамлекеттин мамлекет туусу шамалда желбирип, тосуп алган кишилер тобу коштукта үмүттөнүп карады.

Шежинпигменен аймы Пыңлиюан олтурган автоуна жетип келгенде, атчандар отрядынын аскерлери сапка тизилип тосуп алды. Аскер оркестр тосуп алуу күйүүсүн аткарды. Жинжоңун менен аймы Ли Шежу аянтта тосуп алды.

Шейджинпин Жинжиңындың коштоосунда Чаушенли эл армиясынын 3 армия ардак кароолун көздөн көчүрдү.

Ардак кароолундагылар Чаушенче жогорду оочту жолдо Ши Цзиньпинге бекем ден соолук каалайбыз деп айтышты. Артынан Ши Цзиньпин Цзиньчжоң менен чогуу сапка тизилүүнү көрдү.

аянтқа жүңгө жазуусу, чаушен жазуусу эки жазууда күтүп алабыз деп жазылган боо илинген түркүн түстүү шарлар учурулду. Пиңраңдагы арсала журчулугу менен өспүрүм балдар майрамдык кооз кийимдерин кийинип, колдоруна туу, гүл жана шар алып, жүңгө чаушен достук ураанын кыйкырып, кызуу кол чабуулар жана кызуу сүрөөнү менен иш сапарга келген жүңгөлүк сыйлуу конокторду чын ыхластуу тосуп алышты. Ши Цзиньпин менен Чин Чжэнын кызыл килемди бойлоп жүрүп, тосуп алган журчулук жана өспүрүм балдарга кол булгалап урмат билдирди.

0: Ким Чен Ын менен аймы Ли Шуэчжу өзү конок күтүп алуу сарайына жеткирди. Цай Чи, Ваң Е катарлуулар катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 6 айдын 8 күнү түштөн кийин ЖКП борбордук комитеттин баш шуучуусу мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Пиңжаң Чиншиушан конок күтүп алуу сарайында Чаошен эмгек партиясынын баш шуучуусу мамлекет иштери комитетинин башчысы Ким Чен Ын менен маектешти. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: арадан 7 жыл өткөндөн кийин дабыр-жолук ооз Пиңжаңга келип абдан кубандым, ошондой эле башкача жакын сездим. Мен өзүңүз менен чогуу ушул жолку сапарды мөөтпүлүп жаңы мезгилдеги Жунго Чаошен байланышын жогору катмардан долбоорлоону жана стратегиялуу жетектөөнү күчөтүп Жунго Чаошен байланышынын доору менен тең илгерилөөсүн, анын сайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп эки мамлекетке жана эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратып район жада калса дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүүсүнө дилгир салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: Жунго Чаошен эки мамлекет бирдей эле коммунисттик партия жетекчилигиндеги социалисттик мамлекет. Жунго Чаошендин жүрөлгүлүү достугу эки тараптын орток мурат ченими жана күрөшүү нишанына тамыр тартып терең тарыхый көрөңгөсү, мыкты саясий негизи, бекем мээр махабат байламтасы бар. Урпактан урпакка уланган достук, тагдырдаштык, өз ара жардамдашуусу баштан аяк Жунго Чаошен байланышынын айкын өзгөчөлүгү. Эл аралык кырдаал мейли кандай өзгөрсүн, Жунго партиясы жана өкмөтүнүн Жунго Чаошендин жүрөлгүлүү достугуна жогору даражада маани берген бекем майданы өзгөрбөйт. Баш шуучу жолдош Ким Чен Ын жетектеген Чаошендин социализм иштерине болгон бекем колдоосу өзгөрбөйт. Жунго Чаошен эки тараптын ортук таламы жана жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоодогу бекем кайраты өзгөрбөйт. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү: башымдап жаткан дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалына карата эки тарап бийикте туруп алыска көз чаптырып алдыңкыларга мурасты кылып кийинкилерге жол ачып эки партия эки мамлекет байланышынын өнүгү тарыхынан акыл идрек алып адамзат тарыхынын өнүгү чоң кырдаалында мөрттү ийгерип Жунго Чаошендин жүрөлгүлүү достугуна жаңы доор ички мазмуну жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошуп эки мамлекеттин социализм иштери жана райондун тынчтыгы менен өнүгүүсү үчүн анын сайын кооз болочок ачсак. Ши Цзиньпинг Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү 4 пикирин ортого койду. Биринчи, жогору катмар карым катоосун жетекчи кылууда бекем туруп саясийде өз ара ишенишүү негизин бекемдесек. Эң жогору жетекчилердин стратегиялык жетектөөсү Жунго Чаошен байланышынын эң чоң артыкчылыгы. Мен өзүңүз менен тыгыз стратегиялуу пикир алмаштырууну сактап Жунго Чаошен байланышын токтоосуз жаңы бийикке кадам алдырууну жетектөөнү каалайм. Быйыл Жунго Чаошен достук кызматташуу өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгы. Тараптар салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрсөк, эки партия байланышы Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүүдө зарыл жетектөө ролун көрсөтөт. Эки партиянын ар кайсы катмар даража, ар кайсы саладагы достук карым каттоолорун бирдемжи кеңиртип, партияны мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырып, өз ара өрнөк алууну тереңдетсек. Тараптар тышкы иштер, армия сыяктуу алмаштырууларды күчөтүп, өзүңүз менен тил табышкан зарыл орток таарымдарды жакшы жүзөлөштүрүп, Жунго Чаошен байланышын өнүктүрүүгө акыл жана күч чогулсак. Экинчи, элге бакыт жаратууну нишан кылып, мактылуу кызматташуу деңгээлин жогорулатсак. Жунго Чаошен менен чогуу өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, экономика, соода, айыл чарба, имарат, илим техника сыяктуу нактылуу кызматташууларды кеңиртип, эки мамлекет элине анын сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Тараптар чек ара оозунан өткөрүүнү жалпы этке калыбына келтирүү, элдик абагаттуу кезекчи учактар жана эл аралык жүргүнчү ташуу кезекчи поезддардын жүргүзүлүүсүн калыбына келтирүүнү мөрт кылып, кишилер карым каттоосун кеңиртип, бири бирибизге карай жүрүүнү ишке ашырсак. Үчүнчү, достукка мураскерди кылууну кыймылдаткыч күч кылууда бекем туруп, эл көңүлүн жалгоо байламтасын бекем тартсак. Жунго Чаошендин ысык каны менен орноткон жүрөлгөлүү достугу эки мамлекет элинин ортук баалуу байлыгы. Жунго Чаошен менен чогуу Чаошендеги эрктүүлөр армиясы каармандарын эскерүү жабдууларын ортук жакшы коргоп, жакшы башкарып, мол өзгөчө көңтөрүштүк жөрөлгө тарбиясы, жаш өспүрүмдөр идея тарбиясын кулач жадырып, эки мамлекеттин кызыл кени жана жөрөлгөлүү достугуна жакшы мурасты кылууну каалайт. Жунго Чаошен менен өздөрүнүн артыкчылыктуу байлыктарынан жакшы пайдаланып, агартуу, адабият көркөм өнөр, саякат, дене тарбия, маалымат аралысы сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Чаошендин жүрөлгөлүү достугун кишилердин көңүлүнөн анын сайын терең орун алтырууну каалайт. Төртүнчү, калыстык, адилеттүүлүктү түшүнүк кылууда бекем туруп, стратегиялуу шайкешүүнүн ички мазмунун байытсак. адамзат кайда барат деген ушул олуттуу тема боюнча мен адамзат тагдырлаш ортотулгусун куруу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгесин ортого коюп жер шарын жөнгө салуунун ан сайын адилеттүү ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөнү үмүт кылгамын. Бул Чаушенди камтыган эл аралык коомдун кеңири колдоосу жана дилгир жооп кайтаруусуна ээ болду. Азия жүнгө Чаушен сыяктуу район мамлекеттердин бут тиреп туруучу жери. Жүнгө Чаушен эки мамлекет стратегиялык шайкешүү жана көмөктөшүүнү күчөтүп өзүбүздүн элдик укугубуз, коопсуздугубуз, өнүгүү кызыкчылыгыбызды бекем коргоп райондун тынчтыгы менен өнүгүүсүн чогуу коргосок. Жин Жыңын мындай билдирди: өзүңүз 7 жылдан кийин Чаушенге тагыр жолу иш сапарлап келип турасыз. Чаушен элинин эң урматтуу сыйлуу коногусуз. Эң салтанаттуу, эң кызуу тосуп алабыз. Өзүңүздүн быйыл алгачкы сапарда эле Пиңранга келүүңүз Чаушен жүнгө байланышына жогору даражада маани бергениңизди жана достук мээр махабатыңызды чагылдырат. Чаушен мындан зор шыктанат. Бул жолку иш сапар узун жылдык сынактардан өткөн, баштан бойго өз билги жана адилеттүүлүк тарыхынын туура бир жагында турган Чаушен жүнгө байланышынын ушунча бекемдигин тагыр жолу айкын көрсөтүп берди. Чаушен жүнгө эки мамлекеттин өзгөчөлүгү биздин бири бирибизге кошуна болгондугубуздан эмес, кадыресе тараптардын ан сайын терең жүрөлгөлүү достугу жана орток мурат ченимине ээ экендигинде, ары бири бирибизди кадырлап, урпактан урпакка уландыргандыгыбызда. Жин Жыңын мыналарды билдирди: былтыр 9-айда мен өзүңүз менен Бейжинде жолугушкандан кийин эки мамлекет байланышы ар кайсы чөлкөмдөрдө жанданып өнүгүп, эки мамлекет элине чыныгы бакыт алып келди. Өзүңүздүн жаңы доор Чаушен жүнгө байланышын өнүктүрүүгө карата ортого койгон зарыл пикириңизге чын жүрөктөн рахмат айтам. Чаушендин ар кайсы тармактары жүнгө тараптагы жолдоштор менен чогуу бүт күчү менен жалпы бетке түзөлөштүрүп, тараптардын экономика, соода, негизги жабдуу, илим техника, агартуу сыяктуу кеңири салаларда алмаштыруу кызматташтыгында жаңы өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөп, партиялар ара жол аркылуу тажрыйба алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүп, Чаушен социализм курулуш иштери өнүгүүсүн кымбаттуу жардам күчү менен камдап, Чаушен элинин жүнгө эли менен чогуу замандаштыруу жолуна кадам алуусуна жардам берет. Жин Жыңын мындай билдирди: Чаушен жак, өзүңүздүн жетекчилигиңизде жүнгөнүн дүйнөнү таңкалтырган өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирип, эл арадагы орду зор даражада жогорулаганын кубаныч менен көрдү. Өзүңүз орто койгон адамзат тагдылаш ортотулгу түшүнүгү жана төрт чоң жер шары демилгеси дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүүсүн илгери сүрөдө терең мааниге ээ. Дүйнө элинин колдоосу менен куптоосуна ээ болду. Жакынкы жылдардан бери эл аралык коом мурда болуп көрбөгөндөй зор өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдө. Чаушен жак бир жүнгө принцибинде баштан аяк термелбестен бекем турат. Жүнгөнүн өзөктүү талабын коргоо саясаты менен майданын бекем колдойт. Жаңы доор Чаушен жүнгө достугун бекемдөө жана өнөктүрүү элдин тандоосу, доордун муктажы, Чаушен жактын баштан бойго өзгөрбөгөн стратегиялуу тандоосу жана тапчылбас стратегиялуу эрки. Биз Чаушен жүнгө байланышын өнүктүрүүнү мурдагыдай эле мамлекеттин эң олуттуу биринчи стратегиялуу иши катары карап, Чаушен жүнгө байланышын мамлекеттер байланышындагы типик үлгү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күчүбүздү көрсөтүп, район жана дүйнөнүн тынчтык гүлдөнүүсү үчүн салым кошобуз. Цайчи, Ваңы катарлуулар маекке катышты. 6-айдын 8-күнү Пиңранга барып, Чаушен Демократтик Эл Республикасында мамлекет иштери сапарында болуу учурунда ЖКП борбордук

0: Комитеттің бас жүлдесі, мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин, Чаушен еңбек жаңалықтары кезінде алдыңғыларға мұрасты қылып, кейінгілерге жол ашып, епкінді алғылап, Чунго Чаушен жүрілгілі достығының жаңа орағын уланду жазалы темасындағы авторлы мақаласын жариялады. Ши Цзиньпин мұндай көрсетті. Чунго Чаушен екі мемлекет өзара жардамдашқан тағдырлаш социалистік жақсы дос ғана қоңшылардан. Чунго Чаушендің жүрілгілі достығы екі партия, екі мемлекет және екі мемлекет елінің ортақ бағалы байлығы. Мейлі туур қандай өзгөрсүн, илрал кырдал қандай өзгөрсүн, Чунго Чаушендин жөрүлгөлүү достугу баштан аяк урабайт. Убакыт узарган сайын бекемделип, үздүксүз дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтөт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эң жогору катмардагы стратегиялык жетектөө Чунго Чаушен байланышынын эң зор артыкчылыгы. Социалистик ортоқ мурат Чунго Чаушен байланышынын жаркын түпкөтүсү. Тагдырлаш жөрөлгөлүү достук Чунго Чаушен байланышынын терең негизги тамыры. Жогору деңгээлдеги стратегиялык көмөктөштүк Чунго Чаушен байланышынын доор ички маңызы. Жакынкы жылдардан бери башымдаган дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрүүсү жана башыламан чиелешкен илрал кырдаалга карата Чунго Чаушен эки тарап зээнин чогултуп, өз иштерин жакшы иштөөдө бекем туруп, социализм жолунда эпкиндүү алга илгерилеп, талыкпай күрөшүүбүз керек. Чунго азыр Чунгочу замандаштыруу курулушунун жаңырдаанын күрөшүп ачып, Чаушен социалисттик жалпетке өнүгүүнүн жаңы мезгилин баштоодо. Ши Цзиньпин мураларды көрсөттү. Чунго Чаушен байланышын жакшы коргоо, жакшы бекемдөө, жакшы өнүктүрүү, баштан акыр Чунго партиясы жана өкмөтү термелбей бекем турган фаңжын. Чунго Чаушен менен чогуу стратегиялуу бийиктиктен Чунго Чаушен байланышын игерип, Чунго Чаушен байланышын доор менен тең илгерилетип, ал сайын жакшы өнүгүүгө жетишүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Стратегиялык пикир алмаштырууну тереңдетип, Чунго Чаушен байланышын өнөктүрүүнүн туура багытын бекем игерүүбүз. Алмаштырып өзүрө өрнөк алууну күчөтүп, эки мамлекеттин социалисттик иштердин байсалдуу алыска баруусун чогуу түртмөктөөбүз. Нактылуу кызматташууну кеңиртип, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл күчөтүүбүз. Көп тараптуу көмөктөшүүнү тыгыздаштырып, илралык калыстык, адилеттүүлүктү бекем коргообуз керек. Биз Чаушендик жолдоштор менен кол кармашып, алга илгерилеп, жаңы баракчаны уланду жазып, Чунго Чаушен жүрүлгөлүү достугунан ан сайын жаркыраган туур шаңдуу нурун чачтырып, район ал түгүл дүйнөнүн тыныч туруктуулугу жана өнүгүп күлдөнүстө ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайбыз.
1: Саньша суу ташмал жаңы жол курулушуна курулуш баштоо аз эми 8-нчи күн түштөн мурда Хубэй өлкөсү Ичан шаарында өткөрүлдү. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоуяндын орун басары Зуңдисе Тиньшуэшаң жумуш баштоо аз эмине катыштары курулуштун расмий башталганын жарыялады. Курулуш баштоо аз эминде түрдүн ээси Чунго Саньша тобу Хубэй өлкөсүндөгү негизги жооптуу жолдоштор алдарт сөз сүйлөдү. Саат 10:12 өткөндө Тиньшуэшаң Саньша суу ташмал жаңы жолуна курулуш башталганын жарыялады. Курулуш расмий башталды. Борбор жана мамлекет органдарынын байланыштуу тармактары, байланыштуу борбор керканаларынын жооптуу жолдоштору, кеңеш берүү, долбоорлоо жана курулуш ордуларынын өкүлдөрү, жергиликтеги журчулук өкүлдөрү катарлуулар курулуш баштоо аз эмине катышты. Саньша суу ташмал жаңы жолу курулушуна суу иштери, суу ташмал, экология сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Саньша курулушунан кийинки Чаңжаң дайрасы негизги линиясындагы эң чоң универсал мүнөздүү курулуш. Курулуш бүткөндөн кийин Саньша тоому Гэжоу Тосмос тоомунда 4 линиялуу кеме өтүү капка калыбы калыпташат. Чаңжаң дайрасы алтын суу жолунун каттоо жөндөмүн жогорулатып, Чаңжаң экономикалык агынын жогору сапатта өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тирек болууга пайдасы бар. Гоуян жакында замандашкан чукул тең талашуу система курулушу 15-5 жыл жоспорун басып таратып, 15-5 жыл мезгилиндеги коопсуз өндүрүш, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу сыяктуу кызматтарды орундаштырды. Жоспордо мындай бышыкталды. Ши Цзиньпин жаңы доор Чунгочо социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, жалпы толкуу мамлекет коопсуздук карашында бекем туруп, жогору деңгээлдүү коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнүн негиз тема кылууну камсыздап, чүнгө салуу үлгүсүн иште мурда алдын алууга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнүн негизги линия кылып, слаат жаңылык жаратуунун түпкү кыймылдаткыч күч кылып, апат зыянын азайтып алдын алуу, апатка тең талашып коргонуу күчтөрүн орундаштыруу, апаттан куткаруу жөндөмүн бир толку жогорулатып, бир иш толук чынжар аркылуу түйүндү кесип сала коопсуздугун түзөтүп жөнгө салууну түртмөктөп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүлүүсүн чечкин тосуп, табигый апат зыянын эң чоң ченде төмөндөтүп, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом жалпы кырдаалынын туруктуулугун чечкин коргоо керек. Жоспордо Кулабалга тең талашуу башкаруу сылаатында жаңылык жаратууну тереңдетүү, чоң коопсуздук сыяктуу 5 жактагы түйүндүү милдеттер орундаштырылып, 5 чоң түрдө жалпы 17 түйүндүү курулуш орундаштырылды.
0: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинен билесинчи, мамлекетибиздин деңиз океан экология абалы жалпысынан туруктуулукта жакшыланган. Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган Жүнгө деңиз океан экологиясы алдын эскертүү көзөмөлдө жалпы билдирүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекетибиздин маржан таш, деңиз чөп ногу, мангро токой, деңиз арал экология система абалы жакшылын негиз кылган. Куанышы Вейжо аралынын экологияны калыбына келтирүү деңиз өрөнүндө жетиштирип өстүргөн маржан тобу быйыл алгач жолу көлөм түшкөн табыгы көбөйүүнү ишке ашырган. Бул жасанды жол менен калыбына келтирилген деңиз өрөнүндө толук экологиялык өздүгүнө калыбына келтирүү системасы курулгандыгынан дарек берет. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз көк деңиз колтугун жөнгө салуу сыяктуу бир түркүм түйүндүү экологиялык курулуштарды ылдамдатты. Ошол менен бирге ынак кооз арал үлгүсүн жаратуу дагы туруктуу кадамда жылыштатылып, алгач түркүмдөгү 33 ынак кооз арал алгач кадамда аралы жашыл, сайроону таза, суусу тунук, заттык буюмдары мол болгон ынак жаңы түзүлүштү калыпташтырды. Жашыл сайроонун экологиялык байлыгы деңиз океан жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны өрүктүрүүнү илгери сүрдү.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасы салаанын жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулуш аракетин жылыштатуу жөндөгү жолго коюу долбоорун жарыялап, сандуу маалыматтын жасанды акыл жөндөмүнүн өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусуна карата системалуу орундаштыруу алып барды. Долбоордо мыналар айкындалды: жасанды акыл жөндөмдү колдонуу муктажына бет алып, сүрөт сыяктуу көп моделдүү жогору сапаттуу сандуу маалымат жыйнагы курулушун сызыл жылыштатуу, илим изилдөө, өнөр жай жасоочулук сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, салалардын жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу курулушун бачым жылыштатуу, шарты бар райондордо жергиликтен абалын ашай, сандуу маалымат белгисинде жаңылык жаратуу, сынак тажрыйба район курулушун кулач жайдырууга жетектүү.
0: Мамлекеттик тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы биригип, жакында торду баалоо кыймыл өлчөмүн басып таратып, торду баалоо түшүмдүү функциясы сыяктуу түрлөрдү сынак кылууга катыштуу болсо, закондо белгиленген текшерүү өлчөө толумдуулугуна ээ аппаратка кулач жайдырууну тапшыруу, түшүмдү сынак кылбай тек субъекти таасиратына негизделип эле түшүмгө баа берүүдө түшүндүрмө болуусу керек деп талап кылды.
1: Жаңдан өзгөртүлгөн дарыны клиникалык сынак кылуу сапатын башкаруу өлчөмү бүгүн жарыяланды. Бул жолку өзгөртүүдө мындай башыкталды: сынакка катышуучунун коопсуздугу жана клиникалык сынак сандуу маалыматтарынын ишенчтүүлүгү аттап өтүүгө болбой турган кызыл сызык, AI акыл жөндөмдөштүрүү сыяктуу жаңы техника, жаңы аргаларды өлчөмдөштүрүп колдонууга шыктандыруу жана колдоо керек. Жаңы белгилеме 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Жергиликтүү убакыт 7 күнү кечте, Бээжин убакыты бүгүн таң саарда Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонун отряды окчолу башкарылуучу бомба менен Ысырайлянын түндүк бөлүгүнө жайгашкан Рамат Давид абармия базасына сокку бергенин жарыялаган. Иран бул Ысырайлянын жакынкы мезгилдеги Ливандын түштүк бөлүгү жана ордо кыласы Бейруттун түштүк шаар сыртына сызыл чабуул уруусуна караткан эскертүү мүнөздү сокку деген. Бир канча сааттан кийин Ысырайлия мамлекет коргоонун армиясы Ирандын батыш бөлүгү жана орто бөлүк районундагы аскериштердин нишанына сокку бергенин айткан. Артынан Иран жана Ысырайлия дагы алдартуу болуп, бири бирине бир айлампалуу сокку берүү аракетин козгогон. Мындан сырт Йемен Кусай куралчандары бүгүн Ысырайлия Тел-Авивдеги көптөгөн нишандарга көптөгөн башкарылуучу бомба атканын жарыялаган.
1: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 7 күнү билдирүү жарыялап, Сауда Арабистан, Орусия сыяктуу ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттердин 7 айда күнүнө орточо 188 000 тонн жермай түшүмүн арттыруун чечими кылганын айтты. Буга чейин негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер уландуу 4 ай өндүрүштүн артканын жарыялады. Билдирүүдө мындай айтылды: нефт базарынын туруктуулугун коргоо үчүн 7 мамлекет базар абалына негиз өндүрүштү арттыруу ыргагын жандуу тескейт.
0: Бүгүн саат 7:37 өткөндө Филиппин Туваралы районунда 7.9 балл катуу жер титиреп, титирөө тереңдиги 40 км болгон. Филиппин элдик сактануу тармагы катуу жер титирөөдө 19 кыши көз жумуп, 134 кыши жаракаттанганын айтты. Жергиликте көп жолу жер титирөө апкыты көрүлүп, мында бир жолку жер титирөө апкыты 6.7 баллга жетти. Филиппин мамлекеттик апасиянын азайтуу комитети мындай деди: катуу жер титирөөдө көп жердин негизги жабдуулары оор даражада бузулуп, электр жана кабарлашуу телөөсү таасирге учурап, жер титирөө борбор айланасындагы Сантос Жаңжун шаары учак жайы убак киши көз жумуп, 134 кыши жаракаттанганын айтты. Жергиликте көп жолу жер титирөө апкыты көрүлүп, мында бир жолку жер титирөө апкыты

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнөлү болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдагы тунугуш жаңы энергиялуу автоунаалардын 3 электр системасынын коопсуздугун текшерип өлчөө түрүнүн Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Янжи Өнөр жай бакча районунун Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөө өзөктүү районун курганын тааныштырабыз. Татыптуаттар түрмөгүбүздө кыштак тургундардын чогуу кирешесин арттырып пайоо жолуна баштаган Нуртай Байдаулетти тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжыса абонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында Кичик Майтоо Кучар таш жолу деп аталган өлкө жолу 237 линиясындагы Кулжам Моңгол күрө таш жолунда мезгил мүнөздүү каттоо калыбына келип, эле дайрасы алабы жайкы саякатчылыгынын жандануусуна түрткү болду. Кулжам Моңгол күрө таш жолунун жалпы узундугу 120 километрден ашат. Жол бою Тянь-Шань тоо кыркаларынан туташ кеткен Карлуу тоо, Жайыт, Капчыгай, Чексиз Токой, жайлоо катарлуу көп кайнарлуу жерлерден ашып өтүүгө туура келет. Ошол күнкү каттоо баштоо аземинен кийин тоңгуш түркүмдөгү өз автоунаа айдоо отряди тартиптүү жолго чыгып, Уйсун тоосуна ишкерлеп кирди. Бейжинден келген саякатчы Пан Лей атайын бул жерге келип, бир тоодо төрт мезгилди көрүү, жарым күндү кыш жайда өткөрүү кубанычын сезинди. Ал Шинжанга экинчи ирет келишим. Тоңгуч ирет Кулжам Моңгол күрө таш жолунда жүрдүм. Чынында аябай кууз экен деди.

тазалык үйү жана автоунаа токтотуу ордо катарлуу элге оңтойлуу жабдуулардын даражасын өстүрүп өзгөртүүнү жалпы бетке аяктап, бүткүчүбүз менен калың саякатчыларга коопсуз жайдары оңтойлуу сапарга чыгуу чөйрөсүн жаратып бердик. Кулжа Моңгол Көрө таш жолунда каттоо башталган мезгилде Чапчал оодандагы милдет аткарып жаткан эл сакчылары, жол асыроо кызматкерлери бөлүктөргө бөлүнүп дайымдоо чалгындап текшерип, кезекчилик кылып, жол абалы эскертмеси, саякатчылар кеңеш суроо, чукул иштерге тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү катарлуу элге оңтойлуу тейлөөлөр менен камдады. Чапчал оодандык коом коопсуздук идарасы каттоо сакчы чоң отрядынын эл сакчысы Ыхлас Үсөнжан мындай деди. Кулжа Моңгол Көрө таш жолунда убакыт бөлүгүнө бөлүп каттоо башкаруу жолу коюлган. Ар күнү саат 21:00 эртеси саат 9:00 чейин баардык автоунаалардын жүрүүсүнө тыйым салынат. Жолдон өткөн саякатчылар каттоо башкаруу эрежелерине катаң моюнсунуп, коопсуз, маданий жол жүрүү керек.

2026 жылкы Жунго таш жол велосипед кесиби бирлешме жарышы Багыраш көлү аялдамасы жана тоңгоч кезектүү Жунго Сихай Багыраш көлүн велосипед минип айланып саякаттоо жыйыны жакында өткөрүлдү. Жарыш кыймылы жогору даражалуу кесиптик бирлешме жарыштар менен жалпы эл велосипед минүү саякатын терең жоролуштуруп, жөндөм аркылуу жетектөө, жалпы эл катышуу, маданият, дене тарбия, саякат бир тулкулашкан велосипед минүү салтанатын жаратат. Жарышнак майданында бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген 17 кесиптик велосипед атлетиндеги 127 дене аракетчи тунуксуу көк асманда жорго кылып, күлдү айлануу жарыш жолунда чечкин таймашты. Жарыш жолунун жалпы узундугу 202,6 километр. Багыраш көлүн айлана турган таш жолду бойлоп орундаштырылган. Велосипед чеберлери жол бою шаалба жер, көл, кумдуу чөл катарлуу көрүктөрдү тепчип өтүп, ошол жердин кууз көркүнөн каңгыча үзүр алды. Линин жылдызы материктер ара командасынан велосипед чебери Сүнвин Тау мындай деди. Бул жолку жарыштын жалпы барышы абдан узун, кыйындык даражасынан алып айтканда абдан жогору. Бул жарыш жол абдан өзгөчө болуп, жарымы жашыл жайык, жарымы кумдуу чөл, көркү аябай кууз экен. Тең арымда өткөрүлгөн тунугуч кезектүү Багыраш көлүнүн велосипед минип айланып саякаттоо жыйынында эрлер мыктылар командасы, эрлер ашкере группасы, аялдар ашкере группасы жана жалпылык велосипед саякат группасы тургузулган болуп, жумуштан тышкары велосипед минүү күйөрмандарын кең көлөмдө катышууга эликтирди. Эрлер ашкере группасынын чемпиону Ву Ин Лиан мындай деди. Жол бою велосипед минип келдик, жол жээгинде кишилер токтобой ышык берип турду. Чарчаганым менен кубанышка бөлөндүм. Жарыш кыймылын негизги өткөрүүчү жак Жунго Олимпик дене тарбия тобу бирлешмесинин баш лидери Ван Лихуа тааныштырып мындай деди. Бул жолку жарыштын жеңиштүү өткөрүлүүсү Жунго таш жол велосипед кесиптик бирлешме жарышынын батыш түндүк районундагы бүт мамлекет территориясын жакшыртып эле калбай, дагы да маңыздуусу велосипедди аралжы кылып, бүт мамлекет ал тургай дүйнөгө Багыраш көлүнүн экология кооздугун чагылдырды. Кесиптик бирлешме жарышты жалпылык велосипед минүү менен органик жоролуштуруп, жергиликтен бул түрдүү дене тарбия саякаты велосипед минүү керектөөсүнө түрткү болдук.

Берүүбүздү улан таазырдактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Янди Өнөр Жай Бакча районунун Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктөрү айынын курганын тааныштырабыз.

Азыр Эндиев өнөр жай бакча районуна жайгашкан Байноголон областы Миңиоо азык түлүк чектүү шериктигинин ун тартуу өндүрүү цехинде автоматташтырылган жабдуулар тартип менен жумуш иштеп, көп жумуш тартыбы менен өтүп иш кошулган Селиндүү Шүөхуа ун баштыгы печеттелип, өндүрүш линиясын бойлоп акырын төмөнкү линияга жеткирилди. Ун жүктөлгөн автоунаалар Синжаңдын сыртындагы базарга жеткирилүүгө дайындалды. Мамлекет таражалуу айыл чарбаны кесиптештирүү түйүндү баштамчы керкана катары Байноголон областы Миңиоо азык түлүк чектүү шериктиги иш кошулган ун, шүөхуа уну сыяктуу 20 канча түрдө аштык азыктык май түшүмдөрүн изилдеп жасап өндүрүп, кирканынын буудайга жылдык иш кошуу курбаты 120 миң тонна болуп, аталган шериктиктин орун басар баш директору Жаңбей Чоң мындай деди. Азырга чейин кирхана түшүмдөрүнүн сатылуу мөлчөрү 40 миң тоннадан ашып, түшүм наркы 102 миллион юанга жетти. Янжи ойпотундагы 810 миң мо селиндүү жер байлыгы абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жакын жылдардан бери Янжи өнөр жай бакча району өзгөчө жетекчи кесиптерди төп турактандырып, пигменттүү кызыл мурч, өнөр жай кызылмалыгы, буудай, кызылча сыяктуу өзгөчө абзелдүүлүккө ээ түшүмдөргө үйрүлүп, Чөнгуаң биоилимтехника тобу Янжи чектүү шериктигин баштамчы Чоңлияң Туңхы кызылмалык шериктиги, Хонфэн биоилимтехника шериктиги сыяктууларды тирек кылган кесип үйрүн калыпташтырып, кесип саласынын жогу таасири токтоосуз жарыкка чыкты. Бакча районундагы кесип салыштырмасынан караганда азыр айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө ичкерилген иш кошуу кесибинин көлөмдөн ашкан өнөр жай жалпы түшүм наркындагы салыштырмасы 75% ашып, бакча районундагы өзөктүү тирек кесип саналат. Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктүү районун куруу үчүн Янжи өнөр жай бакча району кесип курулмасын токтоосуз жакшылап, кесип челесин узартып, кызылмалык, кызыл муруч, жүзүмдү жетекчи кылган кызылмалык, кызыл муруч, жүзүм өзгөчө айыл чарбачылыгы жана ишкерлик иш кошуу кесип чиңдерин жетилдирди. Янжи ойпотундагы кызылмалыкка иш кошуу өзөктүү өндүрүш районунун абзелдүүлүгүн өрчүтүү үчүн бакча району кызылмалык, жүзүм уругу, кызыл муруч сыяктуу өзгөчө байлыктардан жалпы этке пайдаланууну илгирилетти. Мунун ичинде Хонфэн биоилимтехника, Чыңгоң биоилимтехника тобу Чоңлияң кызылмалык чектүү шериктиги, Чөнфэн мөмөчүмө жашылча шериктиги сыяктуу керекканалардын кызылмалык кабыгы калдыгынан пайдаланып, кызылмалык затын айырып, жашыл экстрациялоо технологиясынан пайдаланып, катыштуу ден соолук сактоо түшүмдөрү, азык түлүк аралашмасы сыяктуу түшүмдөрдү өндүрөт. Азыр Хонфэн биоилимтехника шериктиги, Чыңгоң биоилимтехника тобу жылына 60 миллион кызылмалык кызыл заты жумшак капсуласын, 30 тонна курамы 10% кызылмалык кызыл заты майсимоласын өндүрүүнү иш жүзүнө ачарда. Кызыл мурчка ишкерле иш кошуп иштөө түрүн жетилдирүү барышында бакча району кызыл мурч эгүү, пигмент айыруу, акыр чикирден пайдалануу бүт кесип тизмесинин туюк алкагын калыпташтырып, жылына 460 миң тонна кургак кызыл мурчка иш кошуп иштеп, 15 миң тонна кызыл мурч майсимоласын, 5 миң тонна кызыл мурч боткосун айырып алды. Кулхуң, азык түлүк боегу сыяктуу салаларга иштетиле турган табигый кызыл мурч кызыл заты. Кызыл мурч селсин айырып алгандан кийин калган кызыл мурчтун калдыгы ичкерилип иш кошуп иштөө аркылуу жем чөп чеки затына айланат. Азыр кызыл мурч кесиби жергиликтүү орундагы эгинчилик менен алектенүүчү түтүндөрдүн түтүн сайын кирешесин 100 миң юандан ашырды.

Энди Хузуаптын Моданы мамлекет боюнча органикалык айыл чарбаары качтуучу жүзүм үлгү көрсөтүү базасынын абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Синжаң Хайрюишиң биология курулуш жарнак шектүү шериктиги жүзүм арак өндүрүшүнүн кошумча түшүмдөрүнөн антоцианы айырып алып, кычкылданууга каршы саламаттык сактоо түшүмдөрүн, тирасуро түшүмдөрү чекизатын өндүрдү. Азыр кирхананын долбоорлоо иш кошуп иштөө жөндөмү 35,000 тоннага жетип, жылына 12,000 тоннадан ашуун жүзүм уругун пайдаланат. Чыңгуаң биоэлимтехника тобу чектүү жарнак шериктиги өсүмдүктөрдүн өнүмдүү курамын алууга зээн койгон жогору илимтехникалык кирхана. Жакын жылдардан бери ал тартып болуп 1 миллиард юан каржы кошуп, Янжи өнөр жай бакча районунда кызыл мурч кызыл заты, кызыл мурч майыз семоласы сыяктуу өсүмдүктөрдү жан жактуулуу бир тулкулашкан түр, кызыл мылык түшүмдөрүн өндүрүү түрү жана пахта уругунан фенол белогун айыруу иш кошуу түрүн курду. Аталган шериктикке караштуу Чыңгуаң биоэлимтехника тобу Янжи чектүү шериктиги жергиликтүү орундун сапаттуу кызыл мурчу жана кызыл мылык байлыгына сөөнүп, кызыл мурч кызыл заты, кызыл мурч майыз семоласы жана кызыл мылык кызыл затын өндүрүү тары экстракциялоо, ичкерлештүү, теңшөө бир тулкулашкан өндүрүштү иш жүзүнө ашырды. Азыр аталган бул кирхана дүйнөдөгү эң чоң кызыл мурч бүртүкчөсүн айыруу өндүрүш линиясы менен кызыл мурч кызыл затын жасап өндүрүү линиясын куруп, күнүмдүк өндүрүш курбаты айрым айрым 1600 тоннага 80 тоннага жетти. Түр жергиликтүү орундун 400,000 модон ашуун жерге кызыл мурч эгүүсүнө тикелей жетекчилик кылып 15,000 ашуун дыйкан түтүндөрдү жетектеди. Айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуп иштөөдө ичкерлей иш кошуп иштөө даңктуу маркелештирүүгө карай даражасын жогорулатууну токтосуз илгерилетүү үчүн быйыл Янжи өнөр жай бакча району баштамчы кирканалар менен алдыңкы орундагы кирканалардын баштоо жетектөө ролун күчөтүү аркылуу жогорку төмөнкү саладагы кесип тизмесиндеги кыскалыктарды толуктап, селеңдүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуп иштөөнүн аркын бирдемжи жогорулатат.

Ардактуу ормандар жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Янди Өнөр жай бакча районунун Селиндүү айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу өзөктөрү айынан курганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Ырдактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгү өздө кыштак тургундарын чогуу киреше арттырып баюу жолуна баштаган Нуртай Байдаулетти тааныштырабыз.

Быйыл 68 жашка кирген Нуртай Байдавлет Чың Ооданы Тодогу шаарчасы Куртум мал чарбачылык кыштагындагы малчы. Мурда ал атасына ээрчип мал багып, киреше кайнары жалаң болчу. 2009 жылы 9 айда бурулуу болду. Нуртай досу менен Бурдукой ооданына ойноголу барып, ошол жерде көптөгөн малчылардын төбө багып жатканын, экономикалык өнүмүнүн көрүнүктүү артып, базар келечегинин кенен экенин байкап, сынап көрүүгө бел байлады. Үйгө кайтып келгенден ал олуктусу менен бул ишти кеңешип, артынан бир бөлүк уй койлорун сатып, 13 төбө сатып алып, төбө багуу жолун баштады. Мурда устаз кармап өнөр үйрөнүп, кесиптик техниктерди үйгө барып жетекчилик кылууга сунуштаган болсо дагы, бирок Нуртай бакмачылык жолунда жана эле көптөгөн кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Нуртайдын кызы Нурсара Нуртай мындай деди: «Атам уй кой багып көнүп калган. Төөнүн тоют, жем адаты, эс алуу мыйзамын бышык билбегендиктен, бакмачылык барышында төө жоголуп кетүү жана өлүп калуу да абалдар дагы көрүлдү. Бакмачылык техникасын өстүрүү үчүн ал атасы менен үзгүлтүксүз изденип, бакмачылык тажрыйбасын жыйнагандыктан бакмачылык көлөмү барган сайын чоңойду. Төөнүн үзгүлтүксүз көбөйүп жатканын көрүп, айланадагы көптөгөн кыштак тургундары, малчылар төбө бакмачылыгына баш оту менен киришкен болсо дагы, бирок каржы жетишпестик, майдан кемчил болуу сыяктуу себептер менен көлөмдөшпөдү. Нуртай муну көрүп, кайра-кайра ойлонгондон кийин көпчүлүктү топ курап өнүгүүгө жетектөөнү чечим кылды. 2013 жылы кыштак эки комитетинин колдоосу менен Нуртай баштамчы болуп Жың ооданы Тодогу шаарчасы Баян өзгөчө бакмачылык көмөктөштүк кооперативин курду. Көмөктөштүк кооператив курулгандан кийин Нуртай кыштак тургундарын жарнак кошуу ыңгайы менен топ курап өнүгүүнү демилгелеп, табыштап башкаруу, өкөлөтүн багуу үлгүсүн жалпы бетке жолу коюп, айланадагы 70 түтүн кыштак тургунун кооперативке кабылдады. 2015 жылы ал 1,200,000 юан каржы салып, көлөмү 2500 чарчы метр келе турган бакмачылык базасын курду. Бакмачылар өздөрүнүн төөлөрүн бакмачылык базасына алып барып, көмөктөштүк кооператив биргелки чордонду багып башкарды. Нуртай кызы күйөө баласын сыртка чыгып базар ачууга орундаштырып, карыйдарлар кайнарын кеңиртип, тилгирлик менен соодагерлер менен байланышып сатуу жолдорун кеңиртти. Алар төө үстүнүн бир бөлүгүн сатып алуучу соодагерлерге сатып берсе, дагы бир бөлүгү менен айланадагы соода сарай танда базарларын камдады. Төө эти, төө чуудасы сыяктуу түшүмдөр тең арымда сыртка сатылып, кирешеси жылдан жылга ашты. Бул түрдүү бакмачылык үлгүсү ошол жердеги элдин жакын айланада жумуштануусуна өнүмдүү түрткү болуп, кыштак тургуну Жанарбек Жукей узун мезгил бакмачылык базасында төө багууга жооптуу болуп, ар айда 5000 юан туруктуу киреше киргизди. Дагы үйдөгү карыялар жана балдарынын абалынан кабар алды. 2023 жылы Нуртай куруусун кеңиртип өзгөртүп, көлөмү 600 чарчы метр келе турган ашкана салды. Ашканада бир эле убакытта 200 адам тамактана алат, Нуртай мындай деди. Ашкана тижарат баштагандан кийин биз бир ашпоз жана 3 күтүүчү кабылдадык. Бардык ушул жердеги кыштак тургундары айлык маянасы 4000 юандан 5000 юанга чейин. Чың ооданы Тодогу шаарчасы Тодогу кыштагынын кыштак тургуну Алтын Дүйшөн мындай деди: «Мен элди конолго ачтым, демейде аябай карбаласмын. Көмөктөштүк кооперативине киргенден кийин мен ар жылы жарнак кошуп бөлүштүрүп берген пайданы алам. Кышта арачолоо мезгилде дагы ашканага барып иштеп акча таба аламын. Эки кишилик киреше үй бүлөбүздүн турмушун барган сайын камсыз кылды». Тодогу шаарчасынын орун басар башчысы Таскан Тилебалды мындай деди: «Жакынкы жылдардан бери шаарча түрдүү бакмачылык өнөрү боюнча тарбиялоону дайымдуулаштырды жана өзгөчө бакмачылык кесибине таянып, айыл кыштак байлыгын жандандырып, элдин кирешесин ачуруу жолдорун кеңиртип, дагы да көп кишинин жакын айланада жумушка орундашуусуна жардам берди. Бүгүнкү күндө Нуртай багып жаткан төө 230га жетти. Ар жылы төө бакмачылыгы жана ашкана ачууга таянып 400,000 юан акча таба алат. Кийинки арымда бакмачылык көлөмүн уландоо кеңиртүү менен бирге жашылча даам жагынан сапатын өстүрүп, даражасын жогорулатып, дагы да көп коңшулардын киреше ашырып байуусуна түрткү болууну ойлоду».

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Шинжаң узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбиялайт. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы? Сыноодо мурда жармыстыкан сус туз суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекет негизги дарылануу камсыздандыруусу, төрөт камсыздандыруусу жана жумушта жаракаттануу камсыздандыруусу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусуна жаңылык жаратуу дары тизмесинин теңшөө кызмат долбоору сыяктуу байланыштуу өжөттөрдү жарыялады. Бул мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын уланды 9-жылы дары тизмесинин аракетчан теңшөөсү. Ошондой эле 2025 жылы алгачкы нускадагы соода саламаттык камсыздандыруусундагы жаңылык жаратуу дары тизмеси жүзөлөшүп аткарылгандан кийинки экинчи айлампалуу кош тизмени шаярымда теңшөөсү эсептелет. 2026 жылы 6 айдын 1 күнүн 6 айдын 10 күнүнө чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо тейлөө беришинде интернетте өтүнүч кылуу системасы ачылат. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы мындай билдирди. Бул жолку тизмени теңшөөдө кемтиктиктерди толуктоо, курулманы кылдаштыруу, жаңылык жаратууга шык берүүдөн турган теңшөө жолунда бекем туруп, дарылоо камсыздоосунун стратегиялык сатып алуу жана нарыкына карап сатып алуу өзгөчөлүгү толук көрсөтүлүп, назарын клиникалык ажатына чордондоштуруудан турган ачык багытта бекем турулуп, абалынын жетишинче иштөө, мадарына карап иш көрүү кызмат принцибинде бекем турулуп, медициналык дары кесиминин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, дарылоо камсыздоосунун универсал наркан сайын жакшы көрүнүктөндүрүлдү. Жакында Шинжаң Уйгур Аптым райондук дарылоо камсыздоо идарасы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты бирдикте кулактандыруу таратып 2026 жылдан 2028 жылга чейин 15,000 адам ирет узун мөөнөттү күтүп бапестөөчүлөрдү тарбиялоону кулаш жайылдырып, узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлер тобу курулушун ан сайын жылыштатып, дарылоо камсыздоосу саласындагы узун мөөнөттү күтүп бапестөө ишмерлеринин сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңейтүү ажатын канааттандырууну ортого койду. Улактандырууда мындай көрсөтүлдү. Тарбиялоо кызматында узун мөөнөт абалынан кабар алуу, картайганда күтүнүү тейлөөсү, дарылоо, бапестөө сыяктуу салаларды мерчиктеп, техникалык жөндөм аркылуу келечекти жарытуу тарбиялоо аракетин жолго коюу жетекчи кылынып, кесиптик өнөр даражасын баалоо кызматы сызыл тереңдештирилип жана калыптуулаштырылып,

Аты жакшы, техникалык жөндөмгө бышкан, узун мөөнөттү күтүп папесте тейлөө ишмерлер тобун күчөп жаратып, картайгандар жан санынын көбөйүшүнө даярдык көрүү, картайгандар экономикасын өнүктүрүү, эл турмушу бакыт сезимин арттыруу мыкты ишмерлер тирегине ээ кылынат. Тарбиялоо мазмунунда картайгандар, ажатынан чыга албай турган, жарым ажатынан чыга албай тургандар, оор майыптар сыяктуу кишилер тобунун турмушунан кабар алуу, даарылоо папесте, саламаттыгын калыбына келтирүүгө жардам берүү, психикалык колдоо, рахат папесте сыяктууларга маани берилген болуп, иш жүзүндө техникалык жөндөм, коопсуздук өлчөмү, кесиптик сапат жана адамгерчилик камкордукту өз ичине алат. Ары акыл идиректүү картайганда күтүнө, коомдук конушта үй бүлөдө абалынан кабар алуу, таанымы оорусу боюнча абалынан кабар алуу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн ажатка шай келе турган тарбиялоо бөлүктөрүн ачууга шык берилип, узун мөөнөттү абалынан кабар алуу тейлөөсүнүн кесиптешүүсү, инчикелешүүсү, адамгерчиликтүү өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө кызмат долбоорун жарыялады. Жана Шенжаңда узун мөөнөттү күтүп, бапестөөчүдөн 15 000 адам ирет тарбияланат деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу кугармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтырат деген айтым чынбы деген сабатты айтып беребиз. Жайда ысыкка чыдаганга болбойт. Көптөгөн киши муздак суу ичүү же шөөк ау жеш аркылуу температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок мейли жоң жемчилиги же азыркы заман медицинасы болсун, баарысы ысык чай ичүү аркылуу дененин ысыгын кайтарууга жардам берүүсүн сонуштайт. Эмне үчүн ысык чай денени ан сайын салкындатат? Ысык чай канчалык ысык болсо анан температураны төмөндөтүүгө пайдалуу. Берүүбүздө сизге ысык чайдын ысыкты кайтаруу алдын алуу принцибин түшүндүрүп беребиз. Ары төрт түрдүү кишилерге муздак суу сундуктарды байкас кылып ичүүнү эскертебиз. Ысык чай эмне үчүн денени ан сайын салкын кылат? Температура жогору болгондо көптөгөн киши муздак суу сундук ичип температураны төмөндөтүүгө адаттанган. Бирок чөйрөнүн нымдуулугу анча жогору болбогон абалда ысык суу сундук ичкенде денени чыныгы салкындатууга болот. Бир адис адам денесинин дене температурасын теңшөө механизмин узун мөөнөт изилдеген. Анын билдирүүсүнчө ысык суу сундук аркылуу температураны төмөндөтүү укканга тикелей сезимге кайыч экен. Бирок адамдар баары туруктуу температуралуу айланаттарга окшош дененин негизги температурасын уланду теңшейт. Ысык суу сундук адам денесиндеги нервдеги TRPV 1 деп атала турган кабылдоочу денени жандандырат. Бул кабылдоочу дене чоң мээге температураны төмөндөтүү сигналын берип, дененин тердөөсүн илгери сүрөт. Тер тери бетине таралган болуп, абанын агуусунан пайдаланып, бууга байланып, ысыкты алып кетет. Кургак ысык чөйрөдө тердөө механизми адамдардын жер шарында эстелик алынган эң жогору температура шартында жашоосуна жардам берет. Бирок жогору нымдуулук чөйрөдө абадагы суу бууга тоюнууга карап бет алгандыктан тердин өнүмдүү бууга айлануусу кыйындашып, ысыктын таратуу өнүмү зор даражада төмөндөйт. Мына бул нымдуулук канча жогору болсо, адам денеси чыдаштык бере ала турган эң жогору температуранын ошончо төмөн болуусунун себеби. Канча градустук ысык чай ичсе ысык өтүп калуунун алдын алганга болот? Жоң эмчилиги назариясында ысык чай терди айдоого пайдалуу болуп, ысыктыкты таратуу өнүмүнө жеткенге болот деп каралат. Анын үстүнө чай көк бор жана ашказандын ташуу жөндөмүн арттырып, сууну бүт денеге жеткирип берет. Суук суу сундуктун ысык өтүп калуунун алдын алуу өнүмү караганга тез өнүм бергендей көрүнсө да, бирок тек ошол кездеги ысыкты чечип, адам денесинин температурасын кыска убакыт төмөндөтсө да, суу сундукту, ошондой эле суусуздукту чыныгы канааттандырганга болбойт. Жогорудагы изилдөөлөрдөн байкалышынча, жай мезгилинде кайнак суу ичкенде 25 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот экен. Чай демдегенде 70 Цельсий градустан 80 Цельсий градуска чейин болсо ылайыктуу болот. 30 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болгондо ичип ичсе ысык өтүп калуунун алдын алууга эң пайдалуу болот. Байкас кылууга тийиштүүсү чайды канык демдебестик керек. Канык чай курамында бир кыйла жогору коюлуктагы кофеин жана теофилин болуп, сейдикти шыдырлаштыруу жана жүрөк ыргагын тездетүүсү мүмкүн. Тескерисинче дененин суусузданысын оорлоштуруп жиберет же жүрөк сыгылууну келтирип чыгарат. Бул ысыкты таратып, ысыкты кайтарууга пайдасыз. Андан башка изилдөөчүлөр мына муну эскертти. Кишилер сыртта кызмат кылганда же ысык өтүп калганда ысык суу сундук ичсе болбойт. Катуу ысык болгондо мароожуна же муздак найши жесе чынында дароо температураны төмөндөтүүгө болот. Бирок денеге суу толуктаганга болбойт. Жылман суу же суз туз суусун толуктаса болот. Төрт түрдүү кишилер жай мезгилинде муздак суу сундуктарды байкас кылып ичүүсү керек. Жогору температуралуу күндөрдө кийимди ар канча аз кийсе да денеде от күйүп жаткандай сезим пайда болот. Ошого муздай суук азыктыктарды жесе эч болбогондо денени ырахаттандырганга болот. Адистердин билдирүүсүнчө кээ бир кишилер суук суу сундуктарды байкас кылып ичүүсү керек экен.

Биринчи, жүрөк мээ кан тамыры оорусунун оокастары, жогору кан басым, тажысымал жүрөк оорусу, артерия, боткосумал катуу сыяктуу кишилер тобун өз ичине алат. Бул түрдүү кишилердин кан тамырынын өзүн теңшөө жөндөмү салыштырмалуу начар болот. Күтүүсүз пайда болгон күтүүсүз суук кан тамырлардын күтүүсүз жырылуусун келтирип чыгарып, жүрөк сайышуу, жүрөк тыгылмасы, мээ кептешмеси сыяктууларды келтирип чыгаруусу мүмкүн. Экинчи, катуу аракет кылгандан кийинки кишилер. Катуу аракеттен кийин кара терге чөмүлгөн кезде дагы морожено жегенге болбойт. Болбосо кан тамырлар тез жырылып, оңой эле жүрөк мээ кан тамыр ооруларын келтирип чыгарат. Туура аргасы болсо, аракеттен кийин алды менен 5-10 мүнөт эс алып, нормал температуралуу суз, туз суусу же электролиттик суусундуктарды аз мөлчөрдө ичүү керек. Үчүнчү, башынын жарымы ооруй тургандар. Муздай азыктык ооз көңдөйүнө күтүүсүз киргенде былжырак челди күчтүүдү өлүктүрүп, баш жана бет бөлүгүндөгү кан тамырларды тез темпте тарайтып, маңдай артериясы тартышып калууну келтирип чыгарат. Артынан эле чоң мээге жеткирилет. Бул убакытта адам маңдайынын орто бөлүгү жана маңдай айланасы аябай ооругандай сезинет. Кээ бирөөлөр ары көңүл айланып кусат. Бул мээ муз кармоо кубулушунан турат. Бул түрдүү оору адатта канча 10 секунд ары андан дагы узун убакыт уланат. Башынын жарымы ооруй турган кишилерде бул түрдө абал ан сайын оңой көрүлөт. 4-нчү. Ашказан ичеге жөндөмү алсыз кишилер. Көп мөлчөрдө муздак суусундук ичкенде ичегени жаракаттандырып, ашказан тартышып калып, сиңирүү суюктугунан ажыралып чыгуу мөлчөрү азайып, сиңирүү жакшы болбостук, табити тартпоо, курсагы оору сыяктууларды келтирип чыгарып, азыктык жетишпестикти оорлоштуруп жиберет. Ар ичеге сезгениче толгок сыяктуу ооруларды келтирип чыгарат. Соо кишилер үчүн айтканда, бир жолунда уландуу 2 талдан артык шөөк ал же чөкө муз жебестик, бөтөлкөлүү суусундукту бир жолунда жарым бөтөлкөдөн артык ичпестик керек. Суюк муздак суусундуктарды ичкенде эң жакшысы аз аздан акырын ичүү аргасын колдоно. Катуу абалдагы муздатылган азыктыктарды жегенде алды менен ооздун алды учуна салып, дене температурасына жакындашкандан кийин акырын жутуп, чоң мээ кан тамырлары, кекиртек жана тынык жолуна болгон дүүлүктөрүнү азайтуу керек. Эскертип коюуга тийиштүүсү, муздак суусундук ичкенде эгер баш ооруп жайсызданса, тил менен үстүңкү таңдайды тиреп тура турганда, үстүңкү таңдайдын нормал температурага кайтуусун тездетүүгө жардамы болот. Дагы кол менен ооз жана мурунду бекитип алып, тез темпте тынык алып, үстүңкү таңдайга кире турган ысык аба агымын көбөйтсө, баш ооруну басаңдатууга болот. Эгер уланды көңүл айлануу, кусуу, баш оору болсо, убагында доктурга көрүнүү керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жайда ысык чай ичсе ысыктан сайын жакшы кайтарат деген айтым чынбы деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыноодон мурда жарымыз тыкан сус туз суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет түштөн кийинки эң акыркы бир майдан сыноо майданына кирүүдөн 30 мүнөт мурда жарым стакан жылман сус туз суусу болжол менен 100 миллилитр, манжа менен бир чымчым тузду салса болжол менен 0.3 грамм болот. Ичүү. Жогоруку жай сыноосунун экинчи күнү сыноо берүүчүлөрдүн денелик жана акыл күчү зор даражада коромжуланат. Анын үстүнө аба ысык болгондуктан көп тердейт. Оңой эле төмөн кан басымы, баш айлануу, зээни чачуу абалдар көрүлөт. Көп алда суу ичүү кандакы натрий ионун суюлдуруп тескерисинче чарчоону оорлоштурат. Сус туз суусу тез темпте электролит толуктап нерв булчуңдарынын нормал толкундануусун сактап, сыноо майданында күтүүсүз мээси кургак болуп калуу абалынын алдын алат. Машгулат: өз алып алган стаканга 100 миллилитр жылман суу куюп, манжа менен бир чымчым туз болжол менен 0.3 грамм бир тал маш бурчак чоңдугундагыны сыгып салып текше аралаштыргандан кийин ачылат. Эгер тузду сезинсеңиз, бир тамчы бал же лимон ширесин кошуп даамын жакшыласаңыз болот. 30 мүнөт мурда ичип денеге шимирле турган убакыт бериңиз. Сыноо майданына кирүү жакындашкандан ары ичпеңиз, өтө көп ичпеңиз. Байкас кыла турган жери жогору кан басымы же бөйрөк оорусу бар сыноо берүүчүлөр алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүн түштөн кийин сыноо майданына кирүүдөн мурда бул жарым стакан сус туз суусун ичиңиз. Ал сиздин жөндөмүңүздү башкача көрсөтө албаса да, бирок нормал көрүнүктөндүрөт. Дагы башыңыз айланбайт, шашкалактабайсыз, мөөнөттөн мурда чарчабайсыз. Көңүлүңүз туруктуу болсо, жеңишке жете аласыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө сыноодон мурда жарым стакан сус туз суусун ичүүнүн кандай пайдасы бар деген сабатта айтып бердик.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кууюан айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Артыш шаары Азак шаарчасы Тижан кыштагы алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөрдү. Хотен ууданында 2000 жылдан кийин туулган даашы окуучусу Абдувахап Матнияз айылында кой багып, айыл кыштактардын жөрөлгөлүү бакмачылык үлгүсүн өзгөрттү. Биңтуандын шорлуусу балыкчылык кесиби бакмачылыгынын көлөмү 12000 моого жетти.

0: Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжыса 14 терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ырдактуу оормандар оболуу көк үйөн айыл чарба айлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып тараткану жөнүндөгү жаңылыктуугасыздар.

Жакында Гоуюан айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-чи 5 жылдык жоспорун басып таратып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн ой пикир нишаны, түйүндү милдети жана саясат аргаларын айкындаштырып, айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүү үчүн жүнгөчө замандаштыруу курулушун дагы да жакшы илгери сүрүүнү аракет көрсөтмөсү менен камдайт. Жоспордогу 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде айыл чарбайлык иштактарды замандаштырууну тездетүүнүн жалпы талабы ортого коюлуп, 2030 жылга барганда аштык коопсуздугу негизин уланды бекемдеп, айыл чарбанын сапат өнүмүн жана атаандаштык күчүн үзгүлтүксүз жогору көтөрүп, кембагалдыктан арылтуу чабуулунун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп жана кеңиртип,

Айыл чарба илим техникасында 106 болуу өзүн күчтөндүрүү деңгээлин зор даражада жогорулатып, айыл чарбаны замандашкан чоң кесип кылып куруп чыгууда зарыл илгерилөөнү колго келтирип, дыйкандардын кирешесин сызыл тез арттырып, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун тездетип, шаар айылды жууруштуруп өнүктүрүүдө жаңы кыр ашып, айыл чарба айыл кыштактын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдү натыйжаларды колго келтирүү ачык бекитилди. Негизги нишан көрсөтмөлөргө үрүлүп, салаларга айрып, ар жактагы түйүндүү милдеттерди орундаштырууну жоспорлоп, айыл чарба универсал өндүрүш курбатын жана сапат өнүмүн жогору көтөрүп, кем багалдыктан арылтуу чабуулунун натыйжаларын үзгүлтүксүз бекемдеп, кеңиртип, айыл чарба илим техникасы жана жабдуу тирөөчүн күчөтүп, дыйкандардын кирешесин ашырып, айыл жолдорун кеңиртип, айыл кыштак өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүсүн бачымдатып, конуштанууга, кесип менен алектенүүгө шай келген жана айыл кыштактарды кооздоштуруу курулушун жылыштатып, айыл кыштакты күчтөндүрүп, дыйкандарга нарып жеткирип, дыйкандарды байытуу саясатынын өнүмүн жогору көтөрүү керек. Жоспордо мына булар ортого коюлду. 2030 жылга барганда аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоодо камтамасыз кылуу курбатын туруктуу жогорулатып, аштык универсал өндүрүш курбатын 1,450,000,000,000 чың айланасына жеткирүү керек. Айыл чарба түшүмдөрүнүн санына жана сапатына көптүрдүүлүгүнө кепелет кылуу керек. Жоспордо аштык сорту курулмасы жана райын орундаштыруусун ылайыктуу асылдаштыруу, азыктык, саламаттык, даамдуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдоосун көбөйтүү, өзгөчөлүгүн жакшылоо тебиндеги муктажын дагы да жакшы канааттандыруу, айыл чарба түшүмдөрүнүн камдоо муктажын ылайыкташтыруу, курулмасын асылдаштыруу, жогору сапаттуу, жогору баалуу болуусун илгери сүрүү ортого коюлду. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрүнүн туруктуу, коопсуз камдоосуна кепилеттик кылуу негизинде айыл чарбанын сапат өнүмүн жогорулатууга дагы да көңүл буруу керек. Жоспордо жаңылык жаратып, чоң жемектиктерди ачып өнүктүрүү курулушун жол коюп, көп кайнарлуу жемектиктер менен камдоо системасын курууну жылыштатып, калайык калктын жемектик керектөөсү жана азыктык, саламаттык муктажын канааттандыруу керек. Нанжиң айыл чарба дашөөсү Чин Шамбао айыл чарбаны замандаштырып өнүктүрүү ордунун башка адис изилдөөчүсү Чу Тонвей мындай билдирди. Аштык камдоосуна кепилеттик кылуу менен бирге жемектиктин тикелей жана кыйыр кайнарын кеңиртип, жаңы типтеги азыктык байлыгын казып, түрдүү жемектиктерди өнүмдүү камдоого кепилеттик кылуу керек. Айыл чарбанын чыгыш жолу замандаштырууда. Айыл чарбаны замандаштыруунун алгылыктуу жери илим техника өнүгүүсү жана жаңылык жаратууда. Илим техникада жаңылык жаратуу жагында жоспордо жер абалынын өндүрүү абалына ылайык келген айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнү дагы да көрүктөнгөн стратегиялык орунга коюп, айыл чарба саласында гүлдөнгөн кесиптер жана келечектеги кесиптерди жетиштирип жана кеңиртүү алгачкы жолу ортого коюлду. Учурда заманбап учур техникасы, биология техникасы сыяктуу жаңылык жаратуу техникаларын колдонууга ээрчи, айыл чарба жаңы сапаттуу өндүрүү күчтөрү өнүктүрүлүп, келечеги кеңири кулаш жайдырылды. Жасанды акыл жөндөм, айыл чарба сортун жетиштирүү, заманбап эгинчилик, бакмачылык сыяктуу салаларда колдонулуп, тажрыйбага сүйөнүп эгинчилик кылуудан сандуу маалымат тижаратына чейин эсептөө аргасына сүйөнүп өнүмүн ашырып, айыл чарбаны акыл жөндөмдөштүрүү тибине өзгөртүүгө күч кошууну бачымдатты. Айыл чарба илим техника өнүгүүсүнө карата жоспордо 2030 жылга барганда айыл чарба илим техника өнүгүүсүнүн салым кошуу салыштырмасын 67% жеткирүү ортого коюлган. Жоспордо акыл жөндөмдү долбоорлоп сорт жетиштирүү, жаңы энергиялуу айыл чарба машиналары, айыл чарба төмөн мейкиндик экономикасы, айыл чарба биология жасоочулугу, жаңы типтеги жемектик сыяктуу дагы да көп баштамчы мүнөзүндөгү кесиптерди көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү күчөп түртмөктөп, каратмалуу мүнөзүндөгү айыл чарба жабдууларын жогору сапатта өнүктүрүү, айыл чарба биология жасоочулугунун даражасын жогорулатуу, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба сыяктуу кыймылдарды пландап жол коюп, айыл чарбанын жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүнө терек болуу керек. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Жоспордо саясат жактан колдоо кепилетине көңүл буруп, илим техникада жаңылык жаратууда шыктандыруучу бажы саясатын жүзөлөштүрүү ортого коюлду. Айыл чарбачылыкка чартыла турган алгачкы жүрүш, алгачкы түркүмдү колдонуу саясатын жүзөлөштүрүп, жергиликте айыл чарбага чартылуучу алгачкы ирет колдонуу саясатын жол коюу үстүндө изденүүгө шыктандыруу керек. Мындан башка жоспордо дыйкан журчулугунун чукул, кыйын, кайгырган күткөндөрүн чыгыштүүн кылып, айыл кыштак курулушунда карыз көбүрөөк болуу маселесин күчөп бир жактуу кылып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайында кыскалыктарды толуктоо курулушун жол коюуда жаңылык жаратып, айыл кыштактардын заманбап турмуш шарт жагдайын негизги жактан даярдоого түрткү болуп, айыл кыштактардын жакшы турмуш боштугун жаратты. Негизги жабдууларды эмерчиктеп жана өсүшүн жогорулатууга көңүл буруп, айыл кыштак негизги жабдуу курулушун башкаруу, коргоону күчөтүп, дагы сактоо өлчөмүн жандандырууга көңүл буруп, айыл кыштактардагы бош туруп калган негизги жабдууларды жандандырып жана андан жакшы пайдаланып, кайра курулуш кылуу, коромжулук кылуудан сактануу ортого коюлду. Жалпылык тейлөөнү эмерчиктеп, дыйкан журчулугунун үнү жана көңүл бурганына жооп кайтарып, дарыла камсыздандыруу фондунун уудан айыл кыштактардагы дарылоо

саламаттык сактоо органдарында иштетилүү салыштырмасын салмактуу кадам менен өстүрүү, шаар айыл кыштактардын негизги картайганда көтүнүү акчасын үзгүлтүксүз өстүрүү сыяктуу саясаттарды орто коюп, айыл кыштактардын агартуу, даарылануу, картайганда көтүнүү сыяктуу коомдук тейлөөсү менен камдоо деңгээлин өстүрүү керек. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнү имерчиктеп, ооданды зарыл жер өтүүнү кылып, оодан чөлкөмүндө элди байытуу кесибин өнүктүрүп, оодандын негизги жабдуу курулушу жана негизги жалпылык тейлөө менен камдоону биргелки пландоону күчөтүп, туруштуу орунда НОПС тизимдөөнү негизги жалпылык тейлөө менен камдоо түзүмүн жолго коюп, дыйкан иштемчилер, шаар шаарча жумушчу кызматчылардын коомдук камсыздоосуна катышуу салыштырмасын туруктуу өстүрүү керек. Дагы да көп шаарлардын талапка сай келген НОПСка алынбаган дайымдуу туруштуу тургундарын жалпылык ижара үй кепилети чөлкөмүнө киргизип сыяктуу саясат иш чараларын төртмөктөө керек. Айыл чарба айылык иштак министрлигинин байланыштуу жооптуусу мындай билдирди. Айыл чарба айылык иштакты замандаштыруусун ылдамдатуу система курулушу стратегиялык милдет болуп, саясатты толумдуулаштырып, механизмди жакшылап, бирикме күч жыйнап, айыл чарбанын негизин дагы да бекемдеп, айыл чарба, айылык иштак, дыйкандардагы кыскалыктарды дагы да чыныгы толуктоо керек.

Ардактуу ормандар жогоруда көбөйгөн айылчар байлык штактарды замандаштырууну тездетүүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып тараткан жаңылык токтоңуздар, эми ыргууңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардакт уармандар, берүүбүз улан таазы эми айлык кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздөн Артыш шаары Азак шаарчасы Тийжан кыштагынын алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка өзгөргөндөгү баскан жолдорун айтып беребиз. Артыш шаарынын Азак шаарчасында алсыз кыштактан миллион юандык кыштакка айланууга чечкин чабуул өткөн кыштак Тийжан кыштагы бар. Бул жердин шаар районуна чейин болгон аралыгы 3 километр келет. Артыш анжирин өстүрүүчү өзөктүү район. Мурда кыштакта анжир жакшы болсо дагы, бирок дыйкандар баш аламан өстүрүп өз алдына жумуш кылат эле. Бирдикке келген өлчөмү жок, туруктуу сатуу жолу да жок, баада туруксуздук чоң, жакшы мөмөлөрдү жакшы баада саткалы болбогон кыштак коллектив экономикасы негизинен жок дээрлик болучу. Бул кырдаалды бузуу үчүн кыштак партия ячейкасы башта актык менен изденип, ячейка кошулган керкана кошулган дыйкан түтүн жолунда жүрүп, кыштак коллективи жарнак тизгиндеп, Вэньцзян Тяньюэн айыл чарба илим техника чектүү шерктигин куруп, айланадагы 14 кыштак менен биргелешип жарнак кошуп, таракай дыйкан үйбүлөлөрүн бир жакадан баш чыгарып, кичик ишти кичик кулууну бүт чынжырлуу кесипти жаратына жогорулатты. Шериктик баштамчы болуп өлчөмдөшкөн өстүрүү базасын куруп, айыл чарба адистерин сунуш кылып, дыйкандарга жер семирткич берүү, бутуу, асырууну колмогол үйрөтүп, мурдагы одоно өстүрүү менен кош айтышып, анжирди дагыда тегиз өстүрүп, дагыда даамдуу кылып, сапатын дагыда туруктуулаштырды. Мөмөчү дыйкандарды кайгыдан арылтуу үчүн кыштакта эң төмөн баада сатып алуу механизмин тургузуп, мөмөлөрдү сатуудан камсанабай турган баа кепилети бар болду. Кыштак тургуну Айымныса Зибибулла 3,5 мо жерге анжир өстүрдү. Ал күлүп туруп мындай деди: мурда өзүм базарга алып барып сатуучумун, баасы бирдей жогору бирдей төмөн болчу. Көңүлүмдө да сан жок. Азыр шериктик жогору баада сатып алат, кирешебиз туруктуу. Эми сатуудан камсанабай турган болдук. Анжирди жаңы бойдон сактоо убакты кыска, мурда тек гана нак майданда сатат эле, баасы дагы төмөн болчу. Азыр Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысы жана техникасына сөөнүп, кыштакка азотту толуктап жаңы бойдон сактоо техникасын киргизип, жаңы бойдон сактоо кампасы, тереңде биш кошуп өндүрүү линиясын куруп, жаңы бойдон сактоо мөөнөтүн 3-5 күнгө чейин сактоодон 15-20 күнгө чейин сактоого узартты. Сатуу жолдору бирдемдей эле ачылып, электрондук соодада тикелей таратты. Соода сарай, танда базарларын тикелей камдады, Орто Азияга экспорт кылды. Артыш анжыры Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекетке бет алып, баасы төмөн болуу сатылбай калууда аябалдарга түгөлдөй кош айтты. Мөмө сатып эле калбай, кыштактагы эле элет көркү. Чыгыра райондун элдик үрп адаттарын биргелештирип, элдик үрп адат куруусу, мөмө үзүү багы, дыйкандарча сайран жай, ар жылы анжыр үзүү майрамы, чүйгүн даам майрамын өткөрүп, саякатчыларды дака

алууга электирип жылдык саякат кирешесин 150 000 000 жеткирди. Кесиптер өнүгүп, жумуштануу дагы туруктуулашып, 60 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айлык кирешеси 3 000 000 4 500 000 чейин болуп, мезгил мүнөздүү жумуш иштетүү 1000 адам иреттен ашып, кыштак тургундары эшик алдында эле акча таба ала турган болду. Мурда көзгө илинбей турган анжыр аты затына ылайык баюу мөмөсүнө айланды. 2024 жылы кыштак коллектив экономика кирешеси 1 000 000 000 ашты. 2025 жылы 1 212 900 000 жетти. Бир тал анжыр бир кыштакты жандандырып, бир кесип чынжыры бир жакты байытты. Тежан кыштагынын аңгемеси так Артыш шаарынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жандуу кичирейтилген көрүнүшү.